0: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de förlora tankrar.
1: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
0: USA:s utrikesminister Marco Rubio. Här i Sverige vill Moderaterna säkerhetspröva statsråd, något som inte gjorts i Sverige tidigare. Gunnar Strömmer, justitieminister.
2: Det har vi av tradition inte gjort i Sverige. Vi vill inte egentligen att staten ska så att säga säkerhetspröva politiker, folkvalda som uppbär sitt förtroende av folket. Men däremot statsråd som ju uppbär ett förtroende av en statsminister som utser statsråden som hanterar väldigt mycket säkerhetskänslig information. Där bedömer vi att det skulle vara bra med en säkerhetsprövning.
3: Hittills har enigheten varit stor om att demokratin, väljarna, genom statsministern får avgöra vem som ska vara minister. Men en säkerhetsprövning vore ett bra underlag, tycker Moderaterna. Men justitieminister Gunnar Strömmer säger att Säpo inte ska avgöra vem som ska bli statsråd.
2: Ytterst är det statsministern som fattar de besluten. Så säkerhetsprövningar innebär ju inte ett veto, utan det innebär att man tar fram ett underlag för ett beslut som ytterst måste fattas av en statsminister.
0: Det sa justitieminister Gunnar Strömmer. Reporter Jonas Fredén. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
4: Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är P3 och P4 som står på vakan. Är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Just nu tävlar vi i nattjakten.

0: Taylor Swift med låten I Know It, I Know You. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med Peter och P4. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är då att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. En låt är spelad så här långt. Den är också gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson, Nattens nattjakt. Det tycker jag vi ska ta med oss. Som sagt, en låt är spelad så här långt. Det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar efter bara en ledtråd. Det gör mig glad. Det betyder att ni är på hugget. Ronny tror att det är Eddie Medusa. Han säger Iron Maidens docka heter ju Eddie. Det gör han mycket riktigt. Dracula kommer in som gissning från någon som inte har skrivit något namn. Britt-Marie har skrivit höstmörker. Mörkrädd har också kommit in. Vi gissar på Batman, skriver Jimmy. Annette är inne på att det skulle kunna vara höstdagsjämningen. Där är fler som är inne på. Agnes tror på stjärntecken. Paranoia eller paranoid skriver Anna. Och sen har vi fått från Peter som tror att nattens rätta svar är gruva. Lasse Berghagen kommer in också. Då han var kompis med Iron Maidens trummis Nico McBrain. Det visste jag inte, men det gör mig glad att få den informationen, verkligen. Hörrni, vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Den första ledtråden som Stefan placerade i nattens nattjakt kommer från Iron Maiden och den heter Fear of the Dark. Rädd för mörkret.

Ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från Smash Into Pieces och låten heter Six Feet Under. Vakenet.sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: AC/DC med Highway to Hell här i P3 och P4. Vi håller på och tävlar i nattjakten i Vaken. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så kan man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Två låtar är spelad så här långt och det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar i inkorgen. Bland annat så har Halloween nu börjat kika in. Britt-Marie är en av många som har skickat in det. Vintertid kommer in också. Min gissning blir kyrkogård i natt. Det skriver tidningsbudet. Pelle är också inne på Halloween-spåret. Ska vi se om vi hade något mer som inte var Halloween. Jordbegravning kommer från Eva Maj. Gruva, det tror jag vi hade stekt va? Gruva sen innan. Sen är det lite mer kyrkogård, gruva, järngruva, Sölve, Titanic, Elvina inne på Petrobatte, kniv rakt av. Och sen får vi också en gissning på, nu ska vi se, det var någon som gillade att vi spelade AC/DC. Ja men gruvdykning, gruvfält, begravning, arkeolog kommer in här. Ronny också inne på Halloween-spåret. Mia tror på att det kan vara salt eller lakritsbilar. Nej, bitar står det ju. Salt eller lakritsbitar. Kista kommer in och sen också får vi gissning på Margaret Thatcher. Det är Solveig som har skickat in den. Hon skriver också att det kan ju vara levande begravd, men att det skulle vara lite makabert. Ja. Det är det inte, tyvärr. Vaken@sverigesradio.se. Fortsätt mejla in när ni tror det har listat ut det.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
1: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Agnes med Love Songs. Tro det eller ej, men vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har spelat två låtar så här långt och vi har fortsatt fått in många

50 Cent in the club i Sveriges Radios Vaken. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och i inkorgen just nu så flödar det in förslag på rätt svar. Jag får en gissning på gruva eller kung Kiruna gruvan. Det är Magnus och Miriam som har skickat in den. En gissning på Dolly Parton kommer in. Johan är också inne på Dolly Parton-spåret. Smed har Veronica skickat in. Niklas står på covers. Britt-Marie också inne på Dolly Parton-spåret. Källare har Rasmus skickat. Mia tror på smideskrok, järnsmidje, smedja, spikar, skruvar, krokar, tavelspik eller tavelram. En hel närvisning från Mia där. Route 66 tror Jonas och Ronny igen, John Doe eller källare möjligen. Lösenord och död, två stycken gissningar som har kommit in här. Och sen så fick vi ju en till här i talande stund. Jo, men det var Per som skickade in hemlängtan. Och Niklas skickar också in Smash Into Pieces. Alltså att det är då ledtråd nummer tvås band som ska vara det rätta svaret. Ja, inte riktigt.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi får en gissning på fotboja från Alf Åke. Vi får en gissning på Black Rock från Fredrik. Vi får en gissning på Iron Man från Lotta och en på Australien från Peter. Och sen så har Gunilla också skickat in. Hon tror att det är järnväg eller järnvägen, järnvägsräls eller jordkällare. Det där är inga dumma gissningar, Gunilla. Det kan vi ta med oss. Per tror på ensam. David tror på kalla fötter. Bilkyrkogård kommer från Jonas. Och begravningsbil skickar också Britt-Marie in. Och sen Anna också här med en gissning på hemlängtan. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

Och nattens nattjakt som är knåpad av lyssnaren Stefan Jönsson öppnades med Iron Maidens Fear of the Dark. Ledtråd nummer ett.

Och tredje och sista ledtråden, John Denver med Take Me Home, Country Roads. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Gör du det, återkommer till mig via mejlen vakenetsverigesradio.se, inkluderar ditt namn och ditt telefonnummer. Ja, då har du ju chansen att få välja någonting från prispotten. I den då? Jo, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, skicka då med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Vakenhetssverigesradio.se. Stort lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Få en fylligare röv med hjälp av en död.
2: Man tar fett från en död person och så injicerar man den i sin kropp för att bli snyggare.
1: Boob job with familjen Adams typ.
2: Ja.
3: Does it cause you to become a zombie? No.
1: Hur kan han verifiera att någons själ inte har traveled into someone's ass?
4: Istället för andan i flaskan så är andan i röven då. Det här.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Guess Where, Don't Know, Don't You Know Who I Am. Innan det är också New Order med Bizarre Love Triangle här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid mållinjen har jag nu med mig Henrik i telefonen. Hallå Henrik!
1: Tjoho! Hejsan Robert! Hej tillbaka!
0: Hur är läget?
1: Ja, det är toppen. Det är två trötta själar som sitter och slumrar i soffan och lyckades klura ut det hela.
0: Ja, det är tjusigt. Så det är med lite sömn i bagaget då som ni lyckades lista ut nattens rätta svar.
1: Ja, att inte fundera så för mycket utan helt plötsligt bara faller bitarna på plats.
0: Ja, snyggt jobbat. Vi ska säga det också att det är ju en lyssnare som heter Stefan Jönsson som har snickrat ihop nattens nattjakten. Och de tre stycken låtarna då som man får höra, de har låtit så här.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Om sista ledtråden, John Denver, Take Me Home, Country Roads. Då Henrik, låt oss höra, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Tunnelbana.
0: Ja, tjusigt. Tunnelbana tack, var det rätta svaret. Helt korrekt. Ha, vad tog du det på då? Eller ska jag säga ni? För ni brukar ju vara med och tävla ihop, va?
1: Ja, men det, jag tar lite befälet. Men vi sitter och spånar och sågar här, så att vi är två som sitter bredvid varandra. Hej Anna-Karin.
2: Hallå.
1: Ja.
0: Men vad tog ni det på då, Henrik och Anna-Karin?
1: Jag tänkte på mörker. Vi var också inne på att vi går mot mörkare tider och vårdagjämning och höstdagjämning. Men sen var det att mörker, och sen under, man går ner, då börjar jag kunna tänka på underground, tunnelbana. Jag gick ner från jobbet, Skanstulls, tunnelbana ner i mörkret på väg hem.
0: Ja, det är toppen.
1: Man tar sig hemåt med tunnelbanan. Tunnelbanan ligger under jorden och det är mörkt.
0: Ja. Ja. Älskar du liksom älskar du använder ditt egna liv också för att liksom navigera fram till hur du ska komma fram till detta svaret? Nej, men det är helt korrekt. Det är i princip som att du läser facitet. Och det känns som att det finns flera liksom, jag tycker att Stefan som du har gjort nattens nattjakt, han har som kunnat använda flera ledtrådar i en och samma låt. För att precis som du säger, det är mörkt där under tunnelbanorna. Men vi har också Iron där, järn, för järnväg som går då under marken. Smash into Pieces, där hade vi under då, man ska ner under marken. Och John Denvers, Take Me Home Country Roads. Ja, där har vi ju
1: väg också.
0: Både väg och färdmedel. Många tar sig då hem med färdmedel, tunnelbana, ifall man bor i en stad där tunnelbanan existerar.
1: Ja, just det. Jättebra, Stefan.
0: Och jättebra, Henrik och Anna-Karin. Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Vi tar två stycken sovmasker, i och med att vi kommer få sova på dagarna i och med att vi har fönsterrenovering. Det är därför vi också är lite pumsiga.
0: Då löser vi det. Två stycken sovmasker kommer hem till er, och det känns ju ändå bekvämt för oss att ni har samma dygnsrytm som det här radioprogrammet då.
1: Ja, restaurang och serviceyrket.
0: Perfekt. Tack så mycket för att du var med, Henrik. Hälsa Anna-Karin.
1: Jajamensan.
0: Stort grattis igen.
1: Tack. Tack Robert och tack Stefan Jönsson.

Weeping Willows med My Love Is Not Blind. Och igen, stort sjungande grattis till Henrik och Anna-Karin som klurade ut nattens nattjakt. Tunnelbana var det rätta svaret. Vi säger också tack till Stefan Jönsson som har klurat ihop nattens nattjakten. Robert.frank@sr.se, ni får gärna mejla dit ifall ni har någon nattjaktsidéer som ni vill testa era vingar hos oss. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

En bred transport med ett vindkraftverks eller en vindkraftverksvinge ska passera E6 mellan Halmstad och Falkenberg vid trafikplats Slöinge. Nu mellan cirka klockan 3 fram till cirka klockan 3:30 kommer man därför att behöva stänga av norrgående körriktning vid den här trafikplatsen för att kunna ta sig förbi. Avstängt alltså i ungefär en halvtimme får man räkna med E6 norrgående om man kör från Halmstad upp mot Falkenberg vid trafikplats Slöinge, avfart 41.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Var tredje kommun i Sverige har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
3: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
4: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
3: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Jordanien uppger militären nu att de skjutit ner 18 robotar som avfyrats från Iran. Det efter att det iranska revolutionsgardet hävdat att de attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Tidigare i natt uppgav USAs militär att de förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Vučić sa i en intervju med statliga tv-kanalen RTS att han tror att det kan ta landet ur krisen. Det var efter att en stationsbyggnad i Novi Sad kollapsade 2024 och 16 personer dog som de regeringskritiska protesterna startade. Ekot.
5: I Petro P4 just nu pågår Vaken, det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen av showen. Välkommen!

Tattoo, All the things she said. Hörrni, Stevie Wonder kommer att komma till Sverige, närmare bestämt till Stockholm, med turnén Songs in the Key of Life Performance 50 Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar alltså 50-årsjubileum av albumet Songs in the Key of Life och framför då hela skivan i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns med i USA:s National Recording Registry. Stevie Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober i år och besöker även Köpenhamn 18 oktober och Oslo den 20 oktober. Låten Isn't She Lovely kommer från just Songs in the Key of Life och den låter så här.

Stevie Wonder med Isn't She Lovely, en hyllningslåt till Stevie Wonders dotter Asia som hade fötts 1975, året innan den här låten kom. Jag misstänker att det är hon som vi hör i låten.

0: Jaylin Nagonda med Burning Temptation. Och ni forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt. De efterlyser nu allmänhetens iakttagelse efter att flera rådjur har påträffats döda. Och anledningen misstänks vara en svår diarré. Nu gör man en satsning och för att ta reda på då vad som har orsakat eller vad som är då orsaken bakom. Vi ska nu höra Elinor Spördly Ness, eller Nes. Alltså hon är biträdande stadsveterinär och vi hör henne i P4 Extra.
1: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
2: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet och se var i landet påträffar

0: rådjur.
1: Mm.
0: Och vi får, ja, vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré. Och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel. Och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp. Och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret. Och se var i landet som det är vanligast och när.
1: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
0: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
1: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
0: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det vi ser hos de djuren som kommer in till oss. Det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av. Och att de till sist så dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att, jo, men det är ett stort problem.
1: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
0: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
1: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
0: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta, eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor. Det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur. Och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor. Så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom.
1: Mm.
0: Så det är ett stort engagemang. Och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren. Och särskilt rådjur, ska jag säga.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Innan det är också Jill Jonsson med A Woman Can Change Her Mind. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna till veckans artist. Och i natt så ska vi spela, ja men kanske Kate Bush största låt för en helt ny generation. Låten Running Up That Hill kom redan 1985, nådde då plats 3 i Storbritannien och plats 30 på Billboard-listan. Men nästan 40 år senare så exploderade den igen efter att ha fått en nyckelroll i Stranger Things tv-serien. Och gick hela vägen till en plats 1 på listorna igen.

0: And people moving on up. Frida Tomic.
1: Jag är här.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Välkommen.
1: Morgontidningarna tänkte jag ägna en liten stund åt. Ni kan som vanligt mejla morgontidningar till vaken@sverigesradio.se. Ska se. Nej, idag har det inte kommit in någon tidigt.
0: De har varit duktiga på att skicka in utan att vi har behövt be om det tidigare.
1: Ja, exakt. Men det är lite olika det där. Men då kan jag väl fördriva tiden så länge med att läsa Edn och Esved. I DN så står det om hur hushållens ekonomi har förändrats. Fakta i frågan. Partierna målar upp olika bilder av plånboksfrågorna. DN har kontrollräknat. Och i SvD, Svenska Dagbladet, så kan vi läsa att gapet har minskat inför slutspurten. Och det gäller ju då gapet mellan blocken i valet, om man inte förstod det. Och också att Liberalerna är över spärren i ny mätning. Och så står det att kriget ritar om Gulfländernas handelsvägar.

0: Konfetti här i Vaken med P3 och P4. Kommer in några lokaltidningar?
1: Jo, men några stycken har kommit. Vi har fått från Dick här, Nya Värmlandstidningen. De skriver om Svante i Svanskog. Och det står: hos Svante säljs knarkkaktusar helt lagligt. Och så är det en bild där när Svante står hemma hos sig, gissar jag. Med väldigt många kaktusar runt sig.
0: Knarkkaktus, jag har aldrig hört talas om det begreppet ens.
1: Nej, men det står ju också: hos Kaktus Svante har lastbilschaufförer, tv-kändisar och privatpersoner med psykisk ohälsa köpt knarkkaktusar helt lagligt. Och Svante säger: det är nog billigare att få sig en påse i Stockholm. Men de vill väl köpa det lagligt då, antar jag. Det är det som lockar kanske. Jag vet inte.
0: Nej.
1: Jag läser bara på framsidan. Mora tidning har Super Mario på framsidan. Nej, det har de inte, men det ser verkligen ut som det. Det var det första jag tänkte när jag såg bilden. Ni måste se den kommentar från Urban. Det är inte Super Mario. Visst är det likt?
0: Ja. Ska man haft en röd skjorta på sig, eller röd tröja på sig där under?
1: Ja.
0: Snickarbyxan, spikedräkten.
1: Det är liksom mustasch, keps och ja. Men det här är Mattias, han är smed och han kikar ut genom eldhuset från anno 1237, där huset ska nu skyddas för framtiden. De skriver också att Grönklitt väntar på första tomtköpet. Så hinner vi ett par till, eller?
0: Mm.
1: Vi har Borlänge tidning. Trivseln är stor, men en del saknas, säger någon. Det var väldigt suddigt, så jag ser inte riktigt. Och så har vi Falukuriren, de skriver om Karin som är årets bjursing, byns skidmamma. Och så är det en bild på en snöhög, det står: här smälter VM-snön, hälften borta. Känns ju oroväckande. Nu är det bara några månader kvar innan VM i Falun. 24 februari, drar det igång.

0: Beyoncé med låten Black Parade.
1: Det är den 9 september. Idag har SVT sitt statsministermöte mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson klockan 20 sänds den. Kung Harald begravs i domkyrkan i Oslo. Och så är det premiär i SDHL, Frölunda mot Färjestad. Och första bedömningen av skörden i Champagne i Frankrike.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet och att det är viktigt att göra den mer jämlik, det tycker både privattandläkarna och folktandvården. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
2: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 som tycker att behöriga lärare i matematik är svårt att rekrytera. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matte är sämre än någonsin. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Klockan är 4:02. Det är onsdagsmorgon den 9 september. Och idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 14 och 19 grader och i norr mellan 10 och 15 grader, i samband med regn lite lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Det hör den här i vaken med P3 och P4. Förra året då tog Ernst Kirchsteiger farväl av TV4. Men det höll inte jättelänge, för nu gör han comeback. Och den här återkomsten, den sker i jul med Ernst såklart, som har premiär på första advent den 29 november i TV4. Och Ernst Kirchsteiger, han bestämde sig då förra året för att sluta efter 25 år i TV-rutan. Han sa då att han var, citat, trött på att börja fundera ut glöggtilltugg i augusti. Men nu så är han tillbaka. Han säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen, för att landa i en fin och stämningsfull jul. Så att han behövde en liten paus, men ja, bara några månader. Jag tänker mig att precis där efter jul så kan man ju vara så fruktansvärt trött på det. Eller jag i alla fall. Det är som att jag får avsmak för julen direkt efteråt. Jag vill ut med julpyntet jättesnabbt. Jag vill inte tänka på jul. Och det liksom kryper i kroppen. Bara jag ser en julstjärna i ett fönster. Kanske blev det så för Ernst att han också kände, nej men nu räcker det. Jag kan inte vara i den här julen mer. Så sa han det. Jag hoppar av. Och sen så går det några månader och man börjar känna igen att ja, vad mysigt det ska bli med jul. Det var kanske det som hände. Eller det kan också ha hänt att det var väldigt många som ville att han skulle komma tillbaka. Han kanske fick ett väldigt bra erbjudande. Vad vet jag. Nog om Ernst, just Ernst, utan jag tänker att vi ska prata om comebacker i allmänhet. Jag undrar vad, vem eller vilka du vill ska göra comeback. Det kan vara ett tv-program, en maträtt, en trend, kanske någon klädtrend eller artist. Ja, vad som helst som du tycker ska göra comeback. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. SMSa kan du göra till 72250. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.

Street Tough med Double Trouble och Rebel MC. Jin skriver, god morgon vaken, jag tycker att Rob and Raz med Leila Kay skulle komma tillbaks. Och humorprogrammet Hassan. Chokladen Makalös och chokladen Romrussin, gärna radioprogrammet Eldorado. Ja, vad kul Jin, jag håller med dig om, eller jag håller inte med dig om chokladen Romrussin, men däremot så saknar jag ju intensivt chokladen Höstnougat som ju finns i, eller fanns i samma chokladask. Jag tror också Höstnougat och Romrussin, de försvann väl samtidigt. Om det var förra hösten tror jag det blev officiellt. Men då blev ju du och jag lika ledsna då, men av olika skäl. Och radioprogrammet Eldorado, där jag också gärna sett kom tillbaka. Många andra roliga radioprogram har ju funnits också. Pang Prego till exempel. Hade jag gärna hört ett färskt avsnitt av. Patrik vill ha tillbaka radioprogrammet Rockbox. Conny vill att Reine och Mimmi i fjällen ska göra comeback. Och Nadja vill gärna se Så ska det låta. Hon skriver Så ska det låta måste komma tillbaka.

Hate that I made you love me med Ariana Grande. Christian skriver, jag skulle vilja se en comeback av Spice Girls med alla fem. Ja, det vore verkligen något.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och Megan Thee Stallion. Och nu så har jag Joakim Jax i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du håller koll på trafikläget. Hur ser det ut?
1: Ja, det har jag. Och det har inte varit speciellt betungande den här natten att ha koll på det. Den senaste olyckan på någon större väg runt om i Sverige, det var ju på E6-an. Hallands län mellan Kungsbacka och Varberg var en olycka mellan trafikplatserna 58-57. Det är den senaste olyckan strax söder om Ölmevalla sjöns rastplats. Men där fick vi en klar rapport från räddningstjänst när klockan var 02.30 ungefär. Och sen dess har det varit, ja, mycket lugnt. Ingenting nytt har fyllts på, så att säga. Men vi fortsätter ju bevaka trafikläget. Vi får ju larmen när räddningstjänst åker ut på olyckor och så får vi ju till exempel tips från trafikanter. Och de samtalen tar vi emot på 020 999 444.

From now on med Magnus Carlsson och The Moon Ray Quintet i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju vad du vill ska göra comeback. Irene skriver humorprogram som Nöjesmaskinen, Nöjesmassaken med mera. Även Magnus har fokus på tv, skriver Rederiet, Skilda världar och Macken. Och så skriver Ulf: mobiltelefonsystemet NMT 450. Du kunde endast ringa och inget mera, och radioprogrammen Metropol och I afton dans.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello i Vakan med P3 och P4? Alexander Ivanovski är i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata lite om South Park.
1: Ja, eller heter den det? Kommer den heta det när den drar igång fredag?
0: Ja, det är frågan.
1: Ja, för att de skaparna av South Park inför den nya säsongen som börjar slutet av september, de har sagt att serien kommer att byta namn. Skaparna Trey Parker och Matt Stone säger att den framöver ska heta South America.
0: Okej, där ser man. Men hur kommer det sig att de gör det här?
1: Jo, men alltså, det här tolkas ju som en pik mot USAs president Trump. Och det är inte första gången de gör nära av honom. De har gjort det flera gånger genom åren. Men det här namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America. Och Ontario-sjön ligger på gränsen mellan USA och Kanada. Och den här, den, som jag sa, premiären kommer vara i slutet av den här månaden. Och ja, det är intressant.
0: Ja, vi får se hur det tas emot. Och vad ligger bakom det här namnbytet?
1: Jo, men USA och Kanada har liksom tidigare varit väldigt goda grannar. Men under de senaste veckorna så har de utbytt, om man, som man kan säga, verbala smockor mot varandra, både mot ländernas ledare och deras ekonomi. Och det som egentligen ligger bakom det här bråket, det är att det rör sig om vem som ska vara den stora industrimotorn, främst inom fordonssektorn, Frida. Och så sent som i natt, nu bara för någon timme sedan, så uppgav Vita huset att USA stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från Kanada. Det är den senaste åtgärden som de tar till. Och detta kommer att börja gälla om 3 veckor.
0: Och vid ungefär samma tid då så blir South Park South America.
1: Precis.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.

0: Living La Vida Loca med Ricky Martin i Vakan med P3 och P4. Stephanie skriver: jag skulle önska att mina föräldrar som gick bort våren 2024, om så bara för en dag, fick komma tillbaka och hälsa på mig. Och Mariette vill att Puckstång från GB Glass ska göra comeback. Är det kul att höra om vad ni vill ska göra comeback. Det är mycket tv-program, det är också mycket matrelaterat. Till exempel så skriver Dan: god morgon Frida, mums finns inte längre. Förr kunde man köpa det överallt, även vid vägkanten i stånd som bara sålde dem. Var finns de nu? Ja Dan, jag hade missat det här att mums är borta. Men jag insåg ju också det att det brukade ju stå folk och sälja det längs vägen, och nu har jag inte sett det på jättelänge. Så jag har gjort lite efterforskningar här och kunde då läsa att mums slutade produceras i september 2023 av Cloetta på grund av minskad efterfrågan. Så att det var väl inte tillräckligt många som ville köpa då. De har funnits sedan 1933. Och till din glädje då Dan, så läste jag också att man ganska enkelt själv kan baka mums. Eller jag vet inte om det är enkelt, men man kan göra det i alla fall. Jag hittar till exempel ett recept här från Camilla Hamid. Då behöver man ett gäng kex, äggvitor, socker, vaniljsocker, agar-agarpulver. Du vet jag faktiskt inte vad det är. Jag är ju inte särskilt bra på att baka, men jag gissar att det är någon typ av gelatin. Lite vatten, mörk choklad, olja och så kanske kokosflingor eller någonting sånt där, om man vill ha det på. Så att det verkar faktiskt inte så jättesvårt, så att Dan, du får väl ge dig på det. Baka egna mums och hör av dig sen till mig då hur det har gått. Lotta skriver: jag skulle vilja att programmet Gäster med gester kommer tillbaka. Som man skrattade när man såg det. Hör gärna av dig, berätta vad du vill ska göra comeback, vad, vem eller vilka. Vakan@sverigesradio.se, 020 99 55 00, sms-numret är 72250, och så finns vi såklart i sociala medier.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Precious med Depeche Mode i Vaken. Jörgen svarar på frågan, vem vad eller vilka vill du se gör comeback? Jörgen skriver, svårt, men hade det varit möjligt, Errol Norstedts alias Eddie Medusa. Och så har jag fått in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: Hej, jag heter Peter Andersson och ringer från Rå i Helsingborg. Jag skulle vilja ha tillbaka tips extra. Tack så mycket. Det var ett jättebra program. Hej så länge.
0: Ja, tips extra vill Peter ha tillbaka. Det var ju de här fotbollssändningarna på lördagar i SVT som sände engelska matcher. Eller matcher från, framförallt från högsta ligan, Premier League i Storbritannien. Och tips extra har ju inte sänds på ett bra tag, så att Peter har fått vänta länge. Det sändes mellan november 1969 till mars 1995, läser jag mig till. Så det är ett tag sedan det försvann.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken med P3 och P4. Roland skriver comeback Teemu Laine i den form han var 2010. Alla vi som håller på HV71 vet hur bra han var då. Och så skriver Elvina, gameshowen Wipeout hade varit kul om den gjorde comeback. Och Claes skriver också angående då tv-program som han vill ska komma tillbaka. Så skriver han, tänk om tv-programmet Veckans brott kunde göra comeback. Jag saknar Leif GVs analyser av olika fall. Mia fokuserar också på tv, skriver, jag hade önskat att tv-programmen Rassel, 24 karat, Lorry och Killinggänget kunde återuppstå. Roliga underhållningsprogram allihopa. Ja, och Killinggänget, de ska inte återuppstå med tv-program, men de ska i alla fall ha någon slags show, eller flera stycken i sommar faktiskt. Så att de kanske hör din bön. Delvis i alla fall. Nu mejlade precis Mia igen. Kom på ett till program hon ville ha tillbaka. Kanske kvitt eller dubbelt. 10 000 kronors frågan.

Miss Jackson med Outcast. Jocke skriver: jag vill ha tillbaka en analog värld. Vissa saker är bättre med ett analogt gränssnitt. Och som vi pratade om igår, analoga telefoner, lurar, petmoj etc. Fysiska möten, papperskataloger, tidningar, böcker. Jag minns min ungdom med olika postorder, kataloger, Hobbex, Ellos, Klas i sjön etc. Vissa saker har kommit tillbaka, till exempel LP. Det är ett bättre, större format för bilder, information och sånt. Skivan har tillräckligt bra ljudkvalitet jämfört med CD och andra nya digitala format. Samt streamingtjänster bättre än till exempel MP3 som är komprimerat format. Och så har Tommy mejlat också. Det handlade visst inte om comebacks, men han skriver: en fråga, stavas inte kex med K som i kex? Jo Tommy, kex stavas med K. Det är ju också kikare och kämpa. Lite andra ord. Så har vi olika dialekter i det här landet. Så du får gärna säga kex. Så säger jag kex. Sören skriver: skridskåkaren Nils van der Poel, numera Nils Svensson, skulle jag gärna vilja se i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Ja, Sören, det vore ju väldigt häftigt att se honom igen. Samtidigt så vore det så trist om han kommer tillbaka nu och inte lyckas ta alla guldmedaljer och inte lyckas slå världsrekord. För jag menar, det var ju otroligt att han var tillbaka en så relativt kort tid ändå och gjorde det. Och nu är det väl också så att hans världsrekord är slagna, om jag inte har helt fel. Men absolut, det vore häftigt att se Nils Svensson igen.

Det tog väl Lo och Strömmen i Vakan med Peter och P4. Stort tack för alla frågor om comebacks, eller vad du vill ska göra comeback. Rosmarie här vill ha tillbaka På minuten. Ja, det sänds ju inte året runt, men det kommer du nog höra igen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik. Det visar Ekots enkät. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 stycken som tycker det är svårt att rekrytera behöriga lärare i ämnet. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matematik är sämre än någonsin. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de att förlora tankers.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio. I Ukraina har det riktats attacker mot flera städer i natt. I Charkiv har flera byggnader träffats i anfallen, det uppger borgmästaren på Telegram. Även i Kiev och Mykolaiv har flera explosioner hörts, det rapporterar landets public service-bolag Suspline. I Storbritannien ska Oxford-universitetet lämna tillbaka kvarlevor från 39 människor till Indien. Kvarlevorna kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän i början på 1900-talet då Indien stod under brittiskt kolonialt styre. Vissa av kvarlevorna visades upp på det antropologiska museet så sent som 2020.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
4: Ekot med Alexander Ivanovski hörde vi där. Det är onsdag den 9 september. Idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland är mest klart. Temperaturen i söder mellan 14 och 19 grader, i norr mellan 10 och 15. Och i samband med regn så blir det lite lägre. God morgon.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken med Petra och P4. Joakim Järks är med nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt i trafiken. Hur ser det ut nu?
1: Jo, men det är det ju fortfarande. Det har i princip inte inrapporterats några olyckor de senaste 3 timmarna kan man säga, om man håller sig till de större vägarna. Jag kan nämna en sak för er som ska åka då i Kronobergsregionen norr om Markaryd mellan Timsfors och Strömsnäs bruk. Där är ju fortsatt vägen avstängd på grund av en tidigare lastbilsolycka. Det var en lastbil som vält i diket där. Och där har vi en prognos som är satt till 0800. Det är alltså en länsväg 520. Fortsätt lyssna på lokala sändningar under morgonen för att få den senaste om den och alla andra trafikstörningar. Vi tar emot tips på 020 999 444.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vakan med P3 och P4. Det är den 9 september, 9:09 klockan. Den är nu 5:10. Jag tänkte prata lite om en älg som ställde till det på Kollandsö i Västergötland häromdagen. Den här älgen, den gick nämligen in och avbröt en fotbollsmatch. Jag har lagt upp en film på vår Instagram där man kan se den här älgen. Det hör ju. Där ser man också hur älgen då springer, kanske inte egentligen på planen, men bredvid, gör utfall mot publiken. Så lite läskigt såklart. Och hon vi hörde säga nej, nej, nej, det var Sofia Kedén, ordförande i Kollandsö GIF, som lyckades filma. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
1: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma, mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull.
0: Ja, men matchen den kom igång igen i alla fall. Det blev 4-4. Så att, ja, det slutade bra i alla fall.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Kvarlevorna efter 39 människor ska få återvända till Indien. De här kvarlevorna, de har funnits på museet Pitt Rivers vid det brittiska prestigeuniversitetet Oxford. Och de här kvarlevorna, de kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän under tidigt 1900-tal, då Indien ju stod under brittiskt kolonialt styre. Och så har vissa av de här kvarlevorna visats upp på det antropologiska museet så sent som 2020. Men så fick de en förfrågan från organisationen FNR som verkar för att främja försoning och fred bland etniska grupper i nordöstra Indien. Och efter denna förfrågan så ska de här kvarlevorna från 39 människor nu lämnas tillbaka. Och museichefen Laura van Broekhoven, hon säger i ett uttalande: de har varit hemifrån allt för länge. Och på senare år så har allt fler artefakter och mänskliga kvarlevor lämnats tillbaka från västerländska museer och institutioner. Och det här är väl då en i raden av dem, eller en, 39 till och med. Och många av de här lämningarna som nu lämnats tillbaka stals eller plundrades under kolonialtiden.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Long train running med The Doobie Brothers. Carola, hon fyllde ju 60 år igår. Hon firade dels med att ge ut sin bok. Hon hade också en fest för sina 300 närmsta i Stockholm. Och sen hade hon också en konsert senare på kvällen. Och Aftonbladet, de var där. De fick en pratstund med Carola och frågade vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
1: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att
2: checkat av på bucket list.
1: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
2: Sorry darlings.
1: Jag hör här svårt med bucket listen. Jag måste ha, ja men det där eller. Jag måste tänka, ge mig en hint.
2: Ja, men
1: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
2: Är det någonstans du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
1: Ja, säkert.

0: Så jag har ju sett henne ganska många gånger, så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var trevligt, liksom var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att det var väldigt fint att återse dem
1: Men du, får jag bara
0: på
1: se,
0: scenen.
1: för det låter ju som att du kan din Carola och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå
0: Nej,
1: 60
0: ja, jag
1: år.
0: förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Men sen så dundrade även Per Andersson in, som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen. Och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så. Så det blev ju lite sån grej också, att
2: Vad
0: vi
2: kul.
0: sjöng för henne liksom. Ja.
2: Gud vad kul. Men kändes hon tagen av stunden på något sätt, att hon ändå fyller 60?
0: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag, liksom med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också, just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
1: Har du hunnit läsa?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga, för att det låg ute något redan innan boken kom, så fanns det ju så här, man kunde smygläsa lite på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite, plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop det. I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år, och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
2: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
0: Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt
2: Vad
0: årtal.
1: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan av henne?
0: Jo, hon vet vem jag är, absolut. Men det är
1: Okej.
0: inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direktkontakt med. Hon kontaktar honom och så har vi hjälpts åt liksom sen med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter.
2: Ja, Karin heter hon ju. Inte vilket Carola-fan som helst.

0: Be Her med Ella Langley, klockan i 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Samtidigt som svenska skolelevers kunskaper i matematik rasat i den senaste PISA-undersökningen så har var tredje svensk kommun svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
4: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
5: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
4: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Reporter Andreas Eriksson. Valdeltagandet sjönk i förra riksdagsvalet och minskningen var särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar som Botkyrka söder om Stockholm. Där, i området Hallunda, försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler invånare att delta i det kommande valet.
6: Hej, vet ni om att det är val och att man kan rösta?
7: Ja. En av dem som möter Botkyrkaborna är valinformatören Lamia Uganalp. Hon säger att brist på kunskap är en viktig förklaring till att vissa inte röstar. Men det handlar också om att vissa inte tror att deras röst spelar någon roll.
8: Vissa har inte koll på att röstning gör skillnad och att de tror inte på hela röstgrejen liksom.
7: Vid förra riksdagsvalet sjönk valdeltagandet från 87% till 84% och minskningen var särskilt påtaglig i områden med socioekonomiska utmaningar. I Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78% till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
9: Vi hade kunnat ha fler valinformatörer. Vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
3: Reporter Nishman Irandost. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljetankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet, Duman, och som vanligt räknar ingen med någon verklig opposition, att någon verklig opposition kommer in. Men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet.
10: Jag pratar med hundratals människor varje dag, ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
3: Reporter Johanna Milén. Idag får Götaland och Svealand varierad molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur någonstans mellan 14 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. I den här studion sitter Frida Tranvik. Det är onsdag den 9 september. Och ikväll så sänder SVT sitt statsministermöte mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Det är klockan 8 ikväll. Och under dagen så begravs kung Harald i domkyrkan i Oslo. Vi kommer återkomma till det. Det är också premiär i SDHL. Frölunda möter Färjestad. Och i Frankrike så gör man den första bedömningen av skörden i champagne. Anita och Annette är det som har namnsdag idag. Stort grattis och god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Rubbernecking med Elvis Presley i Vakan med P3 och P4. För knappt 2 veckor sedan så dog Norges kung Harald, 89 år gammal. Och idag så tar Norge farväl. Så klockan 12 då förs kistan i procession genom Oslo. Och klockan 13 så börjar begravningen med en tyst minut i hela landet. Hovexperten Sara Eriksson är med oss nu. God morgon Sara.
1: God morgon.
0: Den här begravningen den liknas ju vid drottning Elizabeths begravning i England. Det kan bli det största diplomatiska uppbådet i modern norsk historia. Vad säger det om den betydelse som kung Harald har haft?
1: Ja, men det finns många olika delar som bidrar till att den här begravningen blir så stor. Dels så handlar det om att hela Norges bästefar ska begravas. Norska folket vill ju säga hej då till sin kung som har moderniserat det norska kungahuset utan att förlora dess traditionella värden. Och han har ju varit en väldigt viktig röst för inkludering i det norska samhället och en stabil monark som verkligen lett landet genom olika kriser. Och sen handlar det också om ett generationsskifte här som du var inne på där med drottning Elisabeth. Liksom henne så var ju kung Harald en av de sista, alltså kvarvarande monarkerna av den gamla generationen i Europa. Och hans bortgång markerar ju verkligen slutet på en era. Och vi kommer ju se en väldigt hög närvaro av kungliga gäster vid dagens begravning. Och det finns ju också väldigt nära släktband till de andra kungahusen. Inte minst svenska och danska då.
0: Mm, och nästan hela svenska kungafamiljen kommer. Hur nära stod de Harald?
1: Ja, men jättenära. De var inte bara kungliga kollegor och släkt utan de har också väldigt starka band privat. Alltså de umgås, eller har umgåtts väldigt mycket utanför sina kungliga roller och har varit varandras stöd på många olika sätt. Och kung Harald var ju gudfar till kronprinsessan Victoria och kung Carl Gustav är gudfar till kung Håkon och så vidare. Så att det finns ett väldigt nära band dem emellan. Så de har inte bara förlorat en kunglig kollega utan också en mycket nära vän och en släkting.
0: Och det är väldigt många som ska komma på den här begravningen. Jag såg bland annat att till exempel Therese Johaug kommer och massa andra sportprofiler. Är det någon annan närvaro som du skulle säga sticker ut?
1: Ja, men en närvaro som inte direkt sticker ut och som inte förvånar men som skapar reaktioner, det är ju drottning Mette Marits son, Marius Borg Høiby. Han kommer ju att närvara vid begravningen. Förra veckan var han även med och bar kungens kista när den då flyttades till slottskapellet. Och det här väckte ju väldigt starka reaktioner eftersom att han i somras då dömdes till 4 års fängelse. Så att det här väcker väldigt många reaktioner och det kommer det göra även idag.
0: Och polisen de beskriver bevakningen av den här begravningen som kanske den största polisoperationen i Norges historia. Hur kommer det sig att säkerhetspådraget har behövt bli så enormt?
1: Ja, men det handlar väl om en kombination av extrem hög koncentration av internationella toppolitiker, kungligheter och det allmänna säkerhetsläget i Europa. Det väntas ju bli enorma folkmassor också. Och det är en ganska så lång sträcka som ska säkras upp för den här begravningsprocessionen som kommer att gå ifrån slottet till domkyrkan. Vi pratar liksom prickskyttar på taket, det är bombhundar, 3500 militärer och de har även då kallat in förstärkning från Sverige för att kunna säkra upp.
0: Och när begravningen väl är över så börjar ju verkligen ett nytt kapitel för det norska kungahuset. Vad väntar nu för kung Håkon och drottning Mette Marit?
1: Ja, kung Håkon har ju redan avlagt sin kungaed inför Stortinget. Det är ju en av de viktigaste delarna och det såg vi ju förra veckan. Och det som väntar framåt när det kommer till ceremonier är ju den här kungesigningen i Nidarosdomen i Trondheim. Det kommer dock att ske om några månader. Det är en kyrklig ceremoni, en välsignelse som har ersatt den här kröningen som skedde på samma plats men som upphörde 1908. Men utöver ceremonier så handlar det väl om att Håkon och Mette Marit som nu är drottning måste balansera plikterna med de privata och de offentliga utmaningarna. Mette Marit genomgick ju en lungtransplantation i somras och hon var till exempel inte med i Stortinget förra veckan. Så det handlar nog om att balansera upp dels situationen med hennes son men också hennes egna hälsa. Och också återuppbygga folkets förtroende. För kung Harald, han var ju extremt populär med ett starkt stöd i Norge. Och det hoppas man ju såklart att det nya kungaparet också ska få.
0: Ja, det kommer bli intressant att följa. Jag gissar att ni kommer bevaka det här ordentligt i podden Monarkerna, Sveriges Radios podd, som du också är med och sänder, Sara.
1: Självklart kommer vi bevaka det. Och det ska bli väldigt spännande att se hur det nya kungaparet liksom kommer sätta sin prägel i Norge, tycker jag. Vi får se.
0: Det får vi göra. Hovexpert Sara Eriksson, stort tack för att du var med.
1: Tack.

Zelaya med Steve Earle och Los Lobos. TV-serien South Park byter namn och det här gör de inför den nya säsongen. South Park kommer nu heta South America. Och det här namnbytet det kommer efter att president Donald Trump meddelat att hans regering kommer benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget mellan USA och Kanada. Och Google Maps, de har efter att Donald Trump sa det här börjat visa namnet Lake America för användare i USA. Och Apple har senare också gjort samma ändring. Så att South Park nu ska heta South America, det tolkas såklart som en känga till Donald Trump. De har många gånger gjort narr av presidenten i serien. Och den nya säsongen av South America, den börjar i slutet av september.

Don't You Want Me med Michelle and Diocello och Cat Power i Vaken. Sist ut, Duran Duran med Hungry Like a Wolf.

0: från Vaken. I Peter hörde nu morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram.
1: Så är det Roger, Henrik och Emma. God morgon.
2: Hej, hej.
1: Ja, vi har ju detta hungrig som en varg. Lite av det kommer väl ändå du ta fasta på denna morgon, eller hur Emma?
3: Det kommer jag göra minsann, för i år fyller skolmaten 80 år.
2: Oj!
3: Ja, fast
2: den
3: det är 80 år sedan
2: den startade. Den är inte färskare än
3: så. Nej, jo, alltså den har ju funnits längre än så, men det var 80 år sedan den blev för alla och gratis.
1: Mm. Ja, det kommer väckas många minnen kring just det här med skolmat denna morgon. Var så säker, var så säker. Och Henrik, det blir också andra nyheter såklart.
2: Ja, men det blir det. Det kommer handla om vårdköer. Vi hörde lite om det igår förmiddag då, liksom, en nyhet vi hade. Men det blir ännu mer om vårdköer nu.
1: Mm. Och mycket, mycket annat såklart. Det är onsdag morgon och vi börjar väl också då och säga god morgon till Daniel Klar på Ekot, för nu är klockan 6.
4: God morgon, och Ekots nyheter börjar i munnen. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
5: Flera myndigheter och instanser har ju redan konstaterat att priskonkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. Och den bilden delar ju vi i Sveriges folktandvårdsförening.
6: I snart 30 år har tandvården varit avreglerad. Det innebär att tandläkare kan öppna en klinik var de vill och sätta vilka priser de vill på de behandlingar som de erbjuder. Tanken med avregleringen var att tillgången på patienter skulle göra att tandvården fördelades jämnt över landet. Så har det dock inte blivit, vilket konstateras i flera utredningar. Glesbygd har ofta dålig tillgång på tandläkare, medan storstäder har ett överskott. Lars Olsson är näringspolitisk chef på privattandläkarnas branschorganisation, och han håller med om att det är ett problem att tillgången på tandvård är ojämnt fördelad över landet.
7: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det, utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
4: Reporter var Erika Sundén. Minst var tredje kommun i landet har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
8: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
9: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
8: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst tillräckligt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
4: Reporter Andreas Eriksson. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robot har avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. USA uppger samtidigt att man förstört 5 iranska oljefartyg som svar på tidigare iranska attacker. I Brasilien fortsätter det politiska tumultet runt landets högsta domstol inför presidentvalet i oktober. Och nu har en av domarna avskedat landets polischef.
10: Historiskt i Brasil är en organ som har en legitimitet av befolkningen.
11: Den federala polisen är en av de institutioner som åtnjuter allra högst förtroende i Brasilien. Och att polischefen på det här sättet hamnar mitt i konflikten mellan olika falanger i högsta domstolen är negativt både för demokratin och för synen på rättsstaten. Det säger statsvetarprofessorn Graciela Testa.
10: Demokratisk, när vi vill en polis federal som possa investigera.
11: Igår beslutade en högerlojal domare i högsta domstolen att tvinga bort Brasiliens högste polischef från sin post med argumentet att han har en politisk agenda och skyddar president Lula da Silva. Och striden mellan de domare som anses stå på Lulas sida och de som anses stödja Bolsonaro-familjen ligger nu helt öppen. Högsta domstolen har ända sedan man dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök stått i centrum för den politiska debatten i Brasilien. Sen skandalen först briserade har Jair Bolsonaros son, presidentkandidaten Flavio Bolsonaro, klättrat i opinionsmätningarna och ligger nu jämnt med president Lula. Lotten Collin i São Paulo.
4: Idag begravs kung Harald i Oslo och säkerheten är rigorös. Polisens insatschef Tom Berger säger att det är den största polisinsatsen i modern tid som man nu ser i Oslo.
12: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
13: Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni. Och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. Hur många människor som kommer följa kungen längs hans sista färd är oklart. Vid hans fars, kung Olafs begravning 1991, var det ungefär 100 000 människor längs processionsvägen. Gun Wallste kommer dock stanna hemma.
14: Jag ska sitta föran tv-skärmen hemma.
13: David Rasmusson, Oslo.
4: Ekot sänder begravningen med start klockan 1 idag.
1: Jaha, men då ska vi ta och kolla till våran väderprognos för denna onsdag. Molnen kommer att dominera. Det blir regnskurar av och till främst senare på dagen och det kan vara av en kraftigare karaktär. Temperaturen håller sig mellan 15 och 18 grader. Sydväst eller västlig vind. Förutom att jag, Roger, Henrik och Emma som är med dig så har vi också Hanna Abdullah som hjälper oss att hålla koll på trafikläget den här morgonen.
15: Ja, god morgon säger vi från trafikredaktionen. I nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det ingen större vägstörningar som ställer till det allt för mycket i trafiken. Men skulle du se något ute på vägarna, ja, då kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
1: Ja, det där numret är som sedvanligt väldigt bra att ha i telefonen. Ett annat är också 035 17 27 27. Där man kan skicka in sms.
2: De borde ha det som gnuggis här och skicka ut, tycker jag.
1: Ja.
2: Tatueringar.
1: Det där får vi faktiskt ta fixa på något sätt. Mm.

0: Ja, vad sägs om en sån här härlig klassiker med ABBA nu när klockan är 6:09? Mamma Mia är det som du hör. Och Henrik, debatten om vårdköerna fortsätter.
1: Ja, men det gör det. Det är kritiker då som säger att regeringens riktade stöd till vissa typer av operationer som gråstarr och höftleds och proteser till exempel, det gynnar privata vårdgivare och det riskerar också att styra vården fel, för de menar då att regeringen har lyssnat mer på vad de privata vårdföretagen vill göra istället för på vårdens behov, var själva behovet av vård finns. Och My Alnebratt som leder Västra Götalands operativa hälso- och sjukvårdsnämnd säger så här.
2: Man har frågat vårdbolagen först, vad vill ni producera, och sen har man utifrån det gjort ett statsbidrag och skickat till regionerna.
1: Och då svarar sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, att det här inte stämmer, utan att syftet med det hela är att fortare kunna ge patienter vård då, och att privata aktörer bara är en del av den lösningen då.
0: Mm. Vi ska utanför Sveriges gränser, för Iran och USA har utbytt nya attacker i och kring Hormuzsundet, där rapporterar internationella medier. Och Iran hävdar att man har avfyrat robotar mot amerikanska fartyg och en bas i Jordanien, och enligt den statliga nyhetsbyrån IRNA. Samtidigt så uppger USA att man har förstört 5 iranska oljetankrar. Emma, du ska ta fasta på något som kanske för de flesta som går i skolan är en självklarhet, men som inte alltid har varit det.
3: Nej, det har ju inte alltid varit en självklarhet att man får mat i skolan. Men just i år är det ju 80 år sedan staten började ge bidrag till kostnadsfria måltider. Och detta firas i Halmstad, och därför ska jag dit idag till en skola där man har bjudit barnen på olika favoritmåltider som man har haft genom årtionden. Till exempel 1950-talet, då fick de, jag antar att det här var i måndags då, fick de potatisbullar, blodpudding, bacon och vitkålslingon. Hur låter det, Roger?
0: Ja, men den där är ju en specialare. Den känner jag igen faktiskt. Den hade vi till och med när jag gick i skolan. Och då kan jag säga att då blev det bara nästan potatisbullar och den här vitkålssalladen med lingon. Den var inte helt fel faktiskt.
1: Nej, det tycker
3: jag
1: inte heller.
3: Jag åt blodpudding när jag var liten och jag tyckte det var gott.
1: Ja, jag gör det fortfarande.
0: Frågan är, varför har den försvunnit? Kanske får vi svara det också. Den frågan får vi ändå ta bara med dig, Emma, tycker jag.
3: Vi är, det får vi göra.
0: Nyfikna på det där. Ja, passar också bra då för oss att fråga dig som lyssnar. Vad minns du från skolmaten? Skicka in ett sms på 035 17 27 27. Skolmatstema idag alltså. Ja, det där finns nog något som kan skapa en del minnen.

0: Casey Musgraves säger god morgon med låten Wonder Woman när klockan är 6:15. Så nu handlar det om vårdköer igen. Regeringen vill att fler ska få sina operationer snabbare. Men varför bråkar politikerna om det här, Henrik?
1: Jo, det är enkelt. Eller ja, men om man börjar från början då. Idag då betalar staten för vissa operationer. Till exempel gråstarr och nya höftleder och så. Och om regionens sjukhus inte hinner med, då tar man hjälp av privata vårdkliniker. Och det låter ju ganska smart. Men det som kritikerna reagerar på här, det är att de tycker att regeringen har valt vilka operationer som ska få extra pengar efter att de då har lyssnat lite för mycket på privata vårdföretagen som ska utföra det då. Istället för att först titta på vilka patienter som behöver hjälp mest. Alltså var själva vårdbehovet är som störst.
0: Och vad svarar regeringen?
1: Så här.
2: Nej, det är lögn. Absolut inte.
1: Mm. Det var sjukvårdsministern Elisabeth Land vi hörde där, kristdemokrat. Hon säger ju att det stämmer inte. Hon menar att privata vårdkliniker bara hjälper till för att fler patienter ska få vård snabbare. Och att det är därför den här satsningen görs, att man lägger över vissa typer av operationer på privata vårdkliniker. Då. Så huvudfrågan det är egentligen hur får man bäst bort de här långa vårdköerna, och båda sidorna, eller vad man ska säga, de är överens om själva målet, men de vet kanske inte exakt. De är inte ens om hur man ska, vilken väg man ska ta dit.
0: Mm, och du kan ju höra mer om det här i vår app Sveriges Radio.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Ja, idag så blir det begravning och farväl för kung Harald i Oslo. Klockan ett så börjar den här ceremonin att inledas i domkyrkan i Oslo. Många är det som förväntas att vara på plats och följa det här begravningen och ta farväl av kung Harald. Det är ju någon som fyller år. Ja, det handlar ju om skolmaten. 80 år. Grattis får man säga där också, eller hur Henrik?
1: Ja, det får vi göra. 80 år, då är det alltså 45. Mm. 1945.
0: Ja, eller 46.
1: 46 menar jag. Mm. Ja.
0: Det är ju så också att vi är väldigt nyfikna på liksom, vad har du för minnen från skolmaten? Via sms går det bra att skicka in. Numret är 035 17 27 27. Vi har redan fått det att här står det. Älskade skolmaten, älskar fortfarande samma sorts mat. Ärtsoppa, bruna bönor med mera. Och fick pulsa till vår blodpudding. Älskar det, men svårt att hitta i butikerna nu idag.
1: Ja, det är det väl. Mm. Det är det nog.
0: Jag brukar inte leta efter pölsa, så jag vet faktiskt inte. Men
1: jag älskar pölsa.
0: Enligt den här personen så verkar det ju lite småklurigt.
1: Ja.
0: Ja, det finns en hel del när det handlar om skolmaten. Det finns både liksom hiss och diss. Så att, det får man väl ta och bjuda på idag den här morgonen tycker jag. 035 17 27 27 är numret som du ska använda om du vill skicka in sms och dela med dig av när det handlar om dina tankar kring just skolmaten.

0: Miles Smith, nu dags för en ekouppdatering på en minut med Dörren är klar.
1: Det är svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vart tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamn.
2: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
1: Efter resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robotar avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljefartyg. Idag begravs kung Harald i Oslo. Många sörjande norrmän kommer delta.
3: Jag syns han var helt topp. Han styrte ju i över 2 generationer. Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
1: Gun Wallste i Oslo. Klockan 1 börjar ceremonin.
0: Ja, många är det som kommer att vara på plats där såklart. Nu tänker jag att vi ska ta och plocka fram en låt som kan väcka en del minnen och föra en tillbaka i början av 00-talet. Den svenska björnstammen. God morgon.

0: Den svenska björnstammen, vart jag mig i världen vänder, heter låten som du får här i P4 Halland. Och 2011 var det som den här låten såg dagens ljus, och det gick väldigt bra just för den här också. Blev bland annat tilldelad årets låt under Peter Guldgalan då, alltså årets låt 2011. Nu är klockan 6:30, det har blivit dags för lokala nyheter. Här kommer Henrik Martinelli.
1: Regeringen har lyssnat på privata vårdgivare och inte på vårdens behov. Det menar kritiker mot regeringsriktade statsbidrag för att korta vårdköerna. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
2: Nej, det är lögn. Absolut inte.
3: Sedan 2025 ersätts regionerna av staten när de gör en viss typ av operationer, som gråstar och höftledsproteser. Har regionerna inte kapacitet kan en privat vårdgivare göra en operation, och så tar staten notan. Socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i Västra Götalands operativa hälso- och sjukvårdsnämnd.
4: Man har frågat vårdbolagen först, vad vill ni producera? Och sen har man utifrån det gjort ett statsbidrag och skickat till regionerna.
3: Hon är en av kritikerna mot statsbidraget och får medhåll från andra socialdemokratiska regionråd.
4: Det är inte att följa hälso- och sjukvårdslagen när man prioriterar ut efter vårdbolags önskan om att producera enskilda operationer och inte tittar på invånarnas behov.
3: Sjukvårdsministern håller alltså inte med. Men i regeringens direktiv till utredningen står det att privata vårdgivare kan korta köer, och operation av just gråstar och höftledsproteser är två exempel som lyfts.
2: En del av kapaciteten finns ju hos privata vårdgivare, så är det ju. Men det är ju inte så att de har önskat och dikterat vad medlen ska gå till.
1: Och reporter här, det var Theo Sundblad. Vi fortsätter med vård, för det har blivit lite lättare att rekrytera vårdpersonal i Region Halland, men det är fortfarande svårt att hitta sjuksköterskor till dygnet runt vården, rapporterar Hallandsposten. Och då handlar det bland annat om kvälls- och helgpass. Vårdförbundet menar att regionen behöver ta ett krafttag kring arbetsmiljön och schemaläggningen, och enligt facket går många sjuksköterskor ner i arbetstid för att orka få ihop sin vardag. Samtidigt har regionen lyckats halvera antalet inhyrda sjuksköterskor på Hallands sjukhus. En ovanlig fågel från områden kring ekvatorn har väckt stort intresse längs Hallandskusten, skriver SVT Nyheter Halland. Det är arten brunsulan. Den följdes av en fågelskådare hela vägen till Skummeslövstrand i Laholmsbukten, där den senare dog. Och forskare tror att det är varmare havsvatten som kan vara orsakerna till att havsfåglar som normalt lever längre söderut nu rör sig längre norrut. Och normalt så hittar man den här fågeln kring, vad var det nu? Ja, långt söderut. I alla fall.
0: Långt söderut, ja. Vi kikar upp vad långt söderut egentligen är för någonting. Mm. Vi ska göra så att vi vänder oss mot Hanna för att få en koll på hur vi har det i trafiken denna morgon.
5: Ja, morgontrafiken har ju börjat smått rulla igång. Det kan ju bli en del köer dock på E6-an mellan Halmstad och Falkenberg vid trafikplats Halmstad norra riktning mot Falkenberg. Där är det nämligen ett körfält som är avstängt på grund av ett arbete med vattenskydd. Så där blir det ju risk för köer. Men ser du andra saker som du vill tipsa oss om, ja, då kan du göra det på 020 999 444.
0: 15-18 grader idag, där molnen dominerar och regnskurar lite av och till främst senare på dagen då det också kan vara av kraftigare karaktär. Vinden, ja, det är från sydväst eller väst.

0: The one and only Chesney Hawkes. Brunsula var namnet på fågeln som har vi vet någonstans i lite ja, långt söderut. Var är det någonstans nu då? Har du...
1: Jag kollar upp det. Det är tropiska öar i Atlanten, säger de i inslaget där. Så det är ju där områden kring ekvatorn.
0: Ja, just det.
1: Då vet vi det. Brunsula är även någonting du har under din sko.
0: Ja, precis. Jag har faktiskt bruna sula. Jag började titta och tänkte, vad är det jag råkat stampa på den här fågeln? Nej, det har jag såklart inte gjort. Så där ska man inte se till att göra.
1: Nej.
0: Ja, brunsula, den som sagt, en fågel som väcker uppmärksamhet på sina håll här i våra trakter.
1: Du, jag blev så sugen på pölsa när han smsade in där om pölsa som skolmat.
0: Just det. Vad har du i matlådan idag?
1: Ugnspannkaka. Gjord på ungar.
0: Ja, då blir det kanske pölsa imorgon då i så fall.
1: Ja, kanske.
0: Ja, skolmat kommer bli en hel del om denna morgon. Nu ska vi till Radiosporten. Selma Jennevall bjuder på morgons första uppdatering.
2: Det blir en småländsk SM-final i speedway efter en skräll.
3: Det är bara ett varv kvar att köra. Arten Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Arten Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väl. Väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en femmeta i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
4: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
2: Konstaterar Morgan Andersson, lagledare i Dackarna, referent Johan Bengts. Och nu kickar vi igång hockeysäsongen.
5: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
6: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
5: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
6: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall. Så att, jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta.
5: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll klockan 7.
2: Reporter William Walletoft, och ni följer ju matchen Frölunda mot Färjestad såklart i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: Ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
1: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
0: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
1: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
2: Ja, och såklart så följer vi också händelserna kring valet här i Halland också på olika platser, så där får du inte missa. Extra sändningar har vi såklart här lokalt även. Du, Emma, skolmaten fyller 80 år. Det där får man ju ta och tillbringa ett fyrfaldigt leve. Du ska ta och grotta lite extra i detta idag, eller hur?
3: Nej, men det ska jag minsann. Jag ska ju få träffa Pernilla Ekstrand som är kostutvecklare som har varit med skolmatspersonalen och tagit fram de här rätterna. Och en sak som jag förvånades över är att 1970-talets rätt de har tagit fram för eleverna är korv och stroganoff med ris. Jag trodde den kom mycket senare.
2: Ja, så där. Jag minns att det där är en sån favorit jag hade från just skolmaten, just korv, stroganoff med ris.
3: Mm.
2: Den är smarrig.
3: Och de har ju flera rätter här, till exempel 1980-talet, då var det fiskpanett med gräddfilsås och kokt potatis.
2: Mm, den känner man ju igen.
3: Den absolut. Känns som att den har funnits alltså, i alla tider.
2: Ja, det kan se
3: någonting
2: ändå.
3: Den är
2: känns...
3: klassiker.
2: Ja, ja, verkligen, verkligen.
3: Och sen 1990-talet har vi skinksallad med tyrolersås och ris, serveras med rökt kyckling.
2: Mm-hmm. Tyrolersås.
3: Alltså jag tänker bara på lyxen av att få servera skolmat varje dag. Alltså slippa tänka på att ta med en matlåda.
2: Ja, det är ju faktiskt en, ja, men det är en lyx som är, ja, oss här i Sverige så är det ju verkligen förunnat. Men det är ju inte så överallt i världen.
3: Nej.
2: Elin har skickat in ett sms på 035 17 27 27 just gällande skolmat. Älskade skolmaten, skriver hon. Tyckte allt var så gott, men ljög ofta och höll med vännerna som sa att det var äckligt.
3: Aha, ja, men det är nog många som gör det. Jag var den som älskade skolmat. Alltså jag tog flera portioner.
2: Du gick i bräschen och bara sa, det här är det bästa som finns.
3: Ja. Och jag var ärlig också, jag sa bara det här, jag tyckte det här var gott.
2: Ja.
3: Nej, men och liksom mobbade de som tyckte det var äckligt istället.
2: Det finns väl också den med grupptryck så där, liksom, och då, ja, lite från tidig otid, så jag kan tänka mig att det går lite vågor också kanske när man tycker att skolmaten är god eller säger att den är god, man tycker att den är mindre bra. Men Elin lägger också till det, vi ska vara tacksamma i Sverige som får ett lagat mål i skolan varje dag.
3: Ja, flera alternativ och varmrätt dessutom.
2: Mm. Ja, vi har det ganska bra. Man ska inte klaga över det där. Men det blir intressant
3: att
2: följa med dig här i Halmstad dit du ska och kolla läget där. Vilken skola var du ska besöka?
3: Östergårdsskolan i Halmstad.
2: Spännande blir det.
3: Ja.
2: Nästan så det börjar vattnas i munnen redan nu när man pratar om mat och skolmat.
3: För det är ju onsdag idag så jag tror det är korv och stroganoff med ris idag från 1970-talet.
2: Oj, ta med en portion till mig.
3: Ja, jag kommer.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean. Klockan är 7:10 och nu blir det här.
1: I am a cop and you will respect my authority. Maybe this will teach you to listen to authority.
0: Ja, det kanske finns någon som direkt landar i vad det här är. Den gode Cartman ifrån tv-serien South Park. Nu är det så här att tv-serien den kommer att döpas om inför den nya säsongen som stundar. Så South Park, no more.
2: Nej,
0: vad säger du, Henrik?
2: Nej, jag hörde det. Jag vet vad det blir också.
0: Mm.
2: Men det är ju kul och jag fattar varför.
0: Ja, South America blir det nya och det här är då skaparna som har gjort ett uttalande och det här kan väl låta tolkas som en känga till president Donald Trump.
2: Mm.
0: Så här skriver nämligen Trey Parker och Matt Stone i ett ironiskt uttalande inför den här 29:e säsongen som stundar. Inspirerad av Apples och Googles mod och patriotism byter vi namn på South Park till South America. Och det var också lite så här att det är kopplat till att Donald Trump har meddelat att hans regering kommer att benämna Ontariosjön som Lake America till följd av handelskriget med Kanada. Och även att Google Maps har börjat visa namnet Lake America.
2: Mm. Och jag såg igår, då föreslog Trump även kanske att New Mexico skulle döpas om till New America. Alltså delstaten.
0: Ja, vi pratade lite grann. Då hade man ju också sett att han lagt ut den här i sociala medier. En liten världskarta som var väldigt sådär amerikansk. Då var ju Island och Grönland också med där och ett par andra grejer. Så att, ja.
2: Ja, men jag tror folk börjar tröttna. Och jag fattar att South Park-killarna har gjort det. De som är ganska samhällskritiska och sådär och satiriska.
0: Ja, precis. Och de brukar ju vara liksom... ge en dänga med jämna mellanrum till just Donald Trump. Men alltså South Park som försvinner, i alla fall namnet, kommer dyka upp en ny säsong i slutet av den här månaden som heter då South America istället.
1: I am a cop and you will respect my authority. Maybe this will teach you to listen to authority.

0: Aretha Franklin, Think, Blues Brothers version. Ja, du känner kanske igen den från just den där klassiska filmen ändå med Belushi som en av de där coola grabbarna tillsammans med Dan Aykroyd i huvudrollerna där.
1: Jag har sett den, men jag minns inget från den.
0: Nej, men det är också så där. Ibland kan man ju se filmer, eller att man har sett en film som lever kvar i minnet och så tänker man ska se om den på äldre dagar.
1: Mm. Har den liksom, gör inte det.
0: Har den samma glans och känner man att det här verkligen bra?
1: Ja, nej, men vissa går att se om. Ja, men vissa går att se om, tycker jag. Nu har jag inget bra exempel här, men
0: jag har ett bra exempel. Stand by me.
1: Ja, den, den såklart. Ja. Och sen tänkte jag också, jag såg nya versionen av Djurkyrkogården, Stephen Kings, baserad på Stephen Kings roman då.
0: Just det.
1: Den var läskig, men inte så läskig som jag minns den första versionen, filmen då, som kom någon gång slutet 80-tal kanske.
0: Ja, just det.
1: Då höll jag på att inte våga, jag vet inte, gå upp och lägga mig på ett år framåt ungefär.
0: Det finns ju ändå liksom en speciell scen i Djurkyrkogården som gör att gå upp för trappor kanske var många som hade...
1: Man ser om sin hälsena lite extra när man går upp för trappor.
0: Ja, precis så är det. Ja, det är ju verkligen speciellt. Jag vet inte om vi ska gå in på detaljer egentligen om vad som händer just i den där scenen. Men det
1: gör vi. Han skär av hälsenan.
0: Ja, nej, tack.
1: Scenorna.
0: Ja.

0: Och kanske var det här dagens dos av punkrock, Ramones, Pet Sematary, och så kanske då ett namn som klingar bekant i bokens värld, men det handlar om Stephen King, men kanske också då filmen Pet Sematary. Vi ska ta och kolla till trafiken. Hur har vi det, Hanna?
1: Ja, men det rullar ju på bra i trafiken i nuläget. Tack och lov så är det ju inga vägstörningar som ställer till det allt för mycket. En del vägarbeten däremot på E6an Halmstad, Falkenberg mellan trafikplats Susedalen och Slöinge i båda riktningarna. Där är det så att trafiken får samsas på en väghalva, så det är ett körfält i vardera riktning. Har du andra tips då så kan du alltid nå oss på 020 999 444.
0: Nu är klockan 7. Daniel Klar kommer här och bjuder på nyheter. Det handlar om värnplikten.
2: Allt fler rycker in i lumpen och ökningen går snabbare än planerat. Enligt Pliktverket så kommer 10 000 värnpliktiga utbildas årligen redan nästa år. 3 år tidigare än planerat.
3: Tack! Ja, skjuta!
4: Nu är vi ute i fält, så vi har övat på att bygga förläggning och riva förläggning. Och vi håller även på att få utbildning i strid.
5: Elsa Rundqvist har nyligen inlett sin värnpliktsutbildning på A9 i Kristinehamn.
3: Skjut!
5: Förra året genomförde runt 8 000 personer värnplikten i Sverige. En fördubbling från 2018 då den obligatoriska värnplikten infördes igen. Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027. Ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
6: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
2: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så till vår granskning av tobakslobbyn. Ekot kan avslöja att Sverigedemokraternas topppolitiker Tobias Anderssons debattartikel där Skatteverket anklagas för politisk aktivism skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Anna Tyllström forskar om lobbyism.
7: Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och kanske rent av stötande.
8: I en debattartikel i Svenska Dagbladet från mars 2024 anklagade Tobias Andersson och SD-kollegan Per Söderlund Skatteverket för att genom politisk aktivism sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Artikeln är enligt Ekots uppgifter skriven ihop med en PR-byrå som anlitats av ett tobaksföretag som samtidigt låg i en rättslig tvist med Skatteverket. Enligt Skatteverket hade företaget som ingår i Givitongruppen, trots snusförbudet i EU, sålt tobaksnus till andra EU-länder genom att felaktigt kalla det för tuggtobak. Något som företaget bestred. Men inget av det här framgick av debattartikeln. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Enligt konventionen bör politikers kontakt med tobaksindustrin vara öppen och transparent. Tobaksföretaget Giviton skriver att de inte, citat, har gett några konsulter något uppdrag att skriva några texter åt några politiker. Men Per Söderlund minns kontakt med en PR-byrå som jobbade för ett tobaksföretag.
9: Men om de skrev den, det vet vi. Det törs inte jag säga. Det ska vi ta med Tobias och sånt.
8: Tobias Andersson skriver att det är naturligt att ha kontakt med företag men svarar inte på konkreta frågor om PR-byrån eller snusföretaget. PR-byrån Labyrint avböjer kommentar.
2: Reporter Daniel Öhman och utförligare kommentarer till granskningen finns i vår app. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet Duman. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in, men det finns ändå de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
10: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår, Ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
2: Reporter Johanna Melén. Flera ukrainska städer utsattes återigen för ryska attacker i natt. En person har dödats i anfall mot Zaporizjzja, uppger guvernören där. Och vid en gränsövergång mellan Ukraina och Moldavien dödades civila i en rysk drönarattack. Sverige såg det svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vår tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamn.
11: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
2: Du kan läsa mer och höra mer om den här enkäten vi gjort bland kommunerna och om mattelärare i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, det kan du. Och här kan du också såklart lyssna på det som du hör här och nu, om det är så att du fortfarande kanske sitter kvar i bilen och lyssnar eller har på din radio där på fönsterblecket när du sitter och dricker din morgonkaffe. Roger, Henrik och Emma är med dig denna morgon.

0: Så där låter det när Alex Warren är här och bjuder på låten Fever Dream. Och Henrik, det handlar om operationer och tiden man får vänta.
1: Ja, men exakt. Det riktas kritik mot regeringens satsning för att korta vårdköerna. Och de här kritikerna, de menar att staten har utformat stödet till vissa typer av operationer efter vad privata vårdföretag vill göra. Alltså vårdklinikerna då, som de anlitar för vissa operationer. Snarare efter patienternas behov. Alltså de har inte kollat riktigt var vårdbehovet är som störst. Och sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, hon avfärdar den kritiken och säger att privata vårdgivare, de är en viktig del av lösningen för att minska köerna.
0: Och där kan du höra mer om i våran app, eller så hänger du kvar och får höra mer här i de lokala nyheterna om en liten stund. Nu så ska vi ta och vända oss till SMHI och säga god morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Du Linus, vad har vi för väder att vänta idag denna onsdag?
2: Ja, det blir ändå molnen här som dominerar för dagen. Korta stunder sol skulle man kunna få, men det är också regnskurar av och till. Framförallt när vi kommer in under eftermiddagen, då är det ganska tydligt med regnskurar som passerar västerifrån. Och kikar vi på temperaturen här för idag, då är det 14-17 grader och en väst-sydvästlig vind som är mestadels måttlig eller tillfälligt friska vindbyar.
0: Karaktären på de här regnskurarna, hur skulle du vilja beskriva den?
2: Ja, men det är just här under eftermiddagen då är det ganska bra fart i dem, att de kan vara ganska kraftiga men snabbt passerande.
0: Och vinden, hur har vi det med det?
2: Ja, men jag var inne på det, väst-sydvästvind får vi och den är måttlig när vi kommer in på eftermiddagen här, eller i samband med då skurar så kan det vara tillfälligt friska vindbyar.
0: Om vi tar en liten snabb blick här resterande del av veckan, vad kan du säga då?
2: Ja, vi kan ju fastna redan på morgondagen, torsdagen här, för då är det i stort sett soligt väder som väntas. Och temperaturer liknande som idag mellan 14 och 17 grader. Sen blir det mer varierande när vi kommer in på både fredag och helgen med tidvis passerande regn.
0: Solen, kommer den att kika fram någonting eller vad tror vi?
2: Morgondagen här, i morgon torsdag alltså, då är det de största solchanserna för veckan.
0: Det säger Linus Falk från SMHI. Tack så mycket för den uppdateringen när det gäller vårt halländska väder. Ja, då tar vi väl och lutar oss tillbaka och slappnar av tillsammans med Bob Marley and the Wailers.

0: Kanske har du en stressinledning på dagen. Hoppas då att Bob Marley med Thrilled Birds har hjälpt dig att gå ner kanske lite grann i varv nu när klockan är 13 minuter över 7. Ja, i år så är det 80 år sedan staten började ge bidrag till kostnadsfria skolmåltider. Och detta firar Halmstad kommun genom en jubileumsvecka där eleverna bjuds på välkända maträtter från de olika årtionden. Och Emma, du är i matsalen på Östergårdsskolan.
1: Det är jag minsann. Vilken årskurs var det här inne? Det kanske var 7-9 här inne i Prilla.
2: Ja, denna matsalen så sitter årskurs 7 och 9 och äter sin lunch i.
1: Det är ju mycket stolar och bord och det är lite grönt tema här inne. Lite växter, lite krukor. Och Pernilla här, Ekstrand, du är ju kostutvecklare. Och du har varit med och tagit fram alla måltider den här veckan. Berätta Pernilla, hur startade det här projektet?
2: Ja, men det började med att jag hörde talas om att det är 80 år sedan skolmaten blev kostnadsfri i Sverige. Och att då tänkte man, då får man ju passa på att fira när vi har något roligt att fira. Så jag tog med mig frågan till matsedelsgruppen som består av kockar och köksmästare från skolorna. Och så pratade vi om, hade det här varit någonting att uppmärksamma och just ta fram lite olika rätter från lite olika årtionden. Och då började vi spåna lite på vilka rätter vi skulle kunna använda oss av och vad man hade själv hade ätit i skolan när man gick i skolan. Och sen googlade jag fram lite olika maträtter och jag utgick lite från det som vi hade pratat om och tog fram ett förslag som då matsedelsgruppen fick kommer med synpunkter på och då landade vi i den här menyn. Och jag tyckte det var lite kul just att kunna ta liksom att en dag är ett årtionde och så gå framåt.
1: Och ni bjuder på favoriter från 5 årtionden. Berätta, vad skiljer dagens skolmat från 50-talets skolmat?
2: Det som, om man tittar på rätterna som är på matsedeln den här veckan så är det ju inte så himla stor skillnad från det som vi serverar idag. Men jag och Anneli som står jämt med här, vi och som är köksmästare på Östergårdsskolan, vi pratade precis om det. Idag har vi kostroganoff och förr så gjorde man kanske kostroganoffen på pulversoppa som bas. Idag gör man ju den på från grunden med tomatkross och tomatpuré och sådär. Så att vi lagar ju mycket mer mat från grunden idag än vad man gjorde förr. Och just under 80-90-talet så var det ju väldigt mycket halvfabrikat. Och vi har en del halvfabrikat idag också, men inte alls i den utsträckningen som vi hade då. Och sen kom det ju ett lagkrav 2011 på att den skulle vara näringsriktig. Så att måltiderna är ju näringsriktiga och bra för oss att äta.
1: 2011, det känns ju inte alls länge sedan. Hur kommer det sig att den kom så sent, den regeln?
2: Jag kan faktiskt inte svara riktigt på varför den kom så sent. Jag tror att man, eller jag vet att man redan innan det lagade näringsriktiga måltider i skolan. Men jag antar att man såg ju att den här fetma-pandemin kom och att man hade liksom ökat problem med övervikt bland eleverna och att man då liksom lagstadgade att den ska vara näringsriktig för alla barn.
1: Tack så jättemycket där Pernilla Ekstrand som är kostutvecklare här på Östergårdsskolan i Halmstad. Och vi får hålla oss kvar för snart ska vi få höra varför är skolmaten så viktig för eleverna.
0: Mm, det blir mycket spännande att fortsätta och hänga där i matsalen på Östergårdsskolan. Alltså 80 år sedan staten helt enkelt så till att vi kunde äta gratis skolmåltider och det här är något då som man lyfter fram i Halmstad kommun med en jubileumsvecka. Vidare nu musikmässigt tänker jag att jag kommer plocka fram Agnes. Och är det förresten så att du känner så här, men det här med skolmat, det där brinner jag för, det har jag tankar kring. Tveka inte, det är ju möjligt att skicka in sms 035 17 27 27. Vilka minnen väcks hos dig?

20:07 är klockan, du hör Agnes med Love Song. Och USA stoppar import av Meiodi-produkter, motorcyklar och alkohol från Kanada. Det här uppger Vita huset. Och USAs nya importstopp trädde i kraft om 3 veckor. Och det här kommer efter att Kanada igår införde strafftullar på flera amerikanska varor. Och förutom det här importstoppet så utökar USA listan för varor som omfattas av 50-procentiga tullar.

0: P4 Värmland rapporterar idag att allt fler rycker in i lumpen. Enligt Pliktverket kommer 10 000 utbildas redan nästa år, 3 år tidigare än det uppsatta målet. Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
1: Hotet har ju ökat och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
0: Försvarets presssekreterare Per-Ola Mjörmark om ökningen.
2: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
0: Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska ha svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien.

0: Life is a roller coaster. Det är Ronan Keating som du hör här i P4 Halland. Och skolans fiskpudding, ja, så står det ett sms som har fått inskickat till 035 17 27 27. Och fisken med mandeltäcke har försökt återskapa dessa delikatesser, dock utan större lycka. Och vi pratar om skolmat, den firar ju nämligen 80 år. Vad är det som växer hos dig när du hör ordet skolmat? Sms gärna in på 035 17 27 27. Halv åtta är klockan och Henrik, nu blir det fokus på vård.
1: Mm, det blir det. Regeringen har lyssnat på privata vårdgivare och inte vårdens behov. Det menar kritiker mot regeringen.

0: riktade statsbidrag för att korta vårdköerna. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
1: Nej, det är lögn. Absolut inte.
2: Sedan 2025 ersätts regionerna av staten när de gör en viss typ av operationer, som gråstar och höftledsproteser. Har regionerna inte kapacitet kan en privat vårdgivare göra en operation och så tar staten notan. Socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i Västra Götalands operativa hälso- och sjukvårdsnämnd.
3: Man har frågat vårdbolagen först, vad vill ni producera? Och sen har man utifrån det gjort ett statsbidrag och skickat till regionerna.
2: Hon är en av kritikerna mot statsbidraget och får medhåll från andra socialdemokratiska regionråd.
3: Det är inte att följa hälso- och sjukvårdslagen när man prioriterar ut efter vårdbolags önskan om att producera enskilda operationer och inte tittar på invånarnas behov.
2: Sjukvårdsministern håller alltså inte med, men i regeringens direktiv till utredningen står det att privata vårdgivare kan korta köer och operation av just gråstar och höftledsproteser är två exempel som lyfts.
1: En del av kapaciteten finns ju hos privata vårdgivare, så är det ju. Men det är ju inte så att de har önskat och dikterat vad medlen ska gå till.
0: Reporter här, Theo Sundblad. Sent igår kväll så larmades räddningstjänsten om en balkongbrand i ett flerfamiljshus på Vallås i Halmstad. Och räddningstjänsten kom dit rätt fort, kunde släcka branden ganska snabbt och ingen person ska ha kommit till skada. Polisen skrev en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. En barnfamilj i Åsa låg och sov när en tjuv tog sig in i villan genom en olåst dörr, rapporterar Kungsbackaposten. Och familjen fick bland annat en elsparkcykel och väskor stulna. Och det här är ett av flera fall i en stöldvåg som har drabbat Åsa den senaste tiden. Bland annat har krukor, blommor och trädgårdsmöbler försvunnit. Och sen fortsätter vi upp i Kungsbacka kommun då, för boende på Gatesväg och Kuttervägen i Onsala. De blir utan vatten idag på grund av ett reparationsarbete, skriver Kungsbacka kommun på sin sajt. Och avstängningen börjar klockan 8 om en halvtimme alltså. Och kan i värsta fall pågå hela dagen. Som vanligt då, när vattnet kommer tillbaka så kan det vara konstig färg på det och det kan spruta luft och sånt där också.
4: Mm. Morgontrafiken är igång och han är en personbil som står lite dumt till.
5: Ja, men precis, det stämmer. På E6 mellan Kungsbacka och Frillesås, strax efter Torpasjöns rastplats i riktning mot Varberg, där är det ju en personbil som står i vägrenen, så det kan ju komma lite plötsligt där om man kör på E6 mellan Kungsbacka och Frillesås strax efter Torpasjöns rastplats. Sen på Riksväg 24 Laholm mellan Trulstorpsrundellen och trafikplats Laholm i båda riktningar, så är det ju ett körfält som är avstängd på grund av ett underhållsarbete. Så där kan det ju förekomma skyddsfordon på vägbanan. Har du andra tips till oss, ja, då kan du alltid nå oss på 020 999 444.
4: Ja, idag är det molnen som dominerar. Det blir regnskurar av och till. Endast korta stunder av sol som väntas denna onsdag. Temperaturen håller sig mellan 15 och 18 grader. Vind från sydväst eller väst. Nu är det dags för Lionel Richie att ta plats här i P4 Halland. En av hans många klassiker får vi ändå säga. Och han ligger ju bakom en hel del, inte bara som soloartist utan även tillsammans med gruppen The Commodores. All Night Long är det som du hör här och nu när klockan är 3 minuter över 7:30.

0: Lionel Richie, och nej, du kan inte vinna Lionel Richie-biljetter här i P4 Halland. Du får ta del av musiken på det här sättet istället. Ja, det är ju så att vi pratar en del om just det här med mat, skolmat idag. Och jag tänker här nu att vi ska ta och vända till Radiosporten.
1: Nu är världens bästa fotbollsliga tillbaka.
2: Real Madrid visar upp sig direkt i första omgången av ligafasen i Champions League.
3: Zidane vinner boll, här kan det bli någonting. Mbappé! 1-0 för Real Madrid. Kylian Mbappé efter bollvinst för Trent Alexander-Arnold.
2: 1-0 där i Viaplay och ett styrkebesked från Los Blancos när man besegrade 2025 års CL-finalist Inter med 2-1. I tisdagens övriga matcher blev det en fin start för Victor Nilsson Lindelöf och hans Aston Villa när man bröt sin tre matcher långa måltorka. Mot Brygge kom segern 2-3 till Premier League-klubben. Även Daniel Svensson var i Champions League-hetluften under tisdagen när han spelade från start i Dortmunds drabbning mot spanska Villarreal. Där blev det seger med 3-2. Och i Manchester Citys drabbning mot Porto blev det seger för City. 2 mål av vem om inte Erling Haaland.
4: 2-0 slutade också matchen, reporter Astrid Johansson. Och mer om Champions League-veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Ni hittar avsnittet i appen Sveriges Radio. Snart väntar också golfens Solheim Cup. Europas kapten Anna Nordqvist tror att de har en fördel mot USAs damer.
5: På pappret så är det klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då och försöka ta lite av de nycklarna och det saken som jag har tyckt var viktigt i min karriär och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
4: Och Solheim Cup drar igång i övermorgon på fredag.
0: Så är det med det. Ja, det var ju en del tal här innan om skolmat, så att skolmaten fyller 80 år och nyfikna är vi såklart. Vad är det som dyker upp i det huvudet när du hör ordet skolmat? Hur minns du skolmaten? Ta gärna dela med dig av dina tankar på 035 17 27 27 genom att skicka in ett sms.
6: Alltså ibland kändes det ju som att maten var 80 år gammal som någon la fram, men ofta tyckte jag att den var jättebra. Ja. Jag trivdes verkligen med skolmaten.
0: Och när du refererar till skolmatstiden, är det då liksom när du går låg mellanstadie eller högstadie eller gymnasie?
6: Hela vägen.
0: Mm. Så du menar att den har inte förändrats på alla de åren då? Eller? Den låg kvar när du gick ut på lågstadiet? Och sen så...
6: Nej, men jag minns att de hade bordsmargarin i början som blev jättekletigt för alla barn, alltså när jag gick i lågstadiet då. Alla barn var där och kletade och sen la tillbaks en klick där det både var bröd och smör i liksom. Men sen ju äldre man blev desto bättre hölls det där smöret efter.
0: Ja. Jag gillade ju skolmaten. Jag tillhör de som tyckte att skolmaten var god och helt okej. Okay. Och inte de som satt som var liksom som sur ättikare och som, nej jag äter ingenting, jag äter bara knäckebröd med smör.
6: Exakt.
0: Den skaran tillhörde inte jag.
6: Gick och drack en läsk i kafeterian istället.
0: Ja, men jag minns också att det var de här som var, när man gick och tog maten, att det var viktigt också såklart att man åt upp det man gjorde. Och att man inte tog mycket, alldeles för mycket. För då kändes som att mattanterna där kunde vara, i alla fall vill jag minnas, under Sjöbestorps tiden när jag gick på Sjöbestorpsskolan där i låg mellanstadiet, kunde det ibland vara så här.
7: I am a cop and you will respect my authority. Maybe this will teach you to listen to authority.
0: Ja, tänk på hur mycket du tar på och ät upp maten. Nej, men det där gjordes ju såklart med glimten i ögat, men samtidigt så var det ju viktigt. Här hörde vi förresten Cartman från South Park, serien som byter namn till South America när det handlar om den stundade säsongen. Så Cartman, han hänger med lite grann denna morgon. Det är okej, Henrik, eller?
6: Helt okej.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody, klockan 7:45. Det här är P4 Halland. Ja, idag så är skolmaten en självklarhet för många barn. Och enligt Halmstad kommuns hemsida så serveras omkring 1,4 miljoner skolmåltider varje dag i Sverige. Men vad bidrar skolmaten till barnens skolutbildning? Ja, det ska vår reporter Emma Nilsson ta reda på tillsammans med kostutvecklaren Pernilla Ekstrand.
1: Ja, vi står kvar här i matsalen, Pernilla Ekstrand. Men hur stor påverkan har skolmåltiderna på eleverna?
2: Ja, men skolmaten är ju jätteviktig för eleverna. För att det är ju ett tillfälle, dels att komma ifrån lektionen lite och få chans att varva ner. Man får i sig energi och fyller på med näring. Men man har ju också chans att prova nya smaker, lära sig om nya livsmedel, om klimatet. Och sen just maten, för en del barn och elever kan det ju faktiskt vara enda lagade målet man får under dagen.
1: Och varför är det så viktigt att skolmaten finns, tror du?
2: Ja, men det är ju en jämlikhet att alla i Sverige som går i skolan får mat. Och man får ju liksom, man får en näringsriktig måltid som fyller på med energi och näring. Och det påverkar ju även inlärningen. Så att man liksom, ja, man har ju sett det att när, om inte man äter ordentligt så påverkar det även skolresultaten.
1: Och vi är även med oss här Ann-Louise Frisk, och du har ju tagit fram, du är köksmästare här på Östergårdsskolan, en matsedel från 1940-talet. Berätta.
3: Ja, jag tyckte det var lite roligt att gå tillbaka och titta när vi skulle ha det här, den här veckan då. Så att jag hittade faktiskt ända tillbaka till 40-talet. Och då gick ju faktiskt barnen även i skolan på lördagar, så att de fick mat även då. Och det som skiljer kanske mot idag är väl att vi till exempel falukorv och stuvad vitkål, blodpudding har vi haft denna veckan, inlagd sill och potatis skulle nog inte förekomma idag, men vi importerade inte så mycket mat förr heller, utan all mat som vi lagade kom ju härifrån. Så ris och pasta blev ju lite vanligare lite senare faktiskt.
1: En grej som sticker ut på den här matsedeln, det är att de har efterrätt varje dag.
3: Exakt, det hade varit en grej att köra nu. Ja, det var faktiskt oftast lite fruktsoppor eller krämer eller lite sådana grejer.
1: Och klarsoppa tyckte jag lät gott. Risgrynsvälling, äppelkräm med mjölk, bland annat fruktsoppa, sagosoppa. Undrar vad det är.
3: Ja, det var en särskild sorts gryn som man gjorde en soppa på. Som jag tror inte finns kvar så mycket av idag. Men jag vet att min farmor ofta gjorde det. Och hon hade alltid efterrätt. Vilken dag i veckan det än var så skulle det finnas någonting efter maten.
1: Och när var det efterrätten försvann? För det var ju bara här en matsedel efter, så var det inte.
3: Ja, exakt år och så kan jag inte. Men redan på 50-talet så ser vi ju inte att det var efterrätter varje dag. Så att det var nog i begynnelsen där som de fick efterrätter.
1: Tack så jättemycket där, Ann-Louise Frisk, köksmästare på Östergårdsskolan, och även Pernilla Ekstrand, kostutvecklare. Och vi ska ju få snart träffa barnen här som får testa på de olika maträtterna, så får vi höra vad de tycker om maten.
0: Det blir spännande att se vilket årtionde som liksom går hem hos barnen nu, vilket är som kommer stå där som top notch. Det ser vi fram emot att få höra. Glenmark Eriksson Strömstedt här och nu. Stanna världen en stund.

0: Stanna världen en stund här i P4 Halland. Fredrik Almryd, idag är det valdueller som hägrar. Vad kan vi vänta oss när det är dags för Halmstad?
1: Ja, det blir många valdueller här idag. Vi kommer att beta av och se vad de politiska partierna här i Halmstad tycker. Vi har ju 10 stycken som sitter i kommunfullmäktige. Och en av frågorna som har delat både politikerna och även kanske Halmstadborna, det är ju det här med en överfart över Nissan. Söderbron kallas den då i projektplanet. Men det finns ju planer på att vissa vill tycka att man ska ha en öppningsbar bro. Vissa vill att man ska ha en tunnel. Men också ska vi hinna beta av det här med företagsamheten här i Halmstad. Man har just nu tillsatt en ny näringslivsdirektör och det finns ju partier som man tycker man kan steppa upp den här biten ännu mer, att få ett bra företagsklimat här i Halmstad. Och vad händer med centrum här i Halmstad? Det är också någonting som ska debatteras. Men också bostadsbyggande. Halmstad kommun är ju en av Sveriges mest segregerade kommuner. Hur tänker man där? Är det så att man ska bygga bort det här med segregation eller inte? Men också så har vi också ett ämne som är mycket viktigt för de flesta. Skolan, allra minst nu när vi har pratat om PISA-utredningen.
0: Mm. Och vilka politiker är det som kommer att vara med i de här duellerna?
1: Ja, men det är ju framförallt första namnen på de här olika partierna. Och det är ju då 10 till antalet och det är de här klassiska som finns i riksdagen, de 8. Men så har man ju också 2 små lokala partier här i Halmstad. Halmstadpartiet och Hjärta för Halmstad som då också har drivit många frågor. Inför förra valet var det den här framförallt hotellplanerna, men nu så har man andra saker på sin agenda också.
0: Mm, det blir intressant att höra det. Den första valdelen, den dyker upp i din radio här alldeles strax efter klockan 8. Så sitt fängslad fortsatt vid radion och hör de här valduellerna med då Fokus Halmstad idag.

0: Geronimo med Shepard. Och vi ska ta ut oss själva i trafiken där, för vi har en bil som står lite illa till fortsatt, Hanna.
1: Jag är precis på E6 mellan Kungsbacka och Frillesås, strax efter Torpasjöns rastplats i riktning mot Varberg. Där är det ju en personbil med haveri som blockerar delvis höger körfält. Bergare är ju på väg, men det kan ju bli en del kör där på E6 mellan Kungsbacka och Frillesås. Sen på riksväg 24 Laholm mellan Trulstorpsrundellen och trafikplats Laholm i båda riktningar, då är det ju ett körfältsavstängning på grund av ett underhållsarbete, så skyddsfordon finns på vägbanan. Har du andra tips så kan du alltid nås på 020 999 444.
0: Om en stund så blir det valdueller här i P4 Halland. Vi befinner oss också i skolmatsalen, pratar om skolmat. Skicka gärna din sms på 035 17 27 27. Vad är det för någonting som poppar upp i ditt huvud när du hör ordet skolmat? Är det bu eller bä, eller är det någonting som du kanske rent av känner så här, alla de här rätterna från den forna tiden, ja, de lagar jag än idag. Jag vill veta det där. 035 17 27 27 är sms:et du ska skicka iväg till det numret. Vi stannar kvar i skolans värld nu när klockan är 8, men Daniel är klar.
2: Minst var tredje kommun har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
3: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
4: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
3: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
4: Jonas Bergman Wallin menar också att det kan påverka elevernas intresse för matematik och om de själva vill bli lärare. Och Hanna och Maja som går högstadiet på Almbyskolan i Örebro håller med.
5: Jag gillar inte matte.
6: Det är ju bra att kunna och det borde ju finnas, men jag skulle inte vilja lära ut det, för jag tycker själv det är tråkigt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och efter det dåliga resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder i skolan som alltså måste vidtas enligt partiet. Idag begravs kung Harald i Oslo. Tiotusentals norrmän och kungligheter från olika länder kommer följa den norska monarken på hans sista färd.
7: Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
8: Gun Wallström har tagit sig till Kungliga slottet. Bredvid oss har det de senaste veckorna brett ut sig ett hav av blommor, norska flaggor och teckningar med hälsningar från barn. Tack för allt, du var en fin kung, skriver 10-åriga Ilse på en av dem. Guns väninna Astrid Villand håller med, han var en fin kung.
9: Ja, det är som du säger, folkekungen vår.
8: Härifrån slottet ska kung Haralds kista föras klockan 12 idag, eskorterad av kungafamiljen, utländska kungligheter och soldater längs paradgatan Karl Johan, som är kantad av norska flaggor på halvstång. Målet är Oslo domkyrkan, där begravningsceremonin inleds klockan 1. Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni, och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. David Rasmusson, Oslo.
2: Flera ukrainska städer har utsatts för ryska attacker i natt. I bland annat Zaporizjzja har minst en person dödats. Samtidigt har Ukraina attackerat Krasnodar-regionen i Ryssland. Fyra personer ska ha dödats där. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska sin sida ha svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien. Här i Sverige kommer nästa år 10 000 värnpliktiga att utbildas, och därmed når Pliktverket det uppsatta målet långt tidigare än det var tänkt. Elias Granqvist gör värnplikten just nu.
10: Ja, men det är tufft. Det är mycket intryck, mycket nytt att lära sig. Så Allt är svårt i början och stressigt.
11: Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027. Ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
12: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
2: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så hör vi att den populära tv-serien South Park laddar för en ny säsong. Och det gör man genom att byta namn.
13: Hang on, hang on, hang on.
14: TV-serien South Park döps inför den nya säsongen om till South America, uppger seriens skapare i ett uttalande som tolkas som en känga till president Trump. Namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget med Kanada. Google Maps började därefter visa namnet Lake America för användare i USA och Apple gjorde senare samma sak. Och i ett uttalande så skriver då serien skapar Trey Parker och Matt Stone ironiskt att man har blivit inspirerad av detta, enligt Variety. South Park har vid ett flertal gånger gjort narr av presidenten i serien.
2: Reporter Kulturnytts Mina Benajsa. Ekot behåller sitt namn och är snart tillbaka här i kanalen.
0: Mm, så är det. Och vi har ju Cartman på besök här också.
15: No, you gotta go. Batman.
0: Ja, det gäller att vara finkänslig både det ena och det andra. Vädermässigt idag så kan du vara inställd på att det blir lite sol till och från. Om inte det är sol så är det moln som dominerar och regnskurar som också dyker upp lite titt som tätt. Temperaturen 15-18 grader idag.

0: Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. Och regeringens satsning för att korta vårdköerna kritiseras, Henrik.
1: Ja, men det gör det. Och det är ju då kritiker som vi har pratat med som menar att staten, de har utformat det här stödet till vissa typer av operationer, bland annat höftledsoperationer då, efter vad de privata vårdföretagen själva vill göra, snarare än efter patienternas behov. Vi har pratat med sjukvårdsministern och kristdemokraten Elisabeth Lann. Hon avfärdar den här kritiken.
2: En del av kapaciteten finns ju hos privata vårdgivare, så är det ju. Men det är ju inte så att de har önskat och dikterat vad medlen ska gå till.
0: Du kan höra mer av det här just i vår app Sveriges Radio såklart. Även om du hänger kvar här fortsatt så får du höra mer om lokala nyheterna. Och strax så är det dags för valdueller, Theo.
3: Det är det. Jag är vid Drottning Kristina Passage med Halmstadpartiet och Hjärta för Halmstad. Halmstads två lokala partier. Och vi ska debattera lite centrum men också lite företagande. Så att lyssna på radion alldeles strax.
0: Mm, det blir intressant att höra det där. Och vi ska ta och stanna kvar i Halmstad för där hyllar man skolmaten hemma.
4: Det gör man, för det var faktiskt 80 år sedan staten började ge bidrag till kostnadsfria skolmåltider. Och idag kanske man ser skolmaten som en självklarhet, men det har inte alltid varit det. Och vi fick ju även se av köksmästaren Ann-Louise här Frisk på Östergårdsskolan att på 1940-talet då serverade man efterrätter intill, vilket jag tyckte var lite lyxigt.
0: Ja, det där har varit fint att kunna återinföra på något sätt kanske.
4: Då får du kanske en dag kanske.
0: Ja, någon typ av krav att man måste äta upp den huvudrätten innan man ger sig på efterrätten. Annars så hade det varit väldigt lång kö till dessertbordet då kanske.
4: Och så är det noll kö till maten.
0: Ja, kanske.
1: Det beror på vad desserten är.
0: Ja.
1: Jag minns att ibland var det citronfromage. Det gillade man ju inte som 6-7-åring kanske.
4: Nej, vad är ens det?
0: Väldigt gott nu kanske. Mm. Ja, vi får höra mer om skolmaten. Vi ska väl ändå ta och stanna kvar lite grann i skolmiljön. För enligt PISA-undersökningen så har svenska skolelevers kunskap i matematik rasat till den lägsta nivån sedan proven infördes för 25 år sedan. Och samtidigt så har många svenska kommuner svårt att få tag på behöriga lärare i matematik. Det här visar Ekots enkät där närmare 100 kommuner tycker det är svårt att rekrytera. Såklart kan du höra mer om det i våran app Sveriges Radio. Här kommer Taylor Swift, I knew it, I knew you, i P4 Halland.

0: Ja, nu har det blivit dags för valdueller här i P4 Halla och nu har stunden kommit till Halmstad. Theo Sundblad, reporter, det är du som ska ta oss och lotsa oss igenom dessa valdueller här.
1: Ja, det är det. Och vi drar drottning Kristina-passagen med två företagare och två politiker. Och så pratar just företagande i Halmstad och även centrum senare. Med oss så har vi då Halmstadpartiets första namn Fabio Ishak och Hjärta för Halmstads andra namn Roger Krok. För transparensens skull ska också säga att vi har bjudit in första namnet för Hjärta för Halmstad, Ann-Charlotte Mankell, som inte kunde. Men då företagande, vi börjar med dig Fabio Ishak. Du har ju sagt att du vill kapa byråkratin här i Halmstad. Vad menar du egentligen med det?
2: Ja, det finns ju jättemycket att göra för att kunna gynna företagandet i Halmstad. Bland annat är att vi måste byta roller. Kommunen måste ha det intresset att jaga företagen för att lösa deras behov. Det är ju inte rimligt som det fungerar idag att företagen får inte den hjälpen de vill ha. De vet inte vem de ska kontakta. Ibland får de inte utkoppling, utan vi måste byta roller nu. Och det gynnar ju Halmstad att företagen vill stanna i Halmstad, vill utveckla sig. De som finns expanderar, kommer nya aktörer. Och då gäller ju att vi har tillräckligt med resurser för i kommunen som kan ta hand om de företag som finns. Så vi byter roller helt enkelt.
1: Roger Krok, vad tycker du om det? Hur låter det?
3: Ja, men jag tycker det låter jättebra. Fast man måste bli lite mer proaktiv i kommunen här. Man måste jaga företag. Jag menar, för det första så behöver vi leta, vad har vi för några företag i den här området av Halmstad kommun, om man säger så. Vad behöver vi komplettera med? Vi har ju massvis med lagerföretag, men vi har ju inga tillverkade företag i den här kommunen längre. Och det är väl kanske där det slukar ganska mycket arbetskraft, om man säger så. Så att jag håller fullständigt med, vi måste göra om alltihopa för att vi ska komma vidare. Och då innebär det ju i stora delar att man kanske ska göra om näringslivsbolaget, slå ihop det med destinationen. Lite som styret har gjort nu med en näringslivsdirektör, men man måste gå ännu längre. Vi måste få det till att bli en enhet som jobbar framåt mot staden. De ska alltså aktivt jaga företag och i detta fallet event också till staden, om man säger så. Det tycker vi är viktigt.
1: Slå ihop kommunala bolag, vad tycker du om det, Fabio?
2: Alltså, det är inget bolag, det är näringslivsenheten i kommunen. Den behöver utöka alltså, i antal personer som jobbar där för att kunna hinna med. Vi är ändå en stor kommun och behoven är mycket större än vad det finns för resurser. Så det är bara ekonomiska resurser och även personal. Slå ihop, ja, det är en idé man kan tänka på. Det är absolut inga problem. Och jag säger bara att det räcker inte med en näringslivsdirektör. Det är ju mycket annat som behövs. Vad ska en direktör göra liksom, utan ha rätt folk som kan verkligen leverera? Vi väntar på leverans.
1: Och vad konkret är det då du vill göra om du får inflytande?
2: Konkret är mer pengar och mer resurser så de kan anställa mer personer och så börjar de jobba på ett annat sätt. Det ska utgå, alltså intresset ska utgå från kommunen utåt, inte tvärtom.
1: Du har sagt att du vill att alla företag ska ha en egen handläggare eller en enskild handläggare hos kommunen som man alltid vänder sig till samma person. Kort, varför då?
2: Ja, men det är klart, det är ju alltid lättare att ha en person som man har kontakt med. Så man liksom inte behöver dra sin historia varje gång och tala om vad vi är någonstans, vad vi behöver. Och så plötsligt försvinner den här personen och så ska man prata med andra och så ska man dra hela. Det tar ju alldeles för mycket tid och alldeles för mycket energi. Plus att företagen tappar sitt intresse när man inte ser att det finns liksom en kraft i kommunen i form av någon person som driver frågan internt i kommunens hus.
1: Roger Krok, är det något som ni också står bakom, Hjärta för Halmstad?
3: Ja, men absolut. Det är ju lite dit vi vill komma, som sagt. Att den här förvaltningen då kanske, eller nämnden eller vad det blir i mitt fall, som sagt. Det är ju därför det ska finnas så mycket människor. Man måste öppna upp sig mot företagandet. Jag menar, dels så måste man få hjälpen när man behöver hjälpen. Och då, det är precis som Fabio säger, då kan man inte gå till alla människor som är där inne, utan man har en väg in, om man säger så, på en person. Och det måste ju vara mycket enklare liksom, som hjälper dig genom hela processen med om det ska byggas och bygglov och alltihopa sådana här saker, så att man får den här hjälpen hela vägen ända till mål, om man säger så.
1: Säger Roger Krok, Hjärta för Halmstad. Nu ska han låta, men sen ska vi fortsätta debattera och då kommer vi fokusera lite på butikerna i centrum.

0: The Warring Kind med The Ark.
1: Jag tänkte berätta att återstarten av Ringhals reaktor 4 försenas med över en månad efter en oförutsedd åtgärd under det här årliga underhållet som har varit. Och enligt ett meddelande då från elbörsen Nordpol så säger de att det här nya beskedet är att reaktorn den ska vara i drift igen först den 30 november. Så återstarten skjuts alltså upp en månad.
2: Men nu över till den fortsatta debatten om Företagen och Centrum här i Halmstad. Ser du det här fönstret, det gör alla andra med. Här finns lokal ledig för butik, showroom, kontor eller vad du vill lokal. En av några tomma lokaler i centrum i Halmstad. Roger Krook, hjärta för Halmstad. Hur mår centrum idag i Halmstad tycker du?
3: Ja, men jag tror centrum i Halmstad mår bättre än vad det gjorde för 1-2 år sedan. Det känns som att man börjar flytta runt butikerna till lite andra lokaler och har möjlighet att välja en bättre lokal för sin verksamhet. Och sen blir det ju naturligtvis så att det står ju vissa tomma fortfarande och det är ju jättetråkigt. Men jag tror inte det beror på hyressättningen eller något sådant, utan här måste det liksom jobbas för att jobba in de här butikerna som ska in här. Vi måste jobba för att vi ska få hit butiker. Man får ju fysiskt vara ute i landet och ragga butiker som ska komma till vårat city. För det är inte, man kan inte bara sitta på rumpan och tro att de ska flyga in i halsen på en. Liksom. Man måste jobba för det helt enkelt. Och därvid är våran syn på det hela.
2: Fabio Ishak, Halmstadpartiet. Vad tycker du?
4: Jag tycker att alltså, det är lite... Ja, det är lite ledsamt att man hela tiden behöver diskutera att ja, nu är det lite bättre, nu är det lite sämre. Vi måste ha en stabilitet i centrum, för det är liksom att decennier den diskussionen. Och vi säger så här att det viktigaste vi ska titta på, det är hur ska vi kunna konkurrera med andra köpcentra i både i kommunen och i andra kommuner runt om oss. Eftersom vi har ju liksom ett antal invånare som bor i kommunen och vi har tillräckligt många köpcentral som gör att de konkurrerar. Det finns inte tillräckligt folk att komma och handla. Och det viktigaste nu vi satsar på det är att vi ska se till så att centrum är tillgänglig. Och det handlar om parkering, situationen och gradsparkeringar och även värdeskydd så att både barnfamiljer, äldre, yngre kan finnas här och ändå känner sig liksom att ja, det är ju samma kvalitet. Och det är det som gör att vissa väljer att gå någon annanstans. Så tillgängligheten, att det är lätt att komma till centrum med bil eller kollektivtrafik. Det är lätt att parkera, det är värdeskyddat på något vis. Så att man kan med barnvagn komma hit och med småbarn och även äldre kan visa sig på platsen. Då kommer de andra problemen lösa sig automatiskt.
2: Tillgängligheten kan man väl sammanfatta det svaret vill Fabio Ishak göra för att utveckla Halmstad centrum. Är det någonting som du håller med om, Roger Krook, eller finns något annat konkret som du vill göra?
3: Nej, men absolut. Och det kan jag väl hålla med om att det är också viktigt. Liksom. Men det viktiga egentligen i den här delen av stan, det är ju att man kan tänka bara hur många kontor som har försvunnit här och hur många människor som jobbar här inne i city förr i tiden. Vi har inte de stora kontoren här inne längre och det är ju det som är grejen. Vi måste ju få in folk som arbetar i city. För får vi inte det, det är ju de som handlar i butikerna i city. För om du jobbar i city så åker du inte ut till hallarna och handlar, utan då handlar du här och sen åker du hem. Det är ju in med mer människor i city och ha sina jobb här inne. Det tror jag är ganska viktigt.
2: Samtidigt som det kommer en...

0: kunna finnas både i centrum, Flygstaden och hallarna. Vi är alldeles för få om man har så många utbud, så vi måste locka in grannkommuner och besöka centrum här, och då måste vi då satsa på det här väderskyddet för att vi ska kunna utnyttja centrum året runt. Det är det som är tanken.
1: Det får bli det sista ordet här i debatten mellan Halmstadpartiet och Hjärta för Halmstad. Men häng kvar i radion, för det kommer fler debatter om Halmstad kommun idag.

0: Peter Lemark här i P4 Halland med Tess. Och nu har det blivit dags för lokala nyheter, för klockan är 8:30 och vi börjar med en uppdatering gällande Ringhals, Henrik.
1: Precis. Återstarten av Ringhals reaktor 4, den försenas med över en månad. Och det är efter en oförutsedd åtgärd under det årliga underhållet, skriver elbörsen Nordpol i ett meddelande. Och det nya beskedet är att reaktorn den ska vara i drift igen först den 30 november, alltså en månad senare än tänkt. Samtidigt är ju läget så att det är flera svenska kärnkraftsreaktorer som fortfarande är avställda just för underhåll, medan elpriserna också ligger på högre nivåer än normalt. Regeringen har lyssnat mer på privata vårdföretag än på vårdens behov. Det hävdar kritiker som riktar skarp kritik mot regeringens satsning för att korta vårdköerna. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
2: Nej, det är lögn. Absolut inte.
3: Sedan 2025

0: ersätts regionerna av staten när de gör en viss typ av operationer, som gråstar och höftledsproteser. Har regionerna inte kapacitet kan en privat vårdgivare göra en operation och så tar staten notan. Socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i Västra Götalands operativa hälso- och sjukvårdsnämnd.
1: Man har frågat vårdbolagen först, vad vill ni producera? Och sen har man utifrån det gjort ett statsbidrag och skickat till regionerna.
0: Hon är en av kritikerna mot statsbidraget och får medhåll från andra socialdemokratiska regionråd.
1: Det är inte att följa hälso- och sjukvårdslagen när man prioriterar ut efter vårdbolags önskan om att producera enskilda operationer och inte tittar på invånarnas behov.
0: Sjukvårdsministern håller alltså inte med. Men i regeringens direktiv till utredningen står det att privata vårdgivare kan korta köer och operation av just gråstar och höftledsproteser är två exempel som lyfts.
2: En del av kapaciteten finns ju hos privata vårdgivare, så är det ju. Men det är ju inte så att de har önskat och dikterat vad medlen ska gå till.
3: Reporter här, det var Theo Sundblad.
4: Och så ska vi ta och kolla till trafikläget. Hanna, hur ser det ut på våra halländska gator?
5: Ja, då gäller det riksväg 41 mellan Varberg och Tröinge, mellan Lindshovsrondellen och Tröinge-rondellen i båda riktningarna. Där är det begränsat hastighet på grund av ett underhållsarbete. Sen på riksväg 24 Laholm mellan Trulstorpsrondellen och trafikplats Laholm, där är det ju ett körfältsavstängning på grund av underhållsarbete och skyddsfordon kan även förekomma på vägbanan. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
4: Ja, det blir ungefär 15-18 grader idag med en vind från sydväst eller väst. Och molnen kommer väl vara de som är regenter på något vis tillsammans med regnskuran som kommer lite till och från. Men solen, ja, korta stunder så kan den kika fram där i gluggarna.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Ja, det är lite strul i, eller om och kring kanske flygtrafiken till Storbritannien. För det har varit problem på brittiska flygplatser. De fortsätter att leda till inställda avgångar. Hittills ungefär 180 flyg till och från just Storbritannien som har ställts in så här under dagen än så länge. Och merparten av de här inställda flygen gäller flygplatsen Heathrow i London. Och sammanlagt så ställdes 1300 flyg till och från landet in igår på grund av problem med flygledningsfunktioner. Och sent igår så uppgavs det också att problemet var löst, men lite efterdyningar som håller i sig där. Nu så tänker jag att vi ska göra som så att du ska lyfta fram ett nummer 035 17 27 27. Numret du ska använda för att smsa in till oss här i studion. Vi är nyfikna idag på skolmat. Ja, det är ju så att skolmaten fyller 80 år. Vad är det för minne som kryper upp när du hör det här? Någonting som klättrar längs ryggraden eller någonting som får dig att skina upp av glädje? Dela gärna med dig. 035 17 27 27 är numret. Och det är premiär onsdag idag. Det är dags för sporten med Selma Jennevall här i P4 Halland.
1: Hockeysäsongen är här.
2: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
3: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
2: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
4: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall.
2: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll klockan 7.
1: Nu fotboll.
5: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte alltför orolig över Gyökeres situation.
6: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador. Framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad. Och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också. För han är ju den som står efter honom. Och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna för att Arsenal, de spelar. Det gäller ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
5: Ikväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
1: Hör mer av Elmanders analys om Isak och Gyökeres respektive säsongsinledningar i appen Sveriges Radio.

0: Patti Smith här i P4 Halland, Because the Night. Ja, eleverna på Östergårdsskolan i Halmstad har fått uppleva en jubileumsvecka där olika maträtter från olika årtionden har serverats. Så Emma, du träffar några av eleverna för att höra vad de tycker om maträtterna.
1: Ja, jag har tre elever här med mig. En från femman, sexan och åttan. Och Adam här från femman. Vilken maträtt har varit din favorit den här veckan?
2: Köttbullar med potatismos och såsen. Mm.
1: Vilken tycker du, Ramin Hasan, som går i sexan här?
3: Jag tycker det var typ som vi hade till en potatispannkaka. Det var gott.
1: Ja, var det den potatisbullar kanske?
3: Ja, det var den.
1: Men det var ju lite konstigt för varken du, Ramin, eller Adam hade sett blodpuddingen.
3: Ja, jag såg aldrig det.
1: Nej, ni såg. Men har du smakat blodpudding innan?
3: Nej.
1: Nej. Är det någonting du vill smaka?
3: Nej.
1: Nej, ni låter kanske inte. Och Angelico här, du går ju 8 och 14 år. Fick du smakat blodpuddingen som var i måndags?
4: Ja, jag smakade faktiskt i måndags. Men inte så jättegott dock.
1: Men vilken har varit maträtt godast nu hittills?
4: Samma som Adam, köttbullar och potatismos.
1: Vet ni vad det serveras idag, Angelico?
4: Korv stroganoff.
1: Är det en favorit?
4: Ja, det är det definitivt.
1: Vi pratade innan att om ni hade fått sätta ihop en matsedelsvecka, hur hade eran, som den har sett ut, menyn? Om du, Ramin, börjar här, vilken hade du velat ha först?
3: Kebabrulle.
1: Angelico?
4: Tacos.
1: Adam?
2: Carbonara.
1: Ja, du hör här, Roger. Det är liksom blandade maträtter här.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är ju lite fiffigt på att på 1940-talet, då fick man ju efterrätt i skolan. Adam, visste du det?
2: Nej.
1: Hade du velat ha efterrätt?
2: Ja, det är vanligt.
1: Kanske.
2: Ja.
1: Angelico, om du hade fått bestämma en efterrätt som skulle serveras, vilken hade du valt?
4: Kladdkaka.
1: Vilken hade du valt, Ramin?
3: Också kladdkaka.
1: Adam, hade du fått välja?
2: Kladdkaka.
1: Ja, där var ni samma. Alla vill ha kladdkaka. Hade du också valt kladdkaka, Roger?
0: Ja, men det hade jag definitivt gjort. Den andra är en fin klassiker. Den går hem på många, hos många skulle jag kunna tro också.
1: Och vi har snackat om så här, vad är liksom viktigast med skolmaten? Var det att det skulle vara näringsrik, god eller att det skulle finnas många alternativ? Om ni säger på tre vad ni kommer överens om. 1, 2, 3.
4: Ja, det ska vara god.
1: Ja, där har vi det. God, det är det viktigaste, Roger. Hör du det?
0: Jajamän. Ja. Men blir man nyfiken också på liksom, vad är det då som krävs för att den ska bli så där god? Är det liksom smaken givetvis, men vad säger de liksom om utseendet så där? För det kan jag tänka mig att det också har förändrats med tiden.
1: Ja, Ramin, vi snackar lite om vad är det som gör att en maträtt är god? Vad ska det vara, hur den ser ut eller innehållet?
3: Jag tycker både och, för om man tycker att det inte ser god ut så kanske man vill typ smaka. Och så kanske då är det typ som slöseri. Men om det ser god ut och innehållet är också gott, då kanske det är inte så mycket slöseri och personer vill äta mer.
1: Angelico, vad tänker du?
4: Jag tycker mer innehållet. För att man känner oftast lukten även om det ser dåligt ut. Och så vet man om man kommer gilla det eller inte.
1: Adam? Mm,
2: samma sak både och. Alltså, utseende och innehållet. För, ja.
1: Och vi snackar ju om, vad är den godaste skolmaten ni har ätit, Ramin?
3: Tacos och hamburgare.
4: Nej, det är tacos.
2: Tacos och carbonara.
1: Ja. Carbonara där på Adam, det är bra. Jag gillar också carbonara. Och det är ju en jubileumsvecka nu och det är ju lite fler maträtter. Vet ni vilka som står på menyn nu torsdag och fredag?
3: Nej.
1: Ramin skakar på huvudet, hon vet inte. Vet du, Jan Jeluko?
4: Det är fisk och någon sallad tror jag. Skinksallad.
1: Mm. Är ni taggade på den, Adam?
2: Ja.
1: Ja. Och tycker ni att det är liksom fiffigt här att skolan uppmärksammar? Visste ni att det var 80 år sedan, Ramin, att skolmaten blev gratis?
3: Nope.
1: Men Angelico, vad tänker du att ni uppmärksammar?
4: Ja, det är jätteroligt faktiskt. Alltså jag får se historien lite av vad de har ätit innan.
1: Vad tänker du, Adam?
2: Jag visste inte, alltså. Ja, 40 år sedan.
1: Och nu vet ni det. 80 år sedan skolmaten blev gratis här i Sverige. Och vi tackar alla tre eleverna här från 6, 8, 5. Så fick vi med och svara lite. Vilken var godast av alla maträtterna?

0: Bruno Mars, I Just Might. Du, Henrik, ja. Amerikanska NASA har jag hört ha planer på en permanent bas på månen. Det här låter ju som ett ganska häftigt projekt.
1: Ja, men det är det. Det är jättehäftigt det här. Är ju. Det är, men sen tänker man också att det kanske är på en av universums mest riskfyllda platser. Inte universums, men väldigt riskfylld plats där. Bakgrunden är att det var ju i våras, i mars någon gång, som NASA presenterade planer på att bygga en månbas nära månens sydpol då. Det kommer bli svindyrt det här, det är hundratals miljarder kronor det kostar. Tanken är att den här i alla fall ska bli mänsklighetens första permanenta bosättning utanför jorden. Men enligt forskare, då finns det flera riktigt otrevliga sätt att dö på månen. Jag hittade en artikel här från brittiska BBC Science Focus. De skriver om sex saker man kan dö av där. För det första så finns ju ingen luft där. Så får du ett hål i rymddräkten, då kan du bli medvetslös på bara några sekunder. Och sen är det ju vakuum också. Det är ju så där trevligt också om kroppen träffar något sånt. Sen har vi temperaturer som också pendlar någonstans mellan jättevarmt och iskallt.
0: Du vet, jag tycker du är lite dålig på att sälja in månen.
1: Ja, jag är inte klar riktigt. Aha, vänta. Okay. Det kommer mer här.
2: Ja,
1: det finns också något som heter mikrometeoriter. Det är som små, små stenar eller partiklar och, eller metallflisor då, som kommer farande väldigt fort. Och kan punktera dräkten till exempel, eller hela din kropp också. Det är kraftig strålning från rymden också, och sen kan man också drabbas av koldioxid, att den kan byggas upp i dräkten om tekniken i själva dräkten krånglar. Då kan man också dö då, av koldioxidförgiftning.
0: Ja, men, du, men vad är det farligaste då? Är det aliens eller?
1: Nej, det är inte någon rymdmonster eller något sånt där. Det är måndamm. Skriver de här, för att det är sylvast, det fastnar nästan överallt, det går liksom inte att få bort, och det kan också vara skadligt både för kroppen och för lungorna och sen för utrustningen. Så där har du några olika trevliga eller otrevliga sätt att dö på månbasen där.
0: Ja, kanske inte blir så dundersugen på att flytta dit. Det får jag väl ändå säga att jag känner att det är tur att månen är så fantastisk att titta på.
1: Mm.
0: För jag känner ju inte att liksom, det verkar vara särskilt fantastiskt att flytta till månen.
1: Nej, vi avvaktar.

Elton John tillsammans med Britney Spears Hold Me Closer. Om en stund så blir det fler valdebatter här i P4 Halland. Fokus idag i Halmstad. Det kommer att handla om bland annat bostadsbyggande. Strax efter klockan 9 hör du detta.

0: Den gamla idolvinnaren Jay Smith med Fastlane här i P4 Halland. Och vi kollar till trafiken. Hanna, hur ser det ut på de halländska vägarna?
1: Ja, men det är ju fortsatt lugnt i trafiken. Däremot en del vägarbeten, bland annat på E6 mellan Halmstad, Falkenberg, mellan trafikplats Susedalen och Slöinge. Där får ju trafiken samsas på en väghalva, så det är ett körfält i vardera riktning. Sen på riksväg 41 mellan Varberg och Tröinge, det är mellan Lindshovs rondellen och Tröinge rondellen i båda riktningar, där är det också begränsad hastighet på grund av en underhållsarbete. Har du andra tips till oss, ja, då kan du nå oss på 020 999 444.
0: Nu ska vi ta och vända oss till Daniel Klar, för klockan är 9 och när det handlar om den här nyhetsuppdateringen så börjar vi i Norge.
2: Ja, idag begravs kung Harald i Oslo domkyrka och hela Norge kommer följa ceremonin.
3: Jag syns det är helt fantastiskt att så många har lust att si farväl till en fantastisk bestefar för hela Norge.
2: Det är många norrmän som kommer följa begravningen idag. I Oslo finns också vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Och Beatrice, skulle du säga att det här präglar Oslo denna morgon?
4: Ja, det är poliser och tv-kameror runt omkring i Oslo. Mycket avspärrade områden. Nu står jag på en gata bredvid Oslo domkyrka där oslobor kryssar mellan kravallstängsel till sina jobb. Och det har hela tiden strömmat in gäster till Norge, så det påverkar trafiken här mycket.
2: Begravningen inleds klockan 1 i Oslo domkyrka idag. Vi sänder den i både P1 och i vår app. Vilka kommer närvara vid begravningen?
4: Svenska och danska kungafamiljerna, kronprinsessan Victoria kom i morse med flyg, rapporterar norska medier. Sveriges statsminister, Ukrainas president och det är kungligheter från Spanien, Japan, Nederländerna och Belgien. Domkyrkan tar totalt 1000 gäster.
2: Och med tanke på alla då kungligheter och politiker från hela världen, hur ser säkerheten ut? Hur har Oslo-polisen jobbat?
4: Det är ett enormt säkerhetsarrangemang, det största i modern tid. Delar av luftrummet stängs idag. Flera tusen poliser och militärer arbetar med hjälp från Danmark och Sverige. Och det kommer vara krypskyttar på taken. Gatubrunnar har stängts och hotell har flyttat på turister och tagit emot kungligheter och ledare istället. Så att det märks i hela Oslo idag.
2: Beatrice Jansson direkt från Oslo. Svenska nyheter nu. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
5: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och då får vi titta på hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
6: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
7: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
2: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av kommunerna uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in där. Men det finns de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
8: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
2: Reporter Johanna Melén. Från Göteborg hör vi att inte en enda dödsskjutning inträffat i staden på ett år. Polisen säger att en negativ trend har brutits så att det är unikt. Ekot med Daniel Klang.
0: Jajamän, vädermässigt Henrik, så är det väl så att vi får vara inställda på temperatur mellan 15 och 18 grader idag.
9: Ja.
0: Tror du det blir regn?
9: Ja.
0: Ja, till och från på moln också. Men solen, ja, den är med lite mellanåt.
9: Ja.
0: Det tycker vi ändå om. Vinden där,
9: ja.
0: Från sydväst eller väst. Nu släpper vi fram Robbie Williams här i P4 Halland. Det här är Rock DJ.

0: Rock DJ med Robbie Williams och en regeringssatsning på att korta vårdköerna till bland annat gråstars och höftledsoperationer får nu kritik, Henrik.
1: Mm, så är det. Och de här kritikerna, de anser att, att regeringen då har lagt mer fokus på vilka slags operationer privata vårdgivare kan utföra, alltså vårdkliniker och så då, istället för att satsa där vårdbehovet är som störst. My Alnebratt, hon leder Västra Götalands operativa hälso- och sjukvårdsnämnd.
2: Det är inte att följa hälso- och sjukvårdslagen när man prioriterar ut efter vårdbolags önskan om att producera enskilda operationer och inte tittar på invånarnas behov.
1: Men som svar på det där då säger sjukvårdsministern och kristdemokraten Elisabeth Lann att hon avfärdar kritiken där och säger att privata vårdgivare, de är viktiga i att hjälpa till att korta just de här vårdköerna.
0: Vi ska stanna till i Halmstad, för där så stundar valdebatt, eller hur, Fredrik Almryd?
3: Jajamensan, vi står faktiskt vid gamla äventyrslandet här. Vi ska prata om bostadsbyggnationer och sånt. Och vi har faktiskt värmt upp med lite frågan om det ska bli en tunnelbana i Halmstad. Men det säger båda Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Vad säger ni?
4: Nej, det är osannolikt.
5: Det känns som vi behöver ett lite större befolkningsunderlag då.
3: Ja, nej, det blir ingen tal om tunnelbana, men däremot bostadspolitik alldeles strax.
0: Det kommer vi få höra här i P4 Halland, där vi också denna morgon har haft en del fokus på skolmaten som firar 80 år, Emma.
6: Det gör det minsann, och jag har ju fått träffa elever både från 6:an, 8:an och 5:an. Och där berättar Ramin från 6:an till exempel att hon hade velat ha kebabrulle på sin skolmat sedan hon fick välja. Och Adam till exempel, han hade velat haft carbonara. Medan Angelico, han ville nog ha tacos. Så det är lite olika vad de föredrar. Men de tyckte det var spännande att få se hur de åt förr. Och de var lite misstänksamma till blodpuddingen alla tre och vågade inte riktigt smaka.
0: Vilka minnen har du när det dyker upp just ordet skolmat? Jag delar med dig på sms genom att skicka till 035 17 25 25.
7: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med låten Manchild. Ja, och vi ska fortsätta våra valdebatter här i P4 Halland, och nu så ska vi prata om bostadsbyggnation. Reporter Fredrik Almryd, du har tagit dig till tomten där det gamla äventyrslandet tidigare låg i Halmstad.
1: Ja, så är det. Och de äldre Halmstadborna minns kanske platsen mer som Miniland, en plats med massa små hus i miniatyr. Men nu finns det då planer på att bygga höga flerfamiljshus här på den här tomten. Stefan Pålsson för Socialdemokraterna och Andreas Ahlqvist för Sverigedemokraterna är de som ska debattera här. Och Stefan Pålsson, börjar med det. Vad har Socialdemokraterna för byggvisioner här på den här platsen och andra platser runt om i kommunen?
2: Nej, men vi vill ju skapa en rimlig bebyggelse, och den här mandatperioden har vi ägnat väldigt mycket åt att få fram nya detaljplaner. Tidigare så har kommunen liksom stått på hälarna och inte hängt med i förra högkonjunkturen och inte byggt så mycket som det faktiskt fanns möjlighet att göra. Därför så har vi nu ägnat 4 år åt att dra upp nya stora planer för kommunens tillväxt.
1: Jag och Sverigedemokraternas Andreas Ahlqvist, vad har ditt parti för byggvisioner för Halmstads kommun?
3: Nej, men vi har ju ställt oss bakom en hel del av de här, även om vi ofta faktiskt tycker då att något lägre exploateringsgrad, något lägre höjder är betydligt rimligare i många av de här områdena, inklusive här på Äventyrslandet. Med det sagt så tror ju vi också på att vi behöver bygga, och att vi behöver bygga blandat, men framförallt så framgent så behöver vi nog planera för mer villabebyggelse i Halmstad.
1: Ja, om nu pratar om flerfamiljshus, så då är det hyresrätt eller bostadsrätter som då främst ni vill se från Sverigedemokraterna?
3: Vi har väl egentligen inga direkta preferenser i det avseendet, men tittar vi på hur vårt bostadsbestånd med avseende på lägenheter i Halmstad ser ut, så har vi ett underskott på just bostadsrätter, så att det tror vi väl att det finns en bra marknad för det.
1: Och Stefan då för Socialdemokraterna, vad tänker ert parti just om hyresrätter eller bostadsrätter?
2: Nej, men min ingång är att det är inte jag eller mitt parti som ska bestämma precis hur människor ska bo, utan vi ska bygga det som efterfrågas av Halmstadborna. Det vill säga att vi ska ha en blandad bebyggelse, för vissa vill bo i villa, vissa vill bo i radhus, vissa vill ha en bostadsrätt och några en hyresrätt. Det är ju vad som passar i just deras livssituation. Men det är precis som Ahlqvist säger här, att vi har ju en brist på bostadsrätter. Det är tydligt att andelen av bostäderna som är bostadsrätter, den är väldigt låg. Så det behöver bygga mer.
1: Ja, det här bygga mer säger ni då, och det har ju säkert sina randiga rutiga. Men vad är det som då gör att man behöver bygga så mycket mer här i Halmstad? Är det för att det finns för få, eller är det för att man vill växa?
2: Ja, men till exempel så har vi ju väldigt många studenter som vill flytta till Halmstad, men som väljer att långdistansstudera istället, för att man upplever inte att men de bostäderna som man efterfrågar finns här i Halmstad. Så därför så är det väldigt viktigt att vi kommer vidare med våra visioner för det nya campusområdet, till exempel vid högskolan, där vi vill få till en bättre campuskänsla, fler bostäder på högskolområdet för att göra en generell uppfräschning av hela det området.
1: Och håller SD med om detta, Andreas?
3: Ja, vi är helt överens egentligen med Socialdemokraterna och Pålsson här om att vi ska växa. Sen så tycker vi att det är viktigt att vi växer varsamt, och det innebär ju att vi kanske inte ska titta på de där riktigt höga exploateringsgraden alla gånger som man har velat få till. Men framförallt så menar vi ju på att, sett till hur befolkningsprognosen då är utvecklat, så kanske vi behöver ställa om fokus och titta lite mer på sådant som vi vet att människor mitt i livet vill bo, det vill säga egen villa eller eget radhus och eget ägt boende. Och det tror vi generellt sett är väldigt bra.
1: Mm. Kort då, vilken del av Halmstad ska byggas mest då? Är det den norra delen om Nissan eller södra delen om Nissan?
3: Vi har inga sådana preferenser egentligen, utan vi ska ju bygga där marknaden tycker det finns förutsättningar och där vi kan göra rimliga detaljplaner.
1: Och Stefan, vad säger du?
2: Ja, men det finns ju väldigt många planer på att bygga mer på de västra delarna av Halmstad, bland annat här vid Äventyrslandet, så att det kommer ju en hel del sådana projekt framöver. Så det är nog lite övervikt på väster, men då ska man också veta att vi har byggt väldigt mycket på öster tidigare.
1: Ja, vi ska fortsätta den här debatten och komma tillbaka till just det här med bostadsbyggande, men också andra typer av byggnationer.

0: Sirener med Olivia Lobato. Vi ska tillbaka till vår reporter Fredrik Almryd som håller i debatten om bostadsbygge i Halmstad mellan socialdemokraten Stefan Pålsson och sverigedemokraten Andreas Ahlqvist.
1: Ja, vi befinner oss på Äventyrslandets gamla mark där man nu har tagit bort de mesta spåren från den här gamla verksamheten. Och vi befinner oss då på väster, alltså norr om Nissan, ska vi vilja förklara lite grann. Och man tittar då på bostadsområdena från då Juterum här då, ut med hela kusten, hela vägen upp till Steninge, så klassar Boverket dessa områden som de mycket goda socioekonomiska förutsättningar kontra då områden som Linnehed, Andersberg och delar av Vallö som områden med stora socioekonomiska utmaningar. Halmstad är enligt Boverket ett av landets mest segregerade kommuner. Och Andreas Ahlqvist, sverigedemokrat, vad anser ditt parti om detta och hur ska man lösa detta?
2: Alltså jag är inte helt säker på att man som kommun kan lösa det där med någon slags trollspö, utan det här är ju en organisk utveckling som har pågått under lång tid och det kommer ju naturligtvis att ta väldigt lång tid och få någon slags lösning på det. Och det enda sättet att göra det är ju egentligen att folk skaffar sig arbete, får goda ekonomiska förutsättningar så att de kan flytta på sig helt enkelt och att det då finns bostäder att flytta in i.
1: Så man har råd att flytta in i?
2: Ja, rimligt. Men återigen, det här har råd att flytta in i. Det skulle då indikera att vi ska bygga billigt. Och det går ju liksom inte att bygga billigt.
1: Och vad säger då Socialdemokraterna om att hur man ska lösa det här med segregerade staden och kanske då med då inriktning på byggnation som vi då har som detta ämne?
3: Nej, men först och främst får man säga att jag håller med om att det här har tagit lång tid att hamna här. Och det kommer ta lång tid att ta sig ur den här situationen. Men det handlar ju om att nyproduktionen som vi bygger och nya områden som vi bygger, att vi bygger dem blandade. Och sen gäller det ju också, precis som Andreas Ahlqvist är inne på, så behöver man ju bygga då hyresrätter som folk har råd med att flytta in i. Därför så tycker vi ju socialdemokrater att man ska ha ett investeringsstöd som man hade förra mandatperioden, som tidigare regeringen nu har tagit bort, som ju gör att du får ner hyresnivåerna på bostäderna. Så det är ju ett sätt att komma åt den här problematiken och att skapa rörlighet på bostadsmarknaden.
1: Men kan man bygga bort segregation, tror du?
3: Ja, på lång sikt så har vi ju byggt den segregationen vi har och på lång sikt så kan man också bygga bort den. Men det är ett väldigt långsiktigt projekt och man löser inte det genom att smälla upp hyresbostäder på det ena eller andra stället, utan det här handlar ju om att bygga ett samhälle som håller ihop på sikt och framförallt så skapades ju mycket av problematiken med det stora tillskottet av bostäder som kom under miljonprogrammen och sen då de stora flyktingströmmarna som har kommit.
1: Och just när du pratar om miljonprogrammet, i många områden där man har problem med segregation så har man rivit bort lite grann av det allmänna beståndet för att då bryta det här. Är det någonting som man tittar på här även i Halmstad?
3: Jag vet inte om det är så vanligt i Sverige. Man har gjort det i Danmark framförallt, vet jag, att man brukar prata om det. Men det är ingenting som vi tittar på, utan det här är ju, i den mån det är lägenheter som är hela och fungerar och folk bor där, så kan vi inte gå och riva dem. Utan det handlar ju om att planera långsiktigt framöver och att bygga blandade upplåtelseformer och bostadsformer i nya områden.
1: Sverigedemokraterna, vad säger ni? Riva bort problemen?
2: Nej, jag tror ju inte det. Och precis som Stefan säger, i de här bostäderna så bor det ju redan människor, de här lägenheterna bor det redan människor. Men skulle det vara liksom att privata bostadsföretag eller för den delen vårt kommunala bostadsbolag anser att vissa fastigheter är uttjänta och att de vill riva det och de kan hantera logistiken kring det och riva det och bygga nytt, så då är det ju liksom ett marknadsmässigt beslut som de kommer att ta. Och det tror jag inte.

0: ett bra exempel på hur man ska bygga i framtiden också. Mm.
1: Det är mycket som ska byggas i framtiden. Vad är det som är mest prioriterat? Vi har ju arenor och vi har områden. Vad är det som är mest prioriterat just nu för er del?
0: Nej, men det är ju en hel radda av saker, som ett stort batteri av bygginsatser som vi planerar. Men Tullkammarkajen, stationsstaden, Äventyrslandet är ju stora områden som vi planerar. Men också annan då, service som nytt kulturhus vid Österskans och ny fotbollsarena på Örnsvall.
1: Snabbt, Andreas, vad skulle ni tycka var prio ett?
2: Egentligen, om man ska vara krass just nu, så är väl faktiskt prio ett att få fram mer verksamhetsmark så att vi kan attrahera fler företag och etablera sig i Halmstad och på så sätt locka hit nya invånare, och det kommer att driva den andra utvecklingen också.
1: Det var det, och nu så ska vi lämna tillbaka till dig i studion.
3: Mm. Jajamän, där hörde vi då Andreas Ahlqvist från Sverigedemokraterna och Socialdemokraternas Stefan Pålsson när det handlar om valduellerna i Halmstad. Mer och det här blir det också. Vi kommer bland annat kika in i skolans värld, och så blir det också en debatt om omtvistade Söderbron i Halmstad.

0: Hej Tron här i P4 Halland. Det nu har blivit dags för lokala nyheter, för nu är klockan nämligen 9:30. Här kommer Henrik Martinell och bjuder på dem.
1: Hej hej. Återstarten av Ringhalsreaktor 4 försenas med över en månad, och det är efter en oförutsedd åtgärd under det årliga underhållet. Det är elbörsen Nordpol som skriver det och rapporteras av TT. Och det nya beskedet är att reaktorn ska vara i drift igen först den 30 november. Det var ju reaktor 4 vi pratade om där. Ringhalsreaktor 3 går enligt nuvarande plan igång igen den 31 oktober. Och det är ju så att det är flera svenska kärnkraftsreaktorer som fortfarande är avställda för underhåll. Och det är samtidigt som elpriserna redan ligger på högre nivåer än normalt. Regeringens bidrag för att korta vårdköerna får kritik, för kritikerna de menar att regeringen har tagit större hänsyn till privata vårdgivare än till vårdens behov. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
2: Nej, det är lögn. Absolut inte.
3: Sedan 2025 ersätts regionerna av staten när de gör en viss typ av operationer, som gråstar och höftledsproteser. Har regionerna inte kapacitet kan en privat vårdgivare göra en operation, och så tar staten notan. Socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i Västra Götalands operativa hälso- och sjukvårdsnämnd.
4: Man har frågat vårdbolagen först, vad vill ni producera? Och sen har man utifrån det gjort ett statsbidrag och skickat till regionerna.
3: Hon är en av kritikerna mot statsbidraget och får medhåll från andra socialdemokratiska regionråd.
4: Det är inte att följa hälso- och sjukvårdslagen när man prioriterar ut efter vårdbolags önskan om att producera enskilda operationer och inte tittar på invånarnas behov.
3: Sjukvårdsministern håller alltså inte med. Men i regeringens direktiv till utredningen står det att privata vårdgivare kan korta köer och operation av just grå

0: Astar och höftledsproteser är två exempel som lyfts.
1: En del av kapaciteten finns ju hos privata vårdgivare, så är det ju. Men det är ju inte så att de har önskat och dikterat vad medlen ska gå till.
2: Reporter här, det var Theo Sundblad. Artisten Maria Tansson ifrån Harplinge blev en av programledarna för årets Världens barngala i SVT. Under den här insamlingsveckan som startar i slutet av september kommer hon också att leda en direktsändning från Markaryd där hon också uppträder med en låt. Och programledare för galan som sänds den 3 oktober är förutom Marietta, Shirley Clamp, Kristoffer Lundström och William Brynolfsson.
3: Vi kollar till trafiken. Hanna, hur ser det ut på våra halländska vägar?
4: Ja, men det är fortsatt lugnt i trafiken. Däremot en del vägarbeten på E6 mellan Halmstad och Falkenberg. Mellan trafikplats Halmstad norra i riktning mot Falkenberg så är det ju ett körfält som är avstängt på grund av ett arbete med vattenskydd. Så där kan det ju bli en del köer. Sen på riksväg 41 mellan Varberg och Tröinge, mellan Lindhovsrondellen och Tröinge-rondellen. I båda riktningar är det också begränsad hastighet där på grund av underhållsarbete. Har du andra tips till oss, ja då kan du alltid nå oss på 020 999 444.
3: Ja, vädret idag bjuder på temperatur mellan ungefär 14-18 grader. Moln och regnskurar så här som kommer mest under eftermiddagen. Ikväll så kan de här skurarna dröja kvar under natten. Ser ut att i alla fall bli uppehåll och delvis klart väder.

0: Ja, visst är det Eurythmics med 80-talsklassiken When Tomorrow Comes. Nu dags för Selma Jennevall och Radiosporten.
1: Det närmar sig stor golfdrabbning.
2: Europa mot USA i Solheim Cup. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten Anna Nordqvist tror att laget har en fördel.
3: På pappret så är det klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt varit viktiga i min karriär. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
1: Reporter Lina Hof till fotboll.
4: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool, samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte alltför orolig över Gyökeres situation.
5: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador. Framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad. Och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också. För han är ju den som står efter honom. Och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare. Och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna för att Arsenal, de spelar. Det gäller ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
4: I kväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
1: Reporter Emanuel Nashed. Och i detta nu har fjolårsvinnaren Carlos Alcaraz slagits ut ur tennisens US Open efter en nattmangling mot Ben Shelton.

Viktor Leksell och Molly Sandén, tänk om är det som du hör här i P4 Halland. Hur ska sjukvården bli mer tillgänglig och borde kollektivtrafiken bli billigare? Vilka ska styra Region Halland efter valet? Ja, toppkandidaterna till just regionvalet från de 8 riksdagspartierna drabbas samman i stadsbiblioteket i Halmstad idag. När debatten är inför publik och livesänd samtidigt i P4 Halland. Sara Beata Hagström, programledare tillsammans med reporterna Fredrik Almryd och Theo Sundblad. Och vill du vara med och liksom inte missa det här, då finns möjligheten att ta det till stadsbiblioteket i Halmstad. Klockan 3 börjar det här. Finns platser med kanske ett begränsat antal. Bra tips från mig till dig är att se till att vara ute i god tid så du kan vara en av dem som tar del av detta. Post Malone och Morgan Wallen blir det här nu när klockan alldeles strax slår 9:50 denna onsdag, som vi skriver in som 9 september. I had some help.

0: I had some help. Ja, in i studion kommer Johan Davidsson. Hallå, hallå.
1: Hallå.
0: Det är upp på tå här, märker jag. Det är taggat.
1: Ta lite paus i studier.
0: Ja.
1: En gång i månaden ungefär kommer du höra mig.
0: Ja, det är fint. Det gillar vi.
1: Hoppa in någonstans. Sådär. Ja. Det ska bli kul.
0: Du, vi backar bandet lite grann, tänker jag. Nu är du tillbaka i skolan, men då är det väl inte så att liksom du får skolmat serverad, för det är liksom inte riktigt i det skedet av studietid som du befinner dig.
1: Det jag får är ett antal rum med 20 mikrovågsugnar i, och så får jag stå och trängas med andra studenter för att få plats i en för min mat i en mikro.
0: Ja, just det.
1: Och så värmer jag den och sen äter jag den.
0: Mm. Mm. Men om du vandrar tillbaks längs the memory lane till skoltiden då det var skolmat som serverades, vilken var din favoriträtt?
1: Så här, jag tänkte på det här när jag hörde dig och Henrik innan, och Henrik buntade ihop hela skolgången till ett, att men det var bra, hörde jag, liksom låg mellan högstadie och gymnasie. Jag tänker på gymnasietiden, jag gick idrottsgymnasium och tränade en hel del, framförallt förmiddagarna då.
0: Mm.
1: Jag minns knappt vad jag åt, jag bara minns att jag hovade i mig. Jag bara gick och hovade upp en rejäl tallrik och så bara drog jag i mig det.
0: Ja, det hade ingen betydelse vad det var.
2: Frikoppla nederkäken och bara ungefär raka.
1: Ingen aning om hur det smakade eller vad det var, men jag åt skolmat kan man säga. Så kan man också vinna sen.
0: Ja, visst. Aha. Verkligen, verkligen. Du, efter klockan 10 så är det du som håller hov. Vad är det som väntar?
1: Ganska god blandning. Spännande saker som händer. Vi fortsätter ju valbevakningen i centrum, alltså företagande och centrumdöden, står det så här lite inom citationstecken. Är det en sån eller inte, och vad vill man göra? Till exempel, och också skolan kommer det väl handla om en del. Om jag inte har helt fel, den försvann, det manuset där.
0: Ja,
1: men jag håller på och läser in mig lite. Tio bland andra är ju igång och sådär mot förmiddagen också. Reporter. Men sen tänkte jag också att vi ska reda ut hur det kommer sig att en tropisk fågel som har setts i Sverige 3 gånger tidigare bara, nu har hamnat i en frysbox i Halmstad.
0: Det blir man nyfiken på.
1: Vad ligger bakom en sån story egentligen? Men den sågs i alla fall först vid liv här i helgen, men den tyvärr, den dog den. Vi ska reda ut liksom hur den hittar hit och vad som händer nu och varför är den i en frysbox.
0: Mm. Johan Davidsson är alltså som är ditt fortsatta sällskap här i P4 efter klockan 10. Det här är Lisa Nilsson som du hör. Vad du ser är vad du får. Kanske inte ser så mycket just nu, men jag ska i alla fall vara säker på att du får Johan här fortsatt.

Westlife i P4 Halland där vi denna morgon bland annat pratat om skolmaten som fyllde 80 år och då har man haft möjlighet att skicka in sms på 035 17 27 27. Rickard har gjort det, han skriver: minns doften av levergryta, då visste man att det bara blev knäckebröd till lunch den dagen. Och Olof i Fegen också skrivit, han skriver lite så här i punktform kan man ändå säga: född i Stockholm, gick första klass i Älvsbyn i byns skola 1952. Ingen skolmat. Åter till Stockholm, Enskede fältets skola, skolmat. Och favoriter då, det är leverstuvning och blodpudding med vitkålsallad med lingon. Sen ny flytt till Onsala i Isäskolan, ingen skolmat. Senare realskolan, ingen skolmat. Brännkyrka, läroverk, ingen skolmat. Och så såg det ut på den tiden trots införd skolmat, alltså från Olof i Fegen. Ja, många minnen som poppar upp när vi pratar just om skolmat här i P4 Halland.

0: Sara Larsson, Look What I've Done, sist ut i denna timme. När klockan nu slår 10 här i P4 Halland så är det Ekot med Sofia Weston som väntar. Efter det, Johan Davidsson som leder dig fortsatt vidare genom denna onsdag. Ha en riktigt härlig dag.
1: Det pågår en digital valrörelse på arabiska i Sverige där frågan om utvisning används för att skrämma väljare. I ett inlägg som blivit viralt påstås att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. 27-åriga Mohammed Sadeldin har sett inlägget i sina flöden.
2: Jag köpte all social media, Facebook och Instagram. Och när som sade
3: till Petra Nyheter säger han att det här har fått stor spridning bland arabiskt talande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten rösta på V eller åk till flygplatsen på arabiska har blivit viralt. Också 23-åriga Mohammed Omar har lagt märke till det i sitt flöde. Han är medlem i Fria Moderata Studentförbundet i Uppsala. Han säger att det dyker upp i alla Facebookgrupper för araber, men att han förstår att det inte stämmer. Inlägget sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på tidigare regeringens politik än inläggen på sociala medier.
4: Vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap.
1: Reporter Nicky Warden-Värning och Sara Rifat, P3 Nyheter. Många i Israel har reagerat starkt på uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu varnades 10 dagar före attackerna den 7 oktober 2023 om att Hamas förberedde en stor attack, men tonade ner allvaret i informationen. Isabel Schierenbeck är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
5: Det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober?
6: Enligt tidningen Haaretz ska Förenade Arabemiratens president Mohammed bin Zayed själv ha ringt upp Israels premiärminister Benjamin Netanyahu 10 dagar före den 7 oktober 2023. Enligt uppgifterna som också publiceras i en kommande bok om händelserna ska de haft ett 45 minuter långt samtal där emiratets president ska ha sagt att Sinwar, som då var ledare för Hamas i Gaza, förberedde en operation som skulle kunna destabilisera hela regionen. Men Netanyahu ska ha tonat ner allvaret och sagt att han bedömde att en operation från Hamas skulle ske på Västbanken.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Återstarten av reaktor 4 vid Ringhals kärnkraftverk försenas med över en månad enligt ett meddelande från elbörsen Nordpol. För närvarande är halva den svenska kärnkraftsflottan avställd till följd av årligt underhåll. Det var Ekot klockan 10 i studion, Sofia Weston.
7: Och i studio 3 i radiohuset i Halmstad, Johan Davidsson. Tar en liten paus från studier, kommer inte höra så mycket här i radion framöver, men någon gång i månaden så där. Ja, då hörs vi, och jag vet att du alltid finns där. Kul att ses och höras. Då kör vi. Vi har en dag i Halland som bjuder på en hel del regnskurar av och till. Det blir framförallt på eftermiddagen de kommer. Och det är bara korta stunder med sol. Temperaturen 14-17 grader och en vind från sydväst eller väst.

0: Radio Gaga med Queen, och vi tar en titt på vad som händer i Halland och världen. Något som händer i Halland som påverkar världen, eller i alla fall Sverige, det är Ringhals, Mohammed.
1: Ja, och återstarten av Ringhals reaktor 4 försenas då med över en månad efter då en oförutsedd åtgärd under det här årliga underhållet. Det här skriver Elbörsen Nordpol. Det här nya beskedet när reaktorn ska vara i drift igen, det är först den 13 november.
0: Mm. Och Liberalerna kommer med vallöften och valutspel. Det handlar om att man vill helt stoppa personliga skärmar i skolan. Det här efter PISA-raset för svenska elever. Och de har redan som vallöfte att göra låg- och mellanstadiet skärmfritt, och nu vill partiet också se ett stopp för personliga datorer och iPads som elever fritt får förfoga över i resten av skolan då. Och Simona Moamsson refererar till sin egen uppväxt där hon växte upp med datorsalar och datorer som rullades in när det krävdes. Lite mer åt det hållet ska vi tillbaka till, säger hon. Hur politikerna i Halmstad ser på det och andra skolfrågor överlag kanske kommer fram nu när det är dags för valdueller alldeles strax. Theo i Halmstad. Ska vi se, där är du, Theo.
2: Där Östergårdsskolan, och Liberalerna är ju här bland annat för att debattera just skolfrågan, även Centerpartiet och Vänsterpartiet. Men Simon Lindgren, du, alla här, de här tre partierna, du är ju moderat, vill ju debattera mot just dig som sitter i styret. Varför då?
3: Ja, det kanske är just för att vi sitter i styret och har tagit ansvar för denna mandatperiod, men vi moderater har ju tagit ansvar längre för skolan här i Halmstad.
2: Eftersom att alla vill debattera dig så har vi gått fram till att lottning är det mest rättvisa för vem som ska få duellera mot dig nu efter nästa låt. Så att du får dra en lott här i den här P4 Halland-kepsen.
3: Nu tar jag denna lotten. Nu ska vi se vad som står på lotten här. Du, det står Centerpartiet.
2: Det blir Centerpartiet som kommer möta Simon Lindgren i en duell, och sen kommer då det bli Vänsterpartiet mot Liberalerna efter det.
0: Mm. Han är lite glad för den här lottningen.
2: Ja, då får frågan varför. Är du glad över det, Simon?
3: Jag är glad över att debattera med Centerpartiet.
2: Precis.
3: Ja, jag är mycket glad. Oavsett vem det hade blivit så hade jag varit glad för att debattera med dem.
2: Det var ett diplomatiskt svar där.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar i P4 Halland. Valtåget där har gått vidare till Östergårdsskolan i Halmstad nu, där reporter Theo Sundblad har med sig flera kommunpolitiker, tre mindre oppositionspartier och ett då från Moderaterna. En moderat som är med och styr Halmstad ju. Det är skolan som ska debatteras, Theo.
1: Ja, och igår kom ju PISA-mätningen och det visar på historiskt dåliga resultat för svenska elever. Och i Halmstad har det länge pratats om en skolsegregation med stora skillnader på andelen gymnasiebehöriga från de olika skolorna. Simon Lindgren, Moderaterna, ni har varit med och styrt Halmstad i 20 år nu. Hur mår Halmstads skolor idag?
2: Tyvärr så det mår inte tillräckligt bra helt enkelt. Och vi måste bli bättre. Och det jag ser, vi har två stycken utmaningar. Vi har kunskapsresultatet som en som har mätt i den här PISA-undersökningen. Så har vi även elevernas mående och välbefinnande som är en faktor som vi måste bli bättre. Idag är det nästan bara femte elev som är inskriven i barn- och ungdomspsykiatrin. Så vi behöver möta båda dessa två problemen i skolan. Jag tror mycket handlar om ordning och reda, studiero, att se till att vi får det på våra skolor.
1: Simon, du ska svara på vad jag sagt, det är mer konkret vad ni vill göra, men Centerpartiets Viktor Rundqvist, hur ser ni på det? Hur ska ni utveckla skolan i Halmstad?
3: Jo, men vi ser ju att det är skolsegregationen som är det stora problemet. Vi har bland landets bättre skolor och bland landets sämre skolor samtidigt. Därför vill ju vi i Centerpartiet ha två lärarsystem i kärnämnena på de skolor med störst behov, så att fler tar sig över den här tröskeln och faktiskt kommer in på gymnasiet, för gymnasieskolan funkar ganska bra. Sen så är det ju väldigt oroväckande med de här PISA-resultaten. Vi måste se till att eleverna får den kunskap de behöver. En misslyckad skolgång lägger grunden för utanför skap och kriminalitet och en massa annat dåligt i samhället. Elevernas psykiska mående är också väldigt viktigt, precis som Simon lyfte. Vi vill satsa 3 miljarder på det här och skapa den friskaste generationen någonsin.
1: Två lärarsystem, är det någonting som ni i Moderaterna också vill, eller finns något annat som ni heller vill lyfta?
2: Alltså, två lärarsystem kan ju funka bra på vissa skolor, men det måste vara upp till rektor i sådana fall att bestämma det. Det kan ju vara så att det funkar mycket, mycket bättre att istället minska klassstorleken och ha en lärare i klassen. Och det måste man göra utifrån de lokala förutsättningarna på skolan, så att styra vilka skolor från politiken som ska ha två lärarsystem och vilka som inte ska ha det. Det tror inte jag på, utan vi tillsätter resurser till skolorna och så är det upp till rektor att bestämma hur man ska organisera undervisningen.
1: Låt skolan bestämma själv över lärarna. Hur ser du på det, Viktor?
3: Jo, men det är klart, om man tillsätter tillräckligt mycket resurser så kan man ju ha autonomitet över mycket av de resurserna. Men vi ser ju att tvålärarsystem har funkat där vi har infört det. Andersbergsskolan till exempel lyfte sina kunskapsresultat enormt efter att man införde tvålärarsystemet. Så det är våran konkreta reform för att få bukt med det här problemet, där uppemot var tredje elev på vissa skolor inte klarar kunskapsresultaten. Och vi ser ju under den här mandatperioden att styret har anslått för lite resurser till skolan. Det var till och med en demonstration från lärarfacket utanför rådhuset där man påtalar den här problematiken. Så gärna mer resurser, men två lärarsystem på skolorna med störst behov tror vi är mest bang for the buck.
1: Simon ska få svara på det, men först så har du är inne på att det har varit besparingar under den här mandatperioden och det har ju pausats i år. Men det var ju väl även besparingen när ni satt i alliansen, men jag minns rätt. Hur ska ni ha råd då med två lärarsystem?
3: Ja, vi har ju en del driftsgrejer som vi inte vill lägga pengar på tillsammans. Till exempel så vill vi ju ha ett billigare Örjans Vall. Där sparar man ju in 150 miljoner där vi inte behöver betala ränta på de lånen. Sen så ser vi till exempel att en enzonstaxa är bättre än ett subventionerat ungdomsbusskort. Där har du 10 miljoner skillnad. Om man läser våra budgetar i kommunfullmäktige så har vi finansierat det här fullt ut. Vi gjorde ju också ett resultat på 450 miljoner förra budgeten, medan det finansiella målet bara var på 150 miljoner. Så det här har vi råd med och det kan man se i Centerpartiets budget att vi har.
1: Simon då, Lindgren, Moderaterna, ska få sista kommentar där. Har skolan fått för lite pengar och ska skolan få mer pengar i framtiden?
2: Jag kommer inte göra som Centerpartiet och låna pengar så att säga, för att finansiera skolan. Utan vi har de pengarna vi har och vi måste se till att vi nyttjar dem på bästa sätt. Denna mandatperioden har vi till exempel minskat antalet digitala verktyg i förskola på lågstadiet för att få mer resurser till att anställa lärare. Vi har även blivit av med många av våra tillfälliga lokaler, tillfälliga paviljonger, och ersatt dem med permanenta lokaler. Detta är effektiviseringen som vi gör för att få så mycket resurser in i undervisningen som möjligt.
1: Det säger alltså Moderaternas Simon Lindgren i debatten här mot Centerpartiets Viktor Rundqvist. Häng kvar, för snart kommer även Liberalerna och Vänsterpartiet att debattera skolan här i Halmstad kommun.

0: I Promised Myself med Nick Cayman, och det är skoldebatter i Halmstad kommun som står på schemat nu. Det är bara några dagar kvar till valdagen och det är dags för Liberalerna och Vänsterpartiet att debattera skolan i Halmstad, Theo.
1: Det är ju Mikael Ekfeldt från Vänsterpartiet och Niklas Bexelius från Liberalerna som står här utanför Östergårdsskolan. Och var femte elev som går ut nian i Halmstad är inte behörig för gymnasiet. Och det är stora skillnader mellan skolorna. Östergårdsskolan som vi är vid nu är en av dem, alltså, som har haft mest problem. Mikael Ekfeldt, ni vill att skolan ska få mer resurser och att andelen gymnasiebehöriga ska bli 90%, inte 80% i Halmstad. Vad är det sagt ni vill göra med de här ökade resurserna som ska få öka gymnasiebehörigheten?
2: Sanningen när det gäller skolan i Halmstad är att ungefär 70% har en bra kunskapsutveckling och mår bra i skolan. 30% mår dåligt, har dålig kunskapsutveckling i skolan. Och de här 30% är ihållande över tid. Det krävs alltså ett långsiktigt arbete. Vi vill ha riktade insatser ner till förskolan. Vi har 30 timmars rätt för alla i förskolan till exempel, mindre målgrupper. Och följande stöd när man börjar grundskolan uppåt. Det långsiktiga arbetet har inte de här borgerliga partierna lyckats hantera i Halmstad. Till exempel Moderaterna har suttit i 20 års tid och de har inte fått bukt med den här delen av elever som inte fungerar bra i skolan, och det måste röras åt rätt håll, för det är en kris i skolan, de här 30%.
1: De borgerliga har inte fått bukt med det. Niklas, Liberalerna, ni är ju inte med i styret idag men har ju varit det tidigare i Alliansen. Har han rätt i att ni inte fått bukt med det här problemet?
3: Det vet jag inte om jag vill påstå, men däremot så behövs det. Vi ser ju att det saknas resurser i skolan och vi behöver ju tillsätta mer. Så är det ju bara. Det här behövs ju möjlighet för lärarna att faktiskt vara lärare och utöva en korrekt pedagogik och slippa agera kuratorer och rastvärdar och så vidare. Vi behöver ju tillsätta den typen av faktiska positioner utifrån deras kompetenser, så att säga. Så att det,
1: ni har ju sagt det att ni vill att lärarna ska, vad heter det, fokusera mer på sitt pedagogiska uppdrag. Alltså, hur ska ni från politiken kunna styra det?
3: Vi vill ju budgetera så att det finns möjlighet att ha två resurser i varje klassrum där läraren kan stå för det pedagogiska uppdraget och att stödresurser finns för att avlasta just vad gäller administration och kringuppgifter. De lärarna ska ju dessutom ha, har vi ju från rikshåll nu styrt upp hur mycket lärartid de ska ha och en minimal planeringstid, alltså, eller minimum på en planeringstid, så att man styr upp deras arbetsdagar på ett bättre sätt så de faktiskt kan ägna sig åt det pedagogiska uppdraget.
1: Två resurser är det per klass, är det som ni i Vänsterpartiet vill se?
2: Alltså, i första steget vill vi inte gå in som politiker och bestämma hur professionen, skolan, ska arbeta med olika delar. Rektorer, lärarlag, elevhälsoteam och så vidare. Där finns människor som har otroligt mycket kunskap. De skickar hela tiden in signaler vad som behövs. Och hela tiden så kommer det tillbaka, framförallt runt omkring personal, att man inte finns resurser för det. Vi hade skolor som var uppe i krisläge förra året och fick extra resurser. Det var framförallt kring personal. Men sen då efter ett tag när det blir lite stabilare på skolan så tar man bort det. Så där är det stora problemet, resurstilldelningen och att man faktiskt från politiken inser att det långsiktiga arbetet måste börja existera. De här 70%, de går till mot rätt håll, de har bättre utvecklingskunskapsdelar nu än tidigare. Men det här långsiktiga arbetet, där måste vi till, det krävs vänsterpolitik för att de borgerliga partierna ska inse detta i Halmstad.
1: Moderaten Simon Lindgren sa ju tidigare att vi kan inte låna skolan, vi måste ha haft en effektivisering igen. Om du vill lägga till mer resurser, någonting annat behöver nedprioriteras eller ska skatten höjas? Alltså, hur ska man få in till mer resurser till skolan, ser du?
2: Om man tittar på den mandatperiod som har gått så har Vänsterpartiet lagt till runt 100-120 miljoner mer per år till välfärden i Halmstad. Vi har trots detta nått alla finansiella mål. Den goda marginalen har Halmstad kommun. Så det är faktiskt inte sant någonstans att man skulle låna de pengarna. 80% av intäkterna går till drift. Och med Vänsterpartiets budget skulle det vara 81% av intäkterna för Halmstad kommun skulle gå till drift.
1: Vi ska strax höra Moderaten Simon Lindgren efter nyheterna svara på det. Men hur ska ni få till mer resurser till skolan, Niklas Bexelius, Liberalerna?
3: Det omedelbara är ju att stärka företagslivet så vi får in mer skattemedel. Det andra är ju att vi inser också att på det stora planet så fattas det resurser i hela riket, så att vi skulle behöva ha en statlig finansiering som är stabil för skolan på ett helt annat sätt än vad vi har idag. Och eventuellt faktiskt använda oss av tilläggsbudgetar i slutet på året när man vet vad statsbidragen hamnar på, så att man får en bättre stabilitet i budgeten.
1: Det säger Niklas Bexelius, Liberalerna, och då var vi klara med duellen mellan Liberalerna och Vänsterpartiet. Men häng kvar, för vi kommer att debattera ännu mer skola efter nyheterna.
4: P4 Halland.
0: Sveriges Radio. Ja, det var ju två oppositionspartier där som debatterade, och de vill gärna ha lite besked från de som styr i Halmstad idag. Därför fortsätter vi lite grann efter att Mohamed Ferhatovic gett nyheter här i P4 Halland om en liten stund. Östergårdsskolan är Theo Sundblad på plats med ett gäng politiker.

0: Ego med Agnes. Klockan närmar sig 10:30. Dags för nyheter här i P4 Halland. Mer skola och politik. Då. Och det var ju inte en signatur du fick där, Mohammed. Skulle du vilja ha en nyhetssignatur också så löser vi ju det såklart. Är det någon som har liksom bytt sådana här jingelpaket medan jag har varit borta? Ser jag.
1: Ja. Ska jag köra? Ja.
0: Nu kan du köra.
1: Ja.
2: PISA-resultaten visar historiskt svaga resultat för svenska elever. I Halmstad är skolsegregationen också en stor utmaning och Moderaterna och Centerpartiet har olika idéer om hur det här ska minska.
3: Jo, men vi ser ju att det är skolsegregationen som är det stora problemet. Vi har bland landets bättre skolor och bland landets sämre skolor samtidigt.
2: Det här säger Centerpartiets Viktor Rundqvist som vill införa två lärare i kärnämnen på skolorna som har störst behov. Moderaternas Simon Lindgren tycker däremot att det ska vara upp till rektorerna själva att bestämma hur resurserna ska användas.
4: Alltså, två lärarsystem kan ju funka bra på vissa skolor, men det måste vara upp till rektor i sådana fall att bestämma det. Det kan ju vara så att det funkar mycket, mycket bättre att istället minska klassstorleken och ha en lärare i klassen.
2: Men Viktor Rundqvist menar då istället att två lärarsystem har redan gett resultat på skolor där det införts.
3: Två lärarsystem har funkat där vi har infört det. Andersbergsskolan till exempel lyfte sina kunskapsresultat enormt efter att man införde två lärarsystemet. Så det är våran konkreta reform för att få bukt med det här problemet där uppemot var tredje elev på vissa skolor inte klarar kunskapsresultaten.
2: Regeringen har lyssnat mer på privata vårdföretag än på vårdens behov. Det här hävdar kritiker som riktar skarp kritik mot regeringens satsning för att korta vårdköerna. Kristdemokraten Elisabeth Sann är sjukvårdsminister.
5: Nej, det är lögn. Absolut inte.
6: Sedan 2025 ersätts regionerna av staten när de gör en viss typ av operationer, som gråstar och höftledsproteser. Har regionerna inte kapacitet kan en privat vårdgivare göra en operation och så tar staten notan. Socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i Västra Götalands operativa hälso- och sjukvårdsnämnd.
7: Man har frågat vårdbolagen först, vad vill ni producera? Och sen har man utifrån det gjort ett statsbidrag och skickat till regionerna.
6: Hon är en av kritikerna mot statsbidraget och får medhåll från andra socialdemokratiska regionråd.
7: Det är inte att följa hälso- och sjukvårdslagen när man prioriterar ut efter vårdbolags önskan om att producera enskilda operationer och inte tittar på invånarnas behov.
6: Sjukvårdsministern håller alltså inte med. Men i regeringens direktiv till utredningen står det att privata vårdgivare kan korta köer och operation av just gråstar och höftledsproteser är två

0: exempel som lyfts.
1: En del av kapaciteten finns ju hos privata vårdgivare, så är det ju. Men det är ju inte så att de har önskat och dikterat vad medlen ska gå till.
2: Reporter Theo Sundblad.
3: Just det, Theo, han är flitig den här morgonen. Och för middagen, han kör vidare med skoldebatt här om en liten stund. Pratar vidare med Moderater, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna om detta. Vädermässigt idag så dominerar molnen och främst i eftermiddag också så en del regnskurar av och till. Bara korta stunder med sol och temperaturen 14-17 grader. Under kvällen så dröjer sig en del skurar kvar, men uppehåll och delvis klart sen framåt natten.

0: Heart of Glass. Med Blondie. Det har satsats för lite pengar på skolan under senaste mandatperioden. Det tycker de tre oppositionspartier som varit med i skoldebatter här under förra halvtimmen i P4 Halland. Och där har ju också Moderaterna varit med, som sitter med i styret med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Och Theo, vad landar ni där i diskussionerna då?
1: Just nu landar vi i en diskussion med eleven här på Östergårdsskolan, med Simon Lindgren. Lyckas hämta tillbaka dig. Vi pratade lite här, Simon Lindgren, Moderaterna, om att de andra skolpartierna tycker att det har varit för lite resurser till skolan, om man ska sammanfatta det. Vänsterpartiet, Mikael Ekfeldt här, sa ju liksom, anklagade mig rätt så hårt där. Om vi ska få svara på det, hur ser du på finansieringen av skolan idag?
2: Alltså någonstans så vill jag tillföra så mycket resurser som möjligt. Liksom. Av kommunens totala kaka då, så vill jag att en högre andel ska gå till skolan i framtiden. Det kan vi till exempel göra genom att prioritera, istället för att ha kraftig tillväxt, extremt stora investeringar, så kan vi lägga mer pengar på skolan. Så det är en sån sak. Men det som jag tror gör absolut störst skillnad, det är det arbetet som nu sker mycket på statlig nivå som Moderaterna leder. Där man dels arbetar för att stärka lärarnas mandat för att de ska kunna ha ordning och reda i skolan, mobilförbud och så vidare. Men man ser också till att minska den byråkrati, allt det krångel och allt det pappersarbete som lärarna idag gör, istället för att lägga tid med eleverna. Så att man kan minska det, se till så att det är ett enklare betygssystem, att det är färre anmälningar, rapporter som lärarna behöver göra. Då kan deras tid frigöras och de kan lägga mer tid på eleverna. Så det tror jag skapar resurser i skolan.
1: Minska byråkratin på statlig nivå och stärka lärarna. Mikael Ekfeldt, Vänsterpartiet, hur ser du på det? Är det rätt väg att gå?
3: Ja, men att det är en del av den vägen, men det är inte svar på det vi diskuterade. De här 30% som ska komma ut som vuxna och ha livsval här i livet, som ska ut på arbetsmarknaden och så vidare. Moderaterna driver ju arbetslinjen. Den är ju helt beroende på att så många som möjligt av oss kommer ut i arbetslivet och verkligen kan gå ut på arbetsmarknaden. Och här står vi och pratar om nästan 30% av eleverna som inte kommer vara redo att gå ut på arbetsmarknaden. Prata om att inte kunna få ihop en samhällsekonomi i framtiden. Halmstad har god ekonomi, vi kommer förstöra den om vi fortsätter ha så ett högt antal som inte kommer ut och kan vara vuxna på arbetsmarknaden och komma ut på bo i bostäder och allt vad det kan vara.
1: Kort svar på det, Simon Lindgren, Moderaterna.
2: Vi tillför så mycket resurser vi har, men vi vill ju inte att kraftigt höja skatten och vi vill inte belåna våra elever i framtiden. Det är inte de som ska betala för att vi ska tillföra resurser. Vi måste se till, vi har de pengarna vi har och vi måste se till att vi använder dem så bra som möjligt för att få så goda resultat som möjligt i skolan.
1: Viktor Rundqvist, Centerpartiet, vad tycker du om det som sa det så här precis?
4: Jo, men det är klart att med tillväxt, med ett gott företagsklimat, med en kommun som växer, så får vi mer resurser till skolan. Sen så tror jag att man måste arbeta proaktivt här och investera nu. För det vi investerar i skolan idag, det ger avkastning sen i elever som inte hamnar i utanförskap och som klarar sig bättre på arbetsmarknaden.
1: Och Niklas Bexelius, Liberalerna, vad säger du?
5: Nej, men det är många som lyfter att det ska vara statligt finansierat och det önskar ju vi också, men än så länge så är det ju inte det. Än så länge så är det en kommunal angelägenhet och vi vet ju att det sittande styret har lånat extremt mycket pengar för investeringar till annat. Och uppenbarligen inte, eller vi vet att de inte har lagt tillräckligt mycket på skolan. Vi vet ju att den var underfinansierad redan första året och de stödresurserna som man garanterade inte skulle försvinna, de försvann ju fortare än en avlöning sen. Så att det är just det här, det fattas kommunal finansiering till skolan, så är det ju bara.
1: Simon Lindgren, du får sista ordet. Har ni prioriterat bort skolan i de här investeringarna som ni har gjort i kommunen?
2: Alltså det har vi inte alls gjort. Men framöver så att säga, kommunen har extremt stora investeringsbehov och vi måste prioritera bland dem så att vi inte tar resurser från skolan, från våra elever, för att investera för mycket i olika byggnationsprojekt och så i Halmstad. Utan det är jätteviktigt att vi har en bra balans. Vi ska inte belåna våra elever i framtiden.
1: Det blir det sista ordet här i skoldebatten och det är väl en av Halmstadpolitikernas sista debatt inför valet på söndag. Vi får se vad som händer då. Allt kan ni följa såklart i P4 Halland.
0: Just det. En debatt har vi kvar här under förmiddagen också. Söderbron ska debatteras lite senare under förmiddagen.
6: Karlavagnen, ja. Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
7: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
8: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
9: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
10: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Dinner Party med Niall Horan och nu till Varberg där Varbergs vandrarhem läggs ner. Den ägaren sedan 28 år, Jan Magder, säljer fastigheten. Du svarar själv i telefon, Janne, innan. Är det så jag ska säga? Hallå Janne.
1: Jag kan säga Janne, det går fint. Ja.
0: Bra. Vad fick dig att till slut sälja fastigheten i centrala Varberg där efter så lång tid?
1: Ja, vi har haft vandrarhemmet i 28 år. Och ja, det huset är 120 år gammalt. Det kräver sin vård dygnet runt, mer eller mindre. Och jag kände att nu man närmar sig pensionsåldern så vill jag inte gå in i ännu en renoveringsprocess, för det skulle behövas om vi skulle fortsätta med detta några år till. Där ligger vi nu.
0: Och istället blev det försäljning då. Förra veckan var den sista då vandrarhemmet höll öppet. Hur känns det nu?
1: Det känns bra. Man känns lite friare. Man behöver inte passa tiden klockan 4 varje dag som jag gjort nu i 28 år.
0: Just det.
1: när incheckningen ska ske.
0: Ja. Ja då. Du har släppt det lite. Samtidigt så är liksom vandrarhemskonceptet, för mig i alla fall, tycker jag mig stöta på det konceptet allt mindre när jag letar boenden på, om jag ska iväg på semester eller så. Är det mindre efterfrågat med vandrarhem idag också?
1: Jag tror inte att det är mindre efterfrågat i Varberg, det tror jag inte. För att det här är det ju, så hotellen och deras priser är ju bra mycket högre, så att det behövs ju andra hem i Varberg. Mina gäster som jag har haft, alltså alla stammisar genom åren, de tänker ju nu, vad ska vi bo nu då? Mm. För de har ju inte alltid råd med att bo på hotell, och det är ett stort spann i prisläget mellan hotell och vandrarhem i just Varberg.
0: Och
1: påpekar många av mina gäster.
0: Ja, och sen är ju, om man bortser från priset, vandrarhem är ju annorlunda från hotell på andra sätt också. Gemensamt kök och sådana saker kan det ofta vara. Vad skulle du säga går förlorat när just ett vandrarhem försvinner?
1: Det som går förlorat är väl den här gemenskapen man får på ett vandrarhem. Alltså lite grann som man bor på en camping kanske. Alltså folk umgås ju på ett helt annat sätt på ett vandrarhem än vad man gör på ett hotell. Och det, alltså vissa kanske inte tycker det passar dem, men vissa tycker det är ett bra sätt att bo och resa på.
0: Ja, nu blir det ju inte vandrarhem i fortsättningen. De nya ägarna har sagt till Hallands Nyheter att det blir kontor och lägenheter i huset och att man inte riktigt vet vad man ska göra i den delen där vandrarhemsrummen ligger idag. Men hur påverkar det dig att få det beskedet när du säljer?
1: Ja, jag har ju önskat att det blir vandrarhem i framtiden också, men det hade jag på känn när vi skulle sälja detta, att det blir nog ingen som kunde ha råd till det, tror jag. Alltså vandrarhemsverksamheten har vi byggt upp i 28 år. Att köpa detta huset nu och få ekonomi i det, det blir för dyrt liksom, med tanke på den årsomsättning vi har. Det har ju funkat för oss som har börjat från början med detta, men en ny komma in och köpa hela så. Ja. Blir det svårare, tror jag, att få ihop det.
0: Vad känner du inför det då? Att det kommer inte vara någon annan som har en tid att passa till incheckningen i det huset framöver, och det kommer inte kunna komma gäster som umgås i gemensamma köket och sådana saker. Hur känns det?
1: Nej, jag känner inget speciellt för det egentligen.
0: Nej.
1: Jag kommer sakna mina gäster. Jag kommer sakna mina stammisar och sådär som vi har haft genom åren. Vi ska ha en stor utflyttningsfest om ett par veckor här. Då kommer många stammisar hit och grannar och sånt. Så ett avslut blir det här liksom.
0: Ja, lite avslutat för dig redan nu, och sen får du avsluta tillsammans med vänner och gäster här då framöver.
1: Ja, precis. Så blir det.
0: Bra. Janne Magder då från Varberg som lägger ner Varbergs vandrarhem och säljer fastigheten. Tack för att du var med här i P4 Halland.
1: Ja, tack så bra. Tack.
2: Hej. P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: I regionvalet på söndag ställs på flera håll kulturpengar mot sjukvård. I Norrbotten står Joas Funk först på Sverigedemokraternas lista.
1: Så länge sjukvården inte fungerar som den ska i Norrbotten och problem kan lösas med pengar, så måste mer pengar skjutas till sjukvården.
2: Därför vill partiet avveckla bland annat de delvis regionägda bolag som verkar för film- och musikbransch i länet. Och det konstmuseum som finns i Kirunas nya stadshus och som etablerades 2018.
1: Det är såklart att det är fint att ha mycket utställningar, men man måste prioritera som politiker.
2: En kulturform man vill ta ansvar för och satsa på är till exempel teater för barn och unga. Något även Socialdemokraterna, som nu är störst i regionen, prioriterat. Men de tänkta avvecklingarna är inget socialdemokraten Johannes Sundelin skriver under på.
3: Det skulle vara fruktansvärt skadligt, för att vi är ju ett län som behöver 30 000 nya invånare som kommer hit för att kunna ta jobben både i industrin men också i välfärden. Och då måste vi bygga attraktivitet.
2: Kulturen får en mycket liten del av regionens budget, säger han. Och finns det bara utrymme kan han tänka sig att skjuta mer pengar till samma verksamheter som Sverigedemokraterna vill avveckla.
3: Ja, men det är ju alltid en avvägning beroende på hur budgeten ser ut. Men ja.
0: Johannes Sundelin från Socialdemokraterna i Norrbotten hörde vi där sist i Anton Bennebrants inslag. Och i höst är det 70 år sedan dåvarande Radiotjänst startade regelbundna tv-sändningar i Sverige. Det här uppmärksammar SVT med satsningen Sverige Live. Under 14 lördagar med start nästa vecka så öppnar man arkiven och återvänder till populära program. Varje lördag viks till en speciell genre och tittarna får rösta fram sina favoritklipp. Vinnarna avslöjas under finalsändningen den 19 december.
4: Mattias Lindén där med Kulturnytt.

0: High Horse med Casey Musgraves. Klockan är 11, dags för Ekonyheter.
1: Ingen har blivit skjuten i Göteborg på ett år, men gängkriminaliteten är inte besegrad, säger Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg.
2: Vi tror att vi har lyckats att dämpa brottsutvecklingen, men det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd.
3: Det var Göteborgsposten som först rapporterade nyheten om att det gått ett helt år sedan någon skjutits i Göteborg. Sedan en man sköts ihjäl på Hisingen den 9 september förra året har två skottlossningar inträffat, men ingen har träffats enligt tidningen. Det kan jämföras med att hela fem personer sköts ihjäl under förra året fram till skjutningen på Hisingen för ett år sedan. Enligt Emelie Kullmyr ligger ett intensivt polisarbete bakom siffrorna.
2: Vi har jobbat tillsammans med det nya systemet som polisen jobbar, där vi hela tiden delar information.
3: Hon lyfter särskilt nya samarbeten internationellt för att bland annat gripa gängmedlemmar utomlands.
2: Inte bara den personen som vi tror står för våldet, utan även de som kanske är möjliggörare, inte minst ekonomiskt. Våldet är bara ett symptom på det vi ser, utan det är mycket ekonomi, narkotika och andra saker som ligger bakom.
1: Sa Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg. Reporter Karl Martinsson, P4 Göteborg. Google meddelade idag att företaget ska investera minst 13 miljarder euro i digital infrastruktur i Finland under de kommande två åren. Pengarna ska bland annat användas till datacenter för att driva modeller inom artificiell intelligens, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det här är Googles största enskilda investering i Europa. En svensk medborgare har gripits i Spanien, meddelar polisen. Mannen häktades i sin utevaro av Malmö tingsrätt i tisdags förra veckan, misstänkt för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och grovt narkotikabrott. Han greps av spansk polis senare samma dag, och nu har processen för att få mannen utlämnad till Sverige påbörjats. Hittills i år har 211 svenskar eller personer med svensk anknytning gripits utomlands. Domen har precis kommit mot den 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
4: Den här mannen, 45-åringen, han döms för mord. Han döms till fängelse i 14 år. Han var åtalad för två fall av mord efter att hans DNA hittades på ett av offren. Han har själv berättat att han var på platsen och att han rörde en kvinna, drog en kvinna, mordoffret, men att han inte gjort sig skyldig till mord. Men nu döms han alltså.
1: Ja, det sa Simon Andrén, vår kriminalreporter, och det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Och du lyssnar på P4 Halland. Johan Davidsson står i studion. Fredrik Almryd och Theo Sundblad som valreporter. Så har vi Molly Hennix som ska reda ut en fågelmysterium. Men jag tar lite mer om det alldeles strax faktiskt. Vi börjar ju komma en bit in på förmiddagen. Det är ganska mulet väder som gäller idag. Och när vi går över mot eftermiddag sen en del skurar som kan bli rätt så kraftiga under eftermiddagen. 14-17 grader ungefär. Imorgon väntas däremot mer sol. Bara det.

0: Men at work down under, du hör den i P4 Halland, Varberg, centrala Varberg, blir det ett vandrarhem fattigare, Mamed?
1: Ja, efter 28 år så väljer då ägaren Jan Magder att sälja fastigheten.
2: Jag kommer sakna mina gäster, jag kommer sakna mina stammisar och sådär som vi har haft genom åren. Vi ska ha en stor utflyttningsfest om ett par veckor här, då kommer många stammisar hit och grannar och sånt. Så ett avslut blir det här liksom.
0: Ja, de nya ägarna som tar över fastigheten säger till Hallands Nyheter att det blir inget nytt vandrarhem på platsen, utan man kommer använda det till kontor och lägenheter. Och sen är det ju en del där med vandrarhemsrum som man inte riktigt vet vad man ska göra med än. Och Molly, reporter den här förmiddagen också, du ska reda ut hur det kommer sig att en tropisk fågel hamnat i en frysbox i Halmstad.
3: Ja, precis. Jag är på väg till Anders Widhem som är ordförande för Hallands ornitologiska förening som då har fått den här tropiska fågeln, en brunsula, i sin frysbox. Så ska vi reda ut varför den är där och vad som kommer hända med den sen, helt enkelt.
0: Mm, brunsula alltså. Du får sticka dit och kika så hörs vi om en liten stund. Vi har fortsatta valdueller här också i Halmstad kommun. Det kommer handla om Söderbron. Jag hade tänkt att ha med mig Fredrik där som kommer köra den. Ska vi höra om han har något att säga? Vi har haft lite problem med anslutningen där, men nu ser jag att han syns här faktiskt. Nej, han försvann igen. Vi kommer jobba på tekniken lite grann och så blir det Söderbro-debatt här om en liten stund.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. En fråga som blåsat upp som en vattendelare i Halmstad inför valet, det är frågan om Söderbron över Nissans vara eller icke vara. Och frågan är kanske om man istället ska ta sig under Nissan. Fredrik Anryd, du står med två laddade politiker som vill debattera det här.
1: Ja, jag står faktiskt här nere vid Nissan som du säger och höjd med slottet. Och det är då Kristdemokraternas Ella Kardmark och Miljöpartiets Hanna Göransson som ska debattera. Och jag börjar med Ella. Ert parti tillsammans med ansvar för Halmstad ser det som viktigt att få ytterligare en överfart som då ska korsa Nissan. Varför då?
2: Ja, men vi som parti har ju röstat nej till den här Söderbron och det har vi gjort i alla tider, i alla instanser, i alla dokument. För vi vill se en annan lösning. Vi tycker det är en ytterst dålig idé att leda trafik rakt igenom befintliga bostadsområden. Däremot behöver vi en fungerande infrastruktur i Halmstad. Men vi föreslår ju ett tunnelalternativ för att istället leda bort trafiken.
1: Men ni tog hand på att det skulle göras och då tog ni hand på det?
2: Det stämmer inte, utan vi röstade ju nej men blev nedröstade. Och då har man ju två alternativ. Antingen så sätter man sig och surar vid kanten eller så inser man att det blev inte som vi ville. Men vi har ju också då istället varit med och försökt påverka utformningen utifrån det beslut som blev.
1: Mm. Hanna Göransson då för Miljöpartiet, ni sitter inte och surar vid kanten heller, även om ni inte kanske är för en bro eller tunnel.
3: Nej, det gör vi inte. Vi ser ju att trafiken minskar överlag i Halmstad på totalen. Därför behöver vi inte en ny förbindelse över Nissan ner på söder. Men till det så behöver man ju också se till de exploateringar som är förslag på söder. Och där är vi ju ytterst kritiska till att man ska bygga fler bostäder. Sen, söder är ju det mest översvämningsdrabbade området i hela centrala Halmstad. Där behövs ju utredningar komma till för att se hur många miljoner behövs för att ens höja marken först innan det går att exploatera. Vi tror att det är klokare att förtäta inne i stan men också ut i våra servicesamhällen istället. Då behövs ingen bro.
1: Men som sagt, ni har ju ändå varit mot det här bilbron eller tunnel eller vad det nu må vara. Men det finns ju också föreslagna cykel- och gångbroar över Nissan. Vad säger du om det då?
3: Ja, men fler gång- och cykelbroar behövs. Vi har ju förslag på den vid stationen här över till regionens hus ungefär. Den är ju inte helt utredd och färdig än, men den är vi positiva till. För fler gång- och cykelpassager behövs överlag i Halmstad. Mm. Även runt omkring som man kommer ut till våra serviceorter lättare.
1: Mm. Gäller då för Kristdemokraterna, även om ni var mot bron då, men tunneln, vad hade det löst för det hela, om man säger så?
2: Ja, men till skillnad från Miljöpartiet så tror vi ju inte att föräldrar kommer lämna barn på förskolan med luftballong, utan vi kommer ju behöva en infrastruktur i Halmstad som fungerar för vanliga familjer men också för transporter. När det kommer till cykelbroarna så är vi överens med Miljöpartiet när det gäller en gång- och cykelbro vid stationen. Däremot så finns det ju plan ytterligare en. Den är vi väldigt skeptiska till, för nu byggs det en hög bro för att så många båtar som möjligt ska kunna ändå ta sig igenom. Och då känns det ju ytterst märkligt att ett par 100 meter senare sätta stopp för den möjligheten med så pass många gång- och cykelöverfarter.
1: Vi har ju en fullriggare här kan man säga, Trettan. Den kanske får flytta på sig.
2: Ja, det Kristdemokraterna har haft som krav i den här processen, det är ju att det behöver då tas fram en bättre möjlighet för mastade båtar, vilket ju är de båtarna som inte kommer kunna gå under bron. Därav så har det utretts ett maritimt centrum, vilket jag tror kommer bli ett lyft för de mastade båtarna, där det kommer finnas service och faciliteter som faktiskt inte finns idag.
1: Maritimt centrum, säger hon. Är det lite lockande?
3: Ja, men det ena utesluter ju inte det andra, att vi kan satsa på det marina livet i Nissan. Även om tar man bort bron så behöver vi inte liksom utreda det mer. Men det här med att ta luftballongen till förskolan, jag undrar om Kristdemokraterna har talat om en cykel. Det är bara en uppfunning vi haft i typ 150 år. Det är ju alldeles utmärkt att köra barnen på cykel eller cykelvagn till förskolan.
1: Mm. Ja, vi ska ta en låt och så ska vi fortsätta den här vattendelaren som den här överfarten eller luftballongerna eller tunnlar vara över eller under Nissan.
4: Det har blivit dags för val till kommun, region och riksdag. Under söndagskvällen sänder P4 Halland ett extrainsatt program. Hör hur det går för partierna i din kommun direkt från valvakorna runt om i länet. Jag, André Kvist, blir din guide under kvällens politiska skådespel och givetvis håller vi koll på hur det utvecklar sig på riksplanet och i regionen. Sändningen börjar 21.30 och pågår fram till midnatt. Ratta in P4 Halland eller lyssna på sändningen via appen Sveriges Radio.

0: Superlim, Silvertejp, Molly Sandén, Miriam Bryant och Fredrik Almryd, reporter, står vid Nissan i Halmstad centrum och tillsammans då med två politiker som diskuterar hur man ska och hur och var man ska ta sig över Nissan i framtiden, Fredrik.
1: Ja, det har ju varit prat om Söderbron, det var öppningsbar eller inte. Det har varit prat om tunnel, vi har pratat om att inte ha någon bro överhuvudtaget eller förbindelse. Men också luftballong flöp här lite som en bubblare, ska jag vilja säga. Och de jag står jämte, det är då Ella Cardmark från Kristdemokraterna och Miljöpartiets Hanna Göransson. Och innan vi bara lämnar den här saken bakom oss, är det så att ni från styret i Halmstad säger att frågan om Söderbron redan är klart, inget att diskutera om i framtiden, eller går den riva upp?
2: Ja, men min bedömning är ju att hur gärna vi än vill riva upp det beslutet och inte ha den här bron, så är det liksom en icke-fråga, för det finns en så stark och tydlig majoritet för den här bron. Så att påstå att det här kommer ändras, jag menar att det faktiskt är att lura väljarna.
1: Att man drar en liten vallott här i slutet.
2: Ja.
1: Men du, Miljöpartiet, går den riva upp?
3: Men ingen detaljplan är tagen och vunnit laga kraft, så det är klart att det går att påverka ända in i det sista. Vi i Miljöpartiet kommer ju vara emot den här bron och utbyggnaden av bron och hamnled så länge vi finns. Och jag tror definitivt att man behöver lyssna på invånarna i stan och runt omkring, för det är ju inte bara människor som bor på Söder som är emot bron, utan det är många.
2: Och det här är ju faktiskt en fråga som Miljöpartiet och Kristdemokraterna är överens om. Men vi kan också gemensamt konstatera att det finns en stark politisk majoritet som inte våra partier ingår i, som ändå är för att bygga den här bron.
1: Mm. Och ni står ju precis hem till Slottsbron som vi hör i bakgrunden, och för att då kunna få över och driva trafiken till den nu planerade Söderbron, så vill man även då viga två av de fyra körfälten på just Slottsbron för att då bli bussfiler i vad man kallar Halmstadexpressen. Bra eller dåligt, Hanna Göransson, Miljöpartiet?
3: Nej, men jag tror att vi absolut behöver satsa på bussen. Sen behöver det utredning till om hur det ska göras. Så där vill inte jag säga att det ska vara definitivt två bussfiler. Utan det är någonting som vi behöver se över hur trafikflödena ska vara. Och det behöver vi göra tillsammans med Region Halland som sitter på kollektivtrafikfrågan framförallt. Men med bron i åtanke så måste jag nästan fråga Kristdemokraterna. Vem ska åka bussen om det är lättare att ta bilen fortfarande?
2: Ja, alltså för Kristdemokraterna så handlar det inte om att ställa olika trafikslag mot varandra, utan vi behöver ju ha både och. Vi är positiva till Halmstadexpressen, för det ska finnas smidiga, snabba alternativ som gör det enkelt att vilja välja bussen. Men det betyder ju inte att den som faktiskt är i behov av att använda bilen ska trängas undan, utan båda möjligheterna måste ju fortsatt finnas.
1: Fyra eller två filer på Slottsbron i framtiden?
2: Ja, där stämmer jag ändå in i det Hanne säger, att hur det här ska utformas, det behöver ju utredas. Men att vi ska ha en Halmstadexpress, det säger vi ja till.
1: Mm. Men det här Halmstadexpressen är ju då och Söderbron är ju för att möta ett Halmstad som ska växa ut med Nissan. Du var inne på det här tidigare, Ella. Och viljan att då ha mindre trafik genom nuvarande centrum och ett blomstrande näringsliv också hela vägen ut längs Nissan, som man kanske då har haft som hamndelar och sådana verksamheter. Vad tänker du om det?
3: Men framförallt så måste jag möta det här med alternativen till transportmedel. Om vi har fler som väljer cykel och gångtrafik, så behöver vi ju inte lika många som tar bilen. Fortfarande är ju majoriteten av dem som väljer bilen inom 3 kilometer, men egentligen inte behöver ta bilen, utan det är bekvämt. Och underlättar vi i trafiken för bilen, då är det fler som väljer den fortfarande. Här behövs både piska och morot. Vi har en klimatomställning vi behöver göra. Och näringen och verksamheterna här, då tror jag absolut att får vi fler som bor i centrum och verkar i centrum, så växer ju näringslivet också.
1: Och kanske också använda cykel när det vill nära och åka.
3: Absolut. Jag har varit 12 år inne i stan och aldrig behövt bil.
1: Motfråga.
2: Ja, däremot så kommer ju till exempel transporter aldrig ske på cykel. Det får gärna ske med ellastbilar istället, så att infrastrukturen måste ju finnas på plats.
1: Om vi nu blickar framåt några mandatperioder, vad ser vi längs Nissan här, Ella, först då för Kristdemokraterna? Vi tittar ut, där har vi Swedish Malt och de här industrierna.
2: Precis, och då pratar vi om Tullkammarkajen på andra sidan av Nissanen där vi står. Där planeras ju för 1500 nya attraktiva bostäder som jag tycker är en bra planering. Vi behöver fler attraktiva bostäder i Halmstad om vi ska fortsätta växa, om vi ska locka till exempel de som har tagit studenten från högskolan eller examen att stanna kvar i Halmstad. Och ska vi då kunna ha den typen av bostäder, centrala attraktiva bostäder, så kommer det också behövas en infrastruktur för att kunna ta sig hem på kvällen helt enkelt.
1: Med en bil?
2: Med en bil eller med en cykel.
1: Motfrågan här är Miljöpartiet, Hanna Göransson.
3: Ja, men någonstans har vi ju klimatförändringar vi behöver ta i beaktning också. Och Nissan och Söder här är ju extra utsatta vid havsnivåhöjning och skyfall. Vi har sagt när det gäller Tullkammarkajen att vi behöver se över exploateringsgraden. Ska vi bygga attraktivt, då måste vi ha in grönskan. Och att då bygga bort grönskan på Söder, det tror jag är en riktigt dålig idé.
2: Jag vill ändå konta med, jag står här och tittar ut över Tullkammarkajen. Varenda person som har gått här och tittat på den sidan Nissan, vilken grönska undrar jag?
3: Nej, den behöver
1: ju
3: komma till.
1: Ja, det här är mycket diskussioner och här pratar om vattenhöjningar och sådär. Det kanske blir gondoler som kommer ta folk över Nissan i framtiden.
4: Det här är P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: Julie von Lou, Honky Tonk Angels, den är från Hylte, Julie, den här artisten, och du hör den här i P4 Halland där vi med jämna mellanrum spelar musik producerad här i vårt län. Det är dags för nyheter nu när klockan är 11:30 och det är signerat Mohamed Ferhatovic.
1: Efter 28 år sänger Varbergs vandrarhem och ägaren Janne Magder säljer fastigheten, och nu försvinner ett boende som han menar fortfarande behövs.
2: Jag tror inte att det är mindre att fråga till Varberg, tror jag inte. För att det här är det ju, alltså hotellen och deras priser är ju bra mycket högre, så att det behövs ju vandrarhem i Varberg. Mina gäster som jag har haft, alltså alla stammisar genom åren, de tänker ju nu, vad ska vi bo nu då?
1: Men Janne vill inte gå in i ännu en renovering av det 120 år gamla huset nu när han närmar sig pensionsåldern. Och det han kommer sakna mest är gästerna.
2: Jag kommer sakna mina gäster. Jag kommer sakna mina stammisar och sådär som vi har haft genom åren. Vi ska ha en stor utflyttningsfest om ett par veckor här. Då kommer många stammisar hit och grannar och sånt. Så ett avslut blir det här liksom.
1: Och i år är det 80 år sedan staten började ge bidrag till kostnadsfria skolmåltider. Det här firar Halmstad kommun med jubileumsvecka där eleverna bjuds på välkända maträtter från olika årtionden. Pernilla Ekstrand är kostutvecklare.
3: Ja, men det bär med att jag hörde talas om att det är 80 år sedan skolmaten blev kostnadsfri i Sverige. Och att då tänker man, då får man ju passa på att fira när vi har något roligt att fira.
4: Och ni bjuder på favoriter från 5 årtionden. Berätta, vad skiljer dagens skolmat från 50-talets skolmat?
3: Det som, om man tittar på rätterna som är på matsedeln den här veckan, så är det ju inte så himla stor skillnad från det som vi serverar idag. Men jag och Anneli som står jämt med här, vi, och som är köksmästare då på Östergårdsskolan, vi pratade precis om det. Idag har vi kostroganoff, och förr så gjorde man kanske kostroganoffen på pulversoppa som bas. Idag gör man ju den från grunden med tomatkross och tomatpuré och sådär. Så att vi lagar ju mycket mer mat från grunden idag än vad man gjorde.
1: Och så vädret för dig, Johan.
0: Ska absolut få en väderprognos. Mycket valfokus också, tänkte jag bara säga. Idag det har varit dueller här i Halmstad när det gäller kommunvalet. I eftermiddag är det stor regiondebatt här i P4 Halland. Sara Beata Hagström håller på och förbereder. Ska kolla läget med henne om en stund här, tänkte jag. Nu vädret, och det är molnen som dominerar idag, och det kommer bli regnskurar av och till framförallt under eftermiddagen, och de kan också bli rejält kraftiga på sina håll. Bara kortare stunder sol idag, desto mer imorgon kan jag dock säga. Temperaturen idag 14 till 17 grader med en vind från sydväst eller väst. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström med låten Saltvatten. En tropisk fågel som bara sett sig i Sverige 3 gånger har nu hamnat i en frysbox i Hamsa. Och Molly, du är där. Hur blev det så här?
1: Ja, jo, i helgen så var det så att det kom en brunsula, sån här fågeln då heter, till Halland. Och den dog tyvärr under söndagskvällen i Skummeslövstrand, eller Holm. Och nu har då Anders Widheim, som är ordförande för Hallands ornitologiska förening, brunsulan här i sin frys. Vill du berätta, hur hamnar den här?
2: Ja, det handlar ju alltså om en väldigt, väldigt ovanlig fågel. En fågel som är hemma i tropiska hav, men som har börjat uppträda i Västeuropa lite mer frekvent nu på senare år. Och den här fågeln, den sågs då längs med hela västkusten i lördags, tills den då till slut hamnade nere i Laholmsbukten. Och då var det ganska uppenbart att den inte var i så god vigör. Och den dog som sagt då på söndagen. Och nu så ligger den här i min frysbox.
1: Ja, jag tänker du ska få öppna upp här frysen. Ja. Den ligger ju här då bland lite sylt.
2: Jag har en extra frysbox i källaren. Och där vi har då en massa bär och sylt och annat. Men nu så ligger där då också en svart plastsäck. Invirad ordentligt. Och
0: där kom vi kanske lite för djupt ner i frysen. Jag tror vi gör så här, Molly och Anders, att packa upp den där sopsäcken och så tar vi och väntar lite grann till lite bättre täckning. Kanske kan röra oss upp från källaren där hos Anders Widheim. Så ska vi höra hur det kommer sig att den här brunsulan kommer till handen.

0: Camera med Ed Sheeran. En brunsula, en tropisk fågel, siktades längs hela västkusten i helgen här. Den slog sig ner och stannade i Laholmsbukten vid Skummeslöv ungefär. Och den mådde inte så bra och den dog då under söndagen. Nu är den, eller var den, i en frysbox hos Anders Widerheim. Ni har gått ut i trädgården nu, Molly. Nu är jag lite nyfiken på vad det här är för fågel.
1: Ja, precis. Nu står vi här i trädgården på altanen och Anders står här med paketet med brunsan. Vill du beskriva, hur ser den ut och vad är den inlindad i nu?
2: Ja, alltså en brunsula är ungefär stor som en trut. Kanske 1,5 meter mellan vingspetsarna och 60-70 centimeter. Och den är i huvudsak brun med vit undersida, alltså magen och buken är vit. Och den har långa spetsiga vingar, alltså väl anpassat till ett liv ute över havet. Men nu så sorgligt nog så ligger den här i den här plastsäcken och är djupfryst. Och den väger väldigt, väldigt lite, förvånansvärt lite. Vilket får mig att tro att den här fågeln har dött av svält helt enkelt och inte av någon sjukdom. Men det får ju analysen på Statens veterinärmedicinska anstalt avgöra. För det är dit den ska skickas nu så snart jag får en försändelse från dem. Det är ganska viktigt hur man skickar in såna här sjuka eller döda fåglar. De ska förpackas väldigt noga enligt alla konstens regler. Och sen ska de helst skickas så att de inte blir liggande på något postkontor över en helg eller så.
1: Ja, så det är... precis. Och vad är det som Statens veterinärmedicinska anstalt kommer göra med den här brunsulan då när de får den?
2: I första hand så kommer de väl att titta på om den kan ha dött ut av fågelinfluensa. Vi vet ju att fågelinfluensa har spridit sig till många havsfågelkolonier runt om i världen. Till och med till pingvinen nära Antarktis. Och dess släkting, den som heter bara havssula och som vi har här i Nordeuropa, den drabbades av ett svårt utbrott av fågelinfluensa för 2 år sedan. Så det är därför den ska in till SVA som det heter. Sen kommer förmodligen kroppen att skickas vidare till Naturhistoriska riksmuseet där den kanske kommer att införlivas i deras samlingar och de kanske gör en del andra undersökningar och så för att titta på varifrån den kommer. Det vet vi inte riktigt. Vi vet att den kommer från ett tropiskt hav, men har det varit från Karibien eller från Kap Verde eller kanske till och med från Indiska oceanen eller Stilla havet? Ja, de finns överallt i tropiska hav på jorden och börjar alltså dyka upp här uppe hos oss nu.
1: Ja, precis. För den här har ju bara, eller brunsulan då, har ju bara kommit till Sverige 3 gånger innan kunde jag se. Och det måste ju ha blivit stor uppståndelse bland alla fågelskådare under helgen. Eller hur såg det ut?
2: Minst sagt, det var väldigt stor uppståndelse. Det kom fågelskådare från nära och fjärran till Laholmsbukten. Nu var det en väldig ansamling av fågelskådare för det var en stor mässa nere i Falsterbo i helgen. Så de flesta kom ju därifrån. Men det fanns säkert sådana som åkte mycket längre för att se den här fågeln. Man kan ju tycka att det är nästan makabert när 200-300 människor står och tittar på en fågel som alldeles uppenbart är sjuk. Alltså. Men man kan väl också säga att de flesta människor som åkte för att se den, de visste ju inte detta att den var sjuk. Utan det uppdagades ju först ganska sent på lördagen då, att den inte var i någon god form alltså. Mm.
1: Hur reagerar du när du ser att det har kommit till en brunsula här till Halland?
2: Nej, men alltså, det är ju lite grann spännande ändå för vi ser så stora förändringar runt om i världen i fågelfaunan och kanske i ekosystemen totalt sett. Ute i Atlanten så har många ekosystem förskjutits norrut under senare tid och de flesta forskare förknippar det med den globala uppvärmningen. Och fåglar som lever på vissa typer av fisk, de får helt enkelt följa fisken dit den är. Man får ta skeden i vacker hand så att säga. Och det är väl den vanligaste teorin bakom att en sån här tropisk fågel nu dyker upp i Nordatlanten får vi väl ändå säga att det är. Alltså att det har med klimatförändringarna att göra.
1: Så det kan alltså komma fler brunsulor till Halland i framtiden, tror du?
2: Det lär det nog göra. De 4 fynden som har gjorts har ju alla gjorts under de senaste 5-6 åren. Och vi ser ju ett mönster i hela Europa att det dyker upp mer sådana här brunsulor än vad det har gjort tidigare. Och det är alltså bara ett exempel. Vi har ju så många andra exempel på att naturen förändras. Vi har trollsländer som dyker upp i Sverige som aldrig har funnits här tidigare. Och så vidare. Det är väldigt många exempel på detta. Att djurvärlden talar om för oss att någonting händer.
1: Mm. Du hörde då Anders Widheim som är ordförande för Hallands ornitologiska förening som har den här ovanliga exotiska brunsulan som dök upp i Halland under helgen som han haft i sin frys.
0: Och Molly Hennicks reporter hjälpte dig då att få reda ut hur den hamnade här och se vad det var som var orsaken då.

Trafikmeddelande och det gäller E6an Varberg-Halmstad. Det är så att en brådskande ambulanstransport i detta nu lämnar Varberg och är på väg mot Halmstad. Lämna fri väg för denna brådskande ambulanstransport som kör från Varberg till Halmstad i södergående riktning på E6an.

0: The Best, Tina Turner här i P4 Halland. Sara Beata,
1: ha?
0: Hur många partiledarutfrågningar, debatter, partiledarlekprogram och annat har du sett nu? Och lyssnat på? Oj, förlåt.
1: Ja, det är några.
0: Det är några?
1: Ja, men kulmen för mig kommer ju idag då.
0: Det gör ju det. Det var dit jag tänkte komma lite. Att man, nu är det så nära, så nu, jag blir inte mätt på sånt. Nu vill jag höra. Vad tycker folk?
1: Och jag är ganska sugen på Sverige. Vi har ett resultat. Det, ja, det läget hade också varit gott.
0: Ja.
1: Nej, men idag så har vi ju en regiondebatt som jag håller i. Och den får man ju väldigt gärna komma på. Det vill jag trycka på.
0: Just det.
1: Man kan komma och titta på radio. Ja. Hur det ser ut.
0: Ja. Ja. Man kan komma och titta på politiker och hur de ser ut.
1: Exakt. Stadsbiblioteket i Halmstad. Och vi börjar 3:00 eftermiddagsprogrammet. Då är det toppnamnen från alla riksdagspartiers regionlistor då som kommer, och de kommer drabbas samman. Det blir vården, kollektivtrafiken. Vi kommer få höra vad de tycker om kultur och utveckling också.
0: Ja, vet du vad jag tror att jag har framför mig?
1: Nej.
0: Jag vet att du satt hemma igår och ringde massa samtal.
1: Ja.
0: Eller?
1: Häromdagen. Ja, precis.
0: Jag ser jättelånga. Du vet precis vad de har för ingångar i de olika ämnena här för att kunna leda debatten. Det ser jag. Det är långa texter här om vad de vill satsa
1: främst
0: på.
1: Främst är det ju jag som ska höras.
0: Ja, precis. Nej, men det gör ju att du har koll. Du vet hur du ska fördela ordet. Här har vi en åsikt härifrån. Kan du komma in här? Du kommer leda det här.
1: Jag kommer leda det här och jag kommer ju också göra allt annat som man brukar göra när man sänder program. Det är ju en del att hålla koll på då. Så
0: vadå?
1: Därför, ja men du vet, trafiken ska in, det är lokala nyheter, väder, musik, saker som ska låta och hålla på.
0: Så
1: jag gör ju inte detta själv. Nej. Utan för att hjälpa mig och också ha koll på precis vem som ska säga vad. Också fördela mikrofonerna som vi har så få av. Då har jag också med mig Theo Sundblad och Fredrik Almryd som kommer vara de som hugger om någonting behöver förtydligas eller sådär.
0: Mm. Du, vi har ju så här lite statsministerduell så på riksdagsnivå. Om man skulle säga de två personer som kandiderar till att kunna ta ordförandeklubban då i regionstyrelsen, vilka har vi där?
1: Ja, men då har vi ju Mikaela Valtersson, Moderaterna, och vi har Per Svensson, Socialdemokraterna.
0: Just det. Så de är med i debatten, men sen har vi också då första namnen på listorna för de andra partierna också. Som ju såklart ska få höra.
1: Ja, precis. Och då kanske någon som reagerar på att, för det kommer ju 8 politiker. Men det är ju 7 som är representerade i regionstyrelsen just nu. Mm. Miljöpartiet åkte ut förra.
0: Mm.
1: Men de är inbjudna också och ska vara med. De kandiderar ju till regionen igen och är ju ett av våra riksdagspartier.
0: Just det. Och där finns ju en del att svara på också, hur man på riksplanet ser på vårdfrågan till exempel. Så då blir det relevant att ha med dem här i den här debatten.
1: Mm.
0: Då hör vi er.
1: Kom jättegärna dit.
0: Tid och plats och sådär. En gång till.
1: Stadsbiblioteket i Halmstad. 3:00 börjar programmet och man får vara med och sitta där. Och man kan ju passa på att förtidsrösta också när man ändå är där. För det kan man göra där.
0: Ja, efter då.
1: Efter,
0: när man vet vad de tycker.
1: Ja.
0: Bra.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: I'm gonna be the Proclaimers. Sofia Weston med Ekot klockan 12 nu. Alldeles strax.
1: Här är Ekot när klockan har slagit 12. Domen har idag kommit mot den 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
2: Han döms för medhjälp till dubbelmordet. Alltså han döms inte för själva våldsdådet att ha slagit ihjäl det här paret 2005. Utan han döms för medhjälp till det. Och i domen så skriver tingsrätten att bevisningen inte ger något entydigt svar på om han ensam dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och då blir det den lite mildare rubriceringen medhjälp till mord. Och den rubriceringen la också åklagaren in under tingsrättsförhandlingen som ett andrahandsyrkande.
1: Vad var det som hände den här dagen 2005?
2: Det var ett par i 70-årsåldern som blev ihjälslagna troligtvis mitt på dagen på mannens gård strax utanför Härnösand. Det här har varit väldigt uppmärksammat i Västernorrland, Härnösand men även i Sverige då. Just kanske också för att man inte lyckades gripa någon. Det blev ett kallt fall, ett cold case, fram tills man då för ungefär ett år sedan kunde med hjälp av DNA-släktforskning ringa in en person som greps i våras och som nu då alltså idag döms.
1: Ja, för det är ju lite ovanligt att man använder sig av just släktforskning. Hur gick det här till?
2: Det var en ny lag som heter biometrisk analys i brottsutredningar som infördes som gjorde att polisen kunde göra på det här sättet. Man använde sig av kommersiella släktdatabaser för att den vägen kunna ringa in en person om man har ett DNA. Linköpingsärendet, det omtalade dubbelmordet där, var ett pilotfall för det här.
1: Har den nu dömda 45-åringen sagt någonting om domen?
2: Han har sagt att han nekar till brott, han var på platsen men han har inte mördat paret.
1: Det sa alltså vår kriminalreporter Simon Andrén. Och här har vi en rättelse. I Ekot klockan 11 sades det att 45-åringen dömdes för mord. Rätt är alltså att han dömdes för medhjälp till mord. Nu ska vi till Oslo, för idag begravs kung Harald där. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson befinner sig på Paradgatan Karl Johan. Hur ser det ut där du är, David?
3: Ja, jag står här bland tusentals besökare och oslobor som nu riktar sin uppmärksamhet upp mot det kungliga slottet där portarna nyss har öppnats och kung Haralds kista har börjat transporteras ner för slottet och ska snart in här på Karl Johan och sen vidare mot domkyrkan där begravningen ska hållas. Och det ni hör i bakgrunden här, det är en sorgesalut som skjuts över Oslo just nu.
1: Hur ser dagen ut? Vad ska hända?
3: Begravningen inleds klockan 13 i domkyrkan och det är fullt med kungligheter och andra gäster från runt om i världen. Och efter begravningen så kommer kung Harald att föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han senare då läggas i kryptan på Akershus fästning.
1: Vilka utländska ledare och dignitärer är det som är med idag?
3: Ja, det är flera kungahus från runt om i Europa. Det är den att det svenska och danska är väl representerade, men även andra europeiska länder, även från Japan och från Mellanöstern har det kommit kungligheter. Och även en del statschefer, till exempel president Zelensky, är en av besökarna som också kommer gå här bakom kungens kista längs Karl Johan.
1: Hur ser säkerhetspådraget ut idag?
3: Enormt. Det är avspärrningar i stora delar av centrala Oslo. Mycket poliser och såklart också mycket militär som då står längs paradvägen.
1: Det sa vår Nordenkorrespondent David Rasmusson direkt från Paradgatan Karl Johan. Irans revolutionsgarde säger att det angripit 10 amerikanska fartyg i Hormuzsundet under det senaste dygnet i vad som sägs vara ett svar på att USA sänkt 5 iranska oljetankfartyg i samma område. Nu kommer också uppgifter från en brittisk sjöfartsorganisation om att ett flertal fartyg står i brand efter strider i området.
4: Efter en dryg månad av relativt lugn har USA och Iran attackerat varandra i en rad vedergällningar kring Hormuzsundet. Iranska revolutionsgardet säger att det angripit 8 oljetankers och 2 amerikanska örlogsfartyg under det senaste dygnet. Mobilfilmer på sociala medier visar också hur Iran besköt en flygbas i Jordanien som har amerikanska styrkor. Enligt Iran så är det här svaret på att USA igår sänkte 5 iranska oljetankers. USA har i sin tur anklagat Iran för att tidigare ha försökt angripa amerikanska krigsfartyg med ballistiska robotar. USA och Iran har hamnat i ett ställningskrig sedan USA angrep Iran i slutet av februari. Bägge sidor försöker pressa motståndaren att ge vika där kontrollen över Hormuzsundet är det helt centrala. Iran blockerar i princip sundet medan USA angriper iranska hamnar och försöker öppna upp fartygsvägar genom att eskortera båtar ut ur Persiska viken. I normala fall står sundet för en femtedel av världens trafik av olja och naturgas. Idag är det bara en rännil. Den senaste uppdateringen säger att 6 fartyg passerat sundet under det senaste dygnet. Men den uppgiften är osäker.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Oljepriset ligger nu över 100 dollar per fat. Senast priset gick över 100 dollar var i juli och det är nu tredje gången i år som priset är så här högt, rapporterar Bloomberg. Orsaker som pekas ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran och att Kina ökat sin import av olja. Nu till Ekots granskning av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. Sverigedemokraten Tobias Andersson, som är ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagade i en debattartikel Skatteverket för att sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Nu visar Ekots granskning att debattartikeln skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Det är inte unikt att politiker får hjälp av PR-byråer, men det här fallet sticker ut, säger Alexander Katsai. Han är docent och forskar på PR och lobbying på Stockholms universitet.
5: What is a little bit unique is that the head of a parliamentary committee is going out so aggressively against a national agency.
6: Att en ordförande i ett utskott på det här sättet går ut så aggressivt mot en statlig myndighet gör fallet lite unikt, säger Alexander Katsaitis. Rent generellt anser han att om en PR-byrå anlitas av ett företag och närmast spökskriver en debattartikel för en politiker så är det något som väljarna borde få veta. Han tycker att det betyder att politiken inte tar sitt uppdrag på tillräckligt allvar och jämför med en skådespelare som läser repliker från en teaterpjäs.
5: If I'm giving you a document for you to repeat, then you're not doing your job as an elected official to critique.
6: Och säger docent Anna Tyllström vid Uppsala universitet. Även om riksdagsledamöter själva inte är skyldiga att berätta om sina kontakter enligt lag, borde de ändå göra det.
7: Jag tänker att det är transparens och tillit, alltså väljarnas tillit till det politiska systemet.
6: Tobias Andersson vill inte ställa upp på en intervju om det här innan valet, men skriver i ett mejl, citat: jag har inte tagit parti för något företag. Vilka du tror att jag samtalat med i frågan för flera år sedan bryr jag mig inte mycket om.
1: Reporter Daniel Öhman. Efter det historiskt dåliga svenska resultatet i senaste PISA-mätningen vill nu Liberalerna skriva in i läroplanen att personliga läsplattor och datorer inte får delas ut i grundskolan. Sen tidigare har partiet krävt ett skärmfritt låg- och mellanstadium. Vi hör Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson.
8: Ja, men för att vi ser att skärmarna idag står i vägen för att barn ska lära sig. Både när det gäller att de inte lär sig att läsa ordentligt. Men också för att det gör det svårare för dem att koncentrera sig.
9: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
8: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
1: Det är alltså Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson. Allt fler ansöker om A-kassa. Över 26 000 lämnade in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Ekot med Sofia Weston.
0: Vi är inne i lunchtimmen denna onsdag. Du lyssnar på P4 Halland. Johan Davidsson heter jag. Molly Hennings och Mohamed Ferhatovic är med mig en stund till här innan vi pausar lite grann. Lyssnar på P4 Extra och laddar upp för regiondebatt. Stor regiondebatt på Stadsbiblioteket i Halmstad som sänds här i P4 Halland i eftermiddag. Kom dit och titta och lyssna på vad de olika partiernas första namn har att säga. Du är välkommen till Stadsbiblioteket klockan 3. Då kör den debatten igång. Sjukvård, stort fokus såklart, men även andra regionfrågor.

0: AA med Lady Gaga. Du hör den i P4 Halland, 12:15 är klockan snart. Kurra dig i magen, Mohammed.
1: Lite va?
0: Se det på dig, det är snart dags för lunch. Vi hänger i en stund till, kollar lite läget i Halland och världen. Varberg blir ett vandrarhem fattigare i centrala stan.
1: Ja, för efter 28 år så stänger då, eller väl gäller ägaren Janne Magdala stänga sitt vandrarhem. Han ska sälja fastigheten och då försvinner ett boende som han menar då fortfarande behövs.
2: Jag kommer sakna mina gäster, jag kommer sakna mina stammisar och sådär som vi har haft. Genom åren. Vi ska ha en stor utflyttningsfest om ett par veckor här. Då kommer många stammisar hit och grannar och sånt. Så ett avslut blir det här liksom.
0: Ja, förlåt Janne, jag avbröt honom lite där nästan. Men han hade lite mer att säga. En stor fest blir det då. Själva vandrarhemmet är stängt redan. Försäljningen är klar, men han har väl fastigheten där ett litet tag till. Det kommer inte fortsätta vara något vandrarhem i huset med de nya ägarna. Och det säger de nya ägarna till Hallands Nyheter. Gen Z, den generationen, de kommer få en festival som stannar kvar i Göteborg. Det blir en ny upplaga av den Butterfly Festival som hade premiär i år och har lanserats som Sveriges stora festival för Gen Z. I år så var den gästad av bland andra Macklemore, bolaget, Alan Walker och Sockgirobygget. Och nästa år kör man igen, hoppas på upp mot 30 000 besökare i Frihamnen i Göteborg. Kom besked om det här alldeles nyss. Och Molly, reporter här under förmiddagen. En tropisk fågel, brunsulan, har siktats vid västkusten under helgen. Den fick ett ganska dystert öde. Är Molly med oss?
3: Så, nu hörde jag inte riktigt där. Jag tappade kopplingen lite.
0: Då säger jag det igen här. Berätta om det här lite dystra ödet som mötte brunsulan, den tropiska fågeln som siktades på västkusten.
3: Ja, precis. Nej, men den har ju synts här längs med västkusten under helgen. Och under söndagen så dog den då tyvärr i Skummeslövstrand. Och jag är hemma här hos Anders Widheim som har den här brunsulan i sin frys. Och det är för att han ska kunna skicka den till Statens veterinärmedicinska anstalt. För de vill kolla bland annat om den här har fågelinfluensa och vart den kan ha kommit från. Det är ju en tropisk fågel så den har ju inte riktigt hemma här i Halland. Och svaren den kanske vi får i nästa vecka. Vi får se.
0: Spekulerar kanske man kan säga om det. Anders funderade lite i alla fall över vad det kunde vara. Då var det två alternativ. Antingen att han har fått fågelinfluensan, det syns på flera håll, eller att den bara var, för den vägde inte så mycket, att den bara dog av svält kanske. Den hittade inte föda här helt enkelt. Så vi får se vad de kommer fram till på SVA då. Det där skulle ju göras på ett visst sätt och sådär. Packas ihop riktigt och det ska inte vara för länge i posthantering och sånt, så man måste skicka rätt dag och sånt. Vi inväntar svar där. Molly Hennix på plats hos Anders Widheim.

0: Det var Roser med Pernilla Andersson här i P4 Halland. Just nu pågår en kortege inför Norges kung Haralds begravning. Och det är då en stor kortege som går bakom kistan. Den norska kungafamiljen då närmast bakom, med nya kung Håkon. Och alla närmast bakom dem, den svenska kungafamiljen. Jag tyckte jag såg då på bilder därifrån nu kung Carl den 16 Gustav tillsammans med kronprinsessan Victoria och prins Daniel närmast bakom där. Men även prins Carl Philip och sen en rad statschefer och deras medföljande då i en kortege bakom där de går. Ja, om jag inte har helt fel så är det väl längs Karl Johan just nu i den här kortegen. Begravningen börjar klockan 1. Den direkt sänds i SVT Play just nu för den som vill se hur det ser ut också.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Du hör den i P4 Halland. Vi ska ta en titt ut på vägarna nu. Henrik Gustafsson hade en liten grej här innan ju.
1: Det var en brådskande ambulans som lämnade Varberg mot Halmstad. Vi är snart framme i Halmstad antar jag. Så ta det lite vaksamt där och var uppmärksam på en ambulanstransport på väg från Varberg till Halmstad på E6an. E6an Halmstad-Falkenberg pågår ju också vägarbete vid Slöinge. Där kan det gå långsamt. Just nu verkar trafiken rulla på bra, men det är väl framåt senare eftermiddag som det är risk för kö. Riksväg 15 kan vi också nämna Halmstad-Knäred mellan Skogaby och Uddared, för det är det trafikljus som gäller. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Henrik Gustafsson där. Jag tänkte att vi kan passa på att höra dagens meteorolog berätta lite om vädret under eftermiddagen och mot morgondagen också då. Linus Falk är det. Det har ju varit mest mulet idag, men det har också sagt att det ska komma skurar i eftermiddag, och det är väl där Linus vill trycka lite på vad som väntar med dem.
2: Ja, men det är just här under eftermiddagen då är det ganska bra fart i dem, att de kan vara ganska kraftiga men snabbt passerande.
3: Och vinden, hur har vi det med det?
2: Ja, men jag är inne på det. Väst-sydvästvind får vi, och den är måttlig när vi kommer in på eftermiddagen här. Eller i samband med då skura så kan det vara tillfälligt friska vindbyar.
3: Mm. Om vi tar en liten snabb blick här, resterande del av veckan, vad kan du säga då?
2: Ja, vi kan ju fastna redan på morgondagen, torsdagen här, för då är det i stort sett soligt väder som väntas. Och temperaturer liknande som idag, mellan 14 och 17 grader. Sen blir det mer varierande när vi kommer in på både fredag och helgen med tidvis passerande regn.
0: Lite mellandag imorgon då, soligt väder mesta dels. Det var Roger Udin som pratade med Linus Falk, meteorolog, lite tidigare i morse.

0: Sweet Escape med Gwen Stefani. Dags för nyheter nu i P4 Halland med Mohamed Ferhatovic. Tar godbitarna ur dagens valdueller i Halmstad.
1: Ja, Söderbron är en av de stora trafikfrågorna inför valet i Halmstad. Kristdemokraterna och Miljöpartiet är överens om en sak. De vill inte bygga bron. Däremot så har de olika syn på hur trafiken ska se ut istället genom stan. Ella Kardemark är kristdemokrat.
2: Vi tycker det är en ytterst dålig idé att leda trafik rakt igenom befintliga bostadsområden. Däremot behöver vi en fungerande infrastruktur i Halmstad. Men vi föreslår ju ett tunnelalternativ för att istället leda bort trafiken.
1: Miljöpartiet tycker däremot att en ny bilförbindelse inte behövs. De pekar på att trafiken minskar i Halmstad och vill istället satsa på andra sätt att ta sig fram. Hanne Göransson, Miljöpartiet.
3: Vi ser ju att trafiken minskar överlag i Halmstad på totalen. Därför behöver vi inte en ny förbindelse över Nissan ner på Söder.
1: Men trots att de båda vill stoppa bron så tror KD att det är svårt att ändra det beslut som redan tagits.
2: Ja, men min bedömning är ju att hur gärna vi än vill riva upp det beslutet och inte ha den här bron så är det liksom en icke-fråga, för det finns en så stark och tydlig majoritet för den här bron. Så att påstå att det här kommer ändras, jag menar att det faktiskt är att lura väljarna.
4: Men du, Miljöpartiet, går den att riva upp?
3: Men ingen detaljplan är tagen och vunnit laga kraft, så det är klart att det går att påverka ända in i det sista. Vi i Miljöpartiet kommer ju vara emot den här bron och utbyggnaden av bron och hamnled.
1: Reporter Fredrik Almryd. PISA-resultaten visar historiskt svaga resultat för svenska elever. I Halmstad är skolsegregationen också en stor utmaning. Moderaterna och Centerpartiet har olika idéer om hur skillnaderna ska minska.
5: Jo, men vi ser ju att det är skolsegregationen som är det stora problemet. Vi har bland landets bättre skolor och bland landets sämre skolor samtidigt.
1: Det här säger Centerpartiets Viktor Rundqvist som vill införa två lärare i kärnämnen på skolorna som har störst behov. Moderaternas Simon Lindgren tycker däremot att det ska vara upp till rektorerna hur resurserna används.
6: Alltså, två lärarsystem kan ju funka bra på vissa skolor, men det måste vara upp till rektor sådana fall att bestämma det. Det kan ju vara så att det funkar mycket, mycket bättre att istället minska klassstorleken och ha en lärare i klassen.
1: Centerpartiet menar däremot att det finns konkret exempel på att modellen funkar.
5: Två lärarsystem har funkat där vi har infört det. Andersbergsskolan till exempel lyfte sina kunskapsresultat enormt efter att man införde två lärarsystemet. Så det är våran konkreta reform för att få bukt med det här problemet där uppemot var tredje elev på vissa skolor inte klarar kunskapsresultaten.
1: Reporter Theo Sundblad.
0: Och Theo Sundblad är väl en av dem då som tar sig vidare till Stadsbiblioteket i Halmstad nu där det riggas för en regiondebatt. Det kommer handla mycket om sjukvård och den hålls på Stadsbiblioteket där du kan komma och titta. Klockan 3 är det dags. Den sänds här i P4 Halland. Skaffa dig en blick över hur de olika partierna i Region Halland vill ha det när det gäller sjukvård, kollektivtrafik och annat här kommande mandatperiod. Och som Sara Beata sa här innan, du har hört det, då kanske det kan vara dags att gå och förtidsrösta till exempel. Det går ju att göra det på Stadsbiblioteket. Jag nämnde ju väder här lite för en stund sen, men vi kan väl upprepa att det kommer vara rätt så kraftiga skurar av och till under eftermiddagen. Bara korta stunder med sol mellan dem kanske. Även om det kanske var mest här under förmiddagen som det var de chanserna var som störst. Temperaturen 14-17 grader och en vind från sydväst eller väst. Imorgon

0: Andas in, andas ut med Thomas Stenström. Och jag tittar hur en då grupp människor går bakom kistan för kung Harald i Norge. Det är begravning och kistan ska då tas till domkyrkan i Oslo. Klockan 1 börjar begravningsgudstjänsten där. Och de har väl gått ett tag här nu då. Och det är mycket folk samlade i centrala Oslo för att delta i det här och vara med när han förs till sista vilan, kung Harald. Du, Henrik, vet, du hade ett minne av kung Harald.
1: Jo, men jag minns mitt första minne av honom. Jag hade ju ingen koll på vem som var kung i Norge när jag var liten eller sådär.
0: Nej.
1: Men så en sommar, då var min, ja, två av mina kusiner var uppe i Nordkapp bland annat. Över en vecka ungefär. Och så när de kom tillbaks, eller för det första så skrev han ett brev till mig, Håkan då.
0: Inte Håkon.
1: Nej, inte Håkon, utan min kusin Håkan. Så jag fick ett, om det var vykort eller brev. Och där det var ett frimärke som jag minns att jag ångade bort.
0: Just
1: att, och det var just kung Harald och jag minns inte vad hans fru heter, vad drottningen heter.
0: Nej, jag har du inte den i huvudet faktiskt.
1: Nej. Nej. Nej, men det var fint. Så det var värt att spara tyckte jag. Och sen samtidigt så hade de med sig någon mynt över. Jag får mig att det var en 5-krona där han fanns med på.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det var mitt första minne av honom.
0: Just det. Och nu då dags för begravning. Och som sagt, det är ett stort engagemang och många uppställda längs gatorna där. Det tar väl en stund till innan de är framme vid dom. Nej, nu är de framme vid domkyrkan tror jag faktiskt. Det här kan man följa i SVT Play till exempel.
1: Mm.
0: Och det ser ut som att man är framme i detta nu. Det man kan lägga märke till här då är att personen från den norska kungafamiljen går närmast kistan bakom här. Och bakom en bil som kör bakom dem så är den svenska kungafamiljen längst fram i det led då som går bakom här, det ganska stora
1: de hade ju nära band, vet jag.
0: Mm. Och med från den svenska kungafamiljen som jag har sett hittills är då kung Carl XVI Gustav, kronprinsessan Victoria, prins Daniel och prins Carl Philip. Mm. Är de jag ser i alla fall.
1: Okay. Mm.
0: Ja. Nu är då kung Håkon framme vid domkyrkan och kommer här då lämna över kistan på något sätt.
1: Mm.

0: Boston med Stella Lefty. Och de är framme vid domkyrkan där nu då inför begravningen av kung Harald i Norge. Domkyrkan i Oslo, och jag nämnde ju att delar av kungafamiljen då gick alldeles bakom kistan som transporterades till domkyrkan, och så var det en bil och sen svenska kungafamiljen. Jag nämnde ingenting om Mette-Marit, hon gick inte med i...
1: Nej, men jag gissar att det är för att i juni så genomgick hon en lungtransplantation.
0: Just det.
1: Så att hon är i konvalescens där.
0: Men hon kom då ut ur den här bilen som var bakom. Så hon var med i tåget där som kom fram genom Oslo. Så att hon gick tillsammans med kung Håkon in då i domkyrkan. Alldeles nyss begravningen som börjar vid ett. Är något annat vi ska prata om, Henrik?
1: Jag tänker att det hade ju varit intressant att höra hallänningar därifrån.
0: Mm.
1: Men det kanske är bara en kvart kvar på förmiddagsprogrammet här. Men...
0: ja, just det.
1: Ja.
0: Och någon som får det vara någon som lyssnar på P4 Halland just nu då i lurarna när de är där, så har vi gärna röst. Vi har inte letat
1: Men det
0: någon.
1: Kan vara någon som tipsar om någon som är där.
0: Gör det. 035 17 27 27. Bra.

0: Coming out, Diana Ross. Det ska lanseras nya produkter. Du vet hur det brukar kunna se ut när Apple ska lansera sina. Det är liksom någon flash i scen och så.
1: Ja.
0: Det finns ju klassiska från när den första iPhonen kom.
1: Ja, men det känner jag igen.
0: Steve Jobs där.
1: Ja, väldigt upphåsat är det.
0: Ja, och det är dags på onsdag.
1: Det är som när man, alltså på söndagarna när man börjar prata om att sända morgonprogrammet när Roger jag sänder eller du eller jag sänder eller någon sån där. Då är det värsta upphåsningen i Halland har jag hört.
0: Ja, det var ingen typ jättebra så. Jämförelse.
1: Nej.
0: Tycker jag. men det är dags ikväll i alla fall. Och det brukar spekuleras lite grann. Och de brukar ju haft liksom varit först med många grejer så. Apple. Men nu tror man att det är dags att härma andra producenter då, eller andra företag som har telefoner.
1: Vadå? Att
0: vad
1: de börjar med knappar igen på att de bör,
0: det har nej. De aldrig haft va?
1: Nej, det har aldrig telefoner. Hänt. Nej, de var ju precis. Först, deras första telefon var ju skärm.
0: Ja, en smartphone.
1: Ah, just det. Ja,
0: men nej, vad är det andra företag har som de inte har nu då?
1: Sladd.
0: Sladdtelefon.
1: Ja, en precis. Fast telefon i väggen kommer det vara nu. Nej, men
0: kan du komma
1: jag
0: på
1: vet
0: något?
1: Inte.
0: Jag vet en som det har som en sån andra här telefonen.
1: Ja. Det som andra har. Ja, men Vik.
0: Ja.
1: Vik.
0: Man tror att det kommer komma en vikbar telefon från Apple här. Vilket innebär då att det kanske de inte är först med då direkt. Både Samsung och Google har just det i sitt sortiment.
1: Ja.
0: Men det är också en ganska liten del av deras marknad. Så det är väl frågan om Apple kommer dra upp det där.
1: Men alltså, kan det vara att de kommer med någon ny sorts Vik? Alltså sätt att vika, att det blir origami eller något sånt där, att man viker en trana av telefonen och då först kan man ringa genom att stoppa in trannäbben i.
0: Så kan det ju vara. Man kan servera med den, liksom vika den som servetter.
1: Så kan det, ja.
0: Vid en dukning, till exempel.
1: Fantasin.
0: Ja, vi får se vad de hittar på.
1: Det är endast den som sätter gränser.
0: Dags ikväll i alla fall. Jag brukar alltid röna lite uppmärksamhet där.
2: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
3: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
2: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
3: I P1 och i P4 eller i Sveriges radios app.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson, vår ordvitsarproducent här ute. Har klippt ihop en grej. Vi har en brunsula som har siktats längs västkusten i helgen. Den dog ju tyvärr.
1: Just det.
0: Nu mer i en frys i Halmstad i väntan på att transporteras till SVA för analys.
1: Jobbigt att hamna i frysboxen.
0: Mm. Brunsula är alltså en fågel som trivs i tropiskt klimat i vanliga fall, men har då på något sätt tagit sig upp till våra breddgrader. Och det är väl de som kanske har hört fel. Vi har en annan känd. Nu kan man ju säga att brunsulan är en känd hallänning. Finns en annan känd hallänning som heter Gräsula.
1: Greksula.
0: Ja, Greksula var det någon som sa. Ja, Gräsula. Och här är den kända hallänningen Brunsulas nya låt då. Ja. Det kommer. Nöjd han ser ut där ute, Per som har klippt ihop här.
1: Han ser jättenöjd ut.
0: Ja, jag tror inte det händer så mycket mer i den.
1: Nej, jag tror att det är, vad heter det, fåglarnas nya hit här.
0: Ja, jag tror brunsulan ska syssla med det. Den är bäst på att flyga runt över havet i tropiska områden.
1: Och kraxa.
0: Och kraxa, ja, precis. Utan komp kanske, eller? Det blev mest lite bökigt.
1: Ja.
0: Mm, så säger vi.

0: I Finlands östra gräns mot Ryssland.
1: I Finland står nu 20 mil hinderstängsel längs den ryska gränsen färdigt för att underlätta gränsbevakningen. Det betyder mycket för Finlands säkerhet. Det är helt nödvändigt och en del i att stärka vår gränssäkerhet, säger Finlands inrikesminister Mari Rantanen. Det 3,5 meter höga stängslet har byggts längs delar av den 134 mil långa östgränsen. Syftet är att stoppa omfattande invandring efter att Ryssland styrt migranter till gränsen för 3 år sedan. Det har byggts på strategiska platser, särskilt i anslutning till gränsövergångar och områden där det är lättare att ta sig fram. Gränsbevakningens generalmajor Jari Tolppanen har lett projektet. Hinderstängslet och övervakningssystemet som ingår ger oss möjlighet att skapa en betydligt bättre lägesbild från gränsområdet och att omedelbart reagera på förändringar, säger han. Stängselprojektet har kostat 356 miljoner euro, alltså nästan 4 miljarder kronor. Vilmans strandbon Marja Nissinen är osäker på om hon tycker att det är värt pengarna. Det är bra att stängslet finns, men det är väldigt kort och därav kanske onödigt, säger hon. Stängslet täcker cirka 15% av östgränsen. Enligt gränsbevakningen är större delen av gränsområdet ödemark där ett stängsel inte anses behövas. Vilmans strandbon Reijo Rissinen tycker att stängslet är värt det. Stängslet i sig ökar kanske inte min trygghet, men det sänder ett viktigt meddelande, säger han. Enligt inrikesminister Mari Rantanen kan det bli aktuellt att bygga mer stängsel. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Vilmans strand.
0: I Helsingfors öppnade i förra veckan ett klädbibliotek där du kan låna unika klädesplagg med bibliotekskortet. Det är ett konstnärskollektiv som består av 5 konstnärer och designers som har skapat kollektionen från återbrukade material. Syftet är att utmana vår syn på kläder som konsumtionsvaror och tillgängliggöra konst för alla. Lånetiden är 1 vecka på biblioteket Ode i centrala Helsingfors och redan efter en dag var nästan alla plagg utlånade. Den som lånar har ansvar för att tvätta och stryka innan plagget lämnas tillbaka till biblioteket. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Våra unika partiledarintervjuer och minoritetsfrågor hittar du på vår hemsida om du vill lyssna på dem. Jag som sänder idag heter Nicki Bergman och önskar dig en hyvä iltapäivä.
2: Här på P4 Halland vill vi höra din historia.
3: Jag lyckades fånga 59 stycken olika arter.
2: Vi vill inte bara göra radio för dig utan även med dig.
4: Det blir ingen honung detta året, men jag ska försöka komma igång igen.
2: Ska du på ett äventyr? Har du sett en cool fågel? Har du några helgplaner? Eller gillade du bara låten vi spelade? Du kan alltid ringa eller smsa oss på 035 17 27 27. Vi hörs!
5: P4 Extra drar igång om några minuter. Många följer kung Haralds begravning i Norge idag. Säkerhetspådraget är enormt. Vi får en direkt rapport från Oslo. Dubbelmordet i Brattås har varit olöst i 2 decennier. Idag dömdes en man för medhjälp. Vi pratar om priset för att fixa tänderna. Det varierar stort i landet. Och så ska komikern Marcus Berggren ut på turné. Han är med oss lite senare. Först ekonyheter och sport.
6: I minst 114 av landets 290 kommuner har inga väljare påverkats av de felregistrerade förtidsrösterna, uppger Valmyndigheten. Myndigheten samråder med landets övriga 176 kommuner för att skapa sig en tydligare bild av läget och kommer också att återkomma med rekommendationer till väljare. Enligt Valmyndigheten är det max 500 förtidsröster som registrerats felaktigt. Felet upptäcktes i en vallokal i Nynäshamn förra veckan. Det internationella referenspriset på olja passerade tillfälligt över $100 per fat idag när priset ökade med över 2%, rapporterar AFP. Senast priset var så högt var i juli och sker nu för 3:e gången i år enligt nyhetstjänsten Bloomberg. Orsaken som pekats ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran, men även att Kina ökat sin import av olja. I april toppade oljepriset på $126 per fat. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Uppland imorgon. Varningen gäller från klockan 10 på förmiddagen till 15 på eftermiddagen och sträcker sig från norra Stockholmsområdet till strax söder om Gävle. I området väntas 40-70 mm regn, möjligen mer, och SMHIs risk för översvämningar i såväl källare som på vägar. I Turkiet har en brittisk man gripits för att ha spottat på en turkisk flagga, skriver AFP. Det hände på ett hotell i staden Alanya. Mannen ska ha grälat med personalen på hotellet och sen spottat på flaggan som hängde i lobbyn, något personalen anmälde. I Turkiet är det olagligt att offentligt bete sig respektlöst mot landets flagga. Brottet kan ge fängelse i upp till 3 år. I Ekostudion, Henrik Sell.
7: Carlos Alcaraz är utslagen ur tennisens Grand Slam-turnering US Open efter en nattlig rysare mot amerikanen Ben Shelton i kvartsfinal. Femsetaren blev till slut den senaste matchen i turneringens historia, färdigspelad strax efter 3:30 i morse lokal tid.
8: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
9: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
8: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
7: Berättade Andreas Lundin, och Sveriges första Nations League-match i hösten spelas på hemmaplan mot Rumänien den 25 september.
10: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen som planerat kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
11: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
10: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
7: En premiär mot Italien för svensk del spelas imorgon kväll. Reporter var Per Kopp.
12: Hej, hallå, P4 Extra här som är med dig de kommande 2 timmarna. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Fullt av människor på gatorna när kung Harald förs till sista vilan. Nu har gudstjänsten startat. Vi får en direktrapport från Oslo. Friad från mordanklagelserna men dömd för medhjälp. Idag kom domen i över 20 år gamla dubbelmordet i Brattås. Det här med att fixa tänderna kan bli en riktigt dyr historia. Faktiskt ofta dyrare än det borde vara. Och priset beror väldigt mycket på var i landet du bor någonstans. Vi ska också snacka med killen som ska ge sig ut på vägarna med sin stå-upp-show, komikern Marcus Berggren. Vi frågar honom hur det känns att ha hittat hem. Här nu först Taylor Swift. Välkommen.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Ja, just nu så pågår begravningsgudstjänst i Oslo domkyrka för norske kung Harald. Det är massvis av människor som under förmiddagen har följt processionen som har gått genom Oslo. David Rasmusson, radions korrespondent, har varit där på plats hela dagen. David, hur är stämningen där just nu?
1: Alltså, jag står bland tusentals människor, men det hörs knappt för att alla är väldigt stilla och stå och titta på en storbildsskärm här vid paradgatan Karl Johan där man visar begravningen. Det är väldigt tyst, det är väldigt stämningsfullt när kung Haralds kista passerade förbi här för ungefär en timme sen så var det som att du kunde höra en knappnål falla. Och det är fast det är enormt mycket folk ute på gatorna. Mm.
0: Tyst alltså och stämningsfullt där, och det är ju många som har tagit sig till Oslo från andra håll också. Vi ska höra bland annat Trude och Ulf här som kommer från Nordnorge, och de blir rörda av att se alla blommor som folk har lämnat.
2: Åh, det blir rört. Mm. Ja, klumpen i halsen.
3: Och en man med humor och som har samlat folket. Så har jag väldigt gott intryck av det som han har gjort som konge. Och man upplevde ju faren hans, och nu har vi ju fått en ny kong igen. Så det blir artigt. Så det är ju en spännande tid vi har.
0: Spännande tid som väntar i Norge då. Men kung Harald här, vi hör ju han har varit omtyckt. Vad säger människor du träffat idag där om hans tid som kung, David?
1: Ja, men nästan alla säger ju samma sak. Det här var en väldigt mänsklig kung. En kung som också vågade visa känslor. Och jag tror att det är bland annat därför han var så omtyckt och älskad här i Norge. Jag var förbi den här där blomsterhavet som ligger uppe vid Kungliga slottet. Där det är fullt av både blommor, norska flaggor och teckningar från barn till kung Harald. Han var verkligen folkkär.
0: Mm. Många kungligheter på plats idag där då, bland annat hela den svenska kungafamiljen. Hur pratas det om alla gäster som är på plats där?
1: Ja, det har ju varit en diskussion kring vem som ska komma. Det är inte förrän nu man har släppt den officiella gästlistan, men det har ju läckt ut lite i förväg. Det svenska kungahuset är ju väl representerat med både kungen och drottningen, kronprinsessan och alla de övriga prinsarna och prinsessorna. Och även det danska kungahuset och många europeiska kungahus är ju på plats, och även till exempel japanska kronprinsparet. President Zelensky gick här i positionen efter kungens kista. Så att det är gott om utländska dignitärer här i Oslo. Och säkerhetsläget, säkerhetspådraget är också därför enormt i Oslo idag. Det är avspärrat i stora delar av den, i centrum av staden. Och jag tror att det är ungefär 3000 poliser och ungefär lika många militärer som tjänstgör här idag. Mm.
0: När det gäller just processionen som var i förmiddag, så var det ju också en del snack innan om vilka som skulle vara med där då från den norska kungafamiljen. Hur blev det?
1: Jo, men det var ju det norska kungahuset. Det var ju, först gick ju då kung Håkon och efter med, tillsammans med kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och drottning Mette Marit, de följde i bil, och så var även prins Sverre Magnus och prinsessan Märta Louise med i det här följet. Det var en diskussion kring Marius Borg Höjby. Han har ju fått tillstånd att vara med vid begravningen trots att han sitter häktad, men han gick alltså inte med i processionen.
0: Du är gudstjänst nu inne i domkyrkan där då. Vad kommer att hända där resten av dagen nu?
1: Ja, den här ceremonin i domkyrkan kommer att pågå ungefär till klockan 2. Efter det så kommer kungens kista färdas till Akershus fästning. Det kommer att vara en privat ceremoni som då inte kommer att tv-sändas. Där kommer den närmaste familjen delta och även representanter från kungahus runt om i världen. Och efter det så kommer kung Harald läggas i den kungliga kryptan vid Akershus fästning. I samband med det så kommer det skjutas salut, och sen så kommer kungen och drottningen ta sig till det kungliga slottet, och där kommer de i eftermiddag vinka till de som har samlats framför slottet. Mm.
0: Vi kommer komma tillbaka till dig lite senare, David, men tänk att du står i centrala Oslo alltså, och det är så tyst som det är.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Mm.
0: David Rasmusson, radions korrespondent, med oss direkt från Oslo. Han är med oss lite senare också.

0: Victor Norén och Klara Söderberg i P4 Extra, sång till min bästa vän.
1: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.

0: Ariana Grande heter det med Do You Love Me, du hör den här i P4 Extra. Ja, 14 års fängelse blev domen i det så kallade Brattåsmordet, ett dubbelmord som varit olöst i 2 decennier. En 45-årig man frias från anklagelserna om just mord men döms för medhjälp. Nanny Lögdahl, reporter på P4 Västernorrland som bevakat det här, medhjälp till mord alltså, hur har tingsrätten resonerat?
1: Ja, i domen så skriver tingsrätten att det inte finns någon annan rimlig förklaring till att 45-åringens DNA fanns på Gerds strumpor än att han har varit delaktig i att döda henne och Tor. Men anledningen till att han inte döms för mord är för att den presenterade bevisningen inte ger ett entydigt svar på om han har varit ensam eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och det är inte heller klarlagt om han har varit så delaktig att han kan räknas som en gärningsman. Däremot så menar tingsrätten att han har gjort sig skyldig till medhjälp då han antingen utfört de här gärningarna eller hjälpt en eventuell annan gärningsman genom att släpa in och gömma Gerds kropp i laggården, gömma hennes tillhörigheter, hanterat hennes väska och gjort det här i vetskap om att Tor Öberg låg död i laggården.
0: Det här är ju ett väldigt uppmärksammat fall som vi även här i P4 Extra har berättat om vid flera tillfällen. Vad var det som hände då 2005 om vi ska gå tillbaka?
1: Ja, det var ju så att Tors dotter Barbro hade inte hört av sin pappa på flera dagar. Så hon åkte ut till gården i Brattås som ligger utanför Härnösand. Och då hittar hon Gerd Wiklund, alltså Tors särbo, på golvet i laggården. Och hon har också sett någon form av röda spår till laggården som hon trodde var målarfärg. Och när hon då hittar Gerd så larmar hon polisen ovetandes om att hennes pappa låg gömd på golvet bredvid Gerd. Och när polisen kom dit och misstänkte fort att det var ett brott som låg bakom så startade de en förundersökning om mord. Och Barbro förstod ju då att den här röda färgen, det var inte målarfärg utan det var blod.
0: Och det här har alltså pågått då. Det har ju tagit lång tid att komma någon vart i den här utredningen och den har kunnat lösas då fallet med hjälp av DNA-baserad släktforskning. Vad är det där för någonting?
1: Ja, alltså DNA-baserad släktforskning, det syftar ju liksom på användningen av DNA-tester i släktforskningssammanhang. Och det är ju i huvudsak privatpersoner som kanske vill veta mer om sitt ursprung eller släktforskar. Och i och med att det fanns DNA från utredningen i Brattås och den här nya lagen som tillåter användning av DNA-baserad släktforskning i mordutredningar så beslutade åklagare Hanna Flordal i augusti förra året att använda en sån där släktforskningsdatabas i förundersökningen. Och det ledde till att den här 45-åringen greps och när han greps så jämfördes hans DNA med DNA från platsen och det gav ett positivt resultat.
0: Och dagens dom, vi ska höra lite grann hur de anhöriga kommenterar den, för ni på P4 Västernorrland har ju pratat då med dottern till det mördade paret nu efter att domen tillkännagavs. Vi ska höra vad hon säger.
2: Obeskrivligt. Toppen, jätteglad. Jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då blir det, då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
0: Dottern Barbro Öberg här till reporter Anton Korén. Nanny, vad mer har de sagt här om den här domen som kom idag?
1: Ja, hon är ju naturligtvis glad över domen som vi ju hörde och hon beskriver också att det är 21 års väntan som äntligen är över. Barbro säger ju också att hon tror att den här domen kommer överklagas av försvaret och hon hoppas ju såklart att domen står sig även i hovrätten. Så hon beskriver tingsrättens dom som ett steg åt rätt håll, en början liksom.
0: Och den här dömde mannen då som alltså döms för medhjälp, vad har han sagt om det hela under resans gång här?
1: Han har ju själv placerat sig på brottsplatsen. Han har ju berättat att han hamnade där av en slump när han var ute på en lång promenad och att han då blivit vittne till mordet på Gerd och att han då i panik för att inte bli inblandad släpat in henne i laggården. Men han har hela tiden nekat till att han har någonting med morden att göra.
0: Åklagaren yrkade ju då i första hand på livstid för mord, så vad kan man vänta sig här nu då?
1: Ja, precis. Under pläderingen så sa ju åklagare Hanna Flordal att i helheten av bevisningen som visar att det är 45-åringen som är gärningsmannen och under pläderingen så tryckte hon också mycket på att den misstänktas förklaring till varför han befann sig på platsen och hans agerande där inte håller. Men att domen kommer överklagas, det är vi alla är tämligen säker på. Men det är främst för att advokat Johan Lavås menar att hans klient är oskyldig och borde släppas på fri fot. Men om det är så att även åklagare Hanna Flordal överklagar och menar att han ska dömas för mord, det får vi se. Men att det här fallet kommer avhandlas i hovrätten, det kan vi vara tämligen säker på.
0: Mm. Nanny Lögdahl där, reporter på P4 Västernorrland.

0: kommer dina lokala nyheter från Halland. Varken Kungsbacka eller Falkenberg berörs av förra veckans fel med förtidsröster. Det visar Valmyndighetens pågående utredning. Än så länge har man kunnat utesluta 114 av landets kommuner och fler kan tillkomma. Ursprungligen rapporterades att upp mot 4 000 förtidsröster kunde vara ogiltiga. I helgen minskade siffran till 500. Söderbron är en av de stora valfrågorna i Halmstad. Kristdemokraterna och Miljöpartiet är överens om en sak. De vill inte bygga bron. Däremot har de olika syn på hur trafiken genom stan ska se ut istället. Ella Kademark är KDs första namn.
1: Vi tycker det är en ytterst dålig idé att leda trafik rakt igenom befintliga bostadsområden. Vi föreslår ju ett tunnelalternativ för att istället leda bort trafiken.
0: Miljöpartiet tycker inte att en ny bilförbindelse behövs överhuvudtaget. Hanne Göransson är partiets första namn.
2: Vi ser ju att trafiken minskar överlag i Halmstad på totalen. Därför behöver vi inte en ny förbindelse över Nissan ner på söder.
0: Och de är oense om bron faktiskt går att stoppa.
1: Det finns en så stark och tydlig majoritet för den här bron. Så att påstå att det här kommer ändras, jag menar att det faktiskt är att lura väljarna.
2: Men ingen detaljplan är tagen och vunnit laga kraft, så det är klart att det går att påverka ända in i det sista.
0: Efter 28 år stänger Varbergs vandrarhem. Ägaren Jenny Magder säljer fastigheten och nu försvinner ett boende som fortfarande behövs, menar han.
3: Hotellen och deras priser är ju bra mycket högre, så att det behövs ju vandrarhem i Varberg. Mina gäster som jag har haft, alltså alla stammisar genom åren, de tänker ju nu, var ska vi bo nu då?
0: Jenny Magder vill inte gå in i ännu en renovering av det 120 år gamla huset när han närmar sig pensionsåldern. Och den kommer sakna mest är gästerna.
3: De saknar mina stammisar och sådär som vi har haft genom åren. Vi ska ha en stor utflyttningsfest om ett par veckor här. Då kommer många stammisar hit och grannar och sånt. Så ett avslut blir det här liksom.
0: Och vädret. Eftermiddagen bjuder på regnskurar, endast kortare stunder sol. Temperatur 14-17 grader och vind från sydväst eller väst. Det här var dina lokala nyheter från Halland i studion Martin Axelsson Datt och mer nyheter om en timme och dygnet runt i SR-appen.
4: P4 Extra lyssnar du på denna onsdag? Är det Svetlana Fastahovic här som håller dig i sällskap? Det ryktas om att han har hittat hem Marcus Berggren. Han är med oss om en liten stund. Vi ska kolla lite grann hur läget är i, jag vet inte, är han i Göteborg? Kanske, vi får kolla med honom.

0: Sara Larsson, Lush Life i P4 Extra. Ja, men jag var lite förvirrad där för att hans nya show heter Marcus Berggren hittar hem. Jag utgick ifrån att det var Göteborg, men du är ju Stockholm, Marcus, nu. Vad är det som händer?
1: Ja, det stämmer bra. Tyvärr ska man alltid svara på den frågan i Göteborg. Alltså, jag bodde i Stockholm länge, så kom man hem och så var han så, åh, fan, vart i Göteborg bor du? Så bara, jag bor i Stockholm. Tyvärr. Och så skrattar man gott. Men jag tycker ju inte så. Jag älskar Stockholm så mycket, så sänd inte ut det här gärna.
0: Det är redan ute.
1: Aj.
0: Jag är ledsen. Du drar ju ut på turné med den här showen, Marcus Berggren hittar hem. Och du har varit i Göteborg och spelat. Det gick väldigt bra. Den här titeln med hittar hem. Nu måste fråga, har du hittat hem nu då?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Nej, jag trodde det. Det var därför jag döpte den. Jag flyttade hem till Göteborg och så tänkte jag, åh, vad gött att flytta hem och hitta hem och bli sig själv och finna frid. Och sen gjorde jag föreställningen. Det var väldigt roligt. Jag bodde ganska nära, cyklade dit. Du vet, att man var nästan så. Älskar, jag ska bara gå ut med soporna. Så bara cykla dit, bara rev av den, pang, pang. Hade kul, kom hem. Men sen har jag nog insett att, jag vet inte, hittar man hem någon gång? Vad tycker du?
0: Frågar du mig?
1: Ja, har du hittat hem?
0: Nej.
1: Nej, men man gör väl inte det. Ja, men det var väl en barnslig tanke.
0: Men har du ett annat lugn när du ändå då har flyttat hem i alla fall?
1: Alltså, jag har världens bästa liv, vilket är lite läskigt att jag har så här flyga för nära solen känsla, vet du vad jag menar?
0: Nej.
1: Nej, men om man är så här, nu är det för bra. Nu känner jag att man börjar bli lite varm i nacken. Någonting kommer ju explodera. Alltså, någon kommer ju skicka mjältbrand snart. Eller man kommer dra menisken och inte kunna bli fotbollsproffs. Eller
0: du vet, så du har lite katastroftankar alltså?
1: Jag borde väl ha det. Alltså, geografiskt har jag hittat hem hur bra som... Alltså, du vet, jag känner bagaren på torget. Fattar du?
0: Det säger goals. Typ allt.
1: Ja, man är så, high five, han heter Sven-Erik, för att det är bara en sån sak. Och han vet vad min dotter heter. Alltså, det är så underbart.
0: Det är som bäddat för katastrof.
1: Ja, antagligen.
0: Men du kommer ju ursprungligen från Kungälv, och det verkar vara slutsålt där redan nu. Är du profet i din egen stad?
1: Alltså, ja, de hängde upp han på ett kors tills han förblödde. Så på det sättet. Nej, men jag tror att det är delade känslor. Det tycker jag att det ska vara. Alltså, det har varit helt grymt. Jag skrev en bok om min uppväxt och den tvingar de alla läsa i skolan. Så det är väl lite
0: profet. Vadå, i Kungälv? Är det sant?
1: Ja, jag var där och skulle läsa på min mormor och skulle gå in på ett köpcentrum. Då. Så stod en stor hink med min bok i. Stod det så, ta gärna en, Kungens kommun bjuder.
0: Hur var det då?
1: Ja, det vet du vad som var riktigt sjukt? Alltså, det här låter som ett skryt, och det är för att det är det. De hade en guidad tur runt det radhuset där vi bodde som Kungens kommun anordnade. Fattar du hur sjukt det är? Det är lite profet.
0: Men det är också lite häftigt, eller?
1: Ja, det var så häftigt.
0: Alltså,
1: bra för din
0: hybris, Marcus.
1: Jag tror du skulle säga bra för din hy, Marcus. Jag tänkte så här, din jädra hudvårdsrutin. Ja, nej, det har ju inte tagit ner hybrisen. Men nej. Du fattar vad jag menar med att flyga nära sol. Att man är så här, nu det är mycket bra, mycket bra.
0: Jag förstår, men det kan också fortsätta vara bra.
1: Ja, förhoppningsvis. Alltså, ja, det kan ju det. Vissa har ju det bra, har man hört.
0: Du, jag måste få fråga dig, förlåt, men har jag drömt att du typ tog en paus från stand-upen?
1: Alltså, det kan ha varit att du blinkade, för så lång var den pausen.
0: Okej.
1: Alltså, om du tog en lång blink, sådär. Så de som... men jag tog en paus. Jag slutade lite då i min lilla värld med buller och bång. Jag gjorde en turné. Jag hade tänkt sluta innan och så var så här, nu kör vi en sån här farväl-turné, du vet, som Jerry Williams hade 800 gånger, och Cher och Kiss och sådär. Du hör ju min hybris. Och sen gjorde jag den och så slutade vi så här med förverkerier, jag eldade upp min kavaj, jag skickade ut ett pressmeddelande och sen var det slut. Och sen, ja, här sitter vi nu en vecka senare.
0: En vecka med ditt smart knep. Då blir det en comeback också.
1: Ja, det var inget knep egentligen, utan jag är väldigt så där, jag ska inte säga impulsiv, men jag är väldigt luststyrd. Jag är sånt där curlat Montessori-barn, du vet, att folk hela mitt liv har satt sig på huk och bara säger, men vad känner du att du vill göra? Alltså, och man säger, men jag vill gärna uttrycka mig med lera, och alla säger, det är perfekt. Alltså, du vet, så att man, det har ju format mig på gott och ont.
0: Så hur länge kommer det här hålla i sig? Du gör hela turnén nu i alla fall.
1: Det gör jag, verkligen, för annars tror jag man hamnar i fängelse. Alltså det finns säkert så här kontrakt med
0: Alingsås. Ja, det kan det nog bli. Det kan bli en juridisk fråga till slut.
1: Ja, oh, det är ju tråkigt att behöva möta sin publik i en rättegång.
0: Det vill man undvika.
1: Det vill man undvika. Jag kommer ju klart turnén och sen om jag känner mig själv rätt så kommer det vara så här. Nu kommer jag aldrig mer...
2: Trafikinformation då, som gäller infartsvägen till Falkenberg. Det handlar om länsväg 154 mellan Falkenberg centrum, avfart 51 där, och så framåt avfarten mot Långås. Där berörs trafiken i båda riktningarna. Det är ett större oljespill på den vägsträckan. Risk för att det kan vara lite halt där. Sandbil är på väg nu under eftermiddagen. Tipsar oss, du ringer 020 999 444.
1: Eller vi blir kollegor på något sätt. Ja, jag och min fru ska göra en podd om Göteborg, i Göteborg, som heter Detektivbyrån.
0: Och ska sändas i Sveriges Radio, alltså det är en Sveriges Radio-podd.
1: Ja, det är det ju, helt fantastiskt. Alltså det man vill göra, man vill ju jobba åt staten, jobbar vi väl på något sätt.
0: Ja, folket mer, men okej.
1: Åt folket, det vill man göra. Slippa alla reklamfinansierade skit. Alltså du vet, jag känner sånt avskyhetsstarkt.
0: Kan jag få dra in dig i follan här nu lite grann och fråga detektiverna, vad är det ni ska liksom, vad ska den tydligen heta? Vad ska ni utreda?
1: Palme bara.
0: Mm. Vad härligt. Det är ingen som har gjort det hittills, kände du. Så att...
1: Det är också sån hybris. Har inte alla vita män i alla tider varit så här? Det som saknas i den här utredningen är mina tankar. Nej, men det ska handla om Göteborg och olika popkulturella mysterier. Alltså, det finns mycket...
0: Göteborg är överallt, måste jag säga. Alltså, Ina Lundström var gäst förra veckan och då frågade jag henne om det. Vad händer i Göteborg?
1: Alltså jag tror faktiskt det är Ina Lundströms fel. Alltså min tes är att det börjar med deras podd Flashback Forever. Att de bara sparkar in dun och sen har sådana, du vet, jag och Walter Nilsson och alla bara glidit efter. Hej, hej, tjena, tjena.
0: Ja. Det är Inas fel, hon är inte här för att försvara sig. Nej.
1: Hon är faktiskt, hon sitter bredvid mig här. Hon ser skitförbannad ut och någon sån här nunchucks med sig.
0: Du, vad kul det var att ha dig med. Ta hand om det nu. Kul att du kom förbi, Marcus Berggren. Du kör igång den 17 september i Jönköping, va?
1: Ja, exakt. Ja, tack så mycket. Det var en ära. Ha det gött nu.
0: Ja, detsamma. Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.

0: sår.
1: Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
2: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
3: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
2: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
3: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

Tom Petty, I won't back down. Du hör den här i P4 Extra. Vi ska om en liten stund prata om tandvårdskostnader. De skiljer sig nämligen åt väldigt mycket från runt om i landet. Om en liten stund. Först ska vi få lite musik. Här är September i med Cry for You.

0: Det här är P4 Extra. Ja, av omkring 3000 tandvårdskliniker i Sverige är 94% dyrare för patienten än det staten föreslår att tandvården borde kosta. Det här visar en granskning av Ekot. Det handlar inte bara om privata kliniker utan också om de flesta regionägda folktandvårdskliniker. Erika Sundén, reporter på Ekot, du har kikat närmare på det här. Hur ser prisskillnaderna ut i landet, Erika?
1: Ja, men de kan vara stora. Om man till exempel tittar på den vanligaste åtgärden som folk brukar göra hos tandläkaren, som att laga hål, så kan snittpriset hos olika tandläkare ligga på allt ifrån 1 100 upp till 3 500. Och om man tittar på en dyrare åtgärd som att byta en krona till exempel, så kan det ligga mellan 6 000 till 15 000 kronor. Så det är stora skillnader.
0: Oj.
1: Men det är dock, jag kan dock säga att det är inte alltid den dyraste tandvården finns på glesbygden. Riktigt så enkelt är det inte. Men det, där finns det ju ofta färre alternativ att välja på.
0: Ja, hur ser skillnaderna ut i kommunerna då?
1: De kan ju vara väldigt stora, särskilt i kommuner där det då är gott om tandläkare. Där kan det både de billigaste och de dyraste finnas. Men om man tittar på till exempel stora delar av norra Sverige, där folktandvården, som ju ofta ligger i lägre i pris, de har liksom här i norra Sverige, där jag utgår ifrån, så har de fullt upp med barn och akuta patienter och äldre, och då är alla vuxna helt enkelt hänvisade till de privata alternativen. Och då, det speglar också, alltså priset blir dyrare då också.
0: Mm. Jag visste inte det, men det finns alltså en rekommendation från staten på vad det behöver kosta med ett tandvård. Varför håller inte klinikerna sig till de priser som föreslås?
1: Det är en ganska rimlig fråga kan man tycka, men när jag har då pratat med både företrädare från folktandvården och privattandläkarna, för det här är både folktandvården och privattandläkarna som ligger över i pris, så säger de att det helt enkelt är svårt att få ekonomi i sina verksamheter om man följer de här referenspriserna. De tycker att de ligger för lågt, och flera har lyft de administrativa kraven på tandläkare, att de har blivit så mycket högre nu än vad de har varit tidigare, och att det kostar liksom pengar i form av arbetstid. Men jag pratar ju också då med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som är de som sätter de här referenspriserna. Och de säger att de prisjusterar de här referenspriserna varje år. Det handlar liksom om löneutveckling, materialkostnader och inflation och sådär.
0: Förutom det då, att det kan vara dyrare än vad man rekommenderar, så är det också, som du var inne på, väldigt stor skillnad i beroende på var man bor i landet och även inom kommuner då. Vi ska höra, du har pratat med Hans Letto i Gällivare om hur det har varit för honom att få tag i en tandläkare. Så här låter det.
2: Är det lätt att hitta en tandläkare i stan?
3: Ja, nu har jag kommit in på den här privata kliniken som är här, så nu är jag i rullen. Men tidigare har det varit i princip omöjligt.
2: Hur har du gjort då för att liksom få tid?
3: Nej, jag skrev över mig på den här för några år sedan, och sen jag kom in i rullarna, så nu är det inga problem med. Men före det, folktandvården har ju varit obefintlig i princip.
0: Ja, Erika, så det är också det här med tandläkarbrist då på vissa ställen som förstås också påverkar priserna då?
1: Ja, och det är nog det som är det största problemet skulle jag säga. Att i många platser i landet så har man helt enkelt, det finns helt enkelt inga tandläkare att välja på.
0: Mm. Och då, hur påverkar det här tandhälsan då? Alltså de här skillnaderna mellan kommuner och så?
1: Ja, det är svårt faktiskt att koppla ihop det ena med det andra, men det man kan konstatera i alla fall är att det är stora skillnader. Om man tittar på hela befolkningen så är skillnaderna inte jättestora, men om man tittar på de som är 75 år och äldre och tittar på hur många tänder kvar de har i munnen när de är i den åldern, då har de som har flest tänder kvar, de finns i Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby, alltså kommuner runt Stockholm där medelinkomsten är bland den högsta i landet. Och de med minst antal tänder och flest gluggar, de finns i Kiruna, Gällivare, Åsele, Pajala och Storuman. Och det är kommuner som alla ligger i norra Sverige.
0: Mm. Du, som patient då, vad säger du? Alltså, hur upplyst behöver man vara?
1: Ja, men jag skulle säga att man behöver vara rätt upplyst. I alla fall om man bryr sig om vad priset blir. Och för då behöver man liksom gå in och jämföra olika tandläkare, och det kan ju vara svårt om du ligger där i tandläkarstolen och liksom får ett förslag. Svårt att plocka upp mobilen där och då och liksom börja jämföra. Men det bygger ju också på att det finns flera alternativ där du bor, och det är det långt ifrån alla som har.
0: Du lever den här frågan nu inför valet, tandvårdsfrågan. Vad säger partierna?
1: Jag skulle absolut säga att den lever. Det är flera partier som har haft stora utspel när det gäller just tandvården. Alla vill ha jämnt tandvård, tillgång på tandvård över hela landet, men man har ju då lite olika lösningar. Och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har kanske varit tydligast, och deras förslag ser lite likadana ut. Där vill man att patienterna bara betalar 10% av tandvårdskostnaderna och sen ska staten stå för resten. Vänsterpartiet vill se ett högkostnadsskydd och på 1450. Miljöpartiet och Liberalerna vill att att tandvården ska bli mer lik sjukvården. Och så KD som vill bygga ut den senaste reformen som handlar om att sänka priserna för de äldre så att man bara behöver betala 10% av kostnaderna. De vill se att fler grupper omfattas av det. Sen har vi Centerpartiet och Miljöpartiet som är kanske mest nöjda med hur prissättningen och hur tandvården är organiserad idag. Centern vill se riktade utbildningsinsatser för att få fler att få fler tandläkare på landet, höll jag på att säga, men jag menar i glesbygd. Mm.
0: Erika Sundén där, reporter på Ekot. Tack så länge. Vill man höra mer om den här granskningen så finns det förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Ed Sheeran och Azizam. God eftermiddag.

0: P4 Extra lyssnar du på. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna. De får du av Sofia Weston.
1: Idag begravs Norges kung Harald i Oslo domkyrka. Så här sa landets statsminister Jonas Gahr Støre vid begravningen.
2: Vi är dypt tacknämlig. För 35 år med kung Harald som Norges konge. Men först och främst för måten han var det på. Han gjorde det högtidliga mänskligt. När vi jublet, jublet han samman med oss med lattern och glimt i ögonen. Och som efter 22 juli, då sorgen rammet, så sörget han samman med oss.
1: Begravningsakten pågår fortfarande. Du kan följa den via appen Sveriges Radio. Alla partier vill att tillgången på tandvård ska vara jämnt fördelad över landet, men bara Socialdemokraterna vill styra var tandläkare ska få etablera sig. Lena Hallengren är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
1: Reporter Erika Sundén. Jonas Falk, som dömts till totalt 14 års fängelse för synnerligen grova narkotikabrott, ska föras tillbaka till Spanien för en ny rättegång. Falk greps i Spanien i augusti 2024 och utlämnades senare till Sverige för rättegång. Ett krav från Spanien var då att han skulle återlämnas dit om han behövs i andra spanska rättsprocesser. Falk ska även avtjäna de svenska fängelsestraffen i Spanien. Den pistol som användes vid skjutningen i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018, säger polisen till Ekot. Polismannen hade mot reglementet lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen vid ett ärende. Händelsen ledde till ett disciplinärende som slutade i att polisen fick löneavdrag. Ekot, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Fint att du är med oss. Jag heter Svetlana Pastorovic. Tyst och stämningsfullt i Oslo när kung Harald förs till sista vilan. Tusentals människor följer processionen som strax ska gå från domkyrkan. I flera år var hon tyst om de övergrepp hon utsattes för i sina relationer. Idag driver Felicia Womack en global organisation mot sexköp. Mindre än en vecka kvar till valet och kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Vi pratar om att hålla sams när man kanske tycker olika. Och så ska vi snacka VM i karaoke. Det är också i dagens program. Välkommen, här är närmast Viktor Leksell.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Vi ska tillbaka till Oslo där begravningsgudstjänsten för kung Harald precis har avslutats. Jag ser på tv-bilder här att man nu bär ut kistan från domkyrkan. Vår Norge-korrespondent David Rasmusson är på plats där. Du har ju följt ceremonin tillsammans med norrmännen på stor bild där ute på stan. Vad säger du David, hur har stämningen varit?
1: Ja, det är fortfarande otroligt tyst här vid Karl Johan. Alla följer den här ceremonin andäktet och jag vågar knappt bara viska när jag pratar här för att jag vill inte störa stämningen på plats.
0: Vad kan vi säga om ceremonin inne i kyrkan då? Kronprinsessan Victoria läste en bön, såg jag någonstans.
1: Ja, men det var en ceremoni som blandade och gammalt och nytt kan man säga, och det var också viktigt för kungahuset att visa att det var många personer som skulle representeras vid den här ceremonin. Det var också, det lästes på samiska till exempel, och det var också personer från olika trossamfund som var framme och tände ljus under ceremonin. Och det spelades både lite modernare musik men också traditionella psalmer.
0: Vad händer nu då efter den här gudstjänsten i domkyrkan?
1: Nu kommer kung Haralds kista att föras till Akershus fästning, och där kommer det vara en privat ceremoni för kungafamiljen och för inbjudna kungligheter, och sen kommer han att läggas där i tillvila där i kryptan på Akershus fästning. Mm.
0: Och det är fortfarande mycket folk längs gatorna där som följer den här processionen som tar vid nu, eller hur ser det ut där omkring dig?
1: Ja, det är det. Och det är fortfarande tusentals människor som står här och tittar mot storbildsskärmarna. Och det har varit väldigt speciellt att följa den här ceremonin, just för att det varit, man har varit bland tusentals människor. Men det har ändå varit så tyst och stilla så att man nästan kunde höra en nål falla. Det har varit en väldigt speciell stämning här i Oslo idag.
0: Mm, du var inne på det när du var med hos oss lite tidigare om säkerhetspådraget. Hur är det? För det är ju många dignitärer, ska vi säga, som är på plats där just nu.
1: Ja, väldigt många. Med hela paradgatan Karl Johan kantas ju av militärer. Och det finns även 3000 poliser i tjänst ungefär, har jag hört från polisens insatsledare, men fått kalla hit personal från hela Norge. Det här är den största polisiära operationen i Norge i modern tid.
0: Vi har pratat lite grann ju om kung Harald och vad han har betytt för landet. Nu är det ju kung Håkon här som tar över. Vad har du snappat upp? Vad finns det för förväntningar på honom nu?
1: Många tror väl och hoppas att han ska följa ganska mycket i sin fars fotspår och vara kanske en lika inkluderande kung som kung Harald var. Sen så finns det ju fortfarande en del skandaler kring det norska kungahuset som han kommer att få hantera. Det har ju varit bland annat rättegången mot Mette Marits son Marius Borg-Höjby, och numera drottning Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein. Så att det finns ju frågetecken kvar att reda ut för monarkin i Norge. Mm.
0: Och Marius Borg-Höjby har ju varit med på själva begravningen då, men han gick inte i processionen, så berättade du för oss innan där. Sveriges Radios Norge-korrespondent David Rasmusson på plats i Oslo. Mer om begravningen där finns förstås i appen Sveriges Radio.

Maria Jane Smith, Leave My Head här i P4 Extra. Efter 27 år så lämnar nu musikprofilen och journalisten Per Sinding Larsen SVT. Det här rapporterar Aftonbladet just nu. Han riktar också kritik mot public service i nuvarande form. Han har ju gjort mycket musikprogram i SVT genom åren. Bland annat så blev han ju känd för programmet PSL. Där han intervjuade blivande stjärnor och unga artister. Och han tycker att han fått allt svårare att känna igen det SVT som han en gång rekryterades till. Det som hade plats för lust för ung ny musik och musikkultur, skriver han på sina sociala medier. Per Sinding Larsen alltså, som säger upp sig från SVT efter 27 år. Ja, det börjar närma sig val i Sverige på söndag. Är det dags? Vi ska prata om det här när det blir kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Hur håller man sams när man tycker olika?

0: Fleetwood Mac, Little Lies i P4 Extra. Vad man tänker rösta på kan vara en känslig fråga där hemma. Men politiska diskussioner behöver faktiskt inte alltid sluta i dålig stämning om de görs på rätt sätt. Therese Burman, psykolog, välkommen.
1: Hej.
0: Varför är politik ett så känsligt ämne? Vad säger du?
1: Ja, men jag tänker att det är inte så konstigt. Politik kan ju vara nära kopplat till mina grundläggande värderingar, min människosyn, min moral. Frågor som berör identitet och synen på vilket samhälle jag som människa vill leva i.
0: Och vad händer då om det möts med en person som kanske har ganska andra typer av värderingar så att säga?
1: Ja, men precis. En grej jag tänkte på i detta är att det blir också mer laddat att prata om politik om det inte enbart handlar om min åsikt utan om det är mer grundat i mina förutsättningar och min identitet som människa. För då kan ju en annans politiska åsikt som går emot min upplevas som ganska hotfull. Och när jag upplever ett hot så reagerar hjärnan och kroppen på vissa sätt och då kan jag antingen till exempel gå i försvar eller till motattack. Mm. Och det påverkar hur ett samtal tar sig form och uttryck.
0: Så hur ska man förhålla sig till det? Om man nu råkar då vara en familj där det finns väldigt många olika typer av politiska åsikter och så. Om man ändå vill ha diskussionerna men på ett bra sätt.
1: Precis. Jag tänker på några olika saker. Jag tänker att det är nog bra att rannsaka sig själv och tänka kring vad är syftet med att vi ska ha det här samtalet. Vad vill jag att det ska leda fram till? Det är ju väldigt stor skillnad om min avsikt är att vilja fördjupa förståelsen för en annan persons synsätt och förmedla hur jag ser på det. Eller om jag istället går in i ett samtal för att få andra tycka som jag eller vinna en debatt. Så jag tänker att avsikten och syftet är viktigt. Om man jämför det med konflikthantering som jag jobbar mycket med som psykolog med par så blir det ett helt annat samtal om jag går in med vilja att förstå, intresse, nyfikenhet. Att vilja höra. Mm. Och det är ju inte så konstigt att man i samtal vill kunna påverka varandra. Det är ju en ganska naturlig del av ett samtal att kunna få uttrycka sig själv. Få liksom vända och vrida på saker. Och i bästa fall kan det göra att jag växer och utvecklas som människa.
0: Men om man är lite för, ska man säga, aggressiv i sin påverkanskampanj mot sina anhöriga. Vad händer då liksom?
1: Ja, men jag tänker att när någonting angår mig väldigt mycket, då aktiveras kroppen och hjärnan på vissa sätt. Och det som händer då är att jag går in i ett kampläge och då påverkas mitt sätt att kommunicera, mitt sätt att tänka. Ibland kan jag faktiskt bli ganska aggressiv eller hotfull i mitt sätt kanske. Så ofta är det ett bra tips att lyssna in kroppen, vara vaksam på min kropp. Den ger oss information och guidning. Hur står det till på min insida? Och märker jag att nu har jag nog gått in i ett sånt här kampläge. Då tänker jag att då blir det nog inte så bra förutsättningar för att få till ett konstruktivt samtal. Vad som är bra då, som vid all konflikthantering tänker jag. Att pausa lite, sänka tempot, hinna andas lite. Metakommunicera är alltid en bra grej. Kanske så här. Nu märker jag att jag blir väldigt upprörd över det vi pratar om. Jag tror inte att vi får till ett bra samtal just nu. Kanske kan vi komma tillbaka senare. Eller är inte detta ett ämne som jag kan prata om? Så att äga lite sin, liksom, sin plats i samtalet och också sätta gränser för vad som känns okej och inte.
0: Mm. Men djupandning kan funka en liten stund i alla fall. För det är också det där man riskerar att säga massa dumma saker som man ångrar sen.
1: Ja, men precis. Mm. Och så går det så snabbt när vi går in i det här läget. Tänk om jag verkligen tror på något och står för något så går jag in i det här kampläget. Så att andas, vinna lite tid, be om en paus. Då har vi också rätt att göra ett samtal. Jag behöver bara reflektera lite. Jag behöver bara tänka lite liksom, hur jag ser på detta. Mm. Och kunna prata om det som pågår. Då har vi bättre förutsättningar, tänker jag.
0: Men du, en del tror jag kanske också drar sig lite grann för det här med att diskutera politik för att undvika just någon form av typ konflikt eller dålig stämning. Ja. Är det rätt väg att gå?
1: Vet du vad? Jag tänker att det är varken rätt eller fel. Men det kan ju bli problematiskt om jag generellt i relationer och samspel med andra undviker att lyfta saker, sånt som berör mig för att jag är rädd för konflikt. För konflikter behöver ju inte alls vara något destruktivt. Det kan ju tvärtom fördjupa och stärka relationer på väldigt fina sätt. Sen tänker jag att man får full förståelse för att det är ganska obehagligt för oss att känna oenighet med en annan person. Inte minst den som står oss nära. Vi människor är ganska känsliga för att uppleva avstånd till varandra. Men ibland tror jag att det kan vara lite, vi kan växa och utmana oss lite i det att jag kan stå kvar i detta obehaget och uppleva att relationen kan bära trots att vi inte ser på detta på samma sätt. Och i andra, för att vara lite liksom diplomatiskt, i andra lägen så är det också klokt att välja bort konflikt. Alltså, kanske är det det klokaste om jag inte har så mycket energi just den dagen. Om det är ett dåligt läge, om jag vet att vissa ämnen kommer inte bli bra när vi pratar om dem. Då kan det ju också vara ett sätt att skydda mig själv och relationen att inte gå in i det just då. Så det kanske beror på timing och läge också. Men generellt tror jag att det kan bli problematiskt om vi genomgående som ett mönster undviker samtal för att undvika konflikt.
0: Då kan det vara lite KBT att utsätta sig lite grann för det.
1: Ja, men liksom. Precis. Och kunna vara kvar i det obehaget och känna att jag kan faktiskt ut med att vi tycker lite olika. Ja. Det kan vara okej. Okay. Vi kan ändå vara i denna relationen.
0: Men du, får jag fråga dig också, för det kan ju vara så att man själv försöker ha lite så här inlyssnande, nyfiken inställning, men en samtalspartner har en ganska tråkig ton. Har du någon bra tips? Hur hanterar man det då?
1: Vet vad jag tänker igen där? Att jag har rätt att äga min plats i samtalet och vi får alltid lov att bryta eller pausa ett samtal som inte känns hjälpsamt om det blir för negativ ton. Om jag känner att den andras ingång i samtalet ser helt annorlunda ut än min. Så möter jag en människa som inte möter mig med respekt, kanske till och med känns kränkande eller nedvärderande på något sätt, så tänker jag att viktigt att lyssna till det, till mig själv, mina gränser och säga att detta vill jag inte vara en del av. Och det kan ju också vara ett sätt att skydda relationen och kanske skydda den andra också, för den andra kanske inte heller mår helt bra efter ett sådant samtal om det fortsätter. Så jag tänker att lyssna in sig själv i det som inte var, för jag tror att vi människor kan tendera att hålla i samtal lite för länge också, som vi egentligen kanske med lite perspektiv skulle kunna säga att det blir inte så givande eller liksom användbart.
0: Pausknappen kan vara bra.
1: Ja.
0: Det tar vi med oss.
1: Pausknappen kan absolut vara bra.
0: Och ibland faktiskt stoppa helt och hållet där då, om det går åt alldeles fel håll.
1: Therese, samtidigt som det kan vara väldigt givande och utvecklande.
0: Therese Burman, det lär säkert pågå massa samtal här nu runt middagsbordet de här återstående dagarna innan valet. Therese, psykolog, tack snälla för att du var med oss.
1: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej då.

Earth, Wind and Fire med Fantasy i P4 Extra. Vi pratade ju tidigare här om prisskillnader inom tandvården och vad partierna vill där. Det blev lite fel. Rätt ska vara att Centerpartiet och Moderaterna båda vill ha kvar den fria prissättningen som är nu och ingenting annat. Nu här närmast ska du få lokala nyheter.

0: Centerpartiets Viktor Rundqvist som vill införa två lärare i kärnämnena på skolorna som har störst behov. Moderaternas Simon Lindgren tycker däremot att det ska vara upp till rektorerna hur resurserna används.
1: Alltså, två lärarsystem kan ju funka bra på vissa skolor, men det måste vara upp till rektor som har valt att bestämma det. Det kan ju vara så att det funkar mycket, mycket bättre att istället minska klassstorleken och ha en lärare i klassen.
0: Centerpartiet menar däremot att det finns ett konkret exempel på att modellen fungerar.
2: Två lärarsystem har funkat där vi har infört det. Andersbergsskolan till exempel lyfte sina kunskapsresultat enormt efter att man införde två lärarsystemet. Så det är våran konkreta reform för att få bukt med det här problemet där uppemot var tredje elev på vissa skolor inte klarar kunskapsresultaten.
0: Eftermiddagen bjuder på regnskurar och endast kortare stunder sol. Temperaturer 14-17 grader. Kvällen kan bjuda på fler skurar, men under natten blir det uppehåll. Och imorgon blir det sol och temperaturer kring 15 grader. Hur ska sjukvården bli mer tillgänglig och borde kollektivtrafiken bli billigare? Vilka ska styra Region Halland efter valet? Toppkandidaterna till regionvalet från de 8 riksdagspartierna drabbar samman på Stadsbiblioteket i Halmstad nu om en halvtimme klockan 3. Det här var dina lokala nyheter från Halland i studion Molly Hennix. Fler lokala nyheter om en timme och dygnet runt i Sveriges Radios app.
3: Då fortsätter vi P4 Extra denna onsdag. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Välkommen.

0: år bar Felicia Womack på sina erfarenheter i tystnad, men när MeToo-rörelsen tog fart väcktes en ilska. Idag så driver hon en global organisation som arbetar mot sexköp. Felicia, välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Ja, det är en mörk historia du bär på. Hur, liksom, vad känner du när du tänker tillbaka?
1: Jag försöker kanske till stor del inte tänka tillbaka just för att det är så otroligt jobbigt. Men när jag tänker tillbaka så är det fortfarande med, alltså mest med sorg så här på så många olika plan. Dels för liksom allt jag var med om, men också att jag inte visste bättre eller att jag inte pratade med folk. Allt man hade kunnat göra annorlunda, men också att detta är så vanligt och att det bara fortsätter. Och då ska vi ändå komma ihåg också att Sverige är ett av de mest jämställda eller minst problematiska länderna i världen trots alla problem. Och ändå är det så utbrett. Och varje dag när jag öppnar, inte varje dag men väldigt ofta när jag öppnar tidningen, så ser jag också det att jaha, då har de dödat någon ny man som har dödat någon kvinna så här, och i alla länder. Och det gör mig ofantligt ledsen och ofantligt arg.
0: Du var ju tyst om det som du var med om i många år, ska vi säga. Du blev utsatt för flera våldtäkter, vilket du berättade om i Sydsvenskan i tidningen, bland annat av en före detta pojkvän. Hur har de här händelserna påverkat dig?
1: Ja, alltså dels har det ju tagit, skulle jag säga, flera år av mitt liv som jag hade kunnat... Alltså mitt liv hade ju säkert sett väldigt annorlunda ut om man inte hade varit med om det. Och det var ju inte det att allting hände så här på löpande band. Utan mellan varje gång jag har blivit våldtagen så har det då tagit lång tid att lyckas ta sig upp igen. Och komma, om man nu kan säga inom situationstecken, komma över det eller komma vidare. Och sen har det då hänt en gång till eller så. Så jag skulle säga att det har tagit flera år av mitt liv ändå. Som har försinkat och fördröjt så. Och sen så bär man ju en slags sorg som man hela tiden går med när man tänker på det och så.
0: Och det här att du inte berättade om det, hur kom det sig, tror du?
1: Ja, flera anledningar där, så tror jag att mycket av det förstod jag inte riktigt vad som hände. Och jag tänker det här när man, som jag kan mycket mer om idag eftersom jag har läst om ämnen och sånt, men jag tänker det här med våld med mäns våld mot kvinnor liksom i hemmet och sådär, jag kunde liksom inte, förstod inte narcissister och jag förstod inte det här med hur man sakta bryts ner och sånt. Så vad var din fråga?
0: Ja, men hur, att du inte berättade,
1: att jag inte berättade
0: om det,
1: just
0: precis.
1: Det. Att, så dels så tror jag att jag skämdes gentemot andra, men jag skämdes ju otroligt mycket gentemot mig själv också. Och sen tror jag också att jag verkligen hoppades att det skulle, att han skulle sluta eller att det skulle ändra sig. Och då tänkte jag också att om jag berättar det för någon så vet ju alla om det. Och då,
0: då är det ute liksom.
1: Då är det
0: så
1: ute,
0: att säga.
1: Ja. Men också den här självbilden. Jag tror att jag hade också att man lär sig så mycket det här om misshandlade kvinnor eller något sånt. Och då var det väldigt tydligt för mig att en sån kvinna var ju inte jag. Utan jag ville gärna se mig själv som en stark kvinna. Så att den självbilden kunde jag inte köpa.
0: Och sen kom MeToo-rörelsen. Och där förändrades någonting i dig, eller?
1: Ja, det gjorde det verkligen. Och det intressanta där tycker jag också, eller en av de intressanta sakerna är att för jag kände bara sorg. Jag kunde inte hitta en ilska, utan jag var bara ofantligt ledsen. Mm. Men att vara ledsen, då blir man liksom passiv. Så det var först när MeToo kom och jag såg liksom hur vanligt det här var och hur många... För jag hade ju bara gjort allt jag kunde för att undvika det ämnet på alla plan, för jag klarade inte av att läsa om eller se, för jag blev så ofantligt förtvivlad, alltså att det bara finns. Så då när det var i fall MeToo kom, och då så blev jag tillagd till en Facebookgrupp med 53 000 svenska kvinnor. Och just då satt jag borta i Kina, eller bodde i Kina, och då när jag såg att 53 000 svenska kvinnor... Och det var bara samma historia om och om igen. Och den vanligaste historien var ju då att man inte berättat det för någon. Så man har suttit tyst hela livet. Och de var liksom 68 år som skrev, eller 74, och så har suttit tysta hela livet. Och hur det har påverkat deras. Så då kände jag det här liksom, det raseri, att nu räcker det fan. Och att män måste sluta. Så.
0: Och så småningom så blev det ju en rörelse av det här. Du drog igång då en global organisation mot sexköp. Hur jobbar ni? Vad gör ni för någonting?
1: Alltså, det finns ju så otroligt många saker man kan göra. Det finns otroligt många problem. Och då man tänker på alla problem som finns i världen så blir det, så kommer man liksom lätt av sig och säger att det är omöjligt. Så därför har vi valt att fokusera på de sakerna som vi tycker är viktigast och där vi ser att vi kan gå in och bidra med förändring. Och något som är väldigt viktigt tycker jag är det här med samarbeten, för att vi måste gå samman både över yrkeskårer men också över landsgränser för att tackla de här problemen. Så vi är då internationella med folk från olika länder som jobbar med detta med olika, vad ska jag säga, infallsvinklar med utbildning av unga eller med professorer eller jurister och poliser faktiskt i USA. Så här. Och då försöker vi gå in där vi kan. Och vad vi har valt, en av de sakerna som vi försöker satsa på, det är också med lagstiftning, att försöka sprida principen av den svenska sexköpslagen. För att om du inte har den basala förståelsen av att betala för liksom att köpa sig förbi någons konsent eller genuina samtycke, så är man väldigt illa ute däran.
0: Hur ser du på den då, kampen, om man nu får kalla det för det? Gör ni framsteg eller hur är intresset för den svenska sexköpslagen?
1: Ja, men, alltså det tycker jag liksom att det gäller verkligen att suga tag i när man ser någonting positivt eller man ser någon förändring, och det ser vi ju ändå. Och det är, för den har spritt sig, finns nu i 8 länder, och när den kom 99 så skrattade ju folk åt oss runt om i världen och sa att det där är urlöjligt att kriminalisera en del av en transaktion. Så.
0: För det är sexköparen man kriminaliserar.
1: Ja, och så i Sverige så kriminaliserar vi ju enbart köp av sexuella akter, men inte de som säljer. Men också att det gäller att komma ihåg så här, för att det är ju nattsvart vart man än tittar. Så. Men om man sätter detta i ett större perspektiv, i ett större historiskt perspektiv, så har ju den här lagen inte ens funnits i 30 år. Och liksom, förändring tar ju tid. Så därför känner jag mig också väldigt positiv och hoppfull att det här liksom kan lösas. Och vi har kanaliserat till ett visst antal länder där vi ser att vi kan gå in och hjälpa till. Så vi har valt USA och vi har valt Spanien och Tyskland och Colombia. Där vi är med och försöker liksom komma med den kunskap vi har. Så. För ingen har ju alla svar, men med de små bitarna vi kan bidra med så...
0: Hur viktigt är det här arbetet för dig med de erfarenheter du har själv?
1: Ja, alltså, det är ofantligt viktigt. Jag kan inte tänka mig... Alltså det ger mig, det är det enda som ger mig tro. Alltså så att försöka bidra med det jag kan. Och under väldigt många år så kände jag att det finns ingenting jag kan göra, eftersom jag inte är domare eller jag inte är polis eller jag inte är politiker och så. Men det finns så mycket man kan göra, och istället för att hoppas på att någon annan borde ta tag med det, så gör vi det vi kan.
0: Tack så mycket, Felicia Womack, grundare av organisationen Wake Up Brother. Tack för att du kom till P4 Extra.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Till vardags jobbar han som vaktmästare i Karlstad i Värmland, men i höst väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Hallå Johan!
1: Hallå där!
0: Hur hamnar du här då?
1: Ja, ni ringde mig höll jag på att säga, men nej, det var ju så att det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
0: Ja.
1: Där började det.
0: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är, ja vad fasen, ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på 2D-tävlingar, så vann jag det 2025, och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen och där kammade jag första priset och på den vägen är det.
0: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan?
1: Ja, jo, ja. Jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
0: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
0: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
0: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta. Hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan. Och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången. Och sen sin totala artisteri på scenen då. Så får man en bedömningsskala på det då.
0: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
0: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg. Och sen så är det Rock the Night med Europe.
0: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joey Tempest från Europe.
0: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel. Den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
0: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då, sluttonen?
1: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. den sitter ju liksom. Jag har ju Anthem har jag ju sjungit sen när jag var 12 ungefär.
0: Ja, ah, okej, okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
0: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
0: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: Målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst, eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta och sen tar det mig så långt som det gör.
0: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship organisationerna på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
0: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.
0: Tack snälla Johan Lundstam och lycka till. Jag tänker att vi kör en av de där låtarna. Vad tycker du om Queen, The Show Must Go On? Ska vi ta den?
1: Ja, det låter fantastiskt bra det.

0: och gitarrsolornas storhetstid, kan man säga. Ja, showen fortsätter med Kulturnytt i P4. Mattias Lindén, det ska handla om valet ur kulturens synvinkel.
1: Ja, för vi har nått fram till det sista avsnittet i kulturredaktionens intervjuer med partiledarna.
0: I P4 Extra idag så hörde du om kung Haralds begravning. Vår korrespondent var med direkt från Oslo där det hölls en gudstjänst i domkyrkan innan kung Harald fördes till begravningsplatsen. Och som vi hörde, många hade tagits ut på gatorna för att följa den här processionen. Tekniker idag var Helena Lopats och producent Tor Danielsson, och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så får du sällskap av Karin Bengtsson som har bland annat författaren Claes Östergren som gäst.
1: I vår serie Kultursyn med partiledarna så har vi nu kommit fram till Socialdemokraternas Magdalena Andersson, och hon berättar vilken låt hon senast peppade igång till innan ett framträdande.
2: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig. Arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
3: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Kulturen har ju två uppgifter. Funktioner kanske man säger. Dels är kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre.
3: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
2: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
1: Reporter här var Rasmus Grosin, och hela hans intervju med Magdalena Andersson, den kan du höra i appen Sveriges Radio. Och det här var då den sista i vår serie av partiledarintervjuer. Kristdemokraternas Ebba Busch har avböjt intervju, och även Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson har avböjt intervju. Han hänvisar till intervjun med kulturminister Parisa Liljestrand som sändes i P1 Kultur den 26 augusti. Och den mångåriga SVT-profilen och musikjournalisten Per Sinding Larsen har sagt upp sig, det rapporterar Aftonbladet. I sociala medier skriver han att det blivit allt svårare för honom att känna igen sig i SVT jämfört när han började för 27 år sedan. Hans eget program PSL med artistintervjuer lades ner för ett par år sedan efter 14 år. Det sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
4: Varmt välkommen till eftermiddagen i P4 Halland. Vi sänder från biblioteket i Halmstad idag. Hallå, Bibblan! Underbart, vi har publik på plats. Det väntar regiondebatt. Vi ska stöta och blöta de regionala frågorna tillsammans med våra regionpolitiker. Och det drar vi igång med direkt efter Ekots med Sofia Westholm.
5: Den pistol som användes i skjutningen då 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling.
6: Det är naturligtvis djupt olyckligt, och det att ha inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat, och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag, och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
7: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen, men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
5: Reporter Julia Frost Nylén. Antalet SOS-larm som klassas som akut livshotande har under sommaren ökat kraftigt i Region Stockholm. Men ambulanspersonalen menar att de ofta skickas ut helt i onödan. Linus Törneberg är ambulanssjuksköterska.
8: Problemet är ju när man åker på de här prioriterna och det visar sig att det finns inget vårdbehov överhuvudtaget.
9: När ett larm får prio 1 bedöms patienten vara i livsfara och ambulansen kör då med påslagna sirener och kan bryta mot trafikregler. P4 Stockholm har tagit del av intern statistik från SOS Alarm som avslöjar en kraftig ökning av antalet prio 1-larm under juni och juli i år. Nästan 20% upp jämfört med samma period i fjol.
10: Ambulanspersonalen har i avvikelserapporter rapporterat om att menssmärtor blir prio 1, att någon som bitit sig i tungan blir prio 1. Linus Törneberg anser att många av larmen inte är korrekta.
8: Min känsla är att de lägre prioriterade ärendena, det är våra äldre. Det är våra multisjuka, det är våra sköra patienter.
9: Linus Törneberg och även Vårdförbundet pekar ut bristande vårdkompetens hos operatörerna som tar emot 112-samtalen som en del av problemet. SOS Alarm utreder just nu varför de mest akuta larmen har ökat. Men chefläkare Fredrik Jonsson tillbakavisar att operatörerna har för låg kompetens. Och det är bättre att larm prioriteras för högt än för lågt, säger han.
11: Alternativet är ju att någon far illa. Vi måste ha en liten säkerhetsmarginal.
5: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det blir ikväll och i natt omkring halvklart väder och spridda skurar i landet. I Lappland och Norrbotten mest klart och runt nollgradigt eller någon enstaka plusgrad. Det var Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
4: Sofia, och välkommen till eftermiddagen i P4 Halland som idag sänder live från Stadsbiblioteket i Halmstad. Vi är samlade för att ha regiondebatt. Välkomna alla ni som lyssnar från någon annanstans. Välkomna alla som har tagit er hit till biblioteket. Hur låter ni? Ja. Och varmt välkommen till alla medverkande politiker. Vi har toppkandidaterna till regionvalet från de 8 riksdagspartierna närvarande idag. Och vi ska snart presentera er närmare. Vi har ju också våra reportrar. Theo Sundblad är här.
12: Hallå, hallå.
4: Fredrik Almryd är här.
13: Hallå, hallå.
4: Och ni kommer vara extra öron i debatten. Ni kommer bryta in om något behöver förtydligas. Ni kommer ställa följdfrågor om det behövs. Och ni kommer också vara de som förser den som ska prata med mikrofon.
12: Det är väl vår viktigaste uppgift idag.
4: Det är tur att ni är
12: såna. Vi har ju inte så många mikrofoner. Så att det är vi som är ett mobilt mikrofonstånd.
4: Det underlättar också, för jag tänker att ni är ivriga till att säga saker så hör vi tydligt den som pratar för tillfället. Det är ju främst det är vård och kollektivtrafik som är två stora regionala puckar. De kommer vi prata mycket om. Vi kommer också gå in på kultur och regional utveckling. En som inte syns men som vi har med oss under sändningen, det är vår nyhetsuppläsare, nyhetsankare säger man väl, borta i vår studio, Mohammed Ferhatovic. Hallå.
14: Så, hej.
4: Ja, du, det handlar mer om politik.
14: Ja, för varken Kungsbacka eller Falkenberg berörs av förra veckans fel med förtidsrösterna. Där visar då en utredning som Valmyndigheten gör. För än så länge har man kunnat utesluta 114 av landets kommuner och fler kan tillkomma.
4: Tack. Och jag heter Sara Beata Hagström. Det glömde jag ju säga. Det är så mycket andra som är så himla viktiga i den här sändningen. Varmt välkomna allihop. Vi ska strax dra igång. Vi ska prata om vården. Och då är ju frågorna vi vill ha svar på. Hur ska vårdköerna kortas? Hur ska kompetensförsörjningen säkras? Och hur ska det finansieras?

0: Veronica Maggio, välkommen in, och välkommen in alla som är här för att ta del av P4 Hallands regiondebatt. Jag måste få höra publiken igen. Hallå publiken! Hallå! Det är ju regiondebatt direkt från biblioteket i Halmstad du lyssnar på, och du som vill hit, du hinner hit, kom hit. Vi ska strax dra igång, men jag vill ändå presentera alla innan vi drar igång med vår första debatt. Vi har ju med oss idag, vi börjar där bortifrån, Elisabeth Svensson Agebjer, Centerpartiet.
1: Hallå, hallå.
0: Alla kan få en applåd lite också. Här. Vi har Lars Larsson, Sverigedemokraterna.
2: God dagens.
0: Lena Ludvigsson, Vänsterpartiet.
3: Hej, hej.
0: Hanna Sjölander, Liberalerna.
4: God eftermiddag.
0: My Klingston, Kristdemokraterna.
5: Hej, hej.
0: Per Svensson, Socialdemokraterna.
6: God eftermiddag.
0: Sara Raning, Miljöpartiet.
7: Hejsan.
0: Mikaela Waltersson, Moderaterna.
8: Hej.
0: Och nu ska vi då hugga tag i det som är väljarnas viktigaste fråga. Det är vården. Och för att det ska bli lättare att hänga med så har vi delat upp våra politiker i debattgrupper om 4 och 4. Så de som är först ut, det är de som står i mitten här nu. Det ser ni inte, ni som lyssnar på radion, men jag kommer snart berätta vilka det är. Vi ska då sätta stetoskopet mot er först. Det är My Klingston, Kristdemokraterna. Per Svensson, Socialdemokraterna. Miljöpartiets Sara Raning och Moderaternas Mikaela Waltersson. Och vi kan väl börja hos dig, Mikaela. Ni har ju suttit vid rodret regionen de senaste mandatperioderna. Du är ju regionstyrelsens ordförande. Du brukar också lyfta fram det här att Hallands vård ligger i topp i Sverige. Du har till och med kallat det världens bästa vård. Men vad är den viktigaste åtgärden ni vill göra för att vården ska bli mer tillgänglig och att invånarna får hjälp snabbare nu?
8: Jag tänker att det är en väldigt stor fråga. Igår så kom en ny rapport där vi ligger trea i Sverige. Vi, Jönköping, Kalmar är topp 3. Så att jag tänker att vi ska göra mer av det vi redan gör.
0: Mer av samma, räcker det, Per Svensson, Socialdemokraterna?
6: Nej, det gör det verkligen inte. Vi ser ju att den halländska sjukvården har tappat jämfört med de andra regionerna i toppen, och var sjätte hallänning förväntar mer än 3 dagar på att få en tid på sin vårdcentral till exempel. Och vi har bland de längsta köerna till akuten i hela Sverige. Det kan ju knappast någon vara särskilt nöjd med, utan vi behöver ju satsa massivt här på vårdcentralerna så att folk kommer in på sin vårdcentral, får en tid där och inte behöver sitta på akuten i över 4,5 timmar.
9: Ni Klingston, Kristdemokraterna, du vill svara på det?
5: Jag skulle säga att i Halland har vi ju jobbat med tillgängligheten på akuten, och där handlar det ju mer om att vi har våra patienter något längre på akuten för att de inte ska bli inneliggande. Vilket jag som kristdemokrat tycker är väldigt viktigt, för att på sjukhuset ska vi inte vara om du inte behöver. Men när det gäller tillgängligheten kopplat stort i vården så tror jag att man behöver särskilja tillgängligheten på våra sjukhus med vår specialistvård och vår vårdcentral. Jag tror att vi behöver öka tillgängligheten på våra vårdcentraler för att avlasta den sjukhustunga vården.
0: Vi går till Miljöpartiets Sara Raning där. Ni finns ju inte representerade på regionnivå just nu. Ni blev av med 2 mandat förra valet. Men om ni får komma in igen, vilka skulle vara era viktigaste åtgärder för hallänningar?
10: Det är att satsa på vårdcentralerna så att vi kan förebygga, så vi kan ha en kontinuitet med patienter, på sikt fast läkarkontakt. Lyssna jättemycket på medarbetarna när det gäller att göra prioriteringar och planering av verksamheten. Vi är alla överens om här att det ska vara god kvalitet och hög tillgänglighet, så det finns ju ingenting kontroversiellt i det, och vi är överens på många sätt här på scenen tror jag om vägarna dit också. Men viktigt för oss är jämlik sjukvård och satsa på basen så att vi vinner i andra ändar av sjukvårdsorganisationen.
9: Mm. Mikaela Waltersson, du vill ha en liten replik där?
8: Ja, men grejen är ju så här att vi har ju prioriterat i alliansen att du inte ska vara så länge på akuten. Du ska inte ligga på sjukhus, och det är ett beslut vi har tagit. Och då är det ju så att då tycker man att det kanske blir lite långa tider på akuten, men man ligger inte på sjukhus. Så det är en jätteviktig, och jag har full respekt Per, du är ju helt ny i den här branschen. Men det är så, vi prioriterar att du inte ska vara inlagd, utan du ska bli färdigbehandlad så fort som möjligt.
0: P4 Halland rapporterade ju för ett tag sedan om att hallänningarna reste motsvarande 37 varv runt jorden förra året för att få vård i annan region. Är det rimligt? Vi kan gå till Emil Klingston, Kristdemokraterna.
5: Jag skulle säga att det är helt rimligt. Vi som parti vill ju att vi har en nationellt styrd vård och för att alla svenska medborgare och svenskar ska få den vården man behöver. Då kanske man behöver åka lite längre. Jag tror att det är det som har tjänat Halland väl. Varför vi ligger så högt med tillgängligheten? För Halland har arbetat så som vi som parti på riksnivå vill jobba under en väldigt lång tid.
9: Per Svensson, du vill också ha ordet.
6: Ja, men precis. Nej, men givetvis är det bra att vi samarbetar med andra regioner. Där håller jag givetvis med Moderaterna och Kristdemokraterna. Däremot så måste man ju ha ett invånarperspektiv. Jag tror att den som arbetar varje dag inte tycker det är okej att sitta 4,5 timme på akuten och inte heller att var sjätte hallen inte från tiden om 3 dagar på sin vårdcentral. Vi måste ju ha ett invånarperspektiv här. Alltså jag struntar lite här nu i systemperspektivet som 2 företrädare framför, utan jag vill ha ett invånarperspektiv. Egenföretagaren som behöver komma in till en vårdcentral och så får inte en tid på 3 dagar. Alltså, så kan vi inte ha det i Halland.
9: Moderaternas Mikaela Valtsson.
8: Nej, men alltså Per Svensson, du leker ju läkare. Så att vem som ringer till vårdcentralen, om jag har ett eksem eller om jag har högt blodtryck, då ska alla få tid. Jag tänker inte vara läkare. Jag tänker se till att medicinen avgör det som är viktigt.
9: Sen sa du bara svara på det snabbt.
6: Ja, men det är tydligt att vi behöver politiker i Region Halland som gör saker och inte bara pratar. Alltså, var sjätte hallen får inte en tid inom de 3 dagar som är i vårdgarantin. Det är en garanti och var sjätte klarar inte det.
0: Vi går från det här med att leka läkare då till de som faktiskt jobbar. Som bland annat läkare, de som jobbar i vården, P4 Halland, har pratat med Vårdförbundet och Hallands läkarförening. Båda de organisationerna lyfter behovet av mer personal och höjd kompetens. De nämner bland annat att de har kollegor som går på knäna och att ingångslönerna för specialistläkare till exempel hålls nere i Halland. Nu vill jag ha korta svar från alla 4. Vilka löften vill ni ge dem som jobbar i vården i Halland? Sara Raning kan börja. Miljöpartiet.
10: Vi vill absolut satsa på medarbetarna. Det ska vara rimliga löner, det ska vara bra scheman. Arbetstidsförkortning vill vi testa mer. Och vi vill utveckla medarbetarinflytandet i sjukvården. Vi tror att det finns väldigt mycket värdefull kunskap på golvet som inte tas tillvara idag om hur vi ska prioritera och hur vi ska utveckla.
0: Vad säger Per Svensson, Socialdemokraterna?
6: Nej, men det är viktigt att vi börjar satsa på vårdpersonalen på golvet. De senaste 8 åren så har byråkratin och antalet chefer ökat lavinartat i den här organisationen. Så vi måste börja prioritera mer kollegor på golvet och sen måste vi ta en nära dialog med personalen om hur vi förbättrar schemaläggningen till exempel och arbetsmiljön. Men det ska vi göra tillsammans med personalen, det ska inte vi. Så sitter i regionhuset gör.
0: My Klingston, Kristdemokraterna.
5: Jag skulle säga att den viktigaste delen är att vi lyssnar på vår personal, men att säga att vi inte har ökat personalstyrkan, det är ju inte sant, utan sjuksköterskor har vi fått fler, sen har vi absolut fått mer administrativ personal, men jag tror att vi behöver se på ett annat perspektiv, vi behöver se på helheten och vi behöver också ta ansvar för ekonomin, för resurserna är inte oändliga inom regionens verksamhet.
0: Och sist ut, Mikaela Valtersson, Moderaterna.
8: Halland är en av de regionerna i Sverige som ökar. Vi ökar sjukvårdspersonal, vi ökar administration. Och när man tittar på mätningarna så är Halmstad och Varbergs sjukhus högst i mätningarna hur ST-läkarna är nöjda med sin praktik.
0: Tack allihop. Vi drar ett streck där och fortsätter strax med nästa grupp.

0: The Magnolia Masselin har du i P4 Halland. Det pågår regiondebatt från biblioteket i Halmstad. Och vi ska fortsätta debatten om det som är väljarnas viktigaste fråga. Det är vården. Och nu har vi släppt in grupp 2 från väntrummet. Välkomna Sverigedemokraternas Lars Larsson, Centerpartiets Elisabeth Svensson Agerbjer, Vänsterpartiets Lena Ludvigsson och Liberalernas Hanna Sjölander. Vi kan börja hos dig, Hanna. Liberalerna går till val på fasta läkarkontakter. Hur ska ni uppnå det?
1: Ja, men vi har faktiskt i Alliansen redan börjat ta ett steg i den riktningen. I juni så tog vi beslut om att vi skulle ha ett maxtal på antal patienter per läkare. Det är ett steg att göra det, och vi kommer fortsätta i den riktningen, för att vi tycker att det är viktigt att man vet vad sin läkare heter och att man också ser det när man loggar in på 1177.
0: Då kan vi gå till Lars Larsson, Sverigedemokraterna. Ni vill också se fasta läkarkontakter. Hur vill ni finansiera det?
2: Ja, delvis vill vi se en omprioritering från bland annat kultur och skola. Och det är väl där vi ser störst möjligheter att hämta pengar. Men sen är det ju lite som andra varit inne på, att vi behöver minska vårdadministrationen och byråkratin. För vi har sett en explosionsartad ökning de sista 10-15 åren i hela Sverige, men inte minst i Halland.
3: Hanna Sjölander, du vill ha en liten replik på den snabbt.
1: Ja, men absolut. Jag är ordförande i kultur och skola, och vi ska inte skära ner kulturen, utan den är viktigare än någonsin i det samhället som vi befinner oss i. Utan finansieringen måste också ligga i att har vi fasta läkarkontakter och läkaren känner sin patient, det finns vetenskaplig bevisning att då minskar vi inläggningar, och på så sätt så får vi en finansiering.
0: Vi går över till personalfrågan. Lena Ludvigsson, Vänsterpartiet. Ni lyfter ju att Region Halland ska vara en attraktiv arbetsgivare. Hur ska det bli mer attraktivt?
4: Ja, men det tänker jag är en jätteviktig fråga, för det spelar liksom ingen roll vilka sjukhus vi har eller hur många vårdplatser vi beslutar om det inte har någon personal som vill jobba där. Så vi vill satsa på personalen genom att vi vill införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Vi vill ha slopat karensavdrag och se till att personalen får mer inflytande över sina scheman och liknande. Och sen behöver vi också, precis som många varit inne på, minska administrationen, för vi mäter och bokför och håller på med så mycket grejer som man kan undra om det verkligen alltid är så himla nödvändigt.
0: Elisabeth Svensson, Agerbjer, Centerpartiet. Är det nödvändigt?
5: Ja, men till viss del måste vi ju mäta. Vi har ju lagkrav som säger att vi ska ha god vård, och det är det viktigaste för våra invånare. Så det är klart att vi behöver en viss administration för att klara av det. Det jag tycker är intressant är ju just att Halland är ett kvitto på hur man både kan kombinera ansvarstagande med god effektivitet. Och det ser vi ju nu i den senaste rapporten som kom i vårdanalys, där vi faktiskt har den högsta kvaliteten och de lägsta kostnaderna. Så att säga att vi har väldigt höga administrativa kostnader stämmer ju inte riktigt om man kollar på när vi mäts i förhållande till andra regioner. Och det tycker jag är viktigt att ta med upp i den här debatten.
6: Lars Larsson, Sverigedemokraterna.
2: Ja, till skillnad från Vänsterpartiet så tänker ju varken jag eller mitt parti lova allt till alla. Men däremot så finns det ju en poäng i att vi behöver satsa på kompetensförsörjningen. Och där kanske till fokusera på grundbemanningen runt om på de enheter som har ett arbetsmiljöproblem.
0: Det var flera uppe där.
3: Vänsterpartiet, vad säger du?
4: Vi vill absolut inte ge allt till alla. Vi vill satsa på där vi tror att pengarna ger bäst effekt. Och det är helt enkelt att se till att det finns personal och att det finns vård som kan jobba där, som kan jobba inom vården. För att annars så blir det väldigt dyrt för oss också om vi inte ser till att vi har en tillgänglig vård.
3: Liberalernas Hanna Sjölander.
1: Ja, men vi alla vet ju att vi har en mer åldrande befolkning, vilket gör att vi behöver ha fler händer i vården. Då kommer inte en arbetstidsförkortning hjälpa till i detta. Det som vi liberalerna vill driva det är att vi vill öka grundbemanningen på våra sjukhus. Och det har vi också redan börjat göra. Vi ska ha fler kollegor och färre vikarier. Men det här är ett långsiktigt arbete som inte kommer vara färdigt den här mandatperioden. Men det är otroligt viktigt att det blir fler händer i vården och att det blir en attraktiv arbetsplats.
6: Elisabeth Svensson, Agerbjer, Centerpartiet, du nickar nu.
5: Ja, men jag håller med Hanna från Liberalerna. I Centerpartiet tycker också det är viktigt med fler händer i vården, men också att händerna arbetar smartare. Och det gör vi genom att ta del av hur kollegorna i vården vill jobba och hjälper till att utveckla de arbetssätten. Vi vet att vi har en kompetensbrist, inte bara inom vården men inom hela samhället. Och där behöver vi helt enkelt titta på nya sätt att arbeta så att vi arbetar så smart som möjligt, får så hög kvalitet och bra vård som möjligt för våra patienter. Och det tycker vi i Centerpartiet är viktigt att titta vidare på.
3: Hanna Kjellander, Liberala, snabb replik.
1: Ja, men jag håller med, verkligen håller med Elisabeth, och vi behöver också titta på digitala lösningar i vården. För det handlar också om att när man pratar om att vi har fått mer administration, så har vi också fått mer som jobbar mer tekniskt också, med robotsängar och allt möjligt. Och mer sådant kommer vi behöva i framtiden. Och det är en innovation och en hållbar tillväxt som vi också måste satsa på för att vi ska kunna klara av och ge vård till hallänningen framgent.
0: Vi går tillbaka till det här då med att många hallänningar reste utanför Halland förra året för att få den här vården. Lena Ludvigsson, Vänsterpartiet, vad tänker du om det?
4: Jag tänker att för vissa så är det absolut nödvändigt, för att Halland är ganska litet. Vi kan inte ha alla specialister här. Men jag tänker också att en del handlar om det, att vi inte kunde leva upp till vår vårdgaranti. Och det tänker vi att det behöver vi göra på ett annat sätt. Se till att vården blir mer tillgänglig. Och också ta bort vinstjakten, så att vi också ser till att alla skattekronor stannar här och folk inte söker sig till vinstdrivande bolag.
0: Där åkte allas fingrar upp. Vi börjar hos Elisabeth Svensson Agerbe.
5: Ja, men där håller jag inte med Vänsterpartiet. Vi från Centerpartiet tycker inte att det är hur vården finansieras eller drivs som är det viktiga, utan att våra patienter får så god vård som möjligt. Och det vi ser när vi skickar patienter till andra vårdgivare, det är att de gör vården mer effektivt och billigare än vad vi hade gjort den själva. Och vi får också större möjligheter i Halland att ta hand om de patienterna som är svårare. Och det är också viktigt för att de som har får snabb möjlighet till vård, och att vi också kan ta en god hand om alla hallänningar.
6: Lars Larsson, Sverigedemokraterna, du har räckt också upp handen.
2: Ja, nej, men exakt. Jag vill verkligen lyfta värdet som mitt parti ser i närhetsprincipen, och därför är det ju glädjande att det finns en bred politisk enighet kring att behålla nuvarande sjukhusstrukturer. Men vi vill ju se över dimensioneringen av den. Vi har som ensamt parti har gått ut med att vi vill återöppna en barnakut i Varberg exempelvis.
0: Vi ska över till vår trafikredaktion nu, hör ni, precis när det är hettat till och är så spännande. Henrik Gustafsson, hur har vi det i trafiken idag?
7: Vi börjar i Falkenberg och en länsväg 154. På en ganska lång sträcka genom Falkenberg så har det varit någon form av oljeläckage, oljespill på vägbanan. Jag tror det ska vara sandat vid det här laget, och så man ska väl vara lite uppmärksam på det. Beror alltså på ett större oljespill på vägen. Länsväg 154 genom Falkenberg. Jag vet hur trafiken på rätt så bra. Det är väl så att vi kan vänta oss eftermiddagskö ganska snart. E4 Halmstad-Falkenberg så pågår ju också ett vägarbete mellan Suset Dalen och Slöinge som påverkar trafiken en del. Och riksväg 15 Halmstad-Knäre kan vi också nämna mellan Skogaby och Uddared, för där är det trafikljus som gäller. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket. Vi går tillbaka till våra debattörer här. Vi hörde ju tidigare i sändningen medskick från Hallands läkarförbund och vårdförbundet, där bland annat personalfrågan lyftes. Vi har korta svar från er alla nu också då. Vad är era löften till all personal som möter Hallands vårdtagare? Vi börjar hos Hanna Sjölander.
1: Ja, men vi vill öka grundbemanningen på våra sjukhus så att vår personal får fler kollegor och mindre vikarier, helt enkelt. Så får vi en trygg och säker arbetsplats, och vi kommer locka fler in i vården.
0: Lena Ludvigsson, Vänsterpartiet.
4: Ja, vi vill ju se till att personalen vill stanna kvar hos oss och också locka fler, och det tror vi att vi gör med förkortad arbetstid med bibehållen lön. Vi vill ta bort karensavdraget för de som inte kan jobba hemifrån. Vi vill också se till att man får fler kollegor och satsar mer på personalen i vården, för att det är en jätteviktig resurs vi har.
0: Lars Larsson, Sverigedemokraterna.
2: Ja, nej, men det är en ökad grundbemanning på de enheter där det verkligen behövs. Det är införandet av hälsosamtal på betald arbetstid. Och vi vill utveckla systemet med betald vidareutbildning, helt enkelt, som ska omfatta fler.
0: Och Centerpartiet, Elisabeth Svensson Agerbjer.
5: Ja, men för oss är det viktigt med konkurrenskraftiga löner, men det är också viktigt att personalen får vara med och vara delaktig i prioriteringen av arbetet på arbetsplatsen, och det tycker vi är jätteviktigt. Sen behöver vi både jobba med att behålla den personalen vi har, men också säkerställa att de som kommer till vården får en god upplevelse och vi stannar kvar länge som kollegor.
0: Stort tack allihop.

0: My love hör du i P4 Halland där det har blivit dags för lokala nyheter med Mohamed Ferhatovic.
1: Vården är väl. Vården är väljarnas viktigaste fråga inför regionvalet. I regiondebatten i Halmstad blev vårdcentralerna och väntetiderna en central fråga. Per Svensson är socialdemokrat.
2: Nova sjätte hallänning förväntar mer än 3 dagar på att få en tid på sin vårdcentral till exempel. Och vi har bland de längsta köerna till akuten i hela Sverige. Det kan ju knappast någon vara särskilt nöjd med.
1: Och Socialdemokraterna vill därför satsa mer på vårdcentralerna. Det vill också Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Medan Moderaterna försvarar den nuvarande linjen. Mikael Altersson är moderat.
3: Jag tänker att det är en väldigt stor fråga. Igår så kom en ny

Ja, vad härligt då. Ska ni få veta vad vädret är? Jag kan berätta att här i biblioteket i Halmstad är det väldigt varmt. Är det någon som håller med? Ja. Det är het stämning både i debatterna och rent temperaturmässigt. Och utanför väggarna i Halland så har vi blandat klassiskt solglasögon och regnjacka som ska med idag. Sol varvas med skurar, temperatur 14 till 17 grader och vind från sydväst eller väst. Under kvällen kan skurar dröja sig kvar, men under natten uppehåll och delvis klart.

Avicii, Wake Me Up. Du hörde ni P4 Halland och vi sänder från Halmstads bibliotek idag. Du hinner fortfarande hit. Vi sänder hela programmet härifrån. En underbar stor publik här. Kan vi få höra er igen? Hallå Bibblan, hur är läget? Härligt. Vi ska strax lämna över till Radiosporten. Innan det är Billy Joel, Uptown Girl.

0: Ja, Billy Joel som sagt, Uptown Girl. Dörren öppnas för en efterlängtad comeback. Radiosporten här nu med William Valdetoft.
1: Här, glädjande fotbollsbesked.
2: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
3: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
2: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
1: Berättade Andreas Lundin och Herr Hockey.
4: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
5: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann, väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
4: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävle laget var nere i hockeyallsvenskan.
5: Det här året ser jag som en riktig revanschsituation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året, så att revanschlustan den finns där.
4: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
5: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
1: Reporter var Elin Ölund från P4 Gävleborg. Idag gjorde Andreas Brännström sin första insats som ny Mjällbytränare och han har bilden klar för sig vad som nu krävs för mästarlaget för att lyfta i tabellen.
6: När man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra treans tabell innan du klarar av fyrans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
1: Mjällby möter Häcken i det som blir Brännströms första match som huvudansvarig på fredag. Och då är det också dags för en av golfens stora höjdpunkter.
7: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig. Både resultatmässigt och även utanför banan där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
8: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man har liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
7: Och hälsan då, hur mår du?
8: Mycket bättre, det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre, så någonstans så min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
1: Linn Grant är till Radiosportens reporter på plats Martin Hedberg. Solheim Cup inleds i slutet på veckan. Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol när Frölunda tar emot Färjestad. Karlstadlaget nämns inför säsongen som en utmanare till guldet trots att de i fjol var nykomlingar. Landslagsmålvakten Ida Boman tror att många kommer ha svårt med hennes Färjestad i år.
9: Nej, men jag skulle säga att vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall, så att jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta och kriga på.
1: Nedsläpp 19-0.

0: Hopalite med Taylor Swift, och den hör du i P4 Halland där det pågår regiondebatt live från biblioteket i Halmstad. Jag vill höra er igen, publiken! Ja. Och vi har ju toppkandidaterna till regionvalet från de 8 riksdagspartierna på plats. Vi har tidigare hört dem debattera hallänningarnas tillgång till vård, och om en stund ska vi fokusera på kollektivtrafiken. Men regionen har ju fler ansvarsområden på sitt bord, och de ska vi fokusera på nu. Och nu kommer vi få höra partierna var och en för sig. Här ger vi alltså inte utrymme för repliker och inpass från er andra, utan 30 sekunders, vad heter det? Ja, i rampljuset helt enkelt. Var. Och jag har ett tidtagare ur i högsta hugg. Jag kommer klocka er, avbryta när tiden är slut. När det drar ihop sig, då kommer ni höra en äggklocka ticka och sen ringa. Och sen är det finito. Vi vill att väljarna, lyssnarna och publiken ska få just era partiers viktigaste punkter och visioner nu. Och vi kommer börja med kultur. Och vi tar ordningen i storleksordning så som mandatfördelningen ser ut i regionen just nu. Det betyder att Per Svensson, Socialdemokraterna, är först ut. Varsågod.
1: Ja, tyvärr har ju tidigare regeringen satt kulturen och folkbildningen på en svältkur. Och det är viktigt att SD inte får samma utflyttande här i Region Halland. Folkhögskolorna, museerna och Teater Halland har alla påverkats av SD-regeringens besparingar den här mandatperioden. Vi socialdemokrater, vi vet att folkbildningen och den fria kulturen är viktig både för demokratin och för att vi ska få ner arbetslösheten i Halland. Dessutom har vi ett viktigt medskick. Vi kommer noga bevaka så att kulturutbudet för äldre inte försämras ut för äldre boenden och på våra mötesplatser.
0: Exemplariskt tidshållning, tack Per Svensson. Och vi går vidare till Mikaela Valtersson, Moderaterna, klara färdiga.
2: Gå. Region Halland är en av de kommunerna som växer, och vi är en av de kommunerna som, eller regionerna som lägger mest pengar på kultur. Det kommer vi fortsätta göra.
0: Ja, det är ett bossigt move att bara använda 7 av de 30 sekunderna. Så ingen äggklocka där behövdes. Tack Mikaela. Vi går vidare till Lars Larsson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
3: Ja, men rörande kultur och skola så tror vi på att utveckla och stärka Munkagårdsgymnasiet som är en viktig pelare i framtidens kompetensförsörjning kopplat inte minst till de gröna näringarna. Rörande kulturen så vill vi sätta kulturarvet i det främsta rummet samtidigt som vi verkar för att stärka och stödja ideella krafter, eldsjälar och föreningar runt om i Halland. När det kommer till kulturstöden så behöver den geografiska spridningen bli bättre än vad den är idag. Därtill vill vi bland annat tillsammans med hallänningarna inrätta en halländsk kulturkanon för att lyfta fram allt som är unikt med vår halländska identitet.
0: Tack Lars Larsson. Vi går vidare till Elisabeth Svensson Agerbjer, Centerpartiet.
4: Ja, men för oss är det jätteviktigt att tänka på att kulturen i Halland är fantastisk. Vi har utövare inom många områden som gör oss till en riktig kulturdestination, och det vill vi fortsätta stärka framåt. Vi ser också viktigt att fortsätta stärka studieförbunden och folkhögskolorna som är broar för människor som vill ta sig vidare, välja en ny bana i livet, komma in i en gemenskap. Dessa tillsammans med föreningslivet är också viktigt för att vi ska få en bättre psykisk hälsa i Halland. Så det vill vi fortsätta satsa på.
0: Tack så mycket. Både Liberalerna och Vänsterpartiet har lika många mandat. Så här har lotten fallit på att Vänsterpartiet kör.
5: Kristdemokraterna först.
0: Ja, Kristdemokraterna. Förlåt mig. Ja, naturligtvis. De har fler mandat. My Klingston, Kristdemokraterna. Varsågod.
6: Ja, det här blev ju lite knasigt att vi blev bortglömda. Men jag tänker göra en annan sak. För när vi fick informationen så skulle vi prata om både kultur och folkhälsa. Och för oss är folkhälsan en stor och viktig del i samhället, där vi både kan använda våra föreningar och vårt civilsamhälle och framförallt våra familjer. Vi måste jobba mer med folkhälsan i samband med kulturen. Så det skulle jag säga.
0: Ja. Tack så mycket Mio, förlåt att jag hoppade en rad för mycket. Då är det Lena Ludvigsson, Vänsterpartiet. Varsågod.
7: Tack. Kultur är ingen lyxvara. Det är en demokratisk rättighet som ska finnas i hela Halland. Vänsterpartiet vill bredda kulturen till att gälla fler. Det handlar om teater och konst, men också om folklig kultur som veteranbilar, hårdrock och dataspel. Vi försvarar den konstnärliga friheten och stöttar det ideella föreningslivet i alla kommuner. Och för oss hänger kultur ihop med folkhälsa. Därför vill vi också satsa på unga psykiska mående, stärka kvinnohälsovården och nå svårmådda grupper med uppsatta vård.
0: Tack Vänsterpartiet. Då är det Hanna Sjölander, Liberalerna.
5: Ja, jag är ordförande i Region Hallands kulturnämnd, så jag måste ge Per Svensson och Socialdemokraterna en liten kunskapsdusch. Och det är att vi har inte i Region Halland dragit ner någonting på kulturen. Men vi vill satsa på barn och unga. Våra barn och unga i Halland idag får ojämlik upplevelse av kultur. Därför vill vi införa en kulturgaranti. Vi vill också satsa på våra folkhögskolor och göra fler specialutbildningar som möter arbetsmarknadens behov, så vi får fler arbete i Halland. Vi vill också hjälpa till att stödja KKB.
0: Tack. Liberalerna, då är det Sara Raning, Miljöpartiet, som är sist ut. Varsågod.
8: Kultur förgyller våra liv, men det är också på allvar. Kultur stärker demokrati och vaccinerar mot splittring i samhället. Och det stärker också beredskapen. Kultur ger också regional utveckling, för folk vill bo och företag vill vara där det finns ett sjudande kulturliv. Kulturen måste vara fri och den behöver en gemensamt finansierad grund. Därför vill Miljöpartiet ge mer till kultur, folkbildning och föreningsliv.
0: Tack allihopa, och vi är strax tillbaka med en till sån här rolig kavalkad. Då ska det handla om regional utveckling, men först vi dyker ner i kultur i form av underbar musik.

0: Laila Adele, The Sound of the World, och vi sänder från biblioteket i Halmstad idag, där toppkandidaterna till regionvalet i Halland är i full färd att presentera sin politik. Nu ska vi få höra alla var för sig igen. 30 sekunder var får ni, eller med mindre då som vissa har valt, men inte mer. Tidtagaruret är framme. Nu vill vi höra era viktigaste punkter för den regionala utvecklingen i Halland, och nu tar vi det i omvänd mandatordning, vilket innebär att Miljöpartiet och Sara Raning börjar. Varsågod.
1: Småföretagande, turism, jordbruk, hantverk. Omställning till ett grönare Halland skapar jobb. Turismen kan öka, men det måste ske hållbart. Den måste spridas över hela sommarhalvåret och även inåt land. Odling och mat är och ska vara centralt i Halland. Jordbruket behöver stöd för omställning för att bli hållbart och lönsamt. Hantverk, innovationer. Halland tjänar på grön politik.
0: Tack. Hanna Sjölander, Liberalerna, varsågod.
2: Ja, men vi tycker att kulturella och kreativa branscher är jätteviktiga för ett levande och rikt Halland, och vill ha en ökad samverkan med näringslivet. Vi vill också ta fram en etableringsstrategi just för företag och innovationer, så att vi får ett starkande och växande Halland. Vi vill satsa på grön omställning genom innovation och hållbar teknik. Det är våra svar till ett starkt och växande Halland.
0: Ja, tid till godo där till och med. Det är inte så att de hamnar på ditt konto nu, Lena, utan du får 30 sekunder ändå. Lena Ludvigsson, Vänsterpartiet, varsågod.
3: För att skapa framtidens jobb så måste vi satsa på den gröna omställningen och en stark välfärd. När vi investerar i sjukvård, skola och fungerande kollektivtrafik skapar vi inte bara fler jobb i välfärden. Vi bygger också den grund som krävs för att företag ska kunna etablera sig i hela Halland. Vänsterpartiet vill satsa på hållbar järnväg och omställningsutbildningar på regionens skolor. Samtidigt kräver vi kollektivavtal vid all regional upphandling. Sund konkurrens byggs med trygga jobb och bra välfärd.
0: Tack. My Klingston, Kristdemokraterna.
4: För oss handlar regional utveckling om att hela Halland ska leva. Du ska kunna bo, vistas och bilda din familj oavsett var vi bor i Halland. Då måste infrastrukturen hänga med. Men också inte bara vägar och järnvägar, utan även elektrifiering och vattenförsörjning heter det. För att vi ska göra det måste vi ha företag som bygger Halland starkt med innovation och forskning. Så tror vi att vi kommer bygga Halland starkt.
0: Tack. Då går vi till Centerpartiet och Elisabeth Svensson Agerbjerg. Varsågod.
5: Centerpartiet vill att hela Halland ska växa, både städer och landsbygd. Och då är det viktigt att vi fortsätter satsa på hög tillgänglighet inom vård, infrastruktur och en kollektivtrafik som gör att det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag i hela Halland. Därför värnar vi särskilt de halländska företagens lönsamhet och har under de senaste åren gjort satsningar som gör att vi är bäst efter Stockholm när det gäller tillgången till snabbt bredband. Vi värnar också den lokala livsmedelsförsörjningen och energiproduktionen och ser en vikt av att stärka samarbetet för att hela Halland ska växa.
0: Tack. Då går vi till Sverigedemokraterna. Lars Larsson, klar, färdig, gå.
6: Ja, nej, men vi vill fortsätta stärka regionens näringslivsarbete med stöd och coachning till framtidens företagare och entreprenörer. Därtill så behöver upphandlingsarbetet bli betydligt bättre, så att vi fortsätter inom lagens ramar stötta och möjliggöra för mindre och medelstora halländska företag att kunna delta och bidra, inte minst på landsbygden. Vi behöver vidare även växla upp vårt arbete med att söka och få tillbaka EU-medel till Halland, då alla pengar vi kan få tillbaka är ren och skär skatteåterbäring för hallänning.
0: Mikaela Valtersson, Moderaterna, varsågod.
7: Vi behöver fortsätta att hitta arbeten för högteknologiskt, både våran högskola, våra teknikcollege runt om i Halland, för att också attrahera personer att det är så, vi kan vara jättenöjda med Halland, men det är så att vi har fortfarande ett bekymmer och vi har få arbeten för högutbildade kvinnor. Vi behöver jobba med det.
0: Tack. Sist ut, Per Svensson, Socialdemokraterna, varsågod.
8: Tack. Nej, men tyvärr är ju Halland bara 16 det bästa län när det gäller hur mycket BNP som produceras i den här regionen. Och vi behöver många fler kunskapsintensiva och väldigt lönsamma företag Det behövs mer kompetens, det behövs mer mark, el och infrastruktur, och det kan vi göra tillsammans med kommunen och tillsammans med näringslivet. Därför så vill jag att, om jag blir regionstyrelsens ordförande efter valet, kalla in näringslivet, arbetsmarknadens parter, akademin och andra intressenter för att faktiskt ta tag i den här frågan och ha en tydligare riktning framåt.
0: Tack allihop. Efter Ekot så ska vi dyka ner i kollektivtrafiken.

0: Vem får nu se alla tårar med Wilmer X i P4 Halland? Nu klockan 4, dags för Ekot med Sofia Weston.
1: Liberalerna får 5,8% av rösterna i en ny opinionsundersökning som gjorts av Novus och som publiceras av TV4 och Göteborgs-Posten. Resultatet ligger tydligt över riksdagsspärren på 4% och är en stor ökning jämfört med de 1,9% som Liberalerna fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men även från Moderaterna. Den senaste tiden har världens så kallade långräntor stigit till nivåer som inte setts på flera år. Det finns en oro för att centralbanker, främst den amerikanska, kommer att behöva höja styrräntan framöver. Det säger Amanda Sundström som är senior makrostrateg på banken SEB.
2: Inflationen är för hög i många länder och det har fått marknaden att bli orolig för att centralbankerna behöver strama åt betydligt mer.
3: Världens långräntor, alltså statsobligationer med löptider på mellan 10 och 30 år, har stigit kraftigt på sistone. De svenska räntorna ligger på cirka 3%. Det är de högsta nivåerna på 15 år. I USA är det hög inflation som kan få centralbanken Fed att höja räntan framöver.
2: Under allt det här så ligger givetvis en oro för den amerikanska statsskulden.
1: Det sa Amanda Sundström på banken SEB, reporter Filip Ramqvist. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Värdet på orden är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men den kan förlängas ytterligare 2 år. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
0: Och du lyssnar på eftermiddagen i P4 Halland. Sara Beata heter jag och alla i publiken säger vad ni heter nu. Ja, det är för många för att kunna. Vi sänder live från biblioteket i Halmstad och vi har regiondebatt som snart ska fortsätta. Men innan dess så ska vi anropa Emma Härenstam på SMHI. God dag!
4: Hej!
0: Halloj! Ja, man har blivit både blöt och fått solen i ögonen idag. Kommer det fortsätta så?
4: Ja, det har varit oerhört mixat väder idag och det fortsätter så även här senare under eftermiddagen och kvällen. Det är några eftersläntrande skurar som kommer att passera. Dels här nu då inom ett par timmar och sen har vi en till paket skurar framåt midnatt. Men sen så har vi faktiskt en torsdag framför oss som kommer vara bjuda på strålande sol men också ganska blåsigt väder åtminstone under eftermiddagen.
0: Tack så mycket Emma Härenstam. Vi känner av den här solen här. Det är väldigt varmt på scenen där vi befinner oss i vår sändning idag. Vi har ju kollektivtrafiken på ingång. Vi har blandat om i våra grupper och svaren vi vill ha nu det är ju hur ska hela Halland ha en pålitlig och tillgänglig kollektivtrafik? Vad kommer hända med biljettpriserna efter årsskiftet? Och hur ska ni få fler hallänningar att åka kollektivt? Det tar vi strax.

0: Jaime, Dancing in the Moonlight, och du lyssnar på P4 Hallands regiondebatt direkt från biblioteket i Halmstad, och vi har alla 8 riksdagspartier representerade på plats. Det är kandidaterna till regionvalet. Vi har också en underbar publik och vi har en massa som lyssnar också på olika ställen runt om. Vi har tidigare i programmet debatterat vården och ni har fått presentera era viktigaste punkter om kultur, folkhälsa och regional utveckling. Och nu har turen kommit till kollektivtrafiken. Det är ju en annan stor regional puck. Nu har vi blandat upp i de här kvartetterna. De som ska debattera först ut har tågat fram. Det är Hanna Sjölander, Liberalerna. Lena Ludvigsson, Vänsterpartiet. My Klingston, Kristdemokraterna. Och Sara Ranning, Miljöpartiet. Välkomna. Frågan vi fokuserar på nu, det är ju då kollektivtrafiken. Vi kan börja hos dig, My Klingston, Kristdemokraterna. Individens valfrihet, det lyfter ni som viktigt. Vad tänker du om att förhållandevis få i Halland väljer kollektivtrafiken?
1: Ja, men jag tänker att det är en del i valfriheten hos våra invånare i Halland. Däremot så vet vi att arbetspendlingen är ju det som fungerar ganska väl. Jag som kommer från Kungsbacka vet ju att det är ganska stor arbetsmarknadspendling upp mot Göteborg men även ner i Halland. Och jag tror att det är där vi behöver lägga krutet, att se till att det finns större turtäthet när människor vill åka kollektivt.
0: Ja, Vänsterpartiets Lena Ludvigsson. Just nu är ju månadskorten subventionerade från regeringshåll, men ni tycker också att enkelbiljetten i Halland är för dyr.
2: Absolut, och det ser man ju tydligt nu när månadskortet har varit subventionerat, att fler väljer att faktiskt ta tåget eller bussen, och det är så vi behöver fortsätta att göra för klimatets skull. Så om vi ser till att sänka priserna ordentligt tror vi att fler kommer ta tåg och buss, och då behöver inte det betyda så mycket ökade kostnader för regionen.
0: Sara Ranning, Miljöpartiet. Ni vill modernisera kollektivtrafiken. Vad skulle det kunna innebära till exempel?
3: Att fler hallänningar ska vilja åka kollektivt istället för att sitta ensam i sin bil, det är den enskilt viktigaste förändringen för att få ner våra utsläpp. Så att vi prioriterar det här väldigt, väldigt högt. Att modernisera trafiken, det kan handla om att se över gamla busslinjer som kanske har sett likadana ut sedan 1930-talet. Det kan handla om biljettsystem, hur vi jobbar med biljettpriserna. 1000 olika saker man kan göra. Vi vill att det ska bli lättare att ta sig hela vägen hemifrån tills dit man ska med hjälp av cykel, tåg, buss, bil. Man kanske behöver lämna bilen där bussen går till exempel. Väldigt svårt idag på landet. Men det finns jättemånga olika faktorer, och 14% andel resande i Halland, det är en skam. Det skulle ha varit uppe i 30% 2030 och det kommer vi aldrig klara. Den måste upp.
0: Hanna Sjölander, Liberalerna, hur vill ni få fler att åka kollektivt?
4: Men vi tror ju också på det här, att vi tycker att enkelbiljetten är alldeles för dyr. Det kostar mig då från Åsa till Halmstad 185 kronor en väg. Vi tycker inte att det är rimligt. Vi vill också se till att våra seniorer ska åka och då införa en seniorrabatt i hela Halland. Vi tror också att det är bra för folkhälsan för våra äldre. Sen så är det ju lite grann att vi vill, just som My sa, det här med tågpendlingen behöver öka och vi behöver ha fler avgångar, men vi behöver också se till att bussarna matchar i större utsträckning med våra tåg. Vi ser att det fallerar i vissa delar i vissa kommuner helt enkelt.
5: Replik, My Klingston.
1: Jag måste nog bemöta enkelpriserna och biljettpriserna. För oss kristdemokrater så kommer prissättningen, jag kan vara tydlig med det redan här och nu. Vi kommer alltid att prioritera vården först, och sen kommer vi prioritera de som arbets- och studiependlar, alltså våra månadskort. Det är där vi behöver se över, likt regeringen har gjort. Däremot så tror jag att vi behöver vänta några månader för att se vad ger egentligen effekten. För nu har vi haft sommar och månadspriserna har varit sänkta. Vi behöver ha en höst och se hur ser köptrycket ut när människor arbetar och inte har semester.
0: Det är ju, samtidigt ligger ju den här siffran, man vill komma upp i 30% 2030. Räcker det att vänta då?
1: Jag tror att vi behöver göra andra saker än att bara fokusera på kollektivtrafiken. Det finns väldigt många hallänningar idag som äger en elbil. Det hjälper också att vi får ner våra utsläpp. Vi har också en motorväg genom vårt län. Det är också någonting som vi behöver tänka på när det handlar om utsläpp. Så jag tror att prata om utsläpp och kollektivtrafik, då tror jag att vi behöver prata om olika saker. Antingen så pratar vi om kollektivtrafiken och förmågan för människor att ta sig till och från plats A till plats B. Men att sen blanda in miljöaspekten i det också, det är absolut bra. Men vi behöver ha en bredare tankesätt där när det gäller miljön och utsläppen.
6: Anna Sjölander, Liberalerna, du ska få ordet.
4: Nej, men jag håller med mig där att det inte bara är kollektivtrafiksåkandet som är viktigt just för utsläppen, utan nu när man släpper på Fehmarn Bält så kommer det också öka just våran lastbilstrafik genom Halland. Och här behöver vi jobba mycket hårdare med elektrifiering och se till att det finns ordentliga laddstationer längs med E6an. För vi vill dels sänka priset på våra kollektivt så att fler väljer tåget, men vi måste också underlätta och se till att det är fler, framförallt i yrkestrafiken, att det är ellastbilar som trafikerar längs med Halland, för att i Halland utsläppen ska minska.
6: Sara Raning, Miljöpartiet.
3: Det går inte att säga att vi inte behöver sänka biljettpriserna. Vi behöver göra allt samtidigt, nästan, så gott vi kan. Vi behöver fler elbilar. Vi behöver stöd till fler elbilar, särskilt för de som bor på landet. Vi behöver lägre biljettpriser så att man även kan köpa en enkel biljett och känna att det inte kostar en förmögenhet jämfört med att sätta sig i bilen. Och vi behöver mer kollektivtrafik och smartare kollektivtrafik. Vi behöver också satsa statliga pengar, jättemycket från staten, på våra järnvägar så att tågen går i tid och så vi kan ha fler tåg.
5: Ja, Myklington.
1: Då har jag en fråga. Vilken sjukvård ska Miljöpartiet ta bort för att subventionera sjukvården? I dagsläget är det 4% av regionens budget som går till kollektivtrafiken. Vilken av de övriga 88% från sjukvårdsbudgeten ska ni flytta över?
5: Kristdemokraterna får tillägga också.
3: Vi tänker inte lägga ner någonting inom sjukvården. Vi hoppas att det här lönar sig i längden. Vi måste investera i att fler åker tillsammans. Det finns liksom ingen annan väg framåt. Så att det är en investering som måste löna sig på sikt för att få ner utsläppen. Och vi behöver också statens stöd i den omställningen.
0: P4 Halland har tidigare rapporterat om en restaurang i Älvsered som fick lägga ner eftersom personalen inte kunde ta sig till jobbet kollektivt. I tur och ordning nu, vad vill ni lova dem som driver verksamheter eller bor utanför Hallands större tätorter? Vi kan börja hos My Klingston, Kristdemokraterna.
1: Jag är inte den personen som vill lova saker, för jag tror inte att det är det bästa sättet att bedriva politik, utan jag tror att det handlar om prioriteringar. Jag tror att man behöver titta på de linjerna som finns. Varför lades busslinjen ner, exempelvis?
0: Lena Ludvigsson, Vänsterpartiet.
2: Jag tänker att det är jätteviktigt att man ska kunna ha möjlighet till kollektivtrafik även på landsbygden. Och vi i Vänsterpartiet vill införa bus on demand på landsbygden, vilket är flexibel, tillgänglig, anropsstyrd kollektivtrafik som ju även har testats här i Varberg förra året med väldigt goda resultat.
0: Sara Raning, Miljöpartiet.
3: Det måste bli lättare för alla i hela Halland att välja åka kollektivt. Men vi ska också vara ärliga och säga att det kommer självklart inte finnas samma turtäthet och samma tillgänglighet till kollektivtrafik var man än bor. Det ger sig självt, men det ska bli mycket bättre än idag. Det finns också offentliga arbetsgivare på mindre orter som har jättesvårt att få medarbetare för att man måste ha egen bil och körkort för att jobba där, och alla har inte det.
0: Hanna Sjölander, Liberalerna.
4: Nej, men när vi ska satsa på kollektivt så är det faktiskt från knutpunkter där det åker mycket folk. Ut på landsbygden så kan man inte åka ensam i en buss, för det är verkligen miljövänligt eller kostnadseffektivt. Därför vill vi i Liberalerna nationellt erbjuda ett elbilspremie just för att man bor på landet eller att man har en lägre inkomst. Så man just har råd att köpa den här elbilen som också är bra för miljön för att ta sig till jobbet.
0: Tack allihop. Vi sätter punkt där och välkomna fram nästa grupp.

0: som igen med Molly Hammar och vi sänder ju regiondebatt här i P4 Halland denna eftermiddag. Vi sänder från biblioteket i Halmstad. Vi har en underbar publik på plats och är lika glada för dig som lyssnar från någon annanstans. Nu har vi välkomnat upp grupp 2. Vi ska diskutera kollektivtrafiken. Ni har stått och väntat på perrongen lite granna. Välkomna här nu Mikaela Valtersson, Moderaterna. Per Svensson, Socialdemokraterna, Lars Larsson, Sverigedemokraterna och Elisabeth Svensson, Agerbjerg, Centerpartiet. Vi kan börja hos dig, Mikaela. Det är ju en siffra på 14% som slängs runt. Det är den procentandelen som väljer att åka kollektivt idag. Och enligt era egna mål så ska den siffran öka till 30%, alltså en dubbling från nu. Hur ska ni uppnå det?
1: Jag tänker att vi fortsätter jobba så som vi gör idag. Med bra tågavgångar, med bra turtäthet, att vi också har bra tåg. Och från Moderaternas håll så prioriterar vi inte en resor utan den som jobbar och arbetspendlar. Studie- och arbetspendlar.
0: Men det kommer lite kritik om att det har gått långsamt.
1: Ja, jag tänker att vi har haft en uppförsbacke också med pandemin som har gjort att väldigt många jobbar hemma. Så det här är en utmaning. Sen vill jag ju tipsa Per Svensson då, som ska prata efter mig, att engångsbiljett kanske du inte ska köpa utan månadskort när du pendlar ner till Hamsa. Tack.
0: Igen går till Per Svensson, Socialdemokraterna. Det har ju hettat till mellan dig och Mikaela Valtersson i denna fråga innan. Vid ett eventuellt maktskifte här nu då, hur snabbt kommer det gå för Socialdemokraterna att uppnå ett annat resultat än vad Moderaterna lyckats med?
2: Nej, men vi tycker ju att det är jätteviktigt att sänka priset. Om man nu ser att marknadsandelen går ner varje år så måste man ju reagera. Om man sitter i styrelsen för Hallandstrafiken eller om man för den delen sitter i tillväxtutskottet. Man måste reagera när resultatet i ett företag går ner för varje år. Man kan inte bara sitta och titta på och inte göra någonting och göra samma sak hela tiden. Så därför måste vi sänka priset på månadskorten. Vi måste göra det billigare att åka med Öresundstågen mellan kommunerna. Och sen så vill vi också göra det gratis för alla äldre över 70 år.
0: Kan något vara gratis då?
2: Det är ju givetvis inte gratis, det är bara lite mer subventionerat. För det dyraste som finns är väl att vi har massa halvtomma bussar som kör omkring i de halländska städerna och på landsbygden.
3: Lars Larsson, Sverigedemokraterna, du vill svara på det?
4: Ja, nej, men det här är lite problemet med Pers politik. Att skulle han få igenom allt det han har lovat den här valrörelsen så skulle vi se skattehöjningar. Men ska jag prata istället om våra förslag så vill vi, precis som Liberalerna, införa en seniorrabatt. Vi har motionerat om fler nattåg genom Halland. Och vi tror på ett ökat fokus på trygghet med ordningsvakter, kameraövervakning och fler trygghetsstopp.
0: Vi var en replik där först från Per Svensson. Socialdemokraterna.
2: Ja, nej men detta är ju finansierat. Det är finansierat med att vi har en ny rödgrön regering som satsar på kollektivtrafiken och tycker att det är viktigt för infrastrukturen. Dessutom är ju detta en tillväxtfråga. Det är helt nödvändigt att kompetens ska kunna röra sig i Halland och även på landsbygden.
3: Mikael Valtersson ska få komma in, men först ska vi Elisabeth Svensson Agerbjerg där publiken ska tystas. Du vill också svara på Per Svensson.
5: Ja, men det finns ju ingenting som är gratis, det är alltid någon annan som betalar. Och för oss i Centerpartiet så är det viktigt att vi satsar på de starka stråken där många åker och att vi hittar ett sätt för landsbygden att ta sig runt så att det blir tillgängligt i hela Halland med kollektivtrafiken. Och därför har vi tillsammans med allianspartierna lagt ett förslag på en framtidsplan för kollektivtrafiken där vi tittar på kollektivtrafiken ur en helhet. Och jag tror att det är ärligare att ge det till hallänningarna att vi behöver kolla på det både ur ekonomiaspekter men också ur frihetsaspekter och tillgänglighetsaspekter. Och då kan man inte gå och lova en annan regering än man själv kan styra över. Utan vi behöver titta här och nu, vad kan vi göra med de resurserna som vi har. Och där lovar Centerpartiet att titta på ökad frihet för de som bor på landsbygden och även inom färdtjänsten.
6: Mikaela Valtersson, Moderaterna.
1: Nej, men det blir ju lite löjligt att lyssna på Per Svensson. Du måste rösta rätt i regionvalet. Du måste rösta rätt i riksdagsvalet för att hans politik ska genomföras. Vi som allians står för det vi säger.
6: Per Svensson, Socialdemokraterna.
2: Det är inte det jag har sagt, utan det jag har sagt är ju att satsningen på unga är finansierat via ett socialdemokratiskt vallöfte. Det övriga är ju faktiskt finansierat, vi kommer kunna genomföra det och dessutom ska vi göra det tillsammans med kommunerna. För det hade varit kul om regionen någon gång kunde göra något tillsammans med kommunerna utan att det är världens liv om det.
3: Elisabeth Svensson Agerbjer, Centerpartiet.
5: Jag tycker det är så spännande att du vill göra något tillsammans med kommunen, Per. För du har ju stoppat bussen till Hylte, mellan Falkenberg och Hylte, för att du inte vill vara med och samarbeta med regionen. Jag tycker det är jätteviktigt att vi fortsätter satsa på de täta och starka avgångarna med mer turtäthet. Vi vet ju att de resorna som går upp, och det går faktiskt upp. Vi hade en dipp i pandemin, men nu klättrar resorna. Och det är regionresorna och tågresorna som klättrar mest. Och det är där vi har de starka avgångarna med mycket turtäthet. Och det behöver vi öka så man kan lita på kollektivtrafiken, och det ska vi fortsätta jobba med framåt.
6: Per Svensson, Socialdemokraterna, stoppat trafiken till Hylte?
2: Nej, det stämmer ju inte, utan vi fick ju en räkning till Hylte och Falkenbergs kommun kring en satsning som var lagd av SD i Alliansens budget här i Halland. Nej, men vi ser ju så tydligt att nu när regeringen lägger en halvering av månadskorten över valet, då ökar resandet jättemycket. Det är det största beviset som finns för att sänkta priser faktiskt fungerar. Alla säger detta. Fråga vem som helst på tåget mellan Falkenberg och Varberg. 13 minuter, det kostar 102 kronor. Det är ju skandal. Vill det inte någonting med omställningen i Halland?
3: Lars Larsson, Sverigedemokraterna.
4: Jo, men det är helt korrekt att det var vårt förslag om just en buss mellan Falkenberg och Torup då. Och på just det ämnet så vill jag lyfta just vikten av att vi satsar på kollektivtrafiken på landsbygden. Därför vill vi utöka testverksamheten med buss on demand som har testats väldigt effektivt i Varbergs kommun. Och vi vill även utreda möjligheten att införa en enzonstaxa i kommunerna just för att inlandet inte ska drabbas negativt.
3: Elisabeth Svensson Agerbjer, du har både skakat på huvudet och nickat.
5: Ja, det har jag gjort. Dels för att vi hade många som hade den här turen till Hylte i våra valprogram, bland annat Centerpartiet, men även flera allianspartier. Och sen är det ju också jag som har jobbat med den här on-demand-bussen i Varberg. Så är det någon som vet hur den fungerar, så är det jag. Och jag skulle bara vilja säga att det är också ett vallöfte från Centerpartiet som ni andra har tagit efter. Och det är ju jättespännande, och jag hoppas vi att tillsammans kan jobba vidare för en mer tillgänglig kollektivtrafik på de halländska landsbygderna. Men låt oss inte glömma våra starka stråk, för det är där noderna är, där man kan ställa sin bil, där man kan ställa sin cykel, där man kan gå, där vi samlar de olika kollektivtrafikslagen så att vi kan få en sammanhållen resa genom hela Halland och även över våra regiongränser.
6: Per Svensson, Socialdemokraterna.
2: Ja, men jag vill ge Elisabeth rätt. Bara som de har det intressant och vi ska testa det igen. Men jag tycker det är ännu viktigare att jag och Elisabeth har suttit i samma kommunstyrelse och skickat de här remissvaren varenda år om att vi måste få en förbättrad pendling från Fegenätran för att man ska kunna jobba på GKs eller från Älvsryd för att man ska kunna jobba på GKs. Och Hallandstrafiken har inte lyssnat en enda gång. Jag tror att jag har suttit i 12 år och haft samma önskemål. Det händer absolut ingenting. Och sen kommer det i radio och nu står vi här och diskuterar kompetensförsörjning i Älvsryd.
0: Mer som har sänts i radio då, det är ju P4 Hallands rapportering om den här restaurangen i Älvsred som fick lägga ner eftersom personalen inte kunde åka dit. Nu är det er tur att i turordning då berätta vad ni vill se för utveckling för de som då driver verksamheter eller bor utanför Hallands större tätorter. Vi börjar borta hos Elisabeth Svensson Agerbjer, Centerpartiet.
5: Nej, men vi ser ju att vi behöver se en helhet med kollektivtrafiken och har lagt våran framtidsplan tillsammans med de andra allianserna partierna för att titta på det både ur ekonomiska förutsättningar och även attraktivitet. Och där ser vi att för landsbygden så är det inte tillgänglighet att man ser bussen ofta, utan tillgängligheten handlar om att den kommer när man behöver den. Och där är on demand ett sätt, men vi ser också andra alternativ där vi bussar till de starka noderna.
0: Lars Larsson, Sverigedemokraterna.
4: Jo, nej, men vi tror ju på en ökad tillgänglighet, som sagt, inte minst genom att införa en seniorrabatt. Där sticker ju Halland ut som en region som inte har det idag. Jag återkommer till nattågen just för att knyta ihop Halland, oavsett om du ska ut och resa eller du jobbar i en annan kommun eller du kanske varit på ett evenemang i Varberg och ska hem till Halmstad eller tvärtom. Så tillgängligheten är otroligt viktig och så även på landsbygden.
0: Det blir en cliffhanger här, för apropå trafik så ska vi få en trafikrapport från vår trafikredaktion och Henrik Gustafsson.
7: Ja, och eftermiddagstrafiken är i full gång och kövarning Halmstad norrgående riktning idag på grund av ett vägarbete mellan Halmstad Östra och Halmstad Nord där man har stängt av det höga körfältet, så det har på sig en del köriktning då norrut mot Falkenberg, så var beredd på det. Trafiken rullar i varje fall långsamt i området, och eftermiddagstrafik det märker man väl av till och från Kungsbacka också, länsväg 158 och E6, men det har inte varit några större händelse. Tipsas på 020 999 444.
0: Och vi går vidare då, vi pratar ju om kollektivtrafiken i de delar av Halland som är utanför våra större tätorter, och turen har kommit till Mikaela Valtersson, Moderaterna.
1: Det är val på söndag. Alla löften härifrån scenen kostar pengar. Det finns en skillnad på vad huspriserna kostar centralt i våra kommuner eller på landet. Det innebär saker. Man har inte lika mycket turtäthet till exempel. Det jag tycker är viktigt är att vi tittar, eftersom vi får större och större skolområden, så är det viktigt att vi också tittar på, jag säger här så tvärs, alltså så, när vi tittar på bussar ifrån inlandet till kust. Det är en utveckling vi behöver göra.
5: Och sist ut, Per Svensson, Socialdemokraterna.
2: Nej, men det viktigaste är att vi gör saker tillsammans. Region Halland måste klättra ner från den här elfenbenstolen man sitter på. Börja lyssna på kommunerna, lyssna på näringslivet, lyssna på arbetsmarknadens parter, så att vi anpassar busstrafiken även på landsbygden utifrån det som folk efterfrågar. Som sagt, jag har suttit 12 år och skickat de här remissvaren till Hallandstrafiken och man lyssnar inte en enda gång på någonting som gäller landsbygd. Jag är ganska tröttsam. Så börja samarbeta så kan vi lösa väldigt mycket. Och sen kan vi givetvis testa pass on demand också. Givetvis.
5: Där sätter vi punkt. Tack allihopa. Och vi rundar därmed av regiondebatten. Ni som publik, varmt välkomna att sitta kvar. Ni som sitter och lyssnar någon annanstans, ni lyssnar vidare.

0: land. Klockan är 16:30, dags för lokala nyheter med Mohamed Ferhatovic.
1: Halmstad är en av kommunerna som drabbats av det tekniska fel som upptäckts vid förtidsröstningen. Två väljare i kommunen har fått sina röster granskade extra noga. I båda fallen har personnumren kunnat identifieras och personerna kommer att kontaktas av valkansliet. Valmyndigheten har tidigare sagt att upp till 500 väljare i landet kunde vara drabbade. Felet i IT-systemet är åtgärdat sedan 4 september. Inför valet till regionen så vill partierna locka fler att jobba i vården, men de har olika idéer om hur personalbristen ska lösas.
2: Ja, men det tänker jag är en jätteviktig fråga, för det spelar liksom ingen roll vilka sjukhus vi har eller hur många vårdplatser vi beslutar om det inte har någon personal som vill jobba där. Så vi vill satsa på personalen genom att vi vill införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Vi vill ha slopat karensavdrag och se till att personalen får mer inflytande över sina scheman och liknande.
1: Det här säger Vänsterpartiets Lina Ludvigsson. Liberalerna vill istället öka grundbemanningen och få fler fast anställda.
3: Det som vi liberalerna vill driva är att vi vill öka grundbemanningen på våra sjukhus. Och det har vi också redan börjat göra. Vi ska ha fler kollegor och färre vikarier. Men det här är ett långsiktigt arbete som inte kommer vara färdigt den här mandatperioden.
1: Det sa Hanna Sjölander. Och Centerpartiet vill också se fler händer i vården. Men samtidigt också att personalen ska arbeta smartare.
4: Centerpartiet tycker också det är viktigt med fler händer i vården, men också att händerna arbetar smartare. Och det gör vi genom att ta del av hur kollegorna i vården vill jobba och hjälper till att utveckla de arbetssätten.
1: Nu något annat. En tropisk fågel som bara setts i Sverige 3 gånger har hamnat i en frysbox i Halmstad.

0: Nu ska Anders Widheim posta frågan till Statens veterinärmedicinska anstalt där de ska utreda dödsorsaken.
1: Den väger förvånansvärt lite, vilket får mig att tro att den här fågeln har dött av svält helt enkelt och inte av någon sjukdom. Men det får ju analysen på Statens veterinärmedicinska anstalt avgöra.
2: Reporter Molly Hennings.
3: Tänk om man kan hittas i sin frysbox både blåbär som man plockade för 8 år sedan och en tropisk fågel. Brunsulan, den vill man ju ta sig en kik på. Du lyssnar på P4 Halland eftermiddagen. Du hör att det minglas i bakgrunden. Det är för att vi sänder från Stadsbiblioteket i Halmstad. Vädret i Halland idag, det är blandat får vi säga. Det är korta skurar, det är stunder av sol. Temperaturen ligger på 14-17 grader och vind från sydväst eller väst. I kväll kan skurar dröja sig kvar, men under natten blir det uppehåll och delvis klart. Och imorgon väntar en solig dag.

I've been thinking about you med London Beat i P4 Halland, där det nu minglas och droppar av en del folk här från scenen i Halmstad stadsbibliotek, där vi har haft politiker på plats, och eller, många av dem är

0: faktiskt fortfarande kvar. Vi har haft en pampigt stor ståtlig regiondebatt. Den går, ja, slog du på radio nu så går den ju att lyssna på i efterhand i vår toppenapp Sveriges Radio. Vi kommer fortsätta fokusera på politik i programmet. Alldeles strax ska vi höra mer om det. Men allra först ska vi kika in hos kvällspasset. De drar igång här i P4 om en timme. Och se vad de har hittat på för någonting idag.
1: Igår kom ju den nya PISA-undersökningen och nej, det gick inget vidare för våra svenska 15-åringar. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt man kan vara bra på. Det finns inget prov i att vika ett dra på lakan, kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt. Eller packa en diskmaskin optimalt. Ikväll så hyllar vi allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Den där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är orimligt bra på. Har du en känsla av vad klockan är till exempel utan att kolla på den? Litet som stort, bara du är löjligt bra på det. Jag är nyfiken på vad det kan vara. 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss eller för länge sedan. Övat in eller så är det helt medfött. 020 22 10 20.
0: Ja, men Timme drar dem igång här i kanalen och ja, vi tycker att vi har varit löjligt bra här också. Våra politiker har varit löjligt bra på att hålla sig på 30 sekunder till exempel. De bara fick 30 sekunder på sig att säga sina viktigaste punkter. Vi har hållit kvar två också. Liberalerna och Miljöpartiet är kvar. Fredrik Almryd.
2: Ja, när vi gick igång här på debatten så var det några som kanske smilade lite extra på munnen här. Och det var bland annat du, Hanna Kjellander, Liberalerna. Det var en opinionssiffra som då dök ner här. 4 dagar kvar till valet och 5,8% i då TV4 Novus mätning. Hur kändes det?
3: Nej, men det är ju fantastiskt roligt. Jag är ju också Hallands riksdagskandidat, nummer 1 på våran lista. Så att det är klart att det är roligt. Det är hårt arbete som har legat bakom. Vi har ju känt det här egentligen hela valrörelsen. Så det är roligt att opinionsundersökningarna visar på det. Men det är på valdagen det avgörs.
2: Mm. Du kanske ska hem och packa väskan lite extra stor då, tänker du?
3: Nej, jag tar inte ut någonting i förskott, utan det är faktiskt på valdagen. Vi behöver alla röster som vi kan få för att det ska bli en borgerlig regering.
2: Mm. Och Sara Raning, Miljöpartiet, första namn här då i regionen. Du, Miljöpartiet har då en ökning som är rätt så kraftig, 8,8%, vilket är partiets högsta notering då i Novus sedan slutet av 2014. Hur känns den?
4: Det känns ju väldigt stärkande och väldigt roligt, även om jag säger här som Hanna att det valresultatet som räknas, det här är bara en opinionsundersökning. Men visst är det jättekul och vi har ju känt vind i ryggen i Miljöpartiet hela det här året ska jag säga. Ökning av medlemmar, våra frågor i fokus, vi är jätteglada för det.
2: Mm. Miljöpartiet har ju varit ett sådär parti som har känt lite grann som Liberalerna, det är runt 4% spärren. Är det så att man kan gå ut nu och knacka dörr lite lättare?
4: Ja, det kan, alltså leendena blir ju större, ännu större, absolut. Det var jättekul det här. Mm.
2: Vi ska lämna tillbaka till dig, Sara Beata, och fortsätta med vår sändning.
0: Tack, och vet du vad jag gör? Jag lämnar över till musiken.

0: slut med Sven-Ingvars. Klockan den tickar fram till Ekot nu. Här kommer senaste nytt.
1: Här är Ekot kvart i fem. Många norrmän följde kung Harald till sista vilan. Tusentals kantade vägen när kistan fördes fram. 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås för över 20 år sedan. Vapnet som skadade 6 personer i Gävle förra hösten stals ur en polisbil. Och i Estland presterar skoleleverna bäst i Europa. Och där förvånas man över att svenska politiker vill plocka bort skärmar från skolan. I studion Katarina Boive. Ja, idag begravdes kung Harald i Oslo. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
2: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från Kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
3: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
2: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
4: Den var väldigt fina och värdiga.
2: Nikolaj Bjurholt, som också följde ceremonin via en av de många storbildsskärmarna i Oslo, menar att kung Harald samlade norrmännen, men att idag var norrmännens tur att samlas för honom.
5: Jag tänker det visar ett ganska klart och tydligt bild på hur han har varit för nationen när det kommer så många människor som möter upp för att ta ett sista farväl med han. Så idag var det vi som samlade oss för han.
2: David Rasmusson, Oslo.
1: Och vid domkyrkan i Oslo står vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Beatrice, hur har dagen varit på plats där?
6: Ja, men det har varit rörande, allvarligt och känslosamt att se det här folkhavet med alla som strömmade mot domkyrkan för att se kistan och alla svartklädda gästerna. Vi lyssnade via stora högtalare utanför domkyrkan och många i publiken kom från olika håll i Norge, hade klätt sig högtidligt. Det var skolor och arbetsplatser som gett många ledigt för att de skulle få ta farväl av kung Harald. Och jag har inte heller hört om några stora incidenter under den här dagen med det största säkerhetspådraget i modern tid.
1: Vad händer under dagen vidare nu då?
6: Ja, nu strömmar människor till slottet för kung Håkon ska gå ut på slottsbalkongen med familjen i en hälsning till folket. Det kommer att vara privata mottagningar och flaggorna hissas igen i en markering att sorgetiden är slut i Norge. Det är mängder som väntar på slottsplatsen nu, ser jag.
1: Och hur skulle du summera dina intryck av dagen?
6: Men den här dagen har visat hur man står enade i glädje och sorg i Norge. Den har också visat hur mycket det betyder för många här också att de nordiska länderna visade så stor närvaro med många gäster och hur det betonade de starka banden mellan grannländerna.
1: Det säger utrikesreporter Beatrice Jansson direkt från Oslo. En 45-årig man döms idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösand 2005. Barbro Öberg är dotter till den mördade mannen och känner idag lättnad.
7: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då blir det. Då ska vi fira. jag och mina döttrar och sambon.
8: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
9: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
8: Straffet blir 14 års fängelse.
9: Straffet för medhjälp, det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
8: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades. Tingsrätten skriver i domen idag att det inte framkommit något motiv till gärningarna och inget tyder heller på att de föregått som någon närmare planering. Och var 45-åringen själv vid dådet?
7: Jag tror ju att han hade en medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
0: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Den pistol som användes i skjutningen där 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det här säger polisens presstalesperson Ola Österling.
10: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
11: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde mirakulöst. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
12: Och nu har alltså polisen kunnat spåra hur det hamnat i händerna på kriminella. Pistolen stals ur en polisbil på en parkering utanför köpcentret Bromma Blocks i Stockholm 2018. I strid mot reglementet så hade polisen lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen, berättar Ola Österling.
10: Om det var av glömska eller vilken anledning, det kan jag inte svara på.
12: Vad säger det generellt om vilken koll ni har på era tjänstevapen?
10: Ja, vi har ett vapen som är stulet de senaste 20 åren. Vi har ett vapen som har tappats i vattnet. Så totalt de senaste 2 åren är det 2 vapen förkomna från polismyndigheten. Det säger väl en del om hur vi ser på våra förvaringsbestämmelser.
0: Reportrar Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg, det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028 men kan förlängas ytterligare 2 år. I Estland där skolelever presterar bäst i Europa så förvånas man över svenska politikers ovilja mot skärmar i skolan. Efter det svenska raset i PISA-undersökningen kräver exempelvis Liberalerna nu att personliga surfplattor och datorer förbjuds i hela grundskolan. Vi har partiledaren Simona Mohamsson.
13: Vi måste ju få bort de här skärmarna och det här personliga datorn och paddan från varje barn och ge dem riktiga böcker istället.
14: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
13: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
15: Men i Estland, vars elever alltså haft bäst skolresultat i Europa 3 PISA-mätningar i rad, är inställningen till skärmar en helt annan. Enligt landets utbildningsminister, liberalen Kristina Kallas, ska politiker hålla sig borta från att överhuvudtaget lägga sig i vilka verktyg som används i klassrummen.
16: As a politicians, we should be kept away from that decision making.
15: Det beslutet måste vara upp till lärarna själva, säger Kallas. Som politiker ska vi varken tvinga på eller förbjuda några undervisningsmetoder. Det är en detaljstyrning dömd att misslyckas.
16: That is made to be doomed in terms of having a negative impact.
15: Här i Estland används idag ofta en blandning av skolböcker, skärmar och numera också AI i klassrummen. Något som 13-åriga Vanessa tycker är bra.
17: Yes.
15: Jag säger inte till den att bara göra mina uppgifter utan ber istället AI att förklara hur jag ska tänka. Den hjälper mig mycket i plugget.
17: I'm like, how did you do this? Because I got this. Like, explain to me.
18: Reportrar Felicia Hassan och Karin Runblom. Och i det här inslaget hörde vi ju Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. I en ny opinionsundersökning gjord av Novus, publicerad i TV4 och Göteborgsposten, så får Liberalerna 5,8% av rösterna. Tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% som partiet fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men också från Moderaterna. Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
19: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
20: I förra veckan upptäcktes fel i registreringen av röster i Nynäshamns kommun, vilket fick Valmyndigheten att inleda en analys. Hittills har man upptäckt 3 olika fel. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt.
19: Samma röstlängdsnummer då har registrerats på 2 väljare. Och det är sådana väljare som kan vara svåra att identifiera.
20: I det fall som det har hänt, då blir de här rösterna ogiltiga.
19: Ja.
20: Valmyndighetens ambition är att kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. När analysen är klar så kan väljarna i berörda kommuner rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel som har upptäckts är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. När det händer så underkänns de rösterna. En ny chans finns att rösta, men bara på valdagen. Ett tredje fel har uppstått när ett valkuvert har bytts ut för att det till exempel har varit trasigt. Eftersom samtliga kuvert sparas så kontrolleras de nu. Men det påverkar inte röstningen enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist rekommenderar oroliga väljare att ha tålamod.
19: Jag har stor förståelse för den oron och vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen och vi kommer att återkomma med information i tid före valdagen.
18: Och den informationen kommer nu. Vi har precis fått veta att felet där 2 väljare alltså då har registrerats på samma röstlängdsnummer nu är åtgärdat och det kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Reporter Margareta Svensson. Och så en väderprognos. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Producent Johan Westerberg.
0: Och eftermiddagen i P4 Halland är det du lyssnar på. Sara Beata Hagström heter jag. Jag står och blickar ut över den här mäktiga skulpturen, eller vad man ska kalla det, med massa glasmojänger i som hänger på Halmstads bibliotek där vi ju har ställt regiondebatt. Det är molnigt i Halland idag, men ibland är det också soligt. Temperatur 14-17 grader och vind från sydväst eller väst. Och under kvällen, som vi ju alldeles strax träder in i får vi väl säga, då kan skurar dröja sig kvar. Men sen under natten då blir det uppehåll, delvis klart, och imorgon övervägande soligt väder.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die i P4 Halland. Hon namndroppar ju massa länder där i den låten. Det är ju den officiella VM-låten. Men hon nämner ju inte Sverige. Jag tror att det var hennes fel att det gick som det gick för oss faktiskt. Ja. Det vi sänder ju från stadsbiblioteket i Halmstad idag. Och det här biblioteket är ju en av många lokaler där man faktiskt kan förtidsrösta. Och förtidsröstning har det ju varit nyheter om. Halmstad är också en av städerna som drabbats av det tekniska fel som upptäckts vid förtidsröstningen, Mohammed.
1: Ja, men så är det, för två väljare i kommunen då har fått sina röster granskade extra, och i båda fallen så har personnumren kunnat identifieras, och de här personerna kommer att kontaktas av valkansliet.
0: Mm. Och så har vi ju haft regiondebatt här under eftermiddagen, och mitt under den så kom det en ny opinionsundersökning där Liberalerna hoppar upp över riksdagsspärren. Fredrik Almryd, Liberalernas Hanna Sjölander, haffade ju du efter det här beskedet.
2: Ja, och hon är ju också nummer ett på Liberalernas lista här för till riksdagen, och 5,8% av TV4 Novus mätning då visade, och detta bara 4 dagar innan valet, och det gör ju att man kanske kan ta ut segern i förskott, för det här är ju ändå bara prognoser och valundersökningar, men det var ju i alla fall mycket mer glädje. Och likadant så var det ju även så för Sara Haning, som då för Miljöpartiet, som är nummer ett för regionen, att då även Miljöpartiet har gått bra och kraftigt framåt, 8,8, vilket är den högsta procentuella siffran som man haft då i sina Novusmätningar sedan 2014. Så ja, det var två som kunde då vara glada lite extra under den här debatten.
0: Och mer politik har det handlat om under dagen. Har vi också hört om kritik mot det riktade statsbidraget för att korta vårdköerna, Theo?
3: Det var ingenting som kom upp under regiondebatten, men det har ju varit flera socialdemokratiska regionråd som jag har pratat med som har kritiserat regeringen för att man lyssnar på vårdbolagen istället för patienternas behov eller regionernas behov när man har riktat statsbidrag för att öka antalet operationer gällande bland annat gråstar och höftledsproteser och framfall. Det här menar ju sjukvårdsministern Elisabeth Lann, Kristdemokraterna, är en lögn. Men säger samtidigt att vårdbolagens kapacitet har ju beräknats in här, något som också är i direktiven till utredningen.
0: Mm. Och till något helt annat, vi ska utrikes till Norge. Kung Harald har ju begravts idag i en kunglig krypta under Akershus fästning i Oslo. Så flaggorna som har varit på halvstång hissas igen nu, och nu skjuts salut för Norges nya kungapar, kung Håkon och drottning Mette Marit.
4: Varning för kö just nu mellan Halmstad och Mellbystrand i södergående riktning. Det ska ha varit två incidenter där på den sträckan, och bärgar också på plats. Och det är köer mellan Gullbranna och Snappap kan man säga. Så kommer du från Halmstad-hållet, räkna med kö som dyker upp någonstans i höjd med Laxvik i Gullbranna riktning mot Mellbystrand i södergående.

0: Man I Need i P4 Halland. Vi har ju ägnat stora delar av eftermiddagens program idag åt regionpolitik. Vi har ju sänt från, eller sänd fortfarande faktiskt, från stadsbiblioteket i Halmstad. Och de har tågat iväg nu, men vi har haft alla 8 riksdagspartiernas toppkandidater till regionvalet här. De har debatterat vård och kollektivtrafik och så har de gett sina viktigaste vallöften inom kultur, folkhälsa och regional utveckling. Jag tänkte nu, Fredrik Almryd och Theo Sundblad, vi ska knyta ihop säcken här ett tag. Mm. Men jag tänkte backa bandet först då. Halland har ju under flera decennier haft borgerligt styre. Om man tittar på regionen som sådan så är det ju en av Sveriges 21 regioner. Och så finns det 71 mandat då. Mm. Mm. Och efter förra valet så är det ju fördelat som så att det är Moderaterna, eller det är den styrande alliansen, och de styr i minoritet. Mikaela Valtersson, regionstyrelsens ordförande. Sen har vi Centerpartiet som representerades här då av Elisabeth Svensson Agerbjer. Så är det Kristdemokraterna, My Klingston var här, och Liberalernas Hanna Sjölander. Och i opposition har vi då Socialdemokraterna, Per Svensson var här, Sverigedemokraterna, Lars Larsson, och Vänsterpartiet, Lena Ludvigsson. Och sen hade vi också då Sara Raning från Miljöpartiet. De blev av med sina 2 mandat förra valet, men är ju ändå ett riksdagsparti var här. Okej. Okay. Vi tittade ju mycket på vården bland annat. Theo, vad kom fram i den debatten? Vi hade ju delat upp dem i grupper om 4, ska vi säga också.
1: Vården är väl alltså en fråga som är svår i regionssammanhang, för att det är ju, man säger, ett långsamma skepp som man kan putta lite på och lite hit och var. Alliansen lyfter upp gärna hur Mikaela Valtersson och Moderaterna, hur bra det går för Halland i olika mätningar som lyfter. Vi hörde väl liksom där Per Svensson, Socialdemokraterna, försökte pricka på att vårdcentralerna måste vara mer tillgängliga. Och vi hörde väl också från positionen då kanske, för jag tänkte på Vänsterpartiets Ludvigsson där som pratade om att korta arbetstiden, vilket hon fick mottog på direkt. Det var hon rätt ensam om att tycka. Hon slog på karensavdrag och pratade också om vilket Socialdemokraterna har gjort på riksnivå. Så att det är väl lite så. Alliansen vill gärna lyfta hur bra det går, och oppositionen försöker hitta sina stickspår där de kan sticka ut. För det här är en stor fråga som är svår att rucka på en handvändning.
0: Kanske lite liknande då i kollektivtrafiken, Fredrik. Den måste ju väljas av fler. Det hörde vi flera partier framhålla. Var det någonting som överraskade i den debatten?
2: Nej, som sagt, man hade ju här tidigare ett mål att nå upp till 30% av då nyttjandegraden då just på kollektivtrafiken. Och det hade man ju tidigare att det skulle nå till 2030. Det man gjorde nyligen, det var att man skickade fram den till 2050. Så nästan barnbarnet av de här politikerna får ta hand om den frågan. Men just hur man ska nå dit, det var lite grann sig så, man hade olika idéer om detta. Men många var överens om, det var ju det här att priset för att ta sig med kollektivtrafiken måste ner, tycker man. Hallandstrafiken då på långa resor och periodkort är ju näst dyrast i Sverige. Nu har man märkt av en effekt när man då från regeringssidan gick in här i sommar här, att man skulle sänka då månadskortens pris, och det har de ju märkt av en liten effekt redan och kanske ska utvärdera. Men den försvinner ju till årsskiftet här. Så att dela där man då får gräva om man nu ska fortsätta med detta subventionerande sättet eller inte. Det var det lite grann som var lite häng i luften.
0: Mm. Sen, det var ju de här ämnena de debatterade i grupp då. Utöver det så fick de ju hålla anföranden på 30 sekunder var. De var ju väldigt bra på att hålla tiden. Det kändes som att de hade övat. Mikaela Valtersson, hon använde ju bara kanske 7 av sina sekunder i det anförandet som skulle handla om kultur och folkhälsa. Det var en annan metod. De andra kanske mer så fyllde ut sina 30 sekunder så mycket de kunde. Vad tänker vi om partiernas syn på kulturen i regionen?
1: Det där var väl Alliansen vill ju verkligen visa fram att de lägger mycket pengar på kulturen sett till andra regioner. Och jag hörde dem snacka lite mellan varandra, och det var väl Vänsterpartiet som sa det lite, men vad händer då om Sverigedemokraterna kom in i styret? Och det är väl en jätteintressant fråga i regionen, för att som du sa innan så har ju verkligen Region Halland varit en alliansstyrd under lång tid. Nu händer det två saker här som gör att det kan ändras i regionen. Då har vi ju då Sverigedemokraterna som stöttar i budgetsamarbete med Alliansen, som nu kräver plats i styret. Och vi har även Socialdemokraterna som länge har röstat med Alliansen i nästan varje fråga. Det är väl den regionen där man har röstat mest, oppositionen har röstat mest med styret. Nu satsar man verkligen stenhårt på att vinna regionen. Det är därför man har Per Svensson här som är en hård debattör som nog många hörde idag. Och han fick mycket mothugg också. Så jag tror att det, alltså, regionvalet i Halland som brukar vara ett sömnpiller nu blir ett spännande. Det blir väldigt svårt att se vad som kommer hända. Det är svårt att få inga positionsmätningar. Eller vad säger du, Fredrik?
2: Jo, men det var hårda ord. Och det är som sagt att de vet vad de ska trycka och vilka tår de ska trampa på hos varandra. Och det utlovades lite då när man pratade om kulturen. Kulturkanon från lokalt förhåll från Sverigedemokraterna. Och det var ju då även Miljöpartiet här som då lyfte att det här är viktigt med kulturen. Men ja, det kan nog hända lite grann i regionen om vi nu inte säger sömnpiller.
1: Nej, men bara för ett exempel, så var jag på regionfullmäktige och då så gick Mikaela Valtsson upp i talarstolen. Det är inte så många som är där, det är ingen som klatt upp för publik, men då hånade hon Socialdemokraterna som sätter i position att ni röstar ju inte alltid med oss. Det ser vi ju inte i den här valrörelsen. Det här är helt annorlunda än det varit tidigare. Sömnpiller kanske är hårt att ta i, men jag ville bara ändå visa på de här kontrasterna med hur det är idag och hur det har varit förr.
0: Mm. Och vi ska fortsätta summera den här regiondebatten vi har haft om en stund.

0: Det är två Phils som har slagit sig ihop där, Philip Bailey och Phil Collins. Easy Lover, får man ana att det är Phil Collins som trummar. Det blir väl inte så tajt annars, tänker jag. Vi håller på att summera regiondebatten vi har haft här och sent från Halmstads bibliotek idag. Theo och Fredrik, vi har ju också under valrörelsen nu i P4 Halland haft valdueller runt om i alla kommuner. Nu liksom, om vi kliver ner från den regionala nivån till den kommunala. Idag till exempel har ju ni hållit i dueller här i Halmstad. Hur är det liksom lokala perspektivet versus det regionala?
1: Alltså, det skiljer sig väldigt mycket från kommun till kommun. Där som Hylte som går dåligt ekonomiskt, där blir det ju lite svårare att komma med stora maffiga vallöften. Då vill man inte komma med så mycket för man har inte råd med så mycket helt enkelt. Utan det blir små saker då som oppositionen kommer med. Och sen finns det då lite större kommuner där man alltså kan satsa lite mer. Så det skiljer sig väldigt mycket från kommun till kommun, tycker jag. Här är det ju också, det här märker man av att nu är det lite mer en strid av regionen här. Det är ju egentligen mycket mer pengar det handlar om. Det är mycket mer egentligen svårare stora frågor. Men vi märker av nu att det börjar hetta till lite här. Det är, politikerna känner av att det kan bli ett rafflande val på söndag.
0: Mm. Ja, det är ju på söndag det är dags. Det är då vi går till vallokalerna. Om man då inte går till en lokal och förtidsröstar. Det kan man ju göra. Nu ska det ju här tekniska strulet vara åtgärdat också. Men vi ska ju tacka alla medverkande politiker. Tack all publik som var här. Tack till alla er som lyssnat via radion eller i appen. Men imorgon så fortsätter vi ju sätta Hallands politik under lupp. Då väntar valdueller i Falkenberg. Då blir det de här lokala kommunala frågorna. Och du hittar ju alltid mer att lyssna på i vår app. Man kan passa på att göra valkompassen också om man fortfarande är lite så. Vad ska jag ta för någonting? Sök på valkompassen och kolla hur likt du tycker partierna. Och sen på söndag är det ju dags. Då får du gärna lyssna på P4 Halland på självaste valdagen. Vi sänder ett extra insatt program då som startar 21.30 och sen är vi med dig ända till midnatt. Vi följer regionens olika valvakor och vad som händer på riksplan och rapporterar om allt du vill ha koll på nu när Sverige går till val. Och innan P4 Hallands valvaka drar igång kan du också följa P1 och P4s gemensamma valvaka som börjar redan 19.30.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Nu är det dags för Ekot på en minut med Johan Hellström.
1: Idag begravdes kung Harald i Oslo. Och bland alla kungligheter från olika håll i världen som var på plats i Oslo domkyrka fanns Sveriges kronprinsessa Victoria som bad en bön för sin gudfar.
2: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
1: I en ny opinionsundersökning gjord av Novus och publicerad i TV4 och Göteborgs-Posten får Liberalerna 5,8% av rösterna. Det är tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% partiet fick i Novus-mätning för några veckor sedan. EU-kommissionen beviljar Spanien knappt 115 miljoner euro i akut stöd efter krisen i exklaven Ceuta, skriver TT. Pengarna ska gå till förbättrad gränsövervakning, gränsskydd och säkerhetslösningar.
3: Och trafiken rullar på bra igen mellan Halmstad och Mellbystrand. Det var ju ett bärgningsarbete som pågick för en liten stund sedan mellan Gullbränna och Snappar i södergående, men det är bärgat och klart och det är full framkomlighet igen. Fortfarande rullar trafiken rätt så långsamt utanför Halmstad på E6an. Det är så att vägen smalnas av mellan den östra och norra avfarten på grund av ett vägarbete, så trafiken leds över i vänster körfält där. Så det drar på sig en del kö i eftermiddagstrafiken riktning då norrut mot Falkenberg. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Alla nyheter här i Peter Halland. Varsågod Mohamed Fradovic.
1: För den som bor på landsbygden så kan det vara långt till närmaste buss och glest mellan avgångarna. I P4 Hallands regiondebatt så vill flera partier hitta nya lösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig.
2: Jag tänker att det är jätteviktigt att man ska kunna ha möjlighet till kollektivtrafik även på landsbygden. Och vi i Vänsterpartiet vill införa bus on demand på landsbygden, vilket är flexibel, tillgänglig, anropsstyrd kollektivtrafik som ju även har testats här i Varberg förra året med väldigt goda resultat.
1: Det här säger Vänsterpartiets Lina Ludvigsson, och även Sverigedemokraterna vill bygga ut bus on demand på landsbygden.
3: På just det ämnet så vill jag lyfta just vikten av att vi satsar på kollektivtrafiken på landsbygden. Därför vill vi utöka testverksamheten med buss on demand som har testats väldigt effektivt i Varbergs kommun. Och vi vill även utreda möjligheten att införa en enzonstaxa i kommunerna just för att inlandet inte ska drabbas negativt.
1: Där ser Sverigedemokraternas Lars Larsson, och Centerpartiet vill också använda buss on demand men vill också koppla ihop landsbygden med större knutpunkter.
4: Nej, men vi ser ju att vi behöver se en helhet med kollektivtrafiken och har lagt våran framtidsplan tillsammans med de andra allianspartierna för att titta på det både ur ekonomiska förutsättningar och även attraktivitet. Och där ser vi att för landsbygden så är det inte tillgänglighet att man ser bussen ofta, utan tillgängligheten handlar om att den kommer när man behöver den. Och där är on demand ett sätt, men vi ser också andra alternativ där vi bussar till de starka noderna.
1: Säger Elisabeth Svensson Agerbjer. En tropisk fågel som bara setts i Sverige 3 gånger har hamnat i en frysbox i Halmstad.
5: Den här frysen, den är ju fylld med massa bär och annat nu. Men här ligger också då det här svarta paketet där. Svart plastpåse invirad.
6: Fågeln är en brunsula som nu finns hemma hos ornitologen Anders Widheim.
5: Ja, det handlar ju alltså om en väldigt, väldigt ovanlig fågel. En fågel som är hemma i tropiska hav.
6: De observationer som gjorts är från de senaste åren. Alltså menar Anders att det skulle kunna bero på att klimatet blivit varmare. Och i helgen syntes brunsulan längs med västkusten där den slutligen stannade i Skumslöv utanför Laholm, vilket lockade hundratals fågelskådare.
5: Och då var det ganska uppenbart att den inte var i så god vigör, och den dog som sagt då på söndagen.
6: Nu ska Anders Widheim posta frågan till statens veterinärmedicinska anstalt där de ska utreda dödsorsaken.
5: Den väger

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Igår så kom ju den här nya PISA-undersökningen. Och nej, det gick ju inget vidare för våra svenska 15-åringar. Resultaten i matte och läsförståelse har gått ner och sammantaget så är ju resultatet historiskt lågt. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt som man kan vara bra på, eller hur? Det finns ju inget prov i att vika ett sånt där knöligt dra på lakan till exempel. Eller att kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt och mogen. Och ingen verkar särskilt intresserad av att mäta förmågan att packa en diskmaskin så att det får plats nästan dubbelt så mycket som när resten av familjen gör det. Ikväll så tänker jag att vi hyllar allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Det kan vara det där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är helt orimligt bra på. Kan du alltid till exempel välja den kö i mataffären som plötsligt börjar röra på sig snabbast, eller är du den som lyckas få in en hel veckas packning i en väska som alla andra trodde var alldeles för liten? Jag läser på vår Facebook-sida här vad ni skriver i tråden där. Lisbeth är löjligt bra på att plocka och sälja lingon. Desiree skriver att hon är löjligt bra på att räkna ut hur lång tid något tar. Tror det är som kompensation för att jag saknar avståndsbedömning, skriver hon. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra, vad är du löjligt bra på? Du kan ringa på 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss att du är bra på, eller för jättelänge sedan, du kanske har övat in det här, eller så är det helt medfött. Du ringer 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra vad du är löjligt bra på.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Du hör den här i kvällspasset. Vad gör vi här ikväll då? Jo, vi samlar alla goa, fina skrytmonsar och hör vad ni är löjligt bra på. Själv så tycker jag att jag är löjligt bra på att ta tid på mycket olika saker. Alltså vanliga promenader med min hund Friman till exempel, den vet jag tar exakt 23 minuter. Den kan ta 24 om han hittar något alldeles särskilt gott att lukta på och vill vara där en liten stund. Men annars så ligger vi på 23. Tömma diskmaskinen, det vet jag, tar 4 minuter. Det är jättebra att ha den här informationen, för har man 4 minuter över, då vet man, ja, nu hinner jag plocka ur diskmaskinen. Jag vet också att tvättmaskinen oftast är klar. Det här är lite större tycker jag, för den är klar 2 minuter före den själv säger. Och det är inte alltid det är så, men ganska så ofta. Jag försöker hitta något slags läge så jag ska veta ungefär när den är klar. Mina ägg, kalla ägg i kokande vatten i 9 minuter prick. Alltså här håller jag på. Jag tar tid, hur lång tid tar det att byta lakan i sängen, äta frukost. Ja, alltihopa. Ni fattar. Skitstörigt. Jag gör det. Jag berättar inte för någon. Nu har jag berättat det för er. Inledningen på det här programmet. Meningen som jag säger. Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Den tar till exempel exakt 6 sekunder att säga. Jag tycker själv att jag är väldigt, ja, kanske till och med löjligt bra på tid. Vad är du löjligt bra på? Du som lyssnar, det hade varit kul att höra. Du kan ringa till mig 020 22 10 20. Fick precis höra att jag är med mig Jeffrey nu. Hallå?
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
0: Ja, berätta. Kan du dela med dig? Hur funkar det? Vet du det för dig?
1: Jag vet inte riktigt exakt hur det fungerar, men det är lite grann som Tetris. Man får liksom, nästa bit kommer och så får man, och så passar man in det i skuffen eller vart det nu ska in någonstans.
0: Mm. Är det till och med så att du tycker det är lite kul?
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är så
1: löjligt roligt.
0: Men jag måste bara veta hur du gör. Ställer du upp liksom allt som ska in då? Vi säger att det ska in i bagaget då. Ställer du upp alla liksom påsar och väskor och vad det nu är för något, kylbägar och grejer, utanför först?
1: Nej, det gör jag absolut inte. Utan det är, ja, men, du har spelat Tetris, jag
0: vet inte. Jajamän, ja.
1: Det har de flesta gjort. Då får man inte reda på vad alla bitar är, utan man får ju bara reda på vad nästa bit är, utan man får pussla ihop allt eftersom.
0: Ja, har det hänt att det inte har gått så att säga bra?
1: Inte än.
0: Nej, och ju mer saker desto bättre misstänker jag, mer poäng liksom.
1: Man ska ju fylla hela bilen så att man inte ens får in ett pappersark.
0: Mm. Är det här någonting som liksom folk runt omkring dig vet om?
1: Ja, det är väldigt vida känt i de kretsar jag umgås i.
0: Vad brukar de säga då?
1: Att jag är väldigt duktig på riktigt Tetris.
0: Ja.
1: Och sen ifrågasätter hur jag lyckas.
0: Ja, så du blir lite imponerad själv till och med när du har fått in allting i bilen?
1: Det är den här klappen på axeln, det var en bra jobbat.
0: Ja. Vet du vad, nästa gång jag ska försöka, jag är nämligen skitdålig på just det här. Så jag ska tänka på dig och så ska jag tänka lite mer åt Tetris-hållet så kanske det går bättre.
1: Ja, men man sätter igång Tetris på högtalaren liksom.
0: Just det. Du Jeffrey, du får en guldstjärna, du är löjligt bra på att packa bilen. Perfekt, tusen tack för att du ringde.
1: Tack för att ni ville prata med mig.
0: Ha det gott du, hej.
1: Tack. Hej.
0: Underbart, vi är igång. Jeffrey, han är sjukt bra på att packa bilen. Vad är du löjligt bra på, du som lyssnar just nu? Det vill jag veta. 020 22 10 20.

0: The Police, Every Breath You Take.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så pratar vi om att vara löjligt bra på något som kanske få i din omgivning känner till, eller så är det som Jeffrey, alla vet att han är löjligt bra på att packa in saker i bilen. Du som lyssnar nu, vad är du löjligt bra på? Hör av dig till mig och berätta. 020 22 10 20. Jag tror Camilla är med mig nu. Hallå Camilla.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Ja, tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
3: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
0: Nu ska vi se. Virka mat, ja.
3: Ja.
0: Hjälp mig här nu lite grann. Vad gör du då?
3: Ja, jag började med kakor egentligen. Ballerinakex och lite dammsugare och sånt där. Eller så. Så, och sen så har det liksom blivit mer och lite olika saker och så. Mm.
0: Ja, så det är inte så att du tar spaghetti och börjar virka med? Alltså nej, själva maten?
3: Nej, jag gör typ som leksaksmat skulle man väl kunna säga då.
0: Hur började det här?
3: Ja, det var väl egentligen så att jag såg någon bild på något ballerinakex eller en dammsugare, och så testade jag det och sådär. Och jag kunde egentligen inte virka alls, utan jag bara testade hur det kändes och så. Sen så fortsatte det och sådär. Så jag har blivit riktigt nördig, kan man säga. Jag tycker det är jättekul att hitta rätt färg och rätt garn och rätt...
0: Mm. Men du, alltså, du har inga mönster, utan du liksom... Det går att ta sig självt på något sätt.
3: Jo, det, så är det. Jag hittar på mönstren däremot, det gör jag ju. Men jag kommer på alltihop från början och hur jag vill att det ska se ut. Och så försöker jag få det att se ut så som jag tänkt från början. Jag är väldigt nördig.
0: Ja, vad gör du med all virkad mat sen?
3: Ja, jag gör väl egentligen inte så mycket. Jag visar upp den mycket på Instagram och sådär och tycker det är kul. Ja.
0: Ja, det är ju roligt. Där har man ju, kan man ju få en lika nördig publik ju.
3: Ja, ungefär så.
0: Ja, vad vet du ungefär hur många olika maträtter du upp i, eller hur man ska uttrycka det?
3: Nej, det vet jag faktiskt inte, utan det kommer lite nya idéer hela tiden och så att ja.
0: Vad funderar du på nu då? Vad blir nästa grej som du ska virka, tror du?
3: Jag tänkte lite på sushi.
0: Ja, det är bra.
3: Men då vill man ju ha till det, så det ser liksom väldigt rätt ut i strukturen och sådär. Så
0: Tänker du en sån där ris med lax på, eller tänker du en rulle då? Eller?
3: Ja, både och egentligen faktiskt.
0: En hel tallrik.
3: Ja, det hade ju varit snyggt, tycker jag.
0: Det tycker jag. Ja. Kanske till och med lite pinnar.
3: Inte pinnarna kanske, men kanske lite någon slags sjögrässallad eller sånt där. Kan ju vara snyggt.
0: Det kan vara snyggt. Lite soja i en skål.
3: Ja, kanske så. Ja, men, och det roligaste är ju de här idéerna man får. Det här när man kommer på någonting som man vill göra.
0: Mm. Just det, och nu är det liksom sushi som ligger då och bubblar lite grann.
3: Det ligger och bubblar lite, ja, det kan jag säga. För att det har varit mycket kakor och glassar, och det har varit grönsaker, och det har varit det ena med det tredje. Ja.
0: Vad är du mest nöjd med utav all mat du har virkat?
3: Ja, bilden som jag har visar på redan Facebook där, det är min mjukglass, och den är jag väldigt nöjd med faktiskt, måste jag säga.
0: Jag måste gå in och kolla direkt här. Alltså på direkten ska jag gå in och kolla. Okej, det är en mjukglass och den ligger uppe på vår Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset i P4 där för den som lyssnar. Och här ligger, alltså det ligger 300 kommentarer. Jag ska be Filippa som är vår digital redaktör skicka in en bild åt mig. Ja, den kommer ju den direkt skicka Filippa. Nej, men de är ju så fina.
3: Ja, tack så mycket. Ja, jag är väldigt stolt över dem faktiskt.
0: Hur stora är de här på ett ungefär? Ja, nu blir jag lika nördig här i radion, vilket är konstigt. Men,
3: jag har gjort två olika storlekar, och den ena är väl som en riktig storlek, och den andra är lite mindre, som skulle typ passa en barnhand eller någonting. Ja. Så att den som är på bilden är nog den som är lite mindre. Eller sådär. Men, och då är det ju lite sport att få dit själva struten då, som den ser ut. Gud, jag känner mig jättenördig nu.
0: Ja, men det, du ska få det. Det här, är det någonstans som man ska vara nördig så är det i det här programmet.
3: Ja, det låter
0: för
3: bra.
0: Är man löjligt bra på virka mat, då ska man vara med här.
3: Ja, du,
0: alltså Camilla, jag är så otroligt glad att vi fick prata med dig och också se dina fina små glassar. Finns alltså då på vår Facebook-sida i kommentarerna där. Man får scrolla lite och sen dyker de upp. Tack snälla för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
3: Ja, detsamma, detsamma. Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
3: Tack, tack.
0: Hej. Ja, härligt, löjligt bra på att virka mat. Aldrig hört den meningen, men nu har jag gjort det. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? Det är jag nyfiken på. Ring mig på 020 22 10 20.

0: The Killers med Human här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där vi är löjligt bra på. Inte nödvändigtvis sånt som ger medaljer, diplom eller en rad på CV, utan det där som du bara råkar vara alldeles osedvanligt bra på. Vad är det för något? Det vill jag jättegärna höra om. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vad är du löjligt bra på? Ikväll så skryter vi hämningslöst här i kvällspasset. Nu blir det Radiosporten. Jag lämnar över till Sigge Sanner.
1: Som börjar med fotboll och en anmälan.
2: Svenska fotbollssupporterunionen, SFSU, JO-anmäler Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när tre supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sen dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
1: Rapporterar Susanna Andrén. Mer fotboll blir det i kvällens Sportextra, där vi sänder Skånederbyt i Superettan mellan Landskrona och Helsingborg. Men annars är ishockey huvudnumret ikväll. Vi ger er också premiären av den svenska damhockeyligan SDHL och matchen mellan Frölunda och Färjestad.
3: Ekonyheter. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås, Härnösand, 2005. Han döms för medhjälp till mord, inte mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
4: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
3: Polismyndigheten slopar kravet på att poliser ska kunna identifieras genom nummer på sina hjälmar. Istället ska poliser som behöver dölja ansiktet kunna identifieras på annat sätt, till exempel genom en namnskylt. Spanien har återigen haft sin varmaste sommar, åtminstone sedan 1961 då mätningarna inleddes. Med en medeltemperatur på 24,5 grader under sommarmånaderna slogs förra årets rekord med 0,3 grader.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså allt det där vi är löjligt bra på som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört om Jeffrey som är en fena på att packa in saker i bilen. Ju fler väskor, påsar och grejer, desto bättre. Han tänker att det är lite som Tetris. Han kollar inte in exakt vad som ska in i bilen, utan han tar en grej i taget och ser var den ska passa in, precis som det där spelet. Jag har också hunnit prata med Camilla. Hon virkar mat. Hon är löjligt bra på att virka mat. Och det handlar inte då om att försöka virka ihop en filt av kokt spaghetti, utan tvärtom. Hon virkar alltså med garn och så ser det ut som mat. Finns exempel på vår Facebook-sida där, på mjukglassar till exempel. Ja, de ser jättegoda ut faktiskt. Men vi får såklart plats med fler. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? För det här kan ju verkligen handla om precis vad som helst. Du kanske kan vissla precis som en koltrast eller faktiskt avgöra på ljudet när pastan är färdigkokt. Eller äta korv eller något helt annat. Ring mig 020 22 10 20.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Vad kommer du att tänka på som du är löjligt bra på? Och här får man skryta så mycket som man vill. Du kan ringa 020 22 10 20. Tommy ska vara med mig nu. Hallå Tommy. Hallå Tommy, är du där?
1: Jag är där.
0: Hej, välkommen.
1: Hej Sarit, hej.
0: Hej, vad är du löjligt bra på Tommy?
1: Ja, men jag har nog kunnat tävla med han Jeffrey om att packa bilen, men eftersom det redan har tagit så känner jag att ja, men jag är grymt bra på geografi, särskilt svensk geografi, men generellt. Det har gått ganska lång tid att mina kollegor brukar ringa mig och fråga hur lång tid har du åkat därifrån och dit. Och...
0: Aha, så du kan säga direkt liksom hur långt också det är emellan? Och så,
1: ja, eller? I många fall är det svårt. Jag kan ta ett exempel. Jag bor i Linköping och Målilla, 125 kilometer. Det finns en rondell i Målilla med en temperatur och det är för att det är Sveriges varmaste punkt har varit någonsin. Och där bor det ungefär 400 invånare. Vet jag, sådana här konstiga grejer.
0: Det är ju, jag är så avundsjuk. Alltså, när startade det här för dig? Har det alltid varit ett intresse?
1: Ja, men det började när jag skulle lära mig läsa. Min pappa hade transportfirma och jag åkte med honom i lastbilarna och bilarna. Och då fick jag en kartbok på den tiden. Och då lärde jag mig läsa via att jag skulle lära mig orter när man åkte förbi. Och på den tiden var det inte så mycket motorväg utan det var ju liksom mer... Ja, E4 den gick genom orterna och byar och städer liksom. Och då lärde jag mig liksom så här Värnamo, Ljungby, Markaryd som man åker söderut längs E4.
0: Ja.
1: Och så lärde jag mig läsa, sen har det suttit i alltid så att när det fanns så här faktakalender fanns något som hette då lärde vi jag och en kompis, vi lärde oss alla världens huvudstäder till exempel. Och så där har det hållit på.
0: Och det sitter kvar hos dig?
1: Ja, jag kan nog inte alla idag, ska jag vara ärlig att säga, men det sitter kvar. Och det här med att liksom man aldrig behöver använda GPSen som alla använder idag.
0: Det var min nästa fråga. Du använder inte GPSen?
1: Det händer att jag använder den för att jag har elbil och det är för att se hur långt elen räcker helt enkelt. Men annars så gör jag inte det. Så.
0: Åh herregud, alltså jag förlitar mig, jag har dessutom två olika GPSer, ibland tre gång samtidigt för att jag inte litar på någon av dem. Men om du hade suttit bredvid Tommy, då hade jag varit helt lugn.
1: Ja, då hade du varit lugn.
0: Men du, vilken är din favoritsträcka då?
1: Att köra menar du?
0: Ja. Alltså någon som du tänker så här, då åker man förbi där och sen är det dit, det gillar jag.
1: Ja.
0: Finns det någon sån?
1: Ja, men jag åker ganska mycket från Linköping där jag bor och då åker jag bort till Västergötland och då åker man ju liksom Motala, upp mot Askersund, upp till Laxå, E20 söderut mot Mariestad.
0: Och så kan
1: jag träffa lite kollegor. Det är ett sträcka, men det finns ju jättemånga vackra, fina ställen att åka på. Sverige är fantastiskt.
0: Ja, det är ju det. Finns det har du varit överallt? Det kan jag inte tänka mig att du har hunnit med, eller?
1: Jag har varit i alla städer utan Kiruna. Den är kvar på min bucket list. Men annars har jag varit i alla svenska städer utan Kiruna. Ja, det stämmer.
0: Ja.
1: Så jag har en bild av liksom hur det ser ut i de här ställena och då ibland så jobbar jag med, alltså jag säljer ibland och då när man pratar med folk från ett visst ställe så kan man säga någonting om det stället, tycker de alltid är roligt.
0: Ja, men jag får ju testa dig, jag är från Borås.
1: Ja, och där åker man ju igenom ibland liksom så. Oftast brukar man ju tänka på när man åker igenom Borås, regnar det eller regnar det inte?
0: Ja.
1: Det är det ena det är det. Och sen i och med att motorvägen går igenom där numera liksom så. Uh-huh. Så jag kommer ihåg den tiden när man åkte i 40an och man åkte förbi Sandared och Bollebygd och Indås och de här ställena innan man kom till Landvetter.
0: Men
1: det är trevligt.
0: På spåret, är det en favoritgrej?
1: Det skulle jag säga. Uh-huh. Särskilt att gissa vart är vi på väg. Sen tycker jag ibland att en del frågor som är ganska svåra. Så, men just vart är vi på väg är en sån här specialitet.
0: Det kan absolut. Jag förstå. Tommy, jag är så himla glad att jag fick prata med dig i det här programmet.
1: Ja, detsamma. Jätteroligt.
0: Jättekul. Ja. Och jag ska tänka på dig när jag sätter mig i bilen, slår på min GPS. Så ska jag tänka, Tommy.
1: Eller så slår du en pling.
0: Ja, det kommer jag göra.
1: Det är bra.
0: Ja. Ha det bra du.
1: Hej då. Hej.

0: Hon är löjligt bra på att sjunga Jill Johnson, Kärleken är.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Kommer du att tänka på något så ring mig bara 020 22 10 20. Kajsa, är du där?
3: Ja, här är jag.
0: Hej Kajsa, hur är det?
3: Hej på dig. Jo, det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Ja, jag tycker att det är jättebra. Jag är otroligt glad för det här ämnet ikväll. Jag känner mig underhållen. Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
3: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och poteter, som vi säger. Korv och poteter.
0: Var säger man så? Korv och poteter?
3: Ja, Hälsingland, Edsbyn.
0: Hälsingland, Edsbyn, sa du det?
3: Ja, mm. Ja.
0: Du, berätta, varför är du så bra på det här? Och hur kan man vara bra på det?
3: Ja, det börjar väl med att vara pappa, min pappa. När han levde gjorde han alltid korv och poteter. Och det var så gött. Det lärde du redan vid barnsben.
0: Ja, vad är det för korv?
3: Ja, det är vanlig falukorv.
0: Ja, det är vanlig falukorv, ja.
3: Ja, och potatis då.
0: Ja, vad gör du med den då, korven?
3: Ja, då kokar jag. Ja, korven steker jag i skivor. Och sen skär jag dem i små bitar. Och så kokar jag poteterna. Och låter dem kallna skalor. Och så hackar jag dem i bitar. Mm. I stekpannan. Margarin, och sen låter jag det steka ett tag. Sen häver jag på vatten. Mm. Och det blir så gött.
0: Men är det, alltså jag bara ser framför mig nu, rätta mig om jag får fel, men någon variant utav pyttipanna lite grann då, eller?
3: Ja, det kan man väl säga. Och så brukar man steka ägg till ibland då.
0: Ja, just det.
3: När andan faller på.
0: Hur ofta lagar du det här?
3: Ja, minst en gång i veckan. Kan bli två. Jag gav den i korv.
0: Det är så underbart att höra, Kajsa. När blir det korv och poteter nästa gång då?
3: Ja, ska jag tala om så har jag färdig korv på diskbänken, så jag ska steka med poteter ikväll. Alltså, och jag åt det väl i förrgår, ja, jag går ner där.
0: Men du, bjuder du också på det? Alltså, gillar folk att äta
3: det? Ja,
0: den?
3: Ungarna är väl uppväxt på det där.
0: Jaha.
3: Jag har tre pojkar och de är uppväxt på sina barnbarn som får äta.
0: Jaha.
3: Och gubben får äta.
0: Ja, han har inget val, eller hur?
3: Nej, han har inget val.
0: Men du, om jag skulle försöka mig på det här, är det något speciellt jag ska tänka på? Som du tycker, det är bara att steka på?
3: Saltar du lite bara.
0: Salta lite också.
3: Först steker du korven.
0: Ja, skär upp den.
3: Jag skär upp och steker, och samma med potatisen. Koker, skär. Ja. Steker. Och så häver jag bara i salt, margarin och sen lite vatten, så får det sjuda med vattnet. Då blir det så gött.
0: Då blir det så gött. Jag blir ju hungrig nu när du beskriver
3: det. Ja, det ser. Hade jag haft klart hade jag kunnat skicka till dig.
0: Ja, det hade jag gärna velat ha. Mm. Du, Kajsa, smaklig måltid nu. Jag vet att du kommer njuta.
3: Ja, jag kommer att njuta. Och ett stort glas mjölk.
0: Ja, det låter underbart. Tack snälla för att du hörde av dig, Kajsa. Kul att prata med dig. Ha det bra.
3: Ja, detsamma. Ha det bra.
0: Hej då. Hej.
3: Hej.
4: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
5: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
4: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
5: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Self-Aware med Temper City. Du hör den här i kvällspasset där jag är nyfiken på vad ni är löjligt bra på. Du får jättegärna höra av dig. Finns en liten chans att hinna komma med i programmet om man ringer 020 22 10 20. Henrik ska vara med mig nu. Hallå Henrik. Hej Henrik, hör du mig?
1: Jajamensan.
0: Hej, välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Ja, du får säga det själv. Så jag är löjligt bra nu på att vissla.
0: Du är löjligt bra på att vissla?
1: Ja, är det musiken något är stor. Jag har ett stort intresse i musik. Då var så, men sen är det vissling också som är lite roligt.
0: Ja, jag förstår. Så det, är det liksom låtar som du visslar eller är det fågelläten eller vad är det för något som du...
1: Lite fåglar, men det är framförallt musik, alltså låta.
0: Det är låtar.
1: Jajamensan.
0: Ja, är det lite levande jukebox över dig eller...
1: Ja, lite så. Det spexar. Men massa musik är roligt. Och så visslar jag 10-11 år så lärde min morfar mig att vissla. Och han visslar ju också. Så att det, vi har visslat mycket tillsammans när jag var ung. Jag och min gamla morfar.
0: Åh, vad fint. Alltså, det där är ju... Det är så jobbigt. Jag minns en period när jag lärde mig vissla. Och sen så var det en period när jag inte kunde vissla. Av någon anledning. Och sen lärde jag mig igen. Men den perioden när jag inte kunde vissla var väldigt... Jag minns det som väldigt jobbigt på något sätt. Kan inte du, vill du vissla något för oss?
1: Det kan jag göra.
0: Vad blir det om du får välja?
1: Det blir, jag rent spontant så tänkte jag då när jag tänkte att jag skulle vara med. Vår stor naturfotograf och naturfilmer Jan Lindblad. Mm. Han var ju känd för sina naturfilmer men också känd för att vissla. Och han har ju känt det här gamla stycket i en klosterträdgård.
0: Ja, oj, det känner jag inte till, men jag vill jättegärna...
1: Ja, det är lite gammalt, men det är... Så det är den i så fall.
0: Ja, det tycker jag. Kör på. Vad behöver du för förberedelser? Är det att väta läpparna lite, eller hur?
1: Ja. Ja. Rätt tonart.
0: Ja, just det. Det är det också.
1: Så får vi se hur det går.
0: Ja, ja. Vi tar det som det kommer, vet du.

0: Oj, oj, så fint. Alltså, det som händer här nu för dig som precis har slagit på radion och undrar vad är det för något ljud långt borta, så är det Henrik som visslar lite grann. Det är ju lite synd med telefonen, för den klipper lite grann. Så den gör,
1: ja, det gör det,
0: ja. Ja, den gör ju inte, den vill liksom inte riktigt vara med hela vägen. Men jag hörde ju att du hade, vad kallar man det, lite vibrato och sådär, va?
1: Ja, det blir det. Ja, precis. Det är lättare att vissla med vibrato faktiskt än utan.
0: Jaha, är det det?
1: Man får en finare ton, ja, på något vis.
0: Jag sitter också här och funderar på, vad tycker folk runt omkring dig?
1: Ja, du, jag är ju känd i familjen på vissla och det är lite så här, och man har väl inte uppträtt någon gång direkt med vissling, men det är kul att vissla. Jo, några gamla grannar blev inte planerade utan mig en gång. Vi satt ut en kväll och hon tyckte, ja, det var så fantastiskt fint. Och man fick vissla live, så att säga. Annars är man ju själv hemma på källarna och man sitter i bilen själv. Och då tar man fram lilla lätta instrumentet som är inte så tungt att bära.
0: Nej, just det. Men varför tror du inte man får se någon slags visselorkester eller någon som visslar inför publik? Ja. Det är ju lite märkligt, eller?
1: Ja, det är det. Framförallt får det vara folk som kan vissla, men sen dra ihop en ensemble. Är det kanske något nytt?
0: Ja, det
1: finns det?
0: Du, jag skickar ut det här. Man vet inte. Du kanske får ett gäng med vänner och så kan ni bilda någon slags ensemble. Och så kommer ni hit på jul och så visslar ni något vackert. Är det inte en fantastisk plan här?
1: Jo, jag faktiskt har det i verkligheten faktiskt.
0: Ja, ja, det tycker jag. Du, var roligt att prata med dig, Henrik. Jag önskar så att vi fick höra det bättre, med bättre ljud än genom den där telefonen. Men, men vi fick en liten bild av hur det låter. Jag tycker det lät jättebra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, du.
1: Tack samma.
0: Hej då. Hej.

0: Molly Sandén, tur i oturen här i kvällspasset, där ämnet ikväll, ja, det är ju saker som man är löjligt bra på. Och det här fick mig att tänka på ett samtal som kom in för en massa år sedan. Jag tror det är närmare bestämt 7 år sedan nu. När vi pratade om udda talanger, och det var Anki som hörde av sig. Och hon hade den högst märkliga talangen att låta som ett, ja, vi kan väl lyssna.
1: Ja du, jag kan låta som ett spädbarn som skriker så där, som är riktigt hungrig och ligger i vagnen eller vaggan eller någonting och är alldeles hysterisk nästan.
0: Mm. Så, är du beredd att köra nu på en gång eller behöver du någon förberedelse för det här?
1: Nej då, jag får väl hålla telefonen en bit ifrån jag också. Det var en kille som hörde jag som gick in i garderoben och det borde jag göra för det hörs ganska mycket.
0: Ja, men jag håller väl... Håll den lite ifrån dig då så att den inte knäpper av sådär. Så.
1: Ja, okej.
0: Alltså, moderskänslorna i mig vaknar ju till liv. Man vill ju bara gå och lyfta upp den där bebisen.
1: Ja, precis.
0: Men hur har du kommit på att du kan det här?
1: Ja, jag vet inte. Det här har jag hållit på med sedan jag var riktigt liten. När jag är på fest och säger om Anki, skrik som ett barn, skrik som en bebis. När det börjar bli lite tråkigt på festen, då får jag börja sätta igång och skrika som ett barn. Jag kan ju hända, jag sjunger mycket i mina dagar och är soprano och sjunger, jag sjunger väldigt högt. Om det kan bero på det, jag vet inte.

Fascinerad Björn, det där hände mig senast förra veckan och ja, det blev ett litet hack i handfatet. Jättetråkigt, jag hade behövt dig där. Sara hon skriver, jag är löjligt bra på att glömma viktiga saker, men till mitt försvar så är jag även duktig på att påminna andra om deras viktiga saker. Åsa skriver, jag kan trefläta jättesnabbt. Och så Helen, vad skriver hon då? Jo, hon skriver så här, jag har fått förmågan att hitta fyrklöver i allt det gröna. Jag ser dem när jag ut och promenerar i vanlig fart och även på ängar, skriver Helen. Gudarna ska veta att jag har letat själv när jag är ute. Jag har aldrig i hela mitt liv hittat en fyrklöver, och då ska man veta att jag är ute och går med hunden i alla fall någon gång per dag. Ingbritt, skriver så här. Jag kan rabbla i en rasande fart alla registreringsnummer på bilar och husbilar jag och min man har haft sedan 70-talet. Och det är en hel del. Man börjar fundera här nu. När gör du det, Ingbritt? Är det när andan faller på som du börjar räkna upp? Carina skriver, min man är bra på att koka gröt på spritkök. Två sorter varje morgon hemma. Och så har jag fått ett mejl från Håkan som skriver, jag har ett löjligt bra ögonmått när jag ska fördela dryck i glas. Det blir alltid nästan fånigt exakt, skriver Håkan. Grattis Håkan, det är ändå en bra kunskap. Och sen har vi ett mejl där det står så här, hej, jag är inte mycket för att skryta, men jag kan inte hålla mig. Jag är rätt bra på att fiska.

0: Adele, Easy on Me. Kvällspasset är slut för ikväll. Stort tack till alla som har varit med oss. Och det visar sig alltså att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som ja, aldrig kommer att synas i någon PISA-undersökning. Och det kanske är tur. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng ska du veta. I Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör Filippa Kolstrup. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion, ja, här fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Jag tänker att vi ska prata om olika sätt att somna fort om man har svårt att somna på kvällen. Får vi se var vi hamnar någonstans. Du hittar den i appen Sveriges Radio om en liten stund. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen, om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Måns Möller. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Helmer.
2: Ja.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Andreas.
3: Just det. Och varför vill du pranka pappa?
2: För att han inte ska slänga mina kartonger. För om jag har kvar mina kartonger kan jag pyssla med dem.
1: Men Helmer, alltså hur mycket kartong har du?
2: Just nu har han slängt ganska mycket, så jag har typ 5.
3: Har du bara 5 kvar? Alltså det här, han ska åka på ett stort prank, din pappa.
1: Ja. Ska jag knappa in telefonnumret till pappa Andreas?
3: Nu kör vi.
2: Ja.
4: Andreas.
3: Ja, hej, Marcus Jarnebring heter jag, ringer från Sveriges Television. Har jag kommit till Helmers pappa?
4: Ja, stämmer.
3: Ja, jag jobbar med en helt ny produktion som heter Sveriges yngsta uppfinnare. Du, vi var ute med teamet på skolan. Och så var vi på jakt efter Sveriges pyssligaste och mest uppfinningsrika barn. Och så stötte vi på Helmer. Alltså, vilken kille!
4: han kan hitta på grejer.
3: Det vi gör är ju, vi vill ju få med lite, det ska vara lite som... Jag vet inte om du har tänkt när folk åker hem till varandra och lagar middag och sånt där. Vi bygger ju hemma. Och allt skrot, vi förser ju er med skrot och kartonger och så vidare. Och det som inte används, det får ni behålla helt utan kostnad och så vidare.
4: Ja, just det.
3: Ja, och sen har vi då höjdan i programmet. Det är ju själva den här punkten nattbygget. Och då filmar vi nattetid. Och då kör han ju den här diamantborren. Och då är frågan... Det låter ju mycket, men är det grannar nära?
4: Nej då, inga nära än på.
3: Så. Nej. Och sen är ju crescendot är bandsåg. Vi tar in en bandsåg och då är frågan bärighet på golv och sådär. För den väger en del den här pjäsen. Är det något rum vi kan få in den i?
4: Ja, absolut.
3: Ja, men sen kör vi då inomhus själva eldkastan. Och då är det viktigt att vi stänger av brandlarmet. Kan vi lösa det, tror du, med brandlarmet?
4: Ja, absolut. Ja, amen.
3: Och sen att han får behålla hur mycket grejer som helst hemma. Kartonger, ja, okay. Och skrivet, ja, och så. Inomhus. Vardagsrum, kök. Det vore kul lite i ert sovrum också.
4: Ja, precis.
2: Prankad!
1: Pappa Andreas, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Ja, jag köpte det, gjorde jag. Verkligen. Kul.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Frank har smugit ut i natten och cyklat till biblioteket. I källaren under biblioteket brukar nämligen monstren i den lilla staden Yrred samlas i hemlighet. Stämningen är konstig. När Frank försöker prata med Uvalisa om Kryger avbryter Picka och säger att de sagt åt Frank att inte gå till cirkusen. Nu ska alla bara gömma sig i källaren tills monsterjägaren försvunnit. Men kentauren då? Han är ju redan fångad, frågar Frank. Men Uva-Lisa och Pika säger att det är för riskabelt att försöka rädda honom. Frank, Magnolia och Jasse blir så arga så de bestämmer sig för att försöka. De ger sig iväg till cirkusen. Och nu har Frank förvandlats till en liten hund igen och börjat gräva ett hål under stängslet som omger cirkusen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Del 8 av 10.

0: Jag pressade mig ner under stängslet, gnidde till när det kändes som om jag skulle fastna. Men till slut tog jag mig upp på andra sidan. Jag vände mig om och såg att Magnolia och Jasse verkade imponerade. Jag gläfste stolt åt dem att följa efter. Vi smög in på området. Lyckligtvis lät Jasses skridskor inte så högt mot det nedtrampade gräset. Flaggorna smattrade till i en svag vind. Och tältduken böljade så att ränderna gjorde vågrörelser. Det gjorde ont i mina känsliga monsterögon.
1: Titta!
0: Väste Magnolia och pekade på marken. Jag gnidde till när jag såg fotspåren. De var långa och smala, som från skor i storlek 80. Minst. Clownskor. Jag hörde plötsligt dunsar. Något hårt som träffade något mjukt. Det kom inifrån tältet. Vi smög närmare. Lukten av häst blev starkare. Jag kikade in genom en glipa i tältduken. Mitt i manegen stod kentauren. Dunsarna kom från hans hovar som trampade mot sågspånet. Han hade munkavel och var fastbunden vid en påle. När han upptäckte oss såg jag paniken i hans ögon. I det ögonblicket hatade jag Kryger extra mycket. Och hatet gjorde mig modigare. Men jag var tvungen att skynda mig. Om jag tvekade för länge skulle jag aldrig våga. Magnolia hann före mig in i tältet. Jag och Jasse följde efter så snabbt vi kunde. Bänkarna runt manegen var tomma. Inga stora fotspår syntes till någonstans. Ändå kände jag mig iakttagen. Ändå var jag säker. Något var fel. Magnolia började slita i kentaurens munkavel.
1: Vi är här för att rädda dig,
0: viskade hon lugnande. Jag tänkte att om Alice kunnat se hur modig Magnolia var, så hade hon blivit stolt över sin dotter. Jasse hackade med en skridsko mot repet som kentauren var fastbunden med. Jag använde mina tassar för att försöka gräva loss själva pålen. Tältduken böljade omkring oss. Jag försökte att inte titta på den, men vågrörelserna gjorde mig yr. Magnolia lyckades äntligen knyta upp kentaurens munkavel. Hon slängde den i sågspånet och klappade honom över hästryggen.
1: Det kommer att ordna sig,
0: sa hon.
2: Nej,
0: sa kentauren och såg olyckligt på oss.
2: Det är en fälla.
0: Och just då hörde jag clownen Kryger skratta någonstans i mörkret. Jag sprang mot tältduken för att hitta utgången. Men jag såg inte glipan bland alla de böljande ränderna. Jag rusade fram och tillbaka. Hörde mig själv gny av skräck. När clownen skrattade igen försökte jag gräva en grop under tältduken. Men de släpande stegen var plötsligt alldeles bakom mig. Jag skulle aldrig hinna. Istället sprang jag tillbaka in i manegen och upp för raderna av bänkar på andra sidan. Jag hoppade ner i mörkret bakom dem. Pressade mig mot marken för att göra mig så liten som möjligt. Jag hörde dunsar av kentaurens hovar och förstod att han försökte komma loss. Clownen klev upp på bänkarna ovanför mitt huvud. Gick fram och tillbaka.
1: Jag såg på tv-nyheten att det fanns monster i red,
0: sa Kryger.
1: Jag visste väl att ni skulle dyka upp förr eller senare och försöka rädda kentauren.
0: Den glansiga clowndräkten skymtade i kliporna mellan bänkarna. De stora skorna lät högt mot trät. Jag undrade vad Jasse och Magnolia var. Om de redan hade blivit tillfångatagna. Just då stannade clownen på bänken alldeles ovanför mig. Han böjde sig ner. Det vita ansiktet flinade mot mig i en av kliporna.
1: Där är du ju,
0: sa han.
1: Min nya stjärna.
0: Jag hoppade upp på alla fyra. Morrade ynkligt. Kryger skrattade högt.
1: Vi ska ha kalaskuligt ihop.
0: Något kallt stänkte på min nos. och jag såg att det kom från plastblomman på hans rock. Det luktade starkt och kemiskt.
1: Sov så gott,
0: sa han. Jag hann tänka att det måste ha varit sömnmedel i vätskan. Sen blev allt bara svart. Jag vaknade upp i en av cirkusvagnarna. Jag var fastkedjad vid väggen. I andra änden av vagnen stod kentauren och skrapade med hovarna. Han såg oroligt på mig. Jag ryckte i kedjan, fast jag visste att det var meningslöst.
2: Hur mår du?
0: Sa kentauren. Jag viftade lite på svansen för att han skulle förstå att jag var okej.
2: Jag tror att dina vänner kom undan,
0: sa kentauren och kom närmare tills hans kedja var alldeles spänd.
2: Jag är ledsen att det gick så här. Jag försökte varna er, men munkaven.
0: Jag gläfste. Jag hoppades att han fattade att jag inte var arg på honom. Det var inte hans fel. Kentauren böjde sig ner och klappade mig på huvudet.
2: Du är väl inte rädd för mig?
0: Sa han.
2: Jag vet att jag kan se vild ut när cirkusen har föreställning. Men det är för att Kryger smörjer in mig med en hemsk salva. Den bränner och svider och det är därför jag sparkar och hoppar så där.
0: Min tunga åkte ut och slickade lite på hans handled. Han log. Men tårar glittrade i hans ögon.
2: Tack för att ni försökte hjälpa mig,
0: sa han.
2: Det är det snällaste någon har gjort mot mig på väldigt länge. Men det går inte att komma undan Kryger.
0: Jag gläfste igen.
2: Jag önskar att du kunde prata,
0: sa kentauren. Det önskade jag också. Jag blundade. Rabblade ramsan i huvudet. Försökte tvinga min kropp att förvandlas. Inget hände.
2: Jag heter Ken,
0: sa han och började klia mig bakom örat.
2: Ken Taur.
0: Jag har varit fast på cirkusen i flera år nu.
2: Jag längtar så väldigt efter min familj. Min mamma och pappa och min lilla syster. Vi bodde långt härifrån. Cirkusen kom till vår stad. Kryger hörde ryktena om mig och min familj. Och morgonen efter blev jag tillfångatagen.
0: Jag gnydde. Både för att jag tyckte synd om honom och för att jag var rädd för vad som skulle hända med mig nu. Ken öppnade munnen och jag tror att han tänkte säga något tröstande. Men just då slogs vagnsdörren upp. Och där stod Kryger med piskan i handen.
1: Du kommer att göra mig rik,
0: sa Kryger.
1: Just nu är du förstås bara ett löjligt litet fluffmonster. Men jag ska göra om dig. Du ska bli ett riktigt läskigt monster.
0: Han slet och drog i mitt huvud. Vände det fram och tillbaka. Bände upp min mun och tittade in i den.
1: Jag ska fila dina tänder så att de ser riktigt vassa och farliga ut,
0: sa han fundersamt, som om han tänkte högt.
1: Röda linser i ögonen kanske. Och pälsen skulle jag kunna färga, ja. Grön som gift ska du bli.
0: Jag försökte klösa honom, men han hoppade smidigt undan, trots sina stora och klumpiga skor.
1: Just ja,
0: sa han och skrattade.
1: De där klorna får vi ta och rycka ut. Vi vill ju inte att du ska råka skada någon. Särskilt inte mig.
0: Jag morrade.
3: Du har hört 8:e delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Iva Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra.
4: På På E6:an mellan Falkenberg och Halmstad så kommer det att bli ett kortare stopp inom kort i höjd med Slöinge. Det är ett vägarbete där det är en transport som ska gå igenom, en bredare transport. Så det kommer att bli ett stopp här runt omkring 7-tiden här ikväll på ungefär 10 minuter i båda riktningar, E6:an alltså i höjd med Slöinge.
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 45-årig man dömdes idag till fängelse i 14 år. Mannen döms för brottet medhjälp till mord. Brottet hände för över 20 år sedan. Då mördades ett äldre par i Brattås utanför Härnösand. Tack vare en ny lag som gör att polisen kan leta efter gärningspersoner med hjälp av DNA-spår så hittades 45-åringen, fast det gått så lång tid. Lagexperten åklagaren ville att mannen skulle dömas för mord, men så blev det inte. Han dömdes för medhjälp, berättar Petra Berggren, reporter på P3 Krim.
6: Ja, Ångermanlands tingsrätter här har prövats. De bedömer ju att den här 45-åringen, han har varit delaktig i händelsen. Men han ska inte dömas för mord. För det finns inget entydigt svar på om han ensam har dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan.
5: Intervjun gjordes av programmet Studio 1. När Henrik Fannqvist i Sundsvall skulle förtidsrösta var han tvungen att säga högt vilket parti han ville rösta på. Han fick inte behålla sin valhemlighet.
7: Då säger den här röstningsförrättaren eller vad man säger, säg högt nu så jag hör så ser jag att din assistent lägger ner det du säger.
5: En väljare med funktionsnedsättning får ta med sig till exempel sin ledsagare eller personlig assistent in i valbåset för att få hjälp med att rösta. Men då ska en röstmottagare också följa med och se så att röstningen går rätt till. Men måste väljaren verkligen säga högt vilket parti den vill rösta på? Klartext ringde till juristen och lagexperten Anna Blomberg på Valmyndigheten för att ta reda på vad det är som gäller. Henrik berättade att han måste säga högt vad han röstar på. Ska det vara så?
8: Nej, om man på grund av funktionsnedsättning eller någonting annat behöver hjälp med att rösta så kan man ta med sig någon som man vill ska hjälpa till och då måste en röstmottagare vara med. Men en röstmottagare behöver inte höra vad man röstar på utan mer vara med för att kunna förhindra om någon påverkan sker.
5: Så blev det fel då när Henrik skulle rösta när röstmottagaren sa att de måste höra vad Henrik röstar på?
8: Nu vet ju inte jag exakt hur det gick till här för Henrik. Men lagstiftningen, den kräver inte alls att Henrik berättar vad han röstar på för röstmottagaren.
5: Hur viktig är valhemligheten?
8: Det är en jätteviktig princip och den finns ju i vår grundlag. Det är en av de liksom viktigaste i vårt valsystem. Att man ska kunna bestämma att man kan rösta på precis vad som helst och hålla det hemligt.
5: Om man har varit och röstat och tyckt att det här gick inte rätt till, vad kan man göra då?
8: Då kan man göra någonting som heter en incidentrapport. Det betyder att man berättar för Valmyndigheten att någonting har gått fel till. Och det kan man göra på vår hemsida val.se. Och då får vi reda på det. Och så får också kommunen som berörs en kopia på det som har hänt. Och kan ta till sig det.
5: Och så kanske de gör annorlunda nästa gång.
8: Ja, det kan man då hoppas.
5: För P4 Västernorrland som intervjuade Henrik Fannqvist. Idag begravdes Norges gamla kung, Harald den femte.
9: Av jord är du kommet, till jord skall du bli, av jorden skall du igen uppstå.
10: Begravningen var i Norges huvudstad Oslo. Den stora domkyrkan var fylld av gäster. Sveriges kungafamilj och statsminister Ulf Kristersson var där. Även kungligheter och statsminister från många andra länder var också på plats i kyrkan. Alla ville ta ett sista farväl. Sveriges kronprinsessa Victoria läste en dikt.
11: Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.
10: Utanför kyrkan hade många samlats för att följa begravningen på en storbilds-tv.
5: Reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Isen är spolad, skridskorna slipade och nu släpps pucken för säsongens första match i SDHL.
1: Den svenska damhockeyligan firar 10-årsjubileum och de gör det med en premiärmatch mellan två verkliga rivaler. De har i och för sig bara varit en säsong i högsta ligan tillsammans, men Frölunda och Färjestad, de gillar inte varandra alls.
2: De gör inte det, inte på någon nivå. Väldigt härligt nu med seriepremiär äntligen. Få se vilken av tränarna som har fått till det bäst.
1: De möttes i kvartsfinal i SM-spelet i fjol. Då pressade nykomlingslaget Färjestad regerande mästarinnorna Frölunda till 5 matcher. Kan de stå upp mot Frölunda som är favoriter trots skadebekymmer även i dagens premiär? Ja, men det är häftigt att hockeysäsongen är igång. Här i Göteborg, det är Frölunda mot Färjestad alldeles strax.
0: Och där finns Jonas Enarsson tillsammans med Daniel Widing.
3: Det kryllar av Göteborgs derbyn och Stockholms diton i herrarnas fotbollsallsvenska. Men vi behöver ta oss till Superettan för att hitta ett Skånederby.
4: Och närmare bestämt till Landskrona IP där det står just stekhett Skånederby på menyn när hemmalaget Boys tar emot Helsingborg. En hel kortsida blåröda supportrar har tagit sig den korta sträckan från Helsingborg till Landskrona. Det tar ju bara 20 minuter med tåget för att stötta sitt lag. Och det är ett lag som behöver stöttning. Man har 7 raka matcher utan seger i Superettan. Och senast så blev det 2-0 förlust mot Sandviken i Mikael Stare, nya tränarens debut. Landskrona-publiken, de har också slutit upp och fyllt upp resten av arenan. Vi har spelat 1 minut i Landskrona i Skånederbyt. 0-0 mellan Landskrona och Helsingborg.
3: Där vi har Joakim Forsell.
0: Vi håller koll på övriga matcher i Superettan.
3: Och även i Champions League.
0: Och så träffar vi golfspelaren Linn Grant som nu när Solheim Cup drar igång imorgon och känner sig bättre än på länge.
5: I och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om så har liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan. Eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär.
0: Hör också om frysta ägg, utevolleyboll och om golfspelarna Adam och Melvin som i sitt försök att slå sin första hole-in-one träffade Ludvig Åberg. I Sportextra med Linn Sen och Sigge Sander.
3: Där vi har ett färskt besked också kring den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis som ju fick ställa in sin medverkan i Diamond League-finalen förra veckan på grund av en skadekänning i låret. Men nu är han bättre och han kommer komma till start när stortävlingen Ultimate Championship avgörs på fredag i Budapest. Det här säger Duplantis agent Daniel Westfeldt till TT. Westfeldt säger också att Mondo har svarat bra på behandlingen i veckan vilket gör att han kan tävla men att de får se hur det utvecklar sig där i Budapest. Och positiva skaderapporter har vi med oss även från tidigare idag gällande fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski som nu närmar sig en efterlängtad comeback. Kulusevski kan vara aktuell för herrlandslagets trupp till kommande Nations League till och med. Det säger Graham Potter till SVT.
6: Ja, oh, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Jag hoppas att han kan komma med oss men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
3: Förbundskapten Graham Potter med lite drygt 2 veckor kvar till att Sverige kliver in i Nations League hösten.
7: Svenska fotbollssupporterunionen SFSU JO-anmäler polismyndigheten och åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när 3 supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
3: Berättar reporter Susanna Andrén. Och idag kom beskedet från Brynäs att den stundande SHL-säsongen blir den sista för lagets tränare Niklas Hjellstedt som kommer att lämna Gävleklubben till våren. Hjellstedt kom till Brynäs 2023 och tog upp laget från SHL till SHL ska jag säga, från Hockeyallsvenskan och sen till SM-final dessutom året efter. Till klubbens hemsida säger Hjellstedt att han känner en enorm stolthet över det de åstadkommit men att det nu är ett bra läge för någon annan att ta över. Och nu i det här fallet är alltså efter säsongen då.
1: Det är hockey i Sportextra, det är SDHL-premiär, Frölunda mot Färjestad 0-0 när det är spelat 1.40. Frölunda i numerärt överläge omgående eftersom Färjestads Lauren Bellefontaine drog på sig en utvisning och Frölunda, de har skapat några chanser även om de inte har fått hål på Färjestads målvakten Ida Boman.
2: Ja, men så är det, och Frölunda vill ju verkligen komma ut här och visa att de är ju det bättre laget på pappret. Och det visar de här i starten nu också. Ingen bra start för Karlstad-gänget.
1: Frölunda som saknar nästan en hel femma landslagsspelare mönstrar ändå ett väldigt kapabelt manskap och har ytterligare 50 sekunder i powerplay-spel. När tyska Emily Nix kommer in i offseason, skjuter här, målvakten räddar, släpper det ut. Nytt skottförsök Frölunda via Färjestad spelare ut över kortsargen och det blir teckning nere vid Färjestadskassen. Jättefin uppåkning där utav den tyska landslagsspelaren.
2: Det var det verkligen, fin aktion. Och det är det här Frölunda-tränaren hoppas på, att tjejerna skulle kunna göra de individuella prestationerna, men också i Karlstad, i Färjestad. Man måste spela tufft, man måste spela på gränsen om man ska vinna över Frölunda.
1: Vi ska återkomma strax till vad som har hänt i de här lagen sen i fjol, men vi följer det numerära överläget för Frölunda som kommer att vara ytterligare en halv minut om de inte gör mål. Hög press nu från Frölunda-spelarna som gör att Färjestad har väldigt, väldigt svårt att komma ut ur egen zon. Jag kommer inte ens knappt ovanför egen förlängd blå linje, utan Frölunda tar andra pucken då istället. Skott kommer, målvakten räddar igen, släpper det tur. Möjlighet för Frölunda-spelare att runda kassa dem till blå linjen. Andrea Dahlen, den norska backen, spelar den i sidled. Bra försök från Ebba Westerlind när hon försöker spela en crosspassning från vänsterbacksposition. Styrningen inte lyckad och Färjestad är fulltaligt alldeles strax. Men de löste den där inledande numera underläget och det är alltid en pålöst. Mellan de här båda lagen som möttes 7 matcher i rad i slutet av förra säsongen, dessutom med den sista träningsmatchen inför den här säsongspremiären. Detta har ju skapat en enorm rivalitet mellan lagen. Vi ska titta mer på hur lagen ser ut och hur den där rivaliteten har skapats. Och så hur det går naturligtvis. Det är mållöst efter 3,5 minut av premiärperioden. Svenska damhockeyligan Frölunda Färjestad.
0: Apropå rivalitet, Joakim Forsell med superettamötet mellan Landskrona och Helsingborg. Hur märks den så här tidigt under kvällen?
4: Det märks ganska tydligt på planen och på läktaren att det är derby. På planen så är det väl mestadels gästande Helsingborg som har boll och nästan skapar chanser. På läktaren så är det väldigt högljutt från de båda kortsidorna. Det är lite bengaler och så fort motståndarlaget har bollen så buas det från respektive kortsida. På plan så är det ganska tufft. Det är en sån där klassisk derbyinledning på en match när två lag vill väldigt mycket men kanske inte riktigt lyckas med allting. Tuffa dueller på en, måste påpekas, väldigt vattnad gräsmatta, så bollen rinner väldigt, väldigt fort iväg när spelarna passar till varandra. Vi har sett vid några tillfällen lägen som möjligheter till att skapa lägen i djupled för båda lagen, men där de långa passningarna mot respektive anfallare sen har runnit ut över kortsidan. Vi har spelat drygt 8 minuter i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Vi har 0-0 och lagen fortsätter tampas med varandra.
3: Desto mer målrik start på kvällens matcher i Champions League. Det är ju den första omgången i årets upplag av den allra finaste fotbollsturneringen sett till klubblag i Europa. Barcelona har redan skaffat sig 2-0-ledning på hemmaplan mot Feyenoord. Och så har vi den andra matchen som har inletts den här tidiga starttiden. Det är Viking Stavanger från Norge som gör sin allra första gång i Champions Leagues gruppspel. Där har man aldrig varit tidigare. Mardrömstart, underläge borta mot Stuttgart direkt 1-0, men nu efter 20 minuter spelat precis kvitterat för Viking, så 1-1 mellan Stuttgart och det norska laget.
0: I Sportextra, där är det dags för Ekonyheter med Johan Hellström.
8: I en jobbannons har SOS Alarm annonserat efter gamers, alltså datorspelare, för att hantera de larmsamtal som kommer in, men annonsen är nu borttagen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
9: Vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers. This is real life. Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
10: Så skriver SOS Alarm i annonsen som har väckt ont blod hos ambulanspersonalen. Och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
11: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel.
12: Landade fel hur då?
11: Ja, men den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta. Och då valde vi att ta bort den.
10: Är det sakligt fel också att det är inte gamers ni söker för det här jobbet?
9: SOS Alarms chefläkare Fredrik Jonsson.
13: Vi vill ha sådana som är bra på sitt jobb. Som kan hantera mycket information på snabb tid. Fatta beslut utifrån den informationen de får in.
8: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, B4 Stockholm. Om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får bilda regering efter valet tänker hon förbjuda ministrar att handla med aktier, skriver hon på Instagram. Detta genom att införa en uppförandekod för ministrar där det ska vara tydligt att man agerar för Sveriges bästa och inte i privata intressen, skriver hon. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen, det här meddelade ryska företrädare idag. Så långt in i Ryssland har ingen ukrainsk drönarattack tidigare nått, rapporterade den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona.
4: I Landskrona så har hemmalaget Landskrona Boys tagit ledningen i Skånederbyt i Superettan. Det gör man efter lite drygt 10 minuters spel. Man tar sig runt på högerkanten. Ett inspel från assistkungen, greken Konstantino Kapodondi, hittar in till Mattias Andreasen som stöter in 1-0 via stolpen. Till stort jubel. Givetvis från hemmapubliken. Helsingborg ska sätta igång spelet igen. Borde vara lite besvikna här eftersom det är ändå de som har haft mest boll här i inledningen och skapat de flesta halvchanserna åtminstone. Men alltså, Landskrona som tar ledningen. Boys har haft svårt att etablera spel på offensiv planhalva. Man har kommit runt en del på högerkanten hos Eddie Sylisufaj. Och det var just på den högerkanten. Sylisufaj var inte inblandad den gången. Men det var just där alltså. Man kom runt till slut. Och bollen nådde in till Mattias Andreasen som kunde göra 1-0. Nu ser det ut som att Helsingborg eventuellt skulle kunna få ett farligt frisparksläge. Men det får man inte. Och just Sylisufaj sätter fart åt andra hållet. Domaren i matchen, han tillåter ganska mycket tuffa dueller just nu. Vi har alltså spelat 12,5 minut på Landskrona IP mellan Landskrona och Helsingborg. Där hemmalaget Landskrona nu leder med 1-0.
14: Och Helsingborg som alltså redan har 7 raka utan seger nu i underläge borta mot Landskrona. Det är för övrigt det enda målet så här långt i kvällens matcher i Superettan. Vet du vad det är för dag idag, Sigge?
15: Det är onsdag så vet jag vet.
14: Vilket jag inte visste. Därför börjar Solheim Cup först i övermorgon på fredag alltså.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Fjolårets SM-silvermedaljör Frölunda har tagit ledningen med 1-0 i SDHL-premiären mot Färjestad som gör sin andra säsong i den högsta ligan. Det var det tjeckiska nyförvärvet Michaela Pejslova som gjorde målet. Fick pucken i offensiv zon, gjorde en liten passningsfint vilket möjligen ställde Färjestadsmålvakten Ida Boman, för hon trädde upp pucken i första krysset.
2: Ja, men det var lite komiskt. Då kom 3-2. Pejslova pekar till puckförande. Tjej som har pucken att passa till henne, så får hon den själv. Så att det blir lite som en pausvint som du säger, och så får hon upp den i bortre kryss. Väldigt, väldigt fint mål.
1: Och Michaela Pejslova var en av två sena värvningar som Frölunda gjorde den här säsongen. Hon bildar kedja tillsammans med finska Julia Likala. Det här är två stycken välmeriterade landslagsspelare från stora hockeynationer Tjeckien och Finland. Det var nämligen så att schweiziska Ambri Piotta väldigt sent in på säsongstarten helt enkelt la ner sin verksamhet, och då hamnade de här två, ja, med SDHL-mått med stjärnspelarna i Frölunda, vilket gör att deras redan ganska vassa trupp fick vi också en bredd på spetsen.
2: Ja, men en verkligt fin värvning, och det tackar ju Frölunda och tar emot här att de vill komma också till klubben.
1: Pejslova som i fjol gjorde 18 mål och 35 poäng i den schweiziska ligan, vilket faktiskt var något sämre än säsongen dessförinnan. En riktig stjärnvärvning, och just i den här premiären och kanske också de närmaste matcherna så är Frölunda väldigt tacksamma för detta, för de har en kvintett spelare på bänken. Där finns svenska landslagsspelare som Hanna Olsson, Felicia Wikner, Zinkiewicz och Lisa Johansson. Där finns också finska Emilia Vesa, så att Frölunda har nu två kompetenta femmer i alla fall utav de fyra som de i alla fall har på bänken. Så att tack vare att de här två spelarna kom in.
2: Ja, men det är tunga tapp de har, men att fylla på med de här två så skapar de sig lite andningsrum i alla fall.
1: Färjestad går på tre formationer samtidigt som Frölunda gör 2-0. Det där såg inte helt otagbart ut för målvakten när 18-åriga Ebba Westerlind bara lämnade iväg pucken från klubban i den bortre burgaven. Aj, aj, aj, Färjestad. Det där var en jobbig start. Det spelat 12,5 minut utav den första perioden, och 2-0 alltså nu Frölunda mot Färjestad.
3: Radiosporten med fotboll.
4: För i Landskrona så är det kvitterat, gästande Helsingborg har kvitterat Skånederbyt till 1-1 efter ungefär 20 minuters spel. En fin frispark från Julian Larsson nådde till skallen på Obafemi Audesu som nådde högre än Landskrona back. Huvudet högre ungefär, och så skallade han in bollen bakom Marcus Pettersson i Landskronamålet. Och nu väljer domaren, efter att Helsingborgs publiken firat med ett stort gäng bengaler, att plocka av spelarna av planen här direkt efter målet. Så om vi pratar om målet istället, så var det ett ganska välförtjänt sådant. Helsingborg har legat på, de har skapat en del lite bättre chanser här på slutet, och nu får man alltså utdelning. Och det ska vi väl säga att Obafemi Awadesu, det är hans första mål för HIF den här säsongen. Och vi säger efter 20,5 minut att det står 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt.
5: Och det är den enda matchen det har blivit mål i Superettan den här kvällen. Annars har vi också en viktig så kallad sexpoängsmatch i bottenstriden där Ljungskile tar emot Norrby. Vi har också mötet mellan Nordic och Värnamo. Nordic som är med och fortfarande har häng på de här kvalplatserna i toppen efter en fin vårsäsong. Värnamo som är inblandad i bottenstriden även om man har 7 raka matcher utan förlust nu under nye tränaren Kim Bergstrand. Och hans gamla Djurgårdskollega har ju tagit över Sandviken, Thomas Lagerlöf, som också är i spel ikväll. Sandviken Oddevold, precis som alla andra Superettan-matcher då, förutom Skånederbyt, mållösa än så länge. I den allsvenska serien så kan vi rapportera också om en tung smäll för Gais som har sin succémittfältare den här säsongen. Frosty Torkelsson skadad, och Och nu rapporterar Göteborgs-Posten att 21-åringen kan bli borta en längre tid. Islänningen skadade sig under en träning i tisdags och Gais bekräftar att det handlar om någon sorts knäskada. Men klubben vill än så länge inte säga hur allvarlig den är.
0: Etter värre, tabellmässigt är det ju för regerande svenska mästarna i Mjällby. Idag gjorde Andreas Brännström sin första träning som tränare, åter alltså i Mjällby efter att Axum fått sparken.
6: Jag har varit här förut och även om klubben är större nu så är det ju ett gäng som jag har jobbat jäkligt nära med förut, så att det underlättar.
7: Under tisdagen fick Karl-Marius Axum sparken som huvudtränare för Mjällby efter nästan 3 år i klubben, varav 9 månader som huvudtränare. Trots en rad blytunga resultat så togs inte beslutet lättvindigt av ordförande Jan Sjöblom och resterande delar av Mjällbys styrelse.
8: Alltså det här är egentligen inte Mjällbys väg. Vi vill ha kontinuitet, vi vill ha tålamod. Vi har trott på det här projektet in i det sista. Jag har aldrig träffat en så kompetent fotbollstränare som Karl Marius. Och vi hoppades verkligen att detta skulle funka, men ibland kommer man till vägs ände.
7: Och att rollen som ny huvudtränare landade på Andreas Brännström är ingen slump, enligt klubbchef Jakob Lennartsson.
9: Nej, men vi tror att den största effekten, lite som inne på där, är att hans typ av ledarskap, att vara väldigt nära spelarna, att ha väldigt mycket fokus på individuell feedback, relationer, passion till spelarna, tro på spelartruppen, att den är väldigt hög och den tror vi kommer ge en effekt och skapa förutsättningar för att vinna fotbollsmatch. Sen finns det en superfördel att han känner igen allsvenskan, varit här tidigare, att han varit i klubben sen tidigare och också har erfarenhet från Europa som ändå ska fortsätta spela höst.
7: Det är ett Mjällby i en tuff sits som Andreas Brännström nu tar över. Tränaren som senast ledde klubben 2022 behöver nu få upp laget från deras nuvarande placering som 12 i allsvenskan till säkrare mark.
6: Ibland när man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra 3:ans tabell innan du klarar av 4:ans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
0: 3, 6, 9, 12, 15. Om man vinner alla matcher, då är det ju 3:ans tabell. Är det det han siktar på, tror
5: jag? Ja, det verkar ju väldigt lovande. Men då vet jag inte vad han ska med 4:ans faktiskt. Han är lite väl optimistisk kanske, Brännström.
0: 4:ans spårvagn går kanske inte i Mjällby. Reporter var i alla fall Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge.
10: Frölunda kommer till sin tredje säsong i SDHL med ett SM-guld och en finalförlust i bagaget. Dessutom en ny tränare och flera viktiga spelare på skadelistan, bland annat Hanna Olsson, som trots det tror att Göteborgslaget kommer att klara av att befinna sig i toppen fortsatt.
11: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu, och för Frölunda så är det viktigt att satsa på regionala spelare. Vi har spelare från regionen och unga spelare som kommer upp, så det är en långsiktig process. Självklart så vill vi vinna varje år, men vi ser det också långsiktigt att det är viktigt för de här unga tjejerna att få chansen också. Men jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu, och sen det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller, och det finns många bra utmanare där, så men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
10: Ny tränare också, hur påverkar det?
11: Ja, men det är klart det blir lite nytt, men som jag var inne på så är det skönt att kunna bygga upp en stomme i laget och en kultur där vi tränar hårt och sådär. Så jag tror att det är lätt för Jared, han delar ju den filosofin också, att vi ska vara ett hårt arbetande lag och kommit in med bra energi, och många av oss har faktiskt haft han tidigare också i Djurgården, AIK, Modo, så han har ju varit i ligan i 10 säsonger nu, fick jag höra, så han känner många av oss, så det kommer nog inte bli en jättestor omställning, även om det är såklart det är nytt.
10: Din bild av Jared, är det någonting liknande av det som ni har spelat och presterat tidigare?
11: Ja, men filosofin, det här som jag var inne på, att träna hårt och att vi ska tävla och hårdare än motståndarna och sådär, det är likt vad Frölunda står i. Och sen Jared som person är en helt annan person jämfört med Erika såklart, det är 2 olika personer, men det jag uppskattar med Jared är att han är väldigt rak och tydlig, och det är exakt det som vi behöver i damhockeyn, och han kan liksom vara den här, alltså hård när vi väl behöver det och förtjänar det, men samtidigt vara lätt och ledig när vi ska vara det utanför också, så den mixen där tror jag är jättebra för oss, men framförallt kravställan uppskattar jag väldigt mycket hos Jared.
10: Det är inte helt dumt heller med förra tränaren som förbundskapten. Det är ju en väg in.
11: Ja, vi får se. Det kanske är extra höga krav nu för Frölunda-spelare att slå sig in i och med att hon inte vill riskera att det blir någon snack om det. Men absolut, jättekul för Erika att få ta det steget och ärofyllt för henne. Och kul att det gick bra för laget och henne nu senaste turneringen med vinst där i Schweiz. Så att, all lycka till henne.
1: Och den där förbundskaptenen, det är ju Erika Holt som tog upp Frölunda i högsta ligan där hon ledde dem i två säsonger. Först SM-guld och sen SM-silver, nu landslaget. Jared, det är Frölundas nya tränare, Jared Ciparoni. Kanadensare med italiensk påbrå som var 10 säsonger i svensk hockey. Modo, AIK och Djurgården har han tränat tidigare. Han sa till mig före matchen att den förändring han vill göra i Frölunda är att de ska pressa lite högre motståndarna för att vinna pucken så högt upp som möjligt och därmed kunna starta kontrollerade anfallsspel redan i anfallszonen. Har detta ställt till problem? Har det lyckats och har det ställt till problem för Färjestad i så fall?
2: Jag tycker inte har gjort det i den här matchen. Jag tycker att Färjestad klarar av den pressen väldigt bra, men man ser tydligt att de vill ligga väldigt högt och att de vill sätta press, men att Färjestad-backarna har faktiskt hittat utvägar från det här, och det är någonting som det är en process. Han kommer behöva träna på det ganska länge.
1: Han nämnde det, ordet process.
2: Process, exakt. Och jag måste bara säga Ciparoni, vilket härligt efternamn också.
1: Underbart, underbart. 2-0 är det alltid hem till Frölunda med 2,5 minut kvar av den första perioden mot ett Färjestad som alltså kom i fjol och gjorde sin första säsong i högsta ligan. 8:e plats, men ändå ganska god marginal ner från att missa slutspelet. Mötte då regerande mästarna Frölunda. Dels i de två sista matcherna i grundserien, då vann Frölunda, med en väldigt tajta resultat. Och sen så pressade de till maximala 5 matcher i den där kvartsfinalserien. Färjestad gjorde det jättebra.
2: De gjorde det. Och de har ju Johan Fransson där också, som jag har spelat mot många gånger, en gammal back. Han var otroligt skicklig på skridskorna. Och jag ser att han försöker sätta det här försvarsspelet. Och det var väl det de tog Frölunda lite på, att de inte kom åt dem lite grann och att det sitter kvar.
1: Och det här gjorde ju också att de här lagen, 7 matcher inom loppet av ett par veckor, de skavde mycket på varandra. Och när de möttes i fredags i den sista träningsmatchen inför SDHL-premiären, då var det 8 utvisningar för slagsmål, eller i alla fall roughing, som tyder på att de ville verkligen markera revir mot varandra. Men det är lite lugnare här idag.
2: Det är det, och jag tror att det är på grund av att det är seriematch och att Färjestad tjänar mer på att spela en sån sorts hockey. Jag tycker se att de vill spela lite tuffare medan Frölunda är lite mer skickliga och vill spela mer med pucken.
1: Frölunda leder 2-0 och de har dessutom skapat oreda i Färjestadsförsvaret vid ett antal tillfällen. En hel del målchanser. Färjestad har haft svårt att skapa.
2: Det har de, men jag tycker ändå innan det här 1-0-målet kom, så efter den tidiga utvisning man hade emot sig i Färjestad, så jobbar man sig in i matchen. Men när Frölunda får chanserna så sätter de dit den.
1: Är det en lite större individuell skicklighet på fler Frölunda-spelare?
2: Ja, men så är det definitivt. Och det är därför Frölunda är tippade att vara i toppen och Färjestad lite längre ner.
1: Mm, snart är den första perioden i årets SDHL avverkad. Det är bara 1 minut kvar. Det är Frölunda mot Färjestad. Det är 2-0 till Frölunda. Sofie Lundin bryter sig loss. Ska det bli straff för Frölunda eller ska det bli mål? Det blir mål. Hur den där gick in, det vet i tusan, men medan domaren nästan var på väg att blåsa för straff, för att det första avslutet från Sofie Lundin räddades av målvakten Boman, men pucken letades in på något sätt i alla fall.
2: Ja, men det är där framför målet, det är där målen görs, och där står Emily Nix och gör det enklaste målet jag tror hon har gjort i SDHL, för det var helt öppet mål.
1: Ja, här kommer reprisen, vi ser om jag kan se bättre där. Hon var ganska upphakad flera gånger, Sofie Lundin där, just det, och målvakten Boman fick rädda högt upp, kunde inte hålla pucken, den studsade rakt in framför mål och där stod tyska landslagsspelaren Emily Nix och alltså skyfflade in 3-0 till Frölunda. Speglar kanske inte matchbilden riktigt, eller?
2: Nej, det gör inte det, och det måste tränaren i Färjestad, Johan Fransson, också säga till tjejerna, att de har ett bra spel, fortsätt tro på det. Det är 40 minuter kvar.
1: Mm. Och 3-0 alltså till Frölunda mot Färjestad med 30 sekunder kvar av den första perioden. Ska Färjestad få till en reducering? Nej, det blir inte så, utan det där skottet från Ali Borough, en av många transatlanter i Färjestad, räddades ganska enkelt av Frölunda.
5: Och det är med tre mål, men det gäller också i Stuttgart den här kvällen där det är Champions League-fotboll och en riktigt jobbig start i Champions League-gruppspelsdebuten för norska Viking Stavanger. För efter en knapp halvlek spelad så är det Stuttgart som leder med 3-1. Och tre gjorda mål, hattrick från Ermedin Demirovic, den bosniska landslagsanfallaren i Stuttgart. Så drömstart för hans del då såklart på Champions League-hösten. Samtidigt 2-0-ledning för Barcelona mot Feyenoord i den andra tidiga CL-matchen.
0: Och drömstart för Frölunda i SDHL-hockeyn, ledning 3-0 mot Färjestad med bara sekunder kvar av första perioden. Herrarnas högsta serie börjar ju först nästa vecka. Vi ska strax höra varför Hjelstedt lämnar Brynäs.

0: Bruce Springsteen i Sport Extra denna onsdag kväll.
1: Strax till det infekterade Skånederbyt i Superettan, alltjämt 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg med 35 minuter spelade. Men först hockey.
2: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
3: Det är liksom känslosamt, absolut. Men samtidigt så är det ju så den här branschen är. Och alla är så pass professionella, de vet hur det fungerar. Så att, i slutändan så var det nog ganska lugnt och harmoniskt.
2: När kom det till dig att du ville vidare?
3: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann, väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
2: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
3: Det var väl ett av de tuffaste hockeyjobben just där och då, så att det var ju otroligt stort. Och sen ta det som sitt första headcoachuppdrag, det är klart att det kändes. Men jag tyckte att vi hanterade situationen väldigt bra och vi fick ju också resultatet med oss.
2: Ja, upp till SHL blev det igen för Brynäs och Hjellstedt. Som nykomling så gick laget hela vägen till SM-final där man förlorade i den femte avgörande matchen mot Luleå. Och nu väntar alltså en sista säsong som huvudtränare för Brynäs.
3: Det här året ser jag som en riktig revansch. Situation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året. Så att revanschlustan, den finns där.
2: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
3: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
1: Reporter här Elin Ölund på P4 Gävleborg och hockeyexpert Daniel Widing. Är du förvånad över beskedet som Hjellstedt kommer med här?
4: Kanske inte förvånad över beslutet han tar, men att det kommer nu i den här tidpunkten, tidigt på säsongen innan den ens har börjat. Jag tänkte tillbaka lite till mina år jag spelade, så jag har nu aldrig varit med om att ha haft en tränare som sa det innan säsongen. Men jag kan så här också se det positiva i att klubben slipper få de här frågorna eftersom man säger det här nu och inte lämnar det under säsongen liksom, eller i slutet av nästa säsong.
1: Har du aldrig fått veta att en tränare är på väg att lämna ens en gång?
4: Ja, men kanske men framåt slutet på säsongen. Framförallt när man var lite äldre och man hamnade i kaptensgruppen. Då fick man väl lite mer info. Men att det är så här tidigt, det är väldigt sällsynt skulle jag säga. Men som sagt, är det något lag det ska hända så är det väl Brynäs med alla de hemvändar man har fått. Man har en rutinerad grupp, man har ju flera tusentals NHL-matcher vill jag på att säga, med spelare då, som har rutin. Så att den gruppen kommer att kunna hantera det här.
1: Men du tycker ändå att det är lite oroväckande att man skickar ut ett sånt här besked till laget? Förstår jag det rätt då?
4: Nej, jag tycker nog mer att det är positivt att man går ut med det nu. För att nu har ju Johan Alsén, sportchef i Brynäs, nästan ett helt år att leta en ny tränare. Så att man kan i lugn och ro sätta profilen man vill ha på den nya tränaren och jobba med det och slippa de här frågorna om Hjellstedt. Och vad jag förstår så är det väl en klausul också som har funnits mellan klubben och tränaren då.
1: De har ju några framgångsrika säsonger bakom sig tillsammans, Hjellstedt och Brynäs. Vad har han inneburit för Gävleklubben?
4: Men Niklas är ju väldigt lugn, trygg. Han spelar själv i Brynäs, så att han vet ju vad det innebär att vara brynäsare. Så att han har kommit in med ett lugn och sen har han en hög kravbild. Han överlevde, jag brukar säga överlevde i Schweiz som assisterande tränare. För där sparkar de väldigt många tränare ganska snabbt. Men han var där väldigt många år och byggde på sig rutin och erfarenhet. Så tog han med det in i och ställde den kravbilden på de här spelarna. Framförallt då när de gick upp i SHL här och när han tog, som man säger själv, sitt första huvudtränarjobb.
1: Var vill du helst se honom framöver efter den här säsongen?
4: Oj. Ja, jag skulle tippa, och det här är vad jag tror själv, det är ju att han kommer att köra en sväng till Schweiz igen.
1: Och få sparken. Jag tror han trivdes.
4: Ja, exakt. Nej, han fick ju aldrig det, så att han har aldrig känt på det än. Och det får ju inte nu heller, för nu lämnar han ju med egna medel. Så att jag tror vi

0: kommer få se han i en liga utomlands.
1: Säger alltså Daniel Widing, en av Radiosportens hockeyexperter, om beskedet som Brynäs tränare Niklas Hjellstedt kom idag, att han lämnar klubben efter kommande säsong.
2: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
3: Ja, vad säger man blåbärslag?
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
3: Ja, vi är ledsna på förhand.
5: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
2: De är så himla bra, Sverige suger.
3: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
6: Här är Sportextra. Vi har koll på de fyra matcher som spelas i Superettan den här kvällen. Det har blivit mål i Sandviken, men för gästerna Oddevold som har tagit ledningen med 1-0. Och bortaledning också för Värnamo, borta mot Nordic United, 1-0 Värnamo där. Inget mål ännu i den viktiga bottenmatchen mellan Ljungskile-Norrby. Men ett mål vardera i Skåne.
1: Mellanlandskrona och Helsingborg. Och det här är ju ett möte som har omgärdats av rubriker de senaste åren. Jag läser en krönika i Helsingborgs Dagblad om stenkastning, utbrott mot domare, en boysmålvakt som bråkar med egna supportrarna, flygande bengaler, inkastad flaska och så vidare och så vidare. Vad har du sett av den varan så här långt, Joakim?
7: Ja, men några inkastade flaskor har vi inte sett och ingen stenkastning heller, tror jag inte i alla fall. Vi hade ju ett kort avbrott efter att Helsingborg kvitterade till 1-1 efter en halvtimme ungefär. Då spelarna fick gå av planen, och i samband med det så var det någonting som kastades in från Helsingborgsklacken. Men det såg ut att vara ett litet föremål, och det verkade inte heller vara någonting som varken domare eller polisen på plats brydde sig om. Matchen i sin tur har varit väldigt mycket Helsingborg med boll, men Landskrona, de skapar alla farliga chanser här under den andra halvan av första halvlek. Eddie Sylisufaj, flink ute på sin högerkant, hade ett jätteläge att ge Landskrona ledningen igen. Men hans första skott tog på en försvarare, och hans andra skott, det tog målvakten hand om. Annars, det som jag har blivit mest intresserad av nästan här under den första halvleken, det är tränaren i Landskrona Boys, Robin Asterheds löpmeter som han har tagit. Jag har honom 2 meter framför mig här i princip från min position, och han springer alltså ut och in och in och ut och fram och tillbaka och upp och ner från sin position på bänken. Nu springer han ett par meter här igen. Det hade varit väldigt intressant att se en sån här heatmap som man kan få se på spelare ibland. Jag tror väldigt sällan man kanske använder det på just tränare. Men i just Asterheds fall hade det varit intressant att se vad han, hur många meter han springer under 90 minuter. Vi har spelat snart 43 minuter mellan Landskrona och Helsingborg. Det står alltså fortfarande 1-1. På tal om tränare förresten. Vi har ju pratat om hockeytränare som har lämnat sitt uppdrag. I Helsingborg så fick ju skotten Stevie Grieve sparken för ett par veckor sedan. Och in kom gamla SM-guldvinnande Mikael Stare. Han vann ju SM-guld med AIK 2009. Fick en svag start på Helsingborgsbänken, förlorade med 2-0 mot Sandviken, och visst skulle han behöva att de rödblå plockar 3 poäng idag för att få lite andrum. Man ligger ju på ganska långt ner i tabellen, man har 4 poäng till godo på kvalplatsen nedåt, alltså till Division 1-serierna. Landskrona däremot, de har lika många poäng, 4, upp till den allsvenska kvalplatsen. Även om det känns väldigt, väldigt jämnt här idag. Vi vet ju också att derbyn, de lever ofta sina egna liv lite grann. Det som brukar vara i matcherna normalt sett kan förändras ganska tydligt under en derbymatch. Just den här derbymatchen har ju varit intensiv. Även om nu när det har gått 44 minuter, spelarna börjar bli ganska trötta och ganska sugna på paus, tror jag. Börjar bli mycket det som var passningsspel längs backen har senaste 5-6 minuters perioden snarare blivit långa bollar från de båda målvakterna, Johan Brattberg i Helsingborg och Marcus Pettersson i Landskrona, och ingen som riktigt kan etablera spelet. Vi ska se nu om Helsingborg möjligtvis kan göra det. Nej, det kan de inte, för mitt på mittlinjen så bryter Landskrona, och det är målskytten Andreasen som gör det. Han tappar i sin tur bollen till en Helsingborgsspelare. Nu däremot på vänsterkanten så sätter planens kanske bästa spelare Tino Capotondi fart. Tappar ut bollen. Han tappar absolut inte ut bollen utan han får en smäll och bollen ut till Inkas för Landskrona. Vi har passerat 45 minuter nu, 3 minuters tilläggstid. Det står 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg.
1: Och vi har paus i Sandviken där Oddevall leder på bortaplan med 1-0. Likaså paus i matchen som Värnamo leder borta mot Nordic United. Och alldeles strax paus i Ljungskile där Norrby alldeles nyss tog ledningen med 1-0. Viktiga poäng på spel för Norrby i botten av tabellen för att de ska få spela en säsong till i Sveriges näst högsta serie.
6: Och för alla de där hemmalagen då i Superettan som ligger under, ja men ni kan få lite inspiration här, för en kille som har stått för en mäktig vändning idag, det är den svenska bordtennisstjärnan Truls Mörgård som tagit sig vidare till åttondelsfinal i VTT-turneringen i Macau. Han låg under med 2-0 i set mot den 18:e rankade tysken Patrick Franciska i den här matchen där det var först till 3 set som gällde, så att han hade verkligen chansen där, Franciska. Men Mörgård vaknade till liv ordentligt, vann 3 raka set och tog sig vidare. Och det här var en skön revansch för Truls Mörgård efter förra månadens Europe Smash i Malmö, där titelförsvarande Mörgård åkte ut redan i den första rundan. Efter dagens vändning och seger så sa Mörgård till SVT att han är glad och lite chockad och att det här kanske var precis vad han behövde.
1: Och kanske precis vad Färjestad behöver höra, för de ligger ju under borta mot Frölunda med 3-0 efter den första perioden av SHL-premiären alldeles strax. Dags för den andra, och ni hörde hur Landskrona Boys-tränaren sprang ut och in och in och ut igen.

0: Pelle Almgren om och om igen.
1: Det spelas Champions League-fotboll den här kvällen. Det är ju paus i de tidiga matcherna. Barcelona leder mot Feyenoord och Stuttgart mot Viking Stavanger. Men klockan 9, då börjar hela 4 matcher. Bland annat Liverpool, Atletico Madrid och Napoli, Arsenal. Och där kan vi rapportera att bägge de svenska landslagsstjärnorna spelar från start. Alexander Isak för sitt Liverpool, men framförallt då Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Han har ju fått väldigt knapert med speltid här under säsongsinledningen och har ju inte startat en tävlingsmatch fram tills ikväll då och den stundande Champions League-matchen mot Napoli. För Liverpools del väntar alltså Atletico Madrid och där har det ju varit en betydligt bättre säsongsinledning för Alexander Isak som gjort flera mål under de senaste matcherna och som inför den här Champions League-kvällen eller efter den här riktigt fina inledningen varit i en intervju med BBC där han pratar om att det känns bra både för honom själv och för laget.
2: Det har varit en good start, especially like numbers wise, but it's very early still and there's a lot of work to be done and but yeah, I feel good. I feel like I'm in a good place. The team is in a good place and I think the positive is it feels like it's things are getting better and better each week, each training session, yeah, which makes me and the rest feel confident, you know, going forward.
1: Säger Alexander Isak alltså att saker och ting känns bättre och bättre för varje vecka men att det fortfarande då är väldigt tidigt på säsongen. Isak som gjort 3 mål på de 2 senaste matcherna för Liverpool.
3: Radiosporten med ishockey.
4: SDHL-premiären 3-0 Frölunda mot Färjestad 1,5 minut in på den andra perioden och Frölunda inleder 2 minuter i numerärt överläge och jösses vad nära det har varit ett 4-0 mål. Frölunda som har pucken i offensiv zon nu i 1 minut och 45 sekunder men Ida Boman i Färjestadskassen har stridit ordentligt. Upphult för Frölunda får runda hela den offensiva zonen men det blir inget avslut. Färjestad blir fullt och kan andas ut.
5: Ja, verkligen. Vilken press man sätter i Frölunda. Men det här var väldigt viktigt för Färjestad att de kunde städa av den här utvisningen. Och nu får man börja fokusera på en kvitteringsjakt.
4: Ett Färjestad och Ali Borrow, en av de kanadensiska spelarna som hämtades från University of Calgary för ett antal år sedan som inte spelade i fjol men som i lägre serier än SDHL har vräkt in poäng för Färjestad. Hon försökte komma till ett anfall men det bröts av Frölunda. Men Färjestad under en avvaktande utvisning på en Frölunda-spelare in i offensiv zon för Nelly Norén att arbeta på, så hör ni domarsignalen. Och då blir det första powerplay-spelet för Färjestad. Här är chansen att komma in i matchen.
5: Ja, här är den och då måste man också ta den, speciellt mot ett lag som Frölunda. Vi får se här nu också när det är premiärmatch. Hur för säsongen? Sitter powerplayet? Numrar överläget? Eller inte.
4: Nej, precis. Det blir då första gången de verkligen ska vara kreativa i matchen. Eftersom de Frölunda har fört spelet mycket. Nu måste de visa sin kreativitet och sin spelskicklighet.
5: Och det viktiga här nu är att man inte sänker tempo. Det kan finnas en tendens att när man får numret överlägga att man sänker tempo lite grann. Det får man inte göra.
4: 3-0 till Frölunda mot Färjestad i SDHL-premiären. Frölunda vinner tekningen. Skulle kunna bli en kontring omgående. Ella Hellman kommer in i offensivzon för det rödgrönt klädda hemma laget, men får redanast 3 stycken Färjestad-spelare som omringar henne. Och Emma Murén bryter då, släpper ut den på högersidan för Färjestad in över anfallsblå. SDHL-premiären, men Färjestad får inte fast pucken utan Frölunda bryter omgående. Och då har gått en halv minut av de 2 utvisningsminuterna.
5: Ja, det här är någonting jag ser kommer mer och mer från lag, att när man är numret underläge så försöker man också gå till anfall och göra mål. Och det pratar klubbarna mer och mer om.
4: 3-0 alltså till Frölunda, 1-20 kvar numerärt överläge för gästerna från Karlstad. De har åkt de 25 milen ner till Göteborg i sina vita tröjor och mörkgröna byxor. Nytt försök att få in pucken i anfallszon längs högersidan. Här kommer Borrow. Hon bär in pucken över anfallsblå ner i kortsargen. Hamnar upp på vänstersidan då istället för gästerna. Eller Albinsson får in pucken framför mål men det blir inget avslut. Frölunda får undan precis att pucken kommer ut i mittzonen där Annie Silén möter och hämtar som sista back i Färjestad. Så nu bara 45 sekunder på sig i det här powerplay-spelet. Inte skapat något ännu. In över anfallsblå igen då. Svenja Feucht, tyskt nyförvärv i Färjestad. Runt kassen, in framför på. Nu kan läget komma för Färjestad. Pucken hålls i, ut på högerbacksplats då istället. För gästerna. Får jag in framför målan i Silén, kommer till ett avslut. Men det blir inte sådär superfarligt. Det är 20 sekunder kvar i powerplay när Frölunda genom rutinerade norskan Andrea Dahlen skickar iväg pucken. Men det var i alla fall en antydan till Färjestads möjligheter. Frölunda fulltaligt om bara 5-6 sekunder. Det är också göteborgskorna, regerande SM-silvermedaljörerna, som är i 3-0-ledning i SDHL-premiären.
1: Det händer mer grejer i Göteborg den här kvällen. Det spelas också ett fotbollsderby där på damsidan i Svenska Cupen-kvalet mellan två Göteborgsgäng. IFK Göteborg, nykomlingarna i Elitettan som leder den näst högsta serien mot giganterna, serieledarna i Allsvenskan, BK Häcken. Och det är ledning för BK Häcken, men bara med 1-0 efter 56 minuter spelat. Serie tvåan i damallsvenskan, Hammarby, spelar också Svenska Cupen kval mot Gamla Uppsala. Där är det bara halvtimmen spelat och Hammarby leder med 1-0 mot Elitettan-laget.
0: Om man ska bli volleybollspelare så verkar det ju alltid härligare att spela beach, tänker jag, för att då får man spela utomhus.
1: Mm, jag tänker att det här är sådana saker som jag och du aldrig behöver fundera över med tanke på våran längd, men ja, absolut.
0: Om det inte kommer någon variant på liksom mini beachvolley eller sådär. Mm. Men det finns faktiskt möjlighet att spela utomhus även om man spelar i fullstora lag.
6: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen, som planerat, kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
7: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
6: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
0: Italiens guide Per Karl.
3: Radiosporten dokumentär.
8: We move now to Reagan from Australia.
9: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
10: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
11: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
12: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Klara Hammarström med Gravity strax till SDHL-premiären och matchen som Frölunda leder mot Färjestad med 3-0 när vi nu har spel i den andra perioden. Men först ekonyheter.
1: När Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs flygplan igår lämnade Moldavien för att ta honom till begravningen av kung Harald i Oslo så var det nära att träffas av en drönare, rapporterar NRK. Attacken ska ha skett när planet lyfte, uppger Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Och det här det var en begravning som gästades av både kungligheter och ministrar från olika håll i världen, bland andra statsminister Ulf Kristersson.
2: Men idag är ju en sorgens dag. Det märktes ju inte minst på gatorna. Det var tusentals och åter tusentals människor som följde kistan till sista vilan. En enorm uppslutning bland norrmän.
1: En man har omkommit i samband med fastighetsarbete i ett flerfamiljshus i Göteborg. Han hittades livlös på marken i eftermiddags. Enligt polisen så rör det sig troligtvis om en fallolycka, men detaljerna är i nuläget oklara. Händelsen utreds som vållande till annans död, men det finns ingen misstänkt. Valmyndighetens analys av vad som kan ha hänt när uppemot 500 förtidsröster kan ha registrerats fel fortsätter.
3: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen.
1: Rapporterade Margareta Svensson.
4: Sporttexter är du lyssnar på, det är hockeypremiär i Svenska Damhockeyligan. Frölunda mot Färjestad, 3-0 till hemmalaget Frölunda som återigen får spela med en spelare mindre på isen, numerärt underliggande. Alltså Färjestad får ytterligare en chans att krypa närmare, halvvägs precis in i matchen. 3-0 alltså till Frölunda. Det här powerplay-spelet har precis inletts. Färjestad har inte fått in pucken i offensiv zon och Frölunda och Andrea Dahlen ligger och lurar väldigt högt upp när Frölunda skickar runt. Fångar pucken bakom förlängd mållinje in framför mål, läge för 4-0 med skott utanför av Emily Nix. Vad pysslar Färjestad spelar man ner? De är ju en man mer.
5: Ja, man får inte alls till det. Det var det här jag var lite inne på, att man får inte sänka tempot när man är en man mer. Man måste istället höja det eller i alla fall spela som man gör 5-5.
4: Och därmed så rullar tiden på. 1-12 kvar. Powerplay-spel för gästerna från Karlstad inför ganska glest besatta läktare i Frölundaborg, Västra Göteborg. Nu är i alla fall Färjestad in och skott kommer i mål. Här kommer reduceringen. Julie Goff för Färjestad. En av kanadensiskorna i anfallslinjerna efter 10 minuter och 40 sekunder av den andra perioden. Reducerat tvåmålsförsprång Frölunda. Nödvändigt för Färjestad och effektivt för att man har knappt hunnit komma in i offensiv zon och så kom det här målet.
5: Ja, men och det här brukar jag vara inne lite på. Man behöver inte vänta på det perfekta skottet. Här gör man det i ett anfall. Man ställer inte upp utan man gör ett flygande anfall, får ett skott, får en retur och så återigen öppet mål. Och det är så härligt när man får göra de där mål som spelarna.
4: Julie Goff som gör sin tredje säsong i Färjestad, gjorde SDHL-debut förra året då alltså, och 10 mål givande passningar, en av Färjestads mer framträdande poängspelare, och här då powerplay-utdelning vilket ju ger Färjestad en biljett in i matchen, kanske får de lite självförtroende av det här också.
5: Ja, men definitivt, jag gillar lite hur Julia här Goff har spelat i början, hon är liksom lite vad Färjestad lag vill vara. Man var lite stor, tuff, starka och gå på returerna.
4: Har ju en hel kanadensisk första kedja, Ali Borough, Alexis Bedier och just Julie Goff, detta Färjestad som vinner pucken i egen zon men stressar ut den lite grann så att Frölunda får hand om initiativet. Så spelar de bort pucken och så kommer Goff igen, bryter sig fram in framför målskott, kommer mycket nära ytterligare reducering och 2 mål inom loppet utav bara några sekunder. Färjestad fortsätter att hålla pucken offensivt. Frölunda vill spela sig ur den här situationen. Och med små marginaler så lyckas det också. Elisa Holopainen in i offensiv zon, men då är hennes landsmaninna från Finland, Julia Liikala, offside. Och därmed avlåsning till i mittzon. Det är spelat 11 minuter och 19 sekunder av period nummer 2. Frölunda leder alltjämt SDHL-premiären med över Färjestad, men numera med dem med 2-målsmarginal. 3-1 alltså till göteborgsborna.
6: Radiosporten med Superettan.
7: Och den Superettan-fotbollen hittar vi i Landskrona, där det är Skånederby mellan hemmalaget Landskrona och gästande Helsingborg. Vi har precis kommit igång med den andra halvleken, eller ja, vi har kommit 2 minuter in i den andra halvleken, och det fanns en liten rädsla för att andra halvlek skulle bli uppskjuten några minuter, eftersom Helsingborgs-supportarna tände upp 40 bengaler strax innan avsparken. Men ibland får man vara tacksam att man är på en sån här arena där det i princip saknas tak. Så all rök som bildades, den steg bara rakt upp, och jag tror att huvuddomare Farouk Nekti faktiskt blåste igång matchen på precis rätt tidpunkt. Fotbollsmässigt då, det har varit mycket Helsingborg i den andra halvleken. Mycket på 2 minuter, men ni förstår vad jag menar. De har tryckt på framåt, inte skapat några större chanser, utan Landskrona har försvarat sig bra. Vi pratade lite i den första... Nu ska vi se vad som händer här bara. Det blir en frispark för Landskronas målvakt efter en ganska tuff satsning från en Helsingborgsanfallare. Båda reser sig upp. Inte Landskronas målvakt, det reser sig inte alls upp, Marcus Pettersson. Vi ser vad som händer, de kallar in båren där. Vi pratade i alla fall i den första halvleken om lite inkastade föremål och sådär. Och jag sa att det var något litet som kastades in. Vad gör man då när man vill veta om någonting har kastats in? Jo, i Landskrona så tar man sig en dörr bort. Bredvid radiohytten här så sitter nämligen ett tiotal poliser och följer matchen. De följer kanske inte matchen så mycket, utan de följer snarare det som händer runt omkring. Och enligt de poliserna som jag pratade med där, så var det 2 bengaler som kastades in i den första halvleken. Det var bengaler som hade slocknat, är väl värt att notera här. Och dessutom 2 flaskor som kastades in. Så de har full koll på läget, hävdar de, och tycker också att det har varit en ganska lugn tillställning än så länge. Det kan var mycket värre än så här. Och det är ju en match som omgärdas ganska mycket. Det pratade vi också om i den första halvleken, att det är mycket säkerhet runt omkring. Det har hänt mycket tidigare. På vägen hit var det väldigt mycket poliser utanför arenan. Det är mycket poliser inne på arenan som försöker hålla koll på så att ingenting händer. Marcus Pettersson i Landskronamålet, för den som undrar, han har rest sig upp och nu är spelet igång igen. Bollen ute på vänsterkanten för Landskrona, och Tino Capotondi, han tappar ut den till ett inkast för Helsingborg. Capotondi förresten, han gjorde ju assist till Landskronas ledningsmål som Mattias Andreasen gjorde. Det var hans 9:e målgivande passning den här säsongen. Han har dessutom gjort 5 mål, och jag tror möjligtvis att jag benämnde honom som att han skulle vara från Grekland. Det är väl kanske lite grekiskt klingande, men han kommer från Sundbyberg, och det ligger inte ens nära Grekland. 14 poängen så länge alltså i Superettan på de matcher som spelats. Det känns som att Tino, som han kallas, Konstantino Capotondi, mycket väl skulle kunna ta sig vidare till större platser än Landskrona. Vi har spelat 50 minuter mellan Landskrona och Helsingborg i Skåne derbyt i Superettan, och det står fortfarande 1-1.
0: Blir det större än Sundbyberg?
7: Ja, det är frågan. Sundbyberg är väl... De har säkert levererat fler fotbollsspelare än Capotondi.
0: Sveriges minsta kommun vill jag tro dessutom. Capotondi är numera alltså i The Boys som möter HIF med 50 minuter spelade alltjämt 1-1 där. Vi vänder åter till hockeyn i Göteborg.
4: Där Frölunda leder premiären mot Färjestad med 3-1. 5,5 minut kvar utav den första perioden. En match som helt har ändrat karaktär. Lite småsömnig var den länge, men nu är det mycket högre tempo. Det skapas chanser åt båda hållen och Färjestad har varit väldigt, väldigt nära att reducera ytterligare via det powerplay som nu strax är slut.
5: Ja, man fick ju självförtroende, växte ju på dem när de fick det där kvitteringsmålet. Reducering.
4: Reducering var det.
5: Och ja, men man märker det. Och de har mycket mer fart på skridskorna och passar pucken till varandra. Mycket, mycket finare.
4: Frölunda nu med pucken ner i offensiv zon. Med det här överläget för Färjestad är avverkat. Ingen utdelning den här gången. Men det är gästerna, värmländskorna, som har tagit hand om pucken. Men lite slarvigt spel i mittzonen som gör att Frölunda bryter. Men bra forechecking av Färjestadspelarna så att de vinner tillbaka pucken omgående.
5: Ja, mycket snabbare än i första perioden tycker jag. Och det är det här som då Frölunda vill stoppa. De vill ju att ha mycket puck. De får inte det riktigt nu.
4: Frölunda slarvar bort pucken ytterligare en gång i uppspelsfasen så att Färjestad bryter. Nu på högersidan Nelly Norén bryter in. Skjuter där. Pucken studsar väldigt märkligt och det ställer till stora problem för Frölunda målvakten Cassidy Sauvé. Återigen, det är inte långt ifrån att Färjestad får in pucken ytterligare en gång.
5: Nej, och det är inga solklara chanser, men de tar skotten och så försöker de gå på mål och skapa lite kaos. Och det är det man gör. Det är oftast efter skotten som man brukar göra de här målen. Det har vi sett några mål i kväll också.
4: 3-1 alltså till Frölunda i en premiär, Daniel, som är utspridd på lika många dagar som det är matcher. En match om dagen nu, nästan en vecka.
5: Ja, jag funderar lite på det upplägget och det är ett intressant test de gör i SDHL. Ja, men jag tror att jag köper det lite så här på förhand. Tycker det är en rolig grej att testa.
4: Inte lockat så där vansinnigt många åskådare idag. Kan vara en 600-700 kanske max på plats i Frölundaborg. Den häftiga anläggning som Frölunda har som akademi och A-lagsverksamheten handlar om träning. Dessutom A-lagsmatchen för damerna när Färjestad är framme igen. Ja, men det är ju Färjestad som trycker tillbaka Frölunda nu, vinner tillbaka pucken, får in den i offensivt och skapar lägen.
5: Ja, Frölundas målvakt nu, Cassidy Sauvé, räddar dem här nu och ja, nu måste Caproni mana på sina tjejer att de måste höja sig här som de gjorde i första perioden.
4: 4 minuter och 5 sekunder, det är tiden som återstår tills den andra pausvilan inträder i SDHL-premiären mellan Göteborgslaget Frölunda och Karlstadsgästerna Färjestad. Och det är 3-1, Frölunda hade 3-0 i den första, Färjestad reducerat, men det är allt jämt Göteborgsledning alltså.
8: I herrarnas näst högsta serie i fotboll, Superettan, så är det väldigt tajt i bottenstriden och vi har ju 3 lag som är inblandade där i spel ikväll. 2 av dem möter varandra och där har nu Ljungskile kvitterat mot Norrby. Ställningen är nu 1-1 mellan Ljungskile och Norrby. Och så Värnamo då, ja, de fortsätter att gå bra. De har ökat på sin ledning borta mot Nordic United till 2-0. Sandviken ligger under mot Oddevold och Landskrona Helsingborg har vi lite extra bevakning på. Där står det fortfarande 1-1.

0: If I could turn back time.
1: Vi tar oss till SDHL-premiären ishockey där vi har berättat om att Färjestad var på väg in i matchen verkligen. Då slog Frölunda till med två snabba mål inom loppet av 55 sekunder. Först tyskan Emily Nix som gjorde det helt på egen hand. In med pucken i offensiv zon och försökte hitta Sofie Lundin. Det gjorde hon inte. Färjestad bröt. Då tyckte Emily Nix, då tar jag tillbaka pucken och trycker upp den i nättaket.
2: Ja, Färjestad. Spelarna lämnar ju målvakten helt ensam. De är ju två Frölunda spelare framför mål. Och Emily Nix gör ingen misstag och sätter den högt upp.
1: Det här 5-1-målet som kom precis när vi hamnade i Frölundaborg, det var mer på det oturliga kontot för Färjestad. Det var ett skott, lyftning, lättning från blålinjen som var på väg långt utanför och över målet. Men det tog på en spelare framför Färjestads målvakten Ida Boman och den ändrade riktning och Boman var på väg åt fel håll och därmed 5-1 och rullgade ner för Färjestad.
2: Lite så är det, men målen kommer ändå ganska oväntat för jag tycker att Färjestad har drivit matchen och den här perioden framförallt. Men här visar ju också Frölunda sin individuella skicklighet. Emily Nix där som hade resolut rätt upp i taket bara, så det är väldigt fint mål.
1: 28-årig tyska som hämtades från SDE inför fjolåret, gjorde 3 SDHL-mål då. Nu har hon gjort 2 redan på 2 perioder i år.
2: Ja, det såg inte ut som hon bara gjorde 3 förra året. Det här var ju, det var ett väldigt klassavslut.
1: Ja, verkligen. Och det är 1,5 minut kvar då utav mellanperioden. Allt talar för att Frölunda kommer att vinna det här ganska tydligt. De här lagen möttes ju 4 gånger i serien och 5 gånger i slutspelet i fjol. Vid ett tillfälle var det 3 måls för övertag för Frölunda i slutsägen. Annars var det oftast uddamål som skilde de här båda lagen emellan. Färjestad som ju tänker sig att ta nästa kliv och återstår att se om de klarar det och om deras tunna trupp klarar eventuella skador. Men de gör i alla fall ett försök att stå upp mot favoriterna Frölunda i den här matchen.
2: Jag tycker det, men det gäller ju då som lite sämre lag om vi säger så på papper att man utnyttjar chanserna. Man skapar ju väldigt mycket chanser på den här perioden man var bättre och då måste man ju mål.
1: Det lyckades inte Färjestad mer än vid ett tillfälle och när det då var 35 sekunder kvar utav mellanperioden så är det alltså 5-1-ledning. 4 måls försprång för Frölunda mot Färjestad och allt talar ju för att hemmalaget kommer att ta en premiärviktoria. Men en period återstår och 20 sekunder där till 5-1 Frölunda mot Färjestad.
0: Alldeles strax senaste nytt vad det gäller tennis, men först åter till Superettafotbollen.
3: I Landskrona där vi fortsatt har 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Det har gått en kvart ungefär av den andra halvleken och om det skapades ganska mycket farliga chanser i den första halvleken så har det varit väldigt tomt på dem här i den andra halvleken. Inget av lagen tar sig liksom in i motståndarnas straffområde. Helsingborg är det som ska försöka med den saken nu, men då spelar man hem bollen och rullar runt en egen backlinje istället och därifrån är det väldigt svårt att göra mål. Vi fick precis se dubbla byten, ett i vardera lag. Nu ska vi se, han heter Maxmed Omar Mohammed som har kommit in för hemmalaget Landskrona och så är det den kameruanske ytterspringaren Clancy Biten, eller Biten, som har kommit in. Ingen av de två har gjort något större intryck, men de möts i en duell nu och det är Helsingborg som kommer framåt runt på högerkanten. Ett inspel att vänta långt mot bortre stolpen, men där finns inte en enda Helsingborgsspelare och Landskrona kan ta undan bollen till inkast. Dessutom får de inkastet med sig. Det är De Sylisofaj där ute som har varit rätt så företagsam faktiskt och se till att de chanser som Landskrona skapade i den första halvleken, de kom väldigt ofta från antingen Sylisofaj på högerkanten eller från Tino från Sundbyberg på vänsterkanten. Landskrona har bollen, försöker komma iväg. De är mitt på egen planhalva, långt ute på högerkanten, försöker liksom komma därifrån men lyckas inte med det och nu är det en Landskrona-spelare som går i backen och en Helsingborg-spelare då som får ett gult kort. 63 minuter spelade och det är matchens andra gula. Säger väl någonting om derbystämningen på plan. Inledningsvis var det tufft, det var intensivt, men det har liksom lagt sig lite grann. Nu när vi går in i den sista halvtimmen här så kanske vi kan förvänta oss lite tuffare dueller. Det står ju 1-1 i matchen mellan Landskrona och Helsingborg, och känslan är att båda lagen kommer vilja gå för segern. Vilket understatement. Det är klart att de vill göra det när det står 1-1. På egen plan var det nu Helsingborg som har bollen, försöker sätta fart framåt, men bollen den rinner ut i inkast igen. Vi har spelat snart 64 minuter i Landskrona, mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt i Superettan. Det står 1-1 på matchtavlan.
4: Samma siffror gäller i den viktiga bottenmatchen i samma serie mellan Ljungskile och Norrby. Där har matchen dock blivit avbruten, och det ska röra sig om, i alla fall vad man trodde när beskedet kom i TV4-sändning, att det här avbrottet beror på att det är oska i trakterna. Det ser dessutom väldigt regnigt och blåsigt ut på de bilderna vi har från TV4 därifrån. Nordic United har reducerat mot Värnamo i sin match, 20 minuter kvar att spela där. 2-1 ledning Värnamo, fortfarande knapp ledning för Oddevold också borta mot Sandviken. Och vad gäller samma serie så har vi fått besked ikväll också att Östers klubbdirektör Jens Magnusson lämnar efter säsongen. Det här skriver klubben på sin hemsida. Magnusson har varit klubbdirektör för Öster i totalt 9 år, fördelat på 2 sessioner, och han kommer att sitta kvar på sin post i ett halvår till. Klubben skriver att arbetet med att hitta en ny klubbdirektör för Öster inleder man direkt.
0: Är du beredd?
4: Ja.
5: Elena Rybakina tog sig under onsdagen vidare i US Open, men det var bara kvällens andra största bedrift. För i och med vinsten är kazakska ny världsetta.
6: Well, it's just a number right now, and of course I'm in the semis, so my goal is to win the tournaments which I play, and I go just match at a time, and it's an amazing achievement.
5: Sa Rybakina efter semifinalsegern mot kinesiskan Cheng Qinwen. Redan innan turneringen stod det klart att Rybakina passerar belarusiskan Arina Sabalenka ifall hon tar sig till semifinal. Alldeles oavsett vad Sabalenka ställer till med. Detta eftersom att Rybakina har färre rankingpoäng att försvara i turneringen än vad Sabalenka har. Arina Sabalenka som satt på tronen i hela 99 veckor i följd. Den femte bästa streaken som världsetta genom tiderna på damsidan. I semifinal möter Rybakina vinnaren mellan Mira Andreeva och hemmahoppet Coco Gauff.
0: Reporter här, Tim Gashi.

0: Robin med Hang With Me.
1: Det är bara minuter kvar att spela ut av de tidiga Champions League-matcherna i fotboll den här kvällen. Vi har ju två sådana i den här första omgången. Barcelona går mot klar seger mot Feyenoord. Där med fem minuter kvar är det 4-1 till Barcelona. Rafinha tvåmålsskytt och nu har även Lamine Yamal skrivit in sig i målprotokollet, även om det var Feyenoord som gjorde det senaste målet där. Och så står sig resultatet från första halvlek i Viking Stavanger från Norges första gruppspelsmatch i Champions League, nämligen att de ligger under borta mot Stuttgart med 3-1.
0: Och Värnamo fortsätter sin klättring i Superettan i fotboll, leder med 3-1 borta mot Nordic United och är nu på väg mot åttonde raka matchen utan förlust. Bara en förlust alltså sedan Kim Bergstrand tillträdde som ny tränare för Värnamo-laget. Dessutom så har vi fortfarande 1-0-ledning för Oddevold borta mot Sandviken. Det är helt jämnt 1-1 mellan Ljungskile och Norrby, men den matchen är alltså avbruten av vad som verkar vara väderskäl. 1-1 är ju också läget vad gäller Skånederbyt.
2: Det är precis vad det är. Helsingborg hade precis en jättechans att ta ledningen med 2-1, men bortasupporterna, de fick istället för att jubla så fick de sätta händerna upp i luften och så nesade snabbt, ni vet, framför ansiktet när man inser att det inte kommer bli mål. Det är Landskrona och Helsingborg. Båda lagen står på ett mål vardera. Vi har spelat 71 minuter alldeles strax. Vi har fått se ytterligare några byten här. Kevin Jensen, ni minns honom som klassisk målskytt i Landskrona för en sådär 6-7 år sedan. Låg väl och snittade på en 7-8 mål per säsong. Kom in nu för att förhoppningsvis då för Landskronas del skapa någonting framåt. Robin Astenhed pratade jag om i första halvleken. Sprang jättemycket fram och tillbaka för sin tränarbänksposition i Landskronas avbytarbås. Eller runt Landskronas avbytarbås. Han höll sig ganska lugn första kvarten. Men efter 60 minuters passeringen här i den andra halvleken så har han fått fart på benen också. Och just nu är det mest nyinbyte Max Med som får höra saker och ting. Han har varit lite slarvig i passningsspelet och inte riktigt fått fram dem dit varken medspelare eller Robin Asterhed vill att han ska passa. Landskrona har haft bollen under en lite längre period nu i alla fall. Ska försöka etablera någonting på offensiv planhalva. Väljer att vända hela vägen hem. Klockan närmar sig 72 minuter, 18 minuter kvar till full tid alltså. Tappar Max med bollen igen på mitt plan. Läge för Helsingborg att ställa om ut på högerkanten. Passning, försök i djupet men misslyckat. Testar att vända över på vänsterkanten istället. Långt, långt, så långt ut det går på vänsterkanten nu. Trampar en Helsingborg-spelare på bollen innan de vänder hem till egen mittback som startar om. Än så länge då ganska lugnt på läktarna, även i den andra halvleken. Vi såg lite oro precis runt att Helsingborg fick en hörna. Det kastades in någonting igen, men ingen åtgärd från varken domare eller ordningsvakter den gången. Landskrona får en frispark på egen planhalva, mitt på egen planhalva, långt ute på vänsterkanten. Sätter igång spelet ganska snabbt och vänder över på högersidan, passerar mittlinjen. Och så tar man sig så långt ut det går igen på högerkanten då. Vänder in mitt i plan. Jensen får den. Släpper vidare ut till Tino på vänsterkanten som utmanar sin försvarare. Försöker hitta in i mitten till medspelare men misslyckas med det. Får kanske en ny chans nu när han tar sig in mot straffområdet. Vänder hemåt. Försöker ha sex spelare mot sig, hittar in med bollen i straffområdet. Läge för Landskrona nu möjligtvis. Passningen i mitten undanrensat av Helsingborg. Det blir inkast utav den undanrensningen och den sätts igång snabbt. Landskrona lugnar ner lite grann ute på vänsterkanten. Försöker liksom lura Helsingborg att nu tar vi det lite lugnt och så sätter vi fart. Men det blir ingenting av det utan Helsingborg vinner ett inkast vinner man på egen plan. Va? Det kastar man dock bort och Landskrona får starta om igen. Landskrona fortsätter att rulla runt. Båda lagen har, vi sa det i första halvlek, att det var lite, det blev lite höjdbollar fram och tillbaka under den andra halvan av halvleken. Men nu har spelet etablerats mer nere på marken igen på den väldigt, inte regniga, men väldigt fuktiga, för de har kört full fart på vattenspridarna både före match och i pausen. Vi är snart uppe på 75 minuter på Landskrona IP, där Landskrona tar emot

0: berättar jag det här nu då? Jo, för att idag, eller igår rättare sagt, var ju den här dagen då som de var ute tillsammans och spelade golf. Adam och Melvin och Ludvig Åberg, och Adam berättar för P4 Kristianstad idag att det var en rolig upplevelse.
1: Ja, det var jätteroligt. Han var väldigt trevlig.
2: Han var det alltså? Pratar ni mycket?
1: Ja, vi pratade om rikföran på hans tävlingar och hur det var att ha ett konto som går så bra.
2: Men du, jag spelar ju också golf, Adam, och jag vet hur nervös det kan bli ibland när man blir ihopparad med någon som man inte känner riktigt och man vet att den spelaren är bra också. Hur var det för dig att slå första slaget när Ludvig stod där bredvid dig och tittade liksom?
1: Ja, det var lite skakigt. Jag tappade nästan klubban efter.
2: Ja, det var så pass alltså. Blev det ett bra slag eller blev det första så där lite halvrisigt?
1: Det blev ett rätt så bra slag.
0: Ja, det blev det ändå för Adam Lindau. Och vill ni se bildvideomaterial från det här mötet mellan honom och Melvin och stjärnan Ludvig Åberg, ja, men då kan ni kika in på Radiosportens sociala medier.
3: Är det här?
0: Du är inne och tittar redan.
3: Ja, men hur fina. Ja, det här får vi fortsätta titta på.

0: Somber i Sportextra, Homewrecker. Och positiva besked kring svenska landslagsanfallare i fotboll.
1: Ja, men eller hur, eftersom att Viktor Gyökeres startar för sitt Arsenal i kvällens match i Champions League borta mot Napoli, och det är ju inte någonting som han har gjort så här i säsongsinledningen. Dessutom

0: Alexander Isak som ju är stekhet från start för sitt Liverpool mot Atletico Madrid.
1: Och tidigare idag kom ju det här beskedet.
2: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
3: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
2: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
1: Yes. Reporter här, Andreas Lundin.
4: I Landskrona så har vi gått in i den sista 10-minutersperioden mellan Landskrona Boys och Helsingborgs IF i Skånederbyt i Superettan. Det har börjat hetta till lite extra på planen. Vi har sett ett par gula kort här de senaste minuterna. Och alldeles nyss så hade Landskronas målskytt i matchen, dansken Mattias Andreasen, en jättechans att sätta 2-1, men på en fin framspelning från Tino Capotondi så slog han knut på sig själv, den danska långa gängliga anfallaren, och istället för att slå bollen mot mål så gick den bakåt mot straffpunkten istället, från ett väldigt väldigt fint läge precis framför Helsingborgsmålet. Bollen just nu på Landskronas planhalva, ett inkast. Lagkaptenen Andreas Murbeck ligger ner men har ställt sig upp och bollen är i spel igen. Långt ute på högerkanten, precis på mittlinjen faktiskt, så står man och passar med 2 meters marginal fram och tillbaka till varandra innan man försöker sätta fart framåt. Då blir man av med bollen och kanske kan Helsingborg sätta fart i en kontring framåt istället. Boll i djupet trodde jag, den kommer inte, utan det blir ett skott istället. Ett skott som Marcus Pettersson inte har några större problem alls att klara av, samtidigt som en Helsingborgsspelare faller i gräset och en hemmaspelare, alltså en från Landskrona, vinkar till domaren att han ska blåsa av, men någon avblåsning blir det inte, utan Landskrona får chansen att gå framåt. Man verkar inte vilja gå framåt dock, utan man vänder hem igen. Tar det lugnt och metodiskt ut på vänsterkanten till Westerström, vänder hem till mittbackar igen som rullar fram och tillbaka. Och så sätter man fart ut mot Kevin Jensen på högerkanten, släpper ner bollen till Murbeck i mittförsvaret igen och så vänder man över till vänsterkanten. Man gör det väldigt lugnt och tryggt. Landskrona håller bollen fint på marken, men man kommer inte så långt. Skapar inte jättemycket chanser här. En möjlighet till chans nu på vänstersidan när man försöker ta sig runt, men så rensas bollen undan och så börjar Landskrona om i försvaret på nytt. 84 minuter strax på klockan. Landskrona Helsingborg i Superettan 1-1.
1: 89:e matchminuten mellan Nordic United och Värnamo. Där har Värnamo precis satt 4-2 borta mot Nordic United. Och 90:e matchminuten i Sandviken och Oddevold, där alltjämt är en 1-0-ledning. Och så är matchen återupptagen i Ljungskile. Norrby på besök, snart timman spelad, alltjämt 1-1 där.
0: En division högre upp så har vi ju de regerande allsvenska mästarna Mjällby med en tung säsong och tufft läge där just nu. Vi har ju hört den nya tränaren som tagit över, Andreas Brännström, tidigare i Sportextra. Han som fått sparken, huvudtränaren fram tills någon dag sedan, Karl-Marius Axum, har också uttalat sig nu under kvällen. Han säger i Mjällby sociala medier att när han kom till Listerlandet för snart 3 år sedan så kunde han aldrig drömma om att sitta här med en allsvensk titel och poängrekord, Svenska kuppen och gruppspel i Europa på meritlistan. Han säger att han är väldigt stolt och privilegierad över att fått vara en liten del av den historiska tiden med Mjällby. Och så säger Axum att han vill önska lycka till också till den nya tränaren Andreas Brännström, spelargruppen och fansen under resten av säsongen, och att han är helt säker på att resultaten kommer att bli bättre väldigt snart. Alltså Mjällbys nyss sparkade tränare Karl-Marius Axum i ett första uttalande.
1: Ny tränare har ju också Frölundas hockeydamer, men där beror det på att Erika Holst gått vidare för att bli förbundskapten för det svenska damlandslaget.
5: Och Erika Holst sitter här på läktaren sen, så jag såg henne förut och tittar på sitt forna lag och vilka spelare som ska vara aktuella för VM. Vi ska säga till 5-1 i Frölunda mot Färjestad, 5 minuter in på den tredje perioden. VM, hockey-VM, Daniel, som kommer redan i november.
6: Ja, men spännande.
5: Ja, den ska spela mindre än en tredjedel utav säsongen. Alltså 9-10 omgångar sådär. Innan det blir avbrott direkt.
6: Ja, men jag kan gilla det tilltaget de har gjort där. Men att det blir på en höst skulle jag väl vilja. Det är höst fortfarande.
5: Ja, absolut. Höstdelen av vintern.
6: Ja, men det är positivt. Så vi får se vad det blir för... Man får utvärdera det efter, ja. Som det är första gången det händer.
5: Och då har ju Frölunda en väldigt framträdande spelare här, Elisa Holopainen, finska landslagsliraren, som har en härligt driv under skridskorna. Hon ska vara med och spela fram till VM. Sen ska hon dra till Nordamerika och pröva vingarna efter det. Så att hon är bara med i upptakten av säsongen. Men alltså tidigt VM, och det är klart att Erika Holst håller på och spanar på vilka utav spelarna som är landslagsmässiga. Jobbigt då att tre stycken åtminstone tilltänkta landslagsledare från Frölunda sitter på skadebekymmer. Även om det sägs att Hanna Olsson, Lisa Johansson och dessutom Felicia Wikner Sinkevich. Hanna Olsson och Lisa Johansson ska vara på väg tillbaka. Wikner Sinkevich kommer inte att komma till VM, men hon är skadad minst hela året ut, alltså tills det blir 2027. Frölunda så är avsaknad utav häftiga spelare och reagerar när Sofie Lundin gör en coast to coast. Hon tar sig över hela isytan, och det är nära att hon sätter in den här pucken bakom Färjestadskeepern.
6: Ja, men just nu ser det ut som att hela Frölunda kan vara med i landslaget. Man dominerar totalt, och Färjestad får inte alls. De får inte låna pucken en enda sekund, förutom nu.
5: Ja, nu kan det faktiskt bli mål också. Skott kommer ut av Goff, men då är det räddning i Frölunda-kassen av Cassidy Sové. Även om Färjestad har pucken kvar i offensiv zon, så är det ju ingenting som talar för att Färjestad ska komma tillbaka från det här 4-målsunderläget.
6: Nej, Frölunda har full koll. Man passar pucken hårt till varandra och man driver spelet hela tiden.
5: 6,5 minut, period nummer 3. Frölunda-Borg, SDHL-premiär 5-1 Frölunda Färjestad.
4: I Landskrona i Superettan derbyt mellan Landskrona och Helsingborg så går vi strax in i den 88:e minuten när Tino Capotondi drar på sig ett gult kort. Det står 1-1 med ett par få minuter kvar till fulltid, alltså vi lär få ett par extra tilläggsminuter också såklart, även om inte det har varit så mycket uppehåll här i andra halvlek. Ett uppehåll som vi hade, det var när Leo Hedenberg, nummer 20 i Helsingborg, byttes in på plan. Han ska slå frisparken som Capotondi orsakade alldeles nyss. Hedenberg, han var dessutom inblandad i en straffsituation i eget straffområde alldeles nyss. Men den tar vi och pratar om alldeles strax, för nu slår Hedenberg till bollen. Lång lyra in mot bortre stolpen i Landskronas straffområde, men bollen rinner hela vägen ut förbi kortlinjen och det är inspark för Landskrona. Hedenberg alltså precis inbytt, hörna för Landskrona var det då. Hedenberg spelade i Helsingborg. På liksom hörnreturen, andra bollen som studsat ut ur straffområdet, så sköt Landskrona ett skott. Tog möjligtvis på handen. Det var svårt att se både live och på tv-bilder om det verkligen tog på handen. Men Robin Asterhed och hans bänk, Landskrona-bänken alltså, de flög upp i luften och skrek såklart på straff. Men domaren, han valde att fria helt och hållet. Och vi har alltså fortfarande 1-1 när vi nu går in i den sista ordinarie minuten av det här Skånederbyt. Landskronas målvakt har bollen vid fötterna, sätter igång den på högerback. Hela vägen ut på Kevin Jensen, höger mittfältare, som försöker skarva den vidare fram mot en av sina djupledslöpande anfallare, men det blir inget av det utan Helsingborg får ett inkast. Sist så där fem meter in på egen planhalva, så säger vi. Lång boll från Helsingborg bara i djupet, rinner hela vägen ner till en ny Landskrona inspark. Det är inte riktigt något av lagen som kommer till det där trycket som man gärna vill skapa för att vinna en match när det står 1-1 och man går in på tilläggstiden. Det är liksom fortfarande mycket spel mitt på plan. Det är hårda dueller fortfarande. Men inte fult på något sätt. Helsingborg försöker nu när vi går in på den första av de fem tilläggsminuterna. Helsingborg med ett inspel, långt inlägg till och med, ut på Hedenberg då, som har tagit sig ut på vänsterkanten. Försöker hitta läge för att slå in bollen med sin högerfot, men lyckas inte med det. Istället hamnar bollen hos Helsingborgs målskytt i matchen, Obafemi Awodeso. Han vänder ut på högerkanten och så kommer ett inlägg. Men Landskrona spelade först på bollen och styr undan. Helsingborg får dock börja om och se om man kan skapa någon ny chans. Man är långt ute på högerkanten och så skapar man en hörna från höger och den ska Leo Hedenberg ut och slå. Vi har spelat nu 90 minuter och 45 sekunder. Vi ska upp till 95 åtminstone innan domare Farouk Nechti blåser av. Hörna för Helsingborg, 1-1 läge i Skånederbyt. Hörnan ifrån vänster. En hörnflagga som jag inte kan se alls från min position. Men jag ser ju målet och förhoppningsvis om bollen kommer åt det hållet. Där kommer inlägg, hörnan, men den nickas undan ut till Hedenberg igen på högerkanten. In med bollen i straffområdet och så undan av Landskrona. Men inte längre än precis utanför straffområdet där det finns Helsingborgsspelare. Och så blir det en Landskrona-spelare som får bollen på handen. Och vi har faktiskt ett riktigt, riktigt bra frisparksläge. Säg från ungefär 20 meter. Strax utanför straffområdet alltså. Ibland så är det väl så att man, när man ser en fotbollsmatch så vill man gärna se den med liksom hökperspektiv. Från mitt läge där jag står nu så är det inte grodperspektiv, men det är jag står i princip på sidlinjen och ser matchen. Jag ser liksom inte straffområdeslinjen från den position jag har, men med tanke på hur långt det är till målet så ja, men ungefär så där 20 meter. Och det är ska vi se om det är Lukas Källnäs som har lagt upp bollen för Helsingborg. Han ser ut att ladda med sin högerfot. Det är verkligen ett läge där man kan gå direkt på mål. Lite grann till höger, kanske i höjd med eller i liksom ja men nivå med den högra stolpen hos Landskrona-målet. Helsingborgsspelaren står fortfarande vid bollen, väntar på klarsignal, backar ett par steg och gör lite Cristiano Ronaldo-aktiga utandningar och rörelser innan han klipper till med höger fot. Det är jättebra frispark, men det blir inte mål för Marcus Pettersson. Han är uppe vid sitt vänstra kryss och trycker ut bollen till hörna. Så det är fortsatt möjligheter för Helsingborg att faktiskt avgöra den här matchen. Vi är uppe på 93 minuter alldeles strax. Vi har en hörna från höger igen. Och det är ju Leo Hedenberg då som går ut för att ta hand om den. 2 minuter kvar till full tid. Vi har 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Helsingborg lyckas skapa lite tryck här på slutet. Men hörnan är ganska dålig och tas bort av första gubbe. Men Helsingborg, nytt inspel, nytt läge. Och så är det 2-1 till Helsingborg. Helsingborg avgör möjligtvis den här matchen här i slutsekunderna. Och det är väl, är det Adam Akimi som sätter bollen i mål framför de tillresta borta supportrarna som givetvis blir, oh, de blir så glada. De har inte vunnit på hur länge som helst i Superettan. De har gått 7 matcher utan att vinna. Och så gör man 2-1 i den 94 av 95 minuter i derbyt mot Landskrona. Vi får se hur Landskrona svarar på det här. Men det är klart att nu måste man trycka allt framåt. Yes, det är Adam Akimi som är sist på bollen och sätter 2-1 för Helsingborg. Landskrona, de agerar direkt. Robin Asterhed, han väljer att kasta in Habibovic. Det är Maxmed och Omar Mohamed som blev inbytt här i den andra halvleken som får kliva av för Enes Habibovic. Habibovic är ju betydligt längre och ska antagligen rätt in i Helsingborgs straffområde för att försöka komma sist på en boll så att de åtminstone Landskrona alltså kan få med sig ett oavgjort resultat härifrån. Vi närmar oss nu 95 minuter, men vi lär ju få ett par minuter extra eftersom att målfirandet och bengaltändandet och jublet och firandet helt enkelt hos bortaspelarna och bortaklacken drog ut lite grann på tiden här. Nu när domaren blåser igången så passerar vi faktiskt 95 minuter. Ser mycket väl ut. Jag ser fjärde domaren här som ändrar lite på sin klocka och det är nog en minut extra i alla fall här. Boll fram, men Helsingborg får en chans att faktiskt ställa om. Man sätter full fart framåt på högerkanten, men man lyckas inte hålla bollen i spel utan den rinner ut över sidlinjen. Landskrona kanske kan få en sista chans här då. Man lyfter fram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spelare hela vägen upp mot Helsingborgs backlinje. Och så lyfter man långt och den ska Andreasen skarva vidare, men den rinner hela vägen ner till Brattberg i Helsingborgs målet. Till stort jubel givetvis från gästande Helsingborgs supportrar. Brattberg, han tar gott om tid på sig också innan han sätter igång spelet. Och det gör han med en lång utspark som når hela vägen ner till Landskronas backlinje, men man kan liksom inte plocka ner den utan Helsingborg vinner tillbaks bollen. Källnäs hittar ut på högerkanten och så ska vi se om de försöker faktiskt med ett inspel Helsingborg. Ja, och så får man en möjlighet och Hedenberg klipper till, men Landskrona rensar bara undan bollen. Murbeck försvararen, han har klivit upp allra längst upp och han är ju en redig bit att ta hand om för Helsingborgs försvaret. Ja. Murbeck längst upp tillsammans med Andreasen. Det är väl ungefär 4 meter tillsammans de två. Och så har nyinbytt Hibibovic också tagit sig hela vägen dit fram. Landskrona lyfter in bollen i offensivt straffområdet. Murbeck skarvar vidare, men den skarvas bara ut över kortlinjen. Och så tittar huvuddomaren på klockan och så blåser han av. Och så har ju då Helsingborg vunnit en superettan match igen. Och man firar stort. Man har vunnit derbyt mot Landskrona och man har vunnit en superettan match. Kanske framför allt. Den första på 8 omgångar. Och det gör ju att man tar ett litet kliv iväg från den där bottenstriden i Superettan. Nu kanske man kan börja, kanske tidigt redan nu, men man kanske börjar blicka uppåt i alla fall.
1: Ja, för nu är det 6 poäng ner till lagen på kvalplats, ner och ut ur Superettan alltså. Vi har slut också i Sandviken där Oddvold vann på bortaplan med 1-0 och Värnamo har besegrat Nordic United med 4-2. Ännu inte slut i matchen mellan Ljungskile och Norrby. 1-1 står det där med knappt 20 minuter kvar att spela. En match som ju blev avbruten på grund av besvärligt väder. Men stort firande alltså på bortasektionen i Landskrona efter att Helsingborg vänt och vunnit mot Boys med 2-1 och första segern efter 7 raka utan 3 poäng. Vi ska återvända till hockeyn. Det är ju SDHL-premiär ikväll i Göteborg.
5: Ja, men det är ju det mellan Frölunda och Färjestad. Det är 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. 5-2 till Frölunda, 3 måls försprång. Färjestad reducerade strax innan vi nått halvvägs in här i den tredje akten. Emma Muren var det som gjorde målet, veteran i detta Färjestadslag. Var med i OS 2022, då tillhörde hon Brynäs, en förening som hon lämnade just den säsongen. Och har varit med på hela Färjestads resa som i fjol tog dem upp i den högsta serien på ett så bra sätt att de pressade Frölunda till 5 matcher i kvartsfinalen. Sen har Färjestad haft ett numerärt överläge och chans att krypa ännu närmare och möjligen då göra match av det. Men ingen utdelning där och Frölunda har väl ändå kontroll på det här, va?
6: Ja, men det har de, och just nu är det ju Ida Boman, målvakten i Färjestad, som håller siffrorna verkligen nere. Spela jättebra.
5: Och stolparna. För att det var precis ett stolpskott ni hörde i bakgrunden. Det är Frölunda som har numerärt överläge Färjestad som är på väg mot 3 poäng i upptakten av årets säsongens SDHL, Svenska Damhockeyligan. Det är 5,5 minut kvar att spela hemma i Frölunda Borg mot Färjestad, alltså 5-2-ledning för Frölunda.
1: Ni hör det i Sportextra som efterföljs av Karlavagnen, och det är du, Christian Olsson, som rattar programmet ikväll.
7: Ja, så roligt det ska bli. Karlavagnen som börjar 21.40 om prick 40 minuter här i Sveriges Radio P4. Och ikväll ska vi vara bakom ratten i vagnen. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. Alltså när vi körde bil, långtradare, buss och annat. Vad har du varit med om då? Ring och berätta. 020-22-10-30. Även det du varit med om bakom ratten på fartyget, alltså på båten, när du körde eller styrde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är eller var för något slags fordon. Även speedway-motorcykeln eller andra cyklar är välkomna. Ja, ni fattar. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Ring gärna redan nu om du vill. Sitter du kanske i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i de allra sötaste älgögonen? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden kanske? Har du träffat din själs älskade i en långtradarhytt på väg genom natten i USA? Eller Småland? Eller Skåne? Har du slagit vad och cyklat snabbare än du trodde mellan Ystad och Luleå? Eller vad är det du varit med om bakom ratten? Ring, ring, ring. Kommer du ihåg numret, Linn?
1: 020 22 10 30.
7: Ja, går det att ringa redan nu?
1: Det är det du som vet.
7: Ja, det gör du faktiskt.
1: Är det du som svarar?
7: Ja, det kan det vara. 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten, Linn?
1: Jag kommer ihåg när vi åkte hem från någon världscuptävling i skidor nere i Ulricehamn och det hoppade upp ett rådjur på bilen som Dagge körde. Och jag blev livrädd, men han var så där otroligt lugn som bara Dagge kan vara.
7: En vildmarksmänniska det där ju.
1: Är det det du tänker när du tänker på Dag Malmqvist?
7: Ja, bakom ratten. Ja, just det. Djur och bilar kan det ju också handla om såklart. Det finns väldigt mycket att prata om, hoppas jag, i Karlavagnen. 21.40 börjar vi och alla är välkomna.

0: Dire Straits är det med Sultans of Swing i Sport Extra, där vi har premiär för SDHL-hockeyn och 5-2-ledning för Frölunda mot Färjestad med dryga 2 minuter kvar att spela. Men närmast ekonyheter, Johan Hellström.
1: AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men det här har väckt stor debatt inom forskarvärlden, där vissa anser att bolaget stulit uträkningen från 2 matematiker. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
2: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
3: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
2: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Efter att Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist igår sa att hon hellre ser ett nyval än att sitta i regeringen med Vänsterpartiet, meddelar nu Vänsterpartiet att man håller fast vid sitt ultimatum om att sitta i regeringen vid en eventuell valseger för oppositionen. Självklart blir konsekvensen ett extra val, men det ligger på Thand Ringqvist i så fall, säger Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson till TT. Och USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Under perioden juni till augusti så var medeltemperaturen 23,6 grader.
4: Radiosporten med ishockey.
5: SDHL-säsongen, Svenska damhockeyligan, är igång. Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
6: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början. Och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven. Men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
5: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip. Och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
6: Ja, det gör det. Och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål då. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
5: Det blir mörkare ute, det regnar mycket, temperaturerna faller så sagt ligga, och hockeysäsongen är igång.
6: Ja, det är det bästa som finns.
5: Ja, jag kan tänka mig att du tycker det. Det är slut alltså i Frölunda Borg. Frölunda 5, Färjestad 2.
0: Gillar du golf också?
6: Jajamän.
5: Jag med.
0: Gud, som tur.
7: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan, där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
8: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man har liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
7: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, landslagstränaren. Han har ju följt dig under säsongen. Han tycker du spelar bra golf, men att det är enstaka misstag som stökar till det. Känner du igen dig i det?
8: Alltså, det är väl mest liksom när jag missar så blir det alltså ganska små missar som bara kostar otroligt mycket. Och så känner jag själv att i och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om, så har liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan, eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär. Så det har liksom varit en lite så balansgång mellan att hur hård ska man alltså kunna vara mot sig själv, samtidigt som man måste ge sig själv lite utrymme, och ja, det kanske inte är perfekt just nu, det är helt fint.
7: Och hälsan då, hur mår du?
8: Mycket bättre, det blir bättre och bättre, så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre. Så någonstans så min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
0: Linn Grant intervjuad där av Martin Hedberg på fredag, alltså start för Solheim Cup. Europa mot USA. Varför inte Asien kan man fråga sig. Det gör vi också om bara en liten stund.

0: Gresela, half of me.
1: Det händer grejer i Superettan fortfarande, för det är ju en match som ännu pågår. Den i Ljungskile som blev avbruten på grund av ett åskoväder i närheten av arenan. Ljungskile mot Norrby. Den så viktiga matchen i bottenstriden där har nu, med bara 3 minuter kvar att spela, Ljungskile hemmalaget tagit ledningen med 2-1. Och det är ju ett mål som, om den här ledningen står sig in i mål, så betyder det här målet att Ljungskile, precis som Värnamo som ju också vann idag, går om Norrby i Superettan-tabellen. Så att vildjakt pågår där för Norrbys räkning för att försöka hindra detta.
0: Ännu senare avgörande var det ju i Skånederbyt, där det blixtrade till i den 94:e matchminuten när Helsingborg satte segermålet borta mot Landskrona Boys. Det var HIFs första trepoängare på 8 matcher.
2: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Europas och USAs bästa damer gör upp om bucklan. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
3: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
2: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
4: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
5: On top of the world and now on top of the LPGA record books. Miyu Yamashita.
2: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
6: McIlroy has his masterpiece.
7: Scheffler from the bunker.
8: Slam dunk in it, Smiley.
2: Landslagscoach Fredrik Wetterstrand är lite kritisk till det här läget inom damgolfen.
9: Jag tycker ju kanske att USA och Europa borde kunna vara lite bättre. Men det har ju också sina förklaringar i att, alltså, damgolf är extremt stort i länder som Korea, Japan, Kina. Och de länderna satsar ju liksom inte på herrgolf alls på samma sätt.
2: Och det finns bland annat ett ganska tydligt skäl till skillnaderna mellan dam- och herrframgångar när det gäller golfspelare från Asien.
9: Till exempel militärtjänst som herrspelarna i Asien behöver genomgå. Så det är svårare för asiatiska herrar att slå sig in i toppen. Sen har de ju gjort ett otroligt bra jobb, måste jag säga. Framförallt Japan. De har mycket fler unga tjejer som börjar spela golf. De har unga spelarna som börjar har fler förebilder och väldigt många förebilder. När vi kanske har en snarare en negativ trend som i Sverige då, med ganska få unga tjejer som börjar spela.
0: Golfreporter Martin Hedberg.
1: Det har spelats 2 stycken svenska cupen-matcher på damsidan i fotboll. Den här kvällen var ju Göteborgs derby där. IFK Göteborg som leder elitettan mot serieledande i damallsvenskan Häcken. Det blev ju seger slut för Häcken med 2-0. Och ännu klarare siffror vad gäller serie 2 i damallsvenskan Hammarby som möter elitettalaget Gamla Uppsala. Där är det tilläggstid med en ledning 5-0 för Bajen. I herrarnas Champions League-fotboll så har ju de sena matcherna dragit igång. Vi har pratat om de bägge svenska anfallsstjärnorna som finns med från start. Alexander Isak för sitt Liverpool och Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Isak hade ett ganska bra läge att göra mål efter bara 2 minuter spelad den här matchen. Han är ju i sån målform, men just den chansen ville sig inte för Isak. Det står fortfarande 0-0 i bägge de här matcherna. Det gör det också i matchen mellan PSG och Slovan Bratislava. Kvällens enda Champions League-mål i de sena matcherna, det har kommit från turkiskt håll. Galatasaray har tagit ledningen med 1-0 borta mot Sporting Lissabon.
0: I appen Sveriges Radio kan du inte bara lyssna på just nu på en pågående Sportextra. Du kan också höra om den nya världsettan i tennis, Rybakina. Du kan höra om hur Duplantis är tillbaka efter skadan som stoppade honom förra helgen. Och du kan också få allt som Radiosporten har samlat inför söndagens val. Hur viktiga är svenska medaljer för de politiska partierna till exempel? Och hur stort är intresset för ett OS i Sverige? Det handlar om idrottsfrågorna som glöms bort och också om hur idrottsstjärnorna röstar bland mycket annat. Vi har ju under kvällen Sportextra också haft premiär i SDHL-hockeyn. Det blev en klar seger för Frölunda hemma mot Färjestad med 5-2. Ytterligare en vecka kvar lite drygt innan SHL-säsongen drar igång, alltså herrarnas högsta serie. Och det är ju 20 år sedan nu som Skellefteå AIK gick upp till SHL. En klubb som de 15 senaste åren blivit en maktfaktor. Det vittnar inte minst 10 SM-finaler och 4 guld om. En som var med när dynastin startade är Erik Forsell. Först som spelare, men sen som general manager.
10: Sen så har vi tillsammans med våra supportrar inte heller liksom riktigt blivit testade i form av stora motgångar. Men generellt så är de väldigt stöttande.
1: Det lag du sätter på isen i år, det är ju väldigt låg omsättning på spelare med tanke på att när jag vunnit SM-guld, då brukar det vara så att är man ett mästarlag så riskerar man att tappa rätt många spelare. Men så blev det inte. Är du förvånad över det?
10: Det var nog egentligen som förväntat utifrån att vi valde att förlänga med många spelare och göra klart med många tidigt. Och när vi då fick den utveckling på laget som vi hade så känns det ju väldigt bra såklart att man säkrar upp många spelare. Sen har vi dessutom flera av våra toppspelare som är toppspelare i ligan. De har ju varit ut på äventyr och har passerat 30 och är kanske inte så benägna att flytta en gång till.
1: En speciell säsong så tillvida också att Björklöven efter 25 år är tillbaka i SHL och då väntar ju rivalmöten. Och det är inte kanske Luleå mot Skellefteå. Skellefteå-Björklöven är en helt annan sak.
10: Ja, men det finns ju en ännu längre och större historia mellan Skellefteå och Björklöven. Även om Skellefteå och Luleå också har börjat bygga upp en liten rivalitet så är ju Skellefteå och Björklöven ett ännu större derby för oss i Västerbotten. Och det ska bli roligt och det kommer att höja temperaturen ytterligare.
1: Innan pucken har släppts inför premiären, är Skellefteå laget att slå om man ska bli svenska mästare?
10: Det behöver man nog göra om man ska vinna. Vi har tänkt gå långt.
0: Erik Forsell, Skellefteås general manager, intervjuad där av Peter Sundqvist. Och hör strax matchhjälten när Helsingborg vände och vann det så laddade Skånederbyt i herrarnas superetta. 2-1 målet alltså i den 94:e matchminuten när HIF tog första segern på 8 matcher. På plats tror

0: I'm so excited, Pointer Sisters.
1: Och stor glädje för alla Ljungskile-supportrar, för i den uppskjutna på grund av Oskars superettamatchen mot Norrby så vann Ljungskile till slut med 2-1 efter det där sena vinstmålet och tar de här viktiga poängen som gör att Ljungskile kliver om Norrby i botten av tabellen.
0: Men det är en annan match i superettan som vi har haft huvudfokus på ikväll.
2: Helsingborg vinner Skånederbyt mot Landskrona i Superettan med 2-1 och avgörandet kommer i slutsekunderna. Det är Adam Akimej som gör det. Hur beskriver man känslan efter det avgörandet?
3: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi gör helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss att pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
2: Hur gött är det liksom att ge det här till supporterna som kommer och följer det hela tiden? Framförallt kanske efter de här 7 matcherna i rad där ni inte har lyckats vinna några matcher.
3: Som sagt, det känns helt otroligt. Och det är det minsta vi kan göra för våra fans. De gör stöd hela tiden, pushar oss. Och det känns helt otroligt att få vara här och vara med i en sån skön vinst på bortaplan.
2: Vad är det som gör att ni lyckas få in det här målet i slutet då?
3: Vi nötte på, vi fortsatte pusha och till slut kommer bollen och då är det bara att göra mål. Vi hade många bra chanser, men det var fantastiskt att avgöra det på det sättet som vi gjorde.
2: Och nu blickar ni bara uppåt?
3: Yes, det gör vi. Eller, ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
1: Det var Joakim Forsell där som hade pratat med glädje i Helsingborgslaget. Såklart betydligt dystrare då efter det där sena insläppta målet för Landskrona efter förlusten. Här har vi lagets Adam Egnell.
4: Nej, fruktansvärt såklart. Vi gör väl ingen supermatch, men det känns att vi får lite tryck framåt slutet. Sen ger vi dem en frispark och så blir det någon inläggssituation efter det och ja. Så gör de mål och den är tung såklart. Vi är väl lite svinbra idag, men det kändes som vi började få lite tryck framåt slutet och försöka skapa lite lägen och så, men nej, vi är inte tillräckligt bra idag heller så.
1: Ja, Helsingborg Landskrona alltså seger äntligen för Helsingborgs del då efter de där 7 matcherna utan någon sådan i superetta fotbollen. Och jag nämnde ju Ljungskiles sena viktiga 3-poängare där mot Norrby för bottenläget. Det blev också seger för Värnamo, 8 matcher i rad nu utan förlust. Det går bra med nye tränaren, gamla djurgårdaren Kim Bergstrand vid rodret. 4-2 blev det borta mot Nordic United för Värnamo. Och så vann Oddevold borta mot Sandviken med 1-0. Och det är egentligen den mest dramatiska tabellförändringen vad gäller Oddevold. Kanske inte den viktigaste, de har ju legat i mitten av tabellen. Men de klättrar som bara den, gick in i den här omgången som 9. Och de vet redan nu då efter ikväll att de kommer att gå förbi Sandviken, Landskrona och Nordic United. Kanske till och med också Öster uppe på en 5:e plats för tillfället.
0: Men det är ju Norrköping och Varberg som just nu ligger på direktplatserna upp till Allsvenskan. Och därunder finns Falkenberg och Östersund. Båda har 38 poäng. Lika många som Varberg alltså, så väldigt tajt där i toppen. Medan Norrköping toppar på 48 poäng, 10 poängs ledning.
1: Och där i botten nämnde vi ju Ljungskiles då viktiga 3-poängar som gör att de går förbi Norrby. Och att även Värnamo vann gör att de också går förbi Norrby. Så tungt för Norrby som är nere då på negativ kvalplats efter kvällens matcher.
0: Och hör strax om frysta ägg. Inte matmässigt alltså. Vi återkommer till det strax i Sport Extra.

0: trafikmeddelande som gäller E6 mellan Kungsbacka och Lindom. Det är ungefär mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka ungefär som det har inträffat en trafikolycka med flera fordon inblandade, och just nu verkar det som att det kan vara lite trångt att ta sig förbi där i norrgående riktning, alltså mot Göteborg då. E6 mellan Kungsbacka och Lindom, det är mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka som det har inträffat en trafikolycka med flera fordon, och räkna med att det är lite extra trångt där i norrgående riktning.
1: Lagspelare i fotboll hjälp med från egna förbundet.
2: Es un paso muy importante para nosotras.
1: Det är en mycket viktig överenskommelse för oss, säger landslagsbacken tillika PSG-stjärnan Olga Carmona. Att kvinnliga landslagsspelare även i futsal, liksom domare och andra anställda inom förbundet, får tillgång till fertilitetsbehandlingar.
2: Estamos muy felices.
1: Förbundet beskriver satsningen som ett sätt att ge större frihet att planera både karriär och familjeliv och inte behöva ta långa pauser under den tid i livet då man är både på toppen av sitt idrottande, liksom mest fertil. Det var kaptensgruppen i landslaget med bland andra Alexia Poteas som tog frågan till förbundet, som nu då har tecknat ett avtal med en fertilitetsklinik. Men det finns viss oro. Redan före beslutet har det internationella spelarfacket FIFPRO uttryckt kritik att en sån här lösning indirekt kan pressa spelare att skjuta upp graviditeten till efter karriären.
3: I think it's great.
1: Den tidigare engelska landslagskaptenen Jill Scott, hon hyllar det här beslutet i Talksport just för att man då erbjuder en möjlighet att slippa överväga om man vill pausa.
3: Because they'll think, can I get back to how I was? So I think it's great because being a mum will be such a massive thing. So a lot of people will put things like that on hold.
4: Reporter här var Susanna Andrén. Skadebekymmer för den svenska alpinåkaren Felix Monsén, som berättar på sin Instagram idag att han skadade sig under ett träningsåk där han drog axeln ur led och att han har 6 veckors rehab framför sig.
5: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett tips här i Sport Extra där vi håller koll på de Champions League-matcher som pågår, alltså vad gäller fotboll på här sidan den här kvällen. Alexander Isaks Liverpool ligger under hemma mot Atletico Madrid. Det är gästerna från Madrid som har tagit ledningen i den matchen 1-0. Halvtimmen spelad i dessa 4 sena Champions League-möten. Inget mål har gjorts i matchen mellan Napoli och Viktor Gyökeres, som alltså startar för sitt Arsenal den här kvällen. Inget mål mellan Napoli och Arsenal, men 2 mål i Paris. Det är PSG som har gjort bägge och de leder mot Slovan Bratislava, de regerande Champions League-mästarna. 2 mål också gjorda i Portugal, men där är det delat skörd. Sporting Lissabon, Galatasaray står 1-1. Halvtimmen spelad i kvällens sena Champions League-matcher.

En uppdatering då från E6 mellan Kungsbacka och Lindome. Det är mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka som det har inträffat en olycka i riktning mot Göteborg. Två bilar som har krockat där. Nu har man valt att stänga av vägen i båda riktningar nu när räddningstjänst precis har kommit till platsen. Lite oklart hur länge det kommer att vara stopp på det sättet. Ingen prognos där alltså. Alltså, det är E6 mellan Kungsbacka och Lindome. Det är mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka som det har inträffat en olycka. Och vägen är just nu avstängd i båda riktningar eftersom räddningstjänst precis kom till platsen. Ingen prognos för när man kan öppna igen.

0: startar matchen väldigt bra. Sen har vi väl delar i matchen där vi går ner oss lite. Saker som vi behöver jobba på. Men en stark laginsats idag och en skön första vinst i premiären. Så det tar vi med oss.
1: Ni har ju verkligen gnagt på Färjestad här i slutet av förra säsongen. Och nu dessutom i sista träningsmatchen. Massor med matcher. Är det en speciell rivalitet som har skapats mellan er?
0: Ja, men så är det väl. Det är ju Färjestad Frölunda. Det är väl sen gammalt att det är en liten extra rivalitet här lagen emellan. Det är alltid roliga matcher mot dem. Mycket kamp. Det gillar vi när det blir så.
1: Frölunda har nästan en hel landslagsfemma på skadelistan. Ändå hyfsat bekväm seger mot Färjestad som ni hade stora bekymmer med i fjol. Vad säger det om er potentiella toppkapacitet?
0: Nej, men vi har en bred trupp tycker jag. Vi har ändå 4 kedjor som kan gå ut och göra det. Även fast vi har många på skadelistan. Såklart att när de är tillbaka så blir det ju ännu mer spets framåt. Men jag tycker vi har en bred trupp. Så det tycker jag vi ska ta med oss.
1: Ny tränare, är det några förändringar som är speciellt signifikanta?
0: Ja, men det är klart lite förändringar i spelet är det ju. Och det tar väl ett tag innan alla bitar sätter sig helt. Men jag tycker vi gör en bra match. Men sen är det ju saker som vi behöver jobba på och kanske kolla lite video på och så. Men en skön start.
1: Silver i fjol, guld året dessförinnan. Det är ju verkligen så att Frölunda snabbt etablerar sig i topp. Men finns det ändå en viss revanschlust med tanke på att det slutade som det gjorde med 0-3 i finalen mot Brynäs?
0: Ja, men det är klart. Man spelar ju alltid för att vinna. Så det är klart att vi är revanschsugna. Och speciellt förra året som sagt 3-0 där mot Brynäs. Det var väl kanske inte så vi hade velat att det skulle gå. Men vi är revanschsugna där inne. Så vi ser fram emot den här säsongen.
1: Kul att det är igång, eller?
0: Ja, väldigt kul. Tack.
2: Särskilt när jag började på det sättet för Frölundas Sofie Lundin. 5-2 alltså mot Färjestad i kvällens premiär.
3: Den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren har nu i USA lämnat in en ansökan om konkursskydd i ett försök att strukturera om touren och hålla den vid liv. På sin hemsida skriver LIV Golfs vd Scott O'Neill att man hittat en ny investerare för att säkerställa spel 2027. Samt att spelarna i framtiden ska äga den största delen av bolaget. Men det är oklart om planen kommer lyckas. Enligt svensk golf är LIV skyldiga stjärnspelare som Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson och Cameron Smith miljontals dollar. Och inget tvingar heller spelarna att skriva på för LIVs nästa satsning, enligt BBC.
2: Reporter här, Tim Gashi. Alexander Isak, Victor Gyökeres, fortfarande kvar på plan.
4: Ja, det är de ju i Champions League, även om de inte har gjort något mål än så länge i deras matcher som ju närmar sig slut på första halvlek.
2: Men det kommer en andra halvlek också. Då sänder inte vi Sport Extra längre, men appen Sveriges Radio är ju fortsatt öppen och Tim Gashi och Lina Hof ser till att ni får det viktigaste ifrån exempelvis kvällens Champions League där. Annars, vi som jobbat ikväll.
4: Sigge Sanner.
2: Linnen Sen. Lotta Linderar och Susanne Martinsson, vi säger tack för ikväll och ha det så kul med Christian Olsson och Karla Vagnen.
5: Hej, just här börjar Karla Vagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Ikväll ska vi vara bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. När vi körde bil, långtradare, buss eller vad det nu var vi körde. Vad har du varit med om då? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Och det gäller ju även det du varit med om bakom ratten på fartyget, på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även speedway-motorcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. 020 22 10 30. Vad har hänt bakom ratten? Jobbar du kanske kväll i ambulansen? Har det hänt något speciellt idag? Sitter du i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i den allra nyfiknaste rävfamiljens ögon? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden? Hur är det? Bakom ratten, 020 22 30.

0: Sabrina Carpenter på G mot midnatt. Låten heter Tears.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det rika och fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött och händelser i olika storlekar som vi varit med om när vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, elsparkcykel, båt, flygplan, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. Det är ju kul, eller hur? Det är roligt att vara med i radio, det är härligt att berätta, det är fint med Karlavagnen. 020 22 10 30. Har du kört genom tidernas solnedgång i Skåne? Eller styrt mitt i den där gyllene tiden när solen går upp i Stockholm? Har du varit tvungen att stanna din långtradare i ett sagolikt norrsken och bara suttit och glott med halvöppen mun och blivit hypnotiserad för att det var så vackert? Eller har du kört en ambulans alldeles för fort i max stress för att rädda liv? Hur var det? Och hur var det första gången du styrde ett lastfartyg på Nordsjön? 020 22 10 30. Det handlar om det vi varit med om bakom ratten. Hallå där, Loke Hjelmström i Göteborg.
2: Tjenare, Christian.
0: Tjenare, Loke. Hur är läget?
2: Läget är bra. Jag är för en stund ledig så jag kan ringa in när Karlavagnen brukar följa med mig i vardagen ganska mycket. Men ofta är inte chansen att man kan vara på luren.
0: Nej, berätta mer. Varför inte det? Kör du långtradare, eller?
2: Jag kör inte långt. Ja, det kan man ju säga. Jag kör något väldigt långt och spårbundet. Jag bor ju nämligen i Göteborg och jobbar med att köra spårvagn.
0: Åh, detta symboliska göteborgsyrke.
2: Ja, men så är det ju. Vi kör ju nästan till och med Karlavagnen när man åker ut mot Lindholmen, som det kallas.
0: Ja, eller hur? Den delen av stan, ja. Du, hur är det då att köra spårvagn?
2: Det är fantastiskt roligt. Man får träffa massa roliga människor. Man får se en underbart vacker stad. Du får vara med om alla möjliga roliga situationer. Och ofta så behöver det vara lite snabbtänkt, men det är fantastiskt kul.
0: Ja, för du är ju snabbtänkt, Loke.
2: Det vill jag väl ändå tro mig. När det väl gäller så, ja. Så märks det.
0: Du, Loke, hur länge har du kört spårvagn?
2: För min del är det ett år sedan. 8 september förra året började utbildningen. Och idag faktiskt, 9 september förra året, då satt jag min första gång i en spårvagn bakom pedalerna var det då. Mm.
0: Och var det som du tänkte dig att det skulle bli, att det skulle vara?
2: Första gången, nej.
0: Nej?
2: Det var väldigt tunnelseende och fokus, för man kastas lite rakt in i elden, så att säga.
0: Mm-hmm. Är utbildningen sån?
2: Ja, lite. Alltså, du måste nästan göra det, för det finns inget bättre, eller det är det bästa sättet att lära sig på, och du har alltid med dig instruktörer som leder dig genom hela alltet. Så ingenting kan ju gå fel på riktigt.
0: Vilket men ju är underbart, så. Såklart.
2: Du, ja, men exakt.
0: Du, spårvagn i Göteborg, det har ju, gissar jag, väldigt många göteborgare ett slags skräckblandat förtjust förhållande till. För man tycker ändå att det är härligt att de skramlar omkring, de hör till gatubilden. De är ju sällan i tid om man ska vara helt ärlig. Och man har alltid den maximala respekten för dem, för de är så stora och väldiga. Märker du det när du kör?
2: Ja, alltså om vi börjar på tidsaspekten, så den delen är ju ett faktum att vi har tendenser att vara sena. Mm. Detta är ju, det är ju, trafiken är ju göteborgsk åt alla håll och kanter. Och det är många som har respekt för vagnarna. Sen har man ju, jag blir lite överraskad att du säger det så, för att mina reflektioner jag haft under mitt år är att det är väldigt många som inte, eller de kanske har respekt för det, men sen totalt missar att oj, här kommer det spårvagnar mitt i Brunnsparken. Och det är ju en sån del av jobbet där man
0: hur,
2: får anstränga
0: hur de nu
2: sig.
0: Kan göra det, för det kommer ju spårvagnar hela tiden där.
2: Jag förstår inte själv. Jag minns första gången jag liksom satte foten i Göteborg, och så skulle man gå över ett övergångsställe i Brunnsparken. Jag tror jag stod en kvart innan jag vågade ta första steget.
0: Men du, ja, ingen respekt, nej, vilket man ju absolut måste ha, för att de är ju, de är väldiga. De är stora och de är tunga ju.
2: Ja, det är långt upp till. Alltså, ingen respekt är att ta i. Det är, beror lite från person till person, och ofta är det väl att folk helt enkelt, de är så mycket i sin egna värld. Mm. Utan, nej men, och sen är det väldigt många som är jätteglada i både vagnarna och i oss förare. Och det är de som är absolut roligast när man får sådana möten. Mm.
0: Du, Loke, är det ditt absoluta drömjobb att köra spårvagn?
2: Ja, jag tror det. Jag har fruktansvärt roligt varje dag. Och varenda gång som det händer saker så känner jag mig som värsta proffset. Jag tror inte jag kan hitta något bättre faktiskt.
0: Du, är det just köra spårvagn i Göteborg som är drömjobbet eller spårvagn var som helst?
2: Nej, men jag tror att Göteborg är den ideala staden för det. Just i och med att det är en så stor variation i vad du kör och körningens karaktär så att säga. Du har ju allt från stadskörningen mitt i stan ut till att du ut på Angered nästan kör tåg. Vi kör på samma signaler ut dit, så det är upplevelsen, och till att något mitt emellan. Liksom. Så det, jag tycker variationen där gör att Göteborg är en så fantastisk stad att köra spårvagn i. Och det är en så viktig del av staden också.
0: Du är ju något lite av en propagandaminister här för Göteborg och spårvagnarna, Loke.
2: Jag måste ju.
0: Du,
2: det till.
0: Ja, för du jobbar ju med det och det är så härligt. Är du från Göteborg från början?
2: Nej, jag flyttade hit i förra året när jag började, när jag skulle börja för utbildningen. Så att jag flyttade väl en vecka innan utbildningen flyttade jag ner. Var väl väldigt så, ingen aning om vad som skulle hända här. Ja, och sen så, nu är det ett år senare.
0: Men var flyttade du från Vara? Eller från
2: Skövde heter
0: från Skövde,
2: det.
0: Ja. Ja, men det är inte så långt ifrån ändå. Men då har du ju flyttat till Göteborg för att få ägna dig åt ditt... Ja, är det ditt drömjobb detta att köra spårvagn?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså det, jag sökte mig till utbildningen för att jag tyckte att det verkade så fruktansvärt roligt att köra spårvagn. Och just hela yrket i sig med resenärsmötena och servicebemötandet och det är att man ska ha järnkoll på 1500 saker samtidigt. Det kändes som att det passade. Och Göteborg är en så underbar stad. Alltså folket här är ju riktigt trevliga. Det är så, de pratglada och muntra. Ja, men exakt.
0: Men du, Loke, vi blir ju sura när vi springer vid göteborgare efter spårvagnen, hinner i kapten, trycker på knappen för att få dörrarna att öppnas, och så gör de inte det för då har lok eller spårvagnsföraren bestämt sig för att köra, och så står man där och trycker, springer med spårvagnen som börjar röra sig. Nej, det går inte, för då måste ni åka. Då är vi inte så glada.
2: Nej, det stämmer, och det där är så situationsbaserat och ganska jobbig situation egentligen, jag tror, för båda parter. För att som förare jag har ju varit på båda sidor av myntet ganska ofta. Och speciellt då i rusningstrafik när vagnarna går var åttonde minut och det är kaos i Brunnsparken, och sen står man där och okej, nu har jag äntligen fått stängt dörrarna, ska försöka leta mig ut här mellan fyra bussar och tre andra vagnar som ska in. Om någon kommer springandes, jag tänker tanken, aj, jag hade ju velat ha med dig som kommer springandes, men jag kan tyvärr inte, för att i så fall ska jag vänta på alla, då kommer jag bli så sen att jag har tre kollegor på samma linje bakom mig. Sen är det ju som sagt situationsbaserat. Sitter jag där och kör men åtta på kvällen och nästa spårvagn kommer om en kvart. Och jag ser att jag har ju 30 sekunder kvar i tidtabellen. Det är klart att jag öppnar första dörren och säger
0: då är
2: snälla
0: bussig.
2: Kom på.
0: Ja, såklart.
2: Ja, men snälla kom. Och har man möjligheten, alltså speciellt äldre och de som kanske har svårare att gå och det, då står det med dörren öppna och väntar, för att det är inte mer än rätt liksom.
0: Loke Hjelmström, du är ju fantastisk. Du har ditt drömjobb, du har flyttat från Skövde till Göteborg för att få köra spårvagn, och du klarar ju att svara på alla frågor som jag lite grann provokativt ställer så där för att kolla hur det egentligen är att vara spårvagnschaufför. Hur bra som helst ju. Fantastiskt roligt att prata med dig.
2: Det är samma, Christian. Det är en sjuk upplevelse att få ringa in hit och komma fram.
0: Ja, så kul att du gjorde det. Kommer du ihåg telefonnumret, Loke?
2: Är det... Oj, du, nu ställer du frågor som jag inte har bra. 02... Nej, det är
0: jo,
2: inte
0: jo.
2: Jag.
0: 020 22 10 30.
2: 020 22 10 30, är det dit man ringer?
0: Precis, dit ringer man. Och Karlavagnen håller ikväll på med saker vi varit med om bakom ratten. Du behöver inte köra spårvagn som Loke Hjelmström, utan du kan ha varit med om precis vad som helst bakom vilket fordon som helst. Loke, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Stort tack, Christian. Det var en ära.
0: Kör försiktigt.
2: Det är samma.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen, våra liv bakom ratten. Vad har du varit med om där? Precis. Slå en signal och berätta. Gör som Loke 020 22 10 30. Grejer du varit med om bakom ratten.
3: En uppdatering kring olyckan på E6 mellan Kungsbacka och Lindome. Det är mellan Kungsbacka, norra trafikplatsen där, och Sandsjöbacka om man åker mot Göteborg. Vägen är just nu avstängd bara i norrgående riktning. Det var ju inledningsvis avstängt även söderut, men det kunde man ganska snabbt öppna upp igen. Men alltså avstängt i norrgående riktning där. Man håller på platsen och arbetar. Det verkar som att planen är att man ska kunna öppna upp ett körfält förbi olycksplatsen här om några minuter vid klockan 22. Det var prognosen för att ett körfält ska öppnas upp alltså. E6 mellan Kungsbacka och Lindome, det är mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka i riktning mot Göteborg alltså. Som vägen är avstängd där i norrgående riktning då efter en trafikolycka med två bilar inblandade. De här står i vänster körfält så vitt jag förstår. Och om några minuter, bara 5-6 minuter, så hoppas man kunna öppna ett körfält förbi platsen där.

Musik som kanske skulle kunna vara en rosett, en prickig, svart och vit, en sån där som knyter ihop sig själv kring en tanke, ifall du tänker så. Mauro Scocco, Allt just nu. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. 020 22 10 30. Ring och berätta. Eller gör som Sören, skicka ett mejl till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Hej Karlavagnen, skriver Sören och fortsätter. Mitt största äventyr bakom ratten var när jag skulle köra servicebilen med släp i det militära. Vi skulle hålla på med klargörning bas 90-systemet i flygvapnet. Vi skulle alltså göra klart för att ett flygplan skulle kunna landa. Och efter att ha övat med backning med en hand med ratt med en liten knopp för att underlätta backningen med släp, så var det dags för en skarp övning. Det var ett befäl som skötte radiokommunikation med kommandocentralen och det blev en hel del order och kontraorder om en landsvägslandning. Avancerat. Som vi nätt och jämt med någon minut till godo hann med och spärra av vägen då för civiltrafik och ta emot flygplanet säkert och dirigerade in på en klargörningsplats vid sidan av vägen. Det hela gick bra, men jag fick gasa på ordentligt för att hinna fram i tid, med vänliga hälsningar ifrån Sören. Vad har du varit med om bakom ratten? Behöver ju inte vara så där förfärligt dramatiskt som det som Sören beskrev nyss, utan det kan vara precis vad som helst. Saker som hänt, människor du mött och händelser i olika dimensioner. Slå en signal och berätta. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Du kan alltså mejla också karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är vi ju med dig på sociala medier dygnet runt. Karlavagnen är ett bra ledord där.

0: Hej, Karlavagnen i P4, Pet Shop Boys, Being Boring. Vi dansar mot nyheter här i Sveriges Radio P4 och vi dansar med temat som vi håller på med hela vägen till midnatt, nämligen det vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om bakom ratten? Ring och berätta 020 22 10 30. Stora och små saker 020 22 10 30. Här och nu Veronica Mitrevska från Ekot med senaste nytt. Börja med politik.
1: Här är Ekot klockan 10. I kväll möttes de båda statsministerkandidaterna, moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i en debatt i SVT. Och vår reporter Katarina Helmersson, du har följt den. Tycker du att det märktes att vi nu bara är några dagar från valet?
2: Ja, utan tvekan. Det var tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmanna lika, men också ibland med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
2: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej, och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra, men att de inte har någon olika åsikt i sak. Och den frågan följdes hela debatten och dök den upp lite då och då.
1: Det var väljarna annars som fick ställa frågorna i den här duellen. Var det någon särskild fråga som stack ut?
2: Ja, det var nog flera. Det var dels systern till den man som blev skjuten i Skärholmen för några år sedan när han skulle gå med sin son och bada där, och som då kom att handla om brottsoffer, och där just den här bråket om mängdrabatten kom upp igen. Men det var ju väldigt rörande för många att lyssna på. Också en man som presenterade sig som nykter och frälst som går på försörjningsstöd och som ville veta vad statsministerkandidaterna ville göra för människor som går på försörjningsstöd.
1: Säger vår reporter Katarina Helmersson. Och Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
3: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där, att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
4: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. De rösterna blir ogiltiga. En ny chans att rösta finns, men bara på valdagen. Anna Nyqvist uppmanar oroliga väljare att ha tålamod.
3: Vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen.
1: Reporter Margareta Svensson. Den pistol som användes i skjutningen i Gävle förra hösten då 6 personer skadades stals från en polisbil på en parkering 2018.
5: Det är helt åt helvete. Det får helt enkelt inte hända.
1: säger den tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström till P4 Gävleborg. Polisens presstalesperson Ola Österling säger att det hela är djupt olyckligt.
5: Det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat. Och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag. Och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
6: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
1: Reportrar här Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, det meddelade ryska företrädare idag. Drönarattacken ska ägt rum i västra Sibirien, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen. Den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona rapporterar att detta är den ukrainska drönarattack som har ägt rum längst in i Ryssland hittills. Och Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare strax efter att hans plan mot Oslo hade lyft från Moldavien. Det berättade Norges statsminister Jonas Gahr Støre under kvällen utan att gå in på några detaljer. En källa nära den ukrainska presidenten spelar dock ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelensky var i fara. I Oslo begravdes idag kung Harald. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
7: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
8: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
7: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
9: Den var väldigt fina och värdiga.
7: David Rasmusson, Oslo.
1: Så om att AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men beskedet väcker debatt inom forskarvärlden. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
10: Det är ju väldigt stort. Detta är ett utav världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
11: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
10: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Claes Modin intervjuad i Studio 1. Reporter var Sebastian Stormgård. USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Det rapporterar AFP med hänvisning till den amerikanska vädermyndigheten. Medeltemperaturen var 23,6 grader under perioden juni till augusti. Hawaii och Alaska ingår inte i mätningen. Och även i Spanien uppmättes en rekordvarm sommar med en medeltemperatur på 24,5 grader under perioden juni till augusti. Här inleddes mätningarna 1961. Så det svenska vädret. Imorgon berörs Östergötland, mellersta och östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övriga landet mest soligt väder. Temperatur 12-17 grader som lägst i fjällen och i samband med regn. Producent var Johan Westerberg, i studion Christian Lönner.
12: Och här är Radiosporten som sammanfattar kvällen, och vi börjar med ishockey, för nu är SDHL-säsongen igång.
13: Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
14: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
13: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip, och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
14: Ja, det gör det, och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
12: Säger expert Daniel Widing till Jonas Enarsson. Så fotboll, för i Superettan tog Helsingborg sin första seger på 8 matcher efter ett sent avgörande i Skånederbyt mot Landskrona ikväll, där matchhjälten blev Adam Akimej.
15: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss att pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
16: Landskrona, som jagar toppplaceringarna, tappar därmed i tabellen och är nu på en 7:e plats i Superettan. Helsingborg, som gått trögt, är trots vinsten kvar på en 10:e plats, men kanske med nytt momentum nu i och med derbyvinsten och nya tränaren på plats, Mikael Stare.
17: Och nu blickar ni bara uppåt.
15: Yes. Det gör vi. Eller ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match, och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
12: Reporter där var Joakim Forsell och Tim Gashi. Jag ska säga att just nu pågår Champions League-fotboll där Liverpool bland annat har vänt mot Atletico Madrid, och Alexander Isak stått för en assist.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll är vi bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi varit bakom ratten. Alltså när vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har du varit med om då? Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Va? Jo, 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även sparkcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Jobbar du kväll i ambulansen? Jobbar du som lots? Sitter du i skogsmaskinen, traktorn? Har du cyklat till Köpenhamn? Hur var soluppgången? 020 22 10 30.

0: trafikmeddelande som gäller E6 mellan Kungsbacka och Lindome, mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka. Där har det ju inträffat en olycka lite tidigare och det har varit avstängt i norrgående riktning. Men nu har man öppnat upp vänster körfält förbi platsen så trafiken rullar igen alltså. Det är E6, det är strax norr om Kungsbacka mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka i riktning mot Göteborg. Det har tidigare varit avstängt i den riktningen, men nu sen 5 minuter tillbaka ungefär så är vänster körfält öppet förbi platsen. Så trafiken rullar lite sakta där igen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Karlavagnen som är din kudde och ditt fönster denna onsdag kväll i Sveriges Radio P4. Vi snackar om det vi varit med om bakom ratten. I olika fordon, i olika storlekar. Vad tänker du på då? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig och berätta. Till exempel kan du skicka ett mejl, karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan fästa dina ord och meningar, tankar och teser på våra sociala medier. Och så kan du såklart slå en signal, 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? För ungefär 30 år sedan så åkte jag och min kompis Ulf bil genom Europa. Härligt, mycket frihet, sov mycket i bilen, körde mycket bil, kom till slut till Nice på franska rivieran och tänkte att här är ju vackert och varmt, det var mitt i sommaren. Och hur är det då på Korsika, ön där ute i Medelhavet? Dit ville vi åka och så tog vi då reda på att det gick att åka dit från 3 olika städer. Dels från Nice där vi var och från Livorno på den italienska kusten. Och så från någon plats till som inte jag kommer ihåg just nu. Men det var otroligt mycket billigare att åka från Livorno. Och vi hade ont om pengar så vi la pengar på att köra från Nice. Ja, jag vet inte om det var så smart men vi åkte i alla fall till Livorno. Kom fram mitt i natten. Båten till Korsika skulle gå vid 7 på morgonen. Och vi var väl där kanske vid 2 och körde ner till hamnen och ställde oss i kön då för att så småningom köra ombord på båten. Somnade i bilen, för det gjorde vi ju. Vi hade med oss lite mat. Sov där och ungefär klockan 4 så knackade på rutan en man i skärmmössa och med sån här väska tvärs över bröstet, knackade på rutan och sa biljetti. Ja just det, vi måste köpa biljett, ja. Och så fram med pengarna, kostade ungefär 40 euro då, motsvarande nu. Och så fick han dem och så somnade vi och så vidare. Och så vaknade vi av tutsignalet. Dun, dun, dun. Oj, klockan är 6:30, just det, vi måste köra ombord på färjan nu. Så körde vi då i kön där, de tutade bakom oss och så kom vi fram till biljettspärren och de sa samma sak. Biljetti, ja vi har redan betalt, sa jag då. Vi betalade mitt i natten, det var jättepraktiskt faktiskt. Ja, var är biljetterna då? Ulf och jag tittade på varandra. Chapeau. Så grundlurade. Han väckte oss mitt i natten, snodde 40 euro och vi sov vidare. Så fick vi betala 35 euro igen då för att verkligen komma ombord på färjan. Det hände mig bakom ratten. Vad har hänt dig bakom ratten? Jag kommer alltid att komma ihåg det där för det är någonstans lite som lite beundransvärt och fint sådär ändå. Men grundlurad. Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Edvard Torin i Bollebygd.
3: Ja, det stämmer. Fast destinationen är inte Bollebygd just för tillfället, men det stämmer.
2: Var är du nu då? Vid Korsika nu, eller?
3: Nej, Sollebrunn heter det.
2: Ja, någonstans. Aha. Var är det då? Det är
3: upp mot Trollhättan till, kan man säga. Ja, i den trakterna. Trollhättan och Uddevalla. Jag är på väg till Trollhättan är jag faktiskt.
2: Ah, du bor i Bollebygd, men är du ute och jobbar nu helt enkelt?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, berätta hur då?
3: Och så, nej, men jag klipper ju vägkanterna just nu i vissa områden. På de statliga vägarna vi har i Sverige.
2: Det är min själ ett ansvarsfyllt jobb, Edvard.
3: Ja, jag vred på radion här så hörde jag att det handlade om det. Och jag skulle kunna ha ett helt program om vad jag var med om bakom ratten egentligen. Men det kan vi ta en annan gång. Och så kände jag bara
2: det
3: så här,
2: kan
3: jag
2: vi ju inte, Edvard. Det är ju nu
3: nej,
2: vi ska
3: det
2: ta
3: kan
2: det.
3: Vi inte, men jag skulle kunna ha ett eget program vad som hände bakom ratten. Men så kände jag att du är så trevlig att lyssna på. Så jag kände att jag ville ringa in och prata med dig lite. Och då kände jag bara så här, jag ville prata om alla fantastiska vägar. Alltså jag sitter ju och klipper 120 mil väg åt ena hållet och ska jag tillbaka också så det blir, och så ska man köra några varv så det blir ett par, jag kanske kör 1000 mil om året i traktorn på sommaren.
2: Wow.
3: Inte helt själv, men det blir nästan så mycket ändå med allt jag gör på ett år. Så.
2: Men Edvard, vad gullig du är till att börja med. Vad snällt att säga så.
3: Ja, men jo, herregud. Det finns ju de som har bra radioröster och så finns det de som har fantastiska radioröster. Nu ska vi inte, det handlar inte om att smickra dig nu. Nej. Så att vi kan stanna där. Tack. Nej, men då, i alla fall. Nej, men vi har ju så mycket, alltså jag sitter och klipper motorvägar och jag sitter och klipper vanliga vägar, men lite mindre stora vägar, och så klipper jag de här små vägarna som är de här idylliska vägarna, vackra röda stugorna där kanske oftast då, inte för så, men kanske lite äldre pensionärer tar hand om sitt pittoreska hus, perfekt klippta gräsmattor. Alltså det är så vackert. Kommer man till någon sjö. Alltså vi har det väldigt fint i vårat land. Och som du sa då, ansvarsfyllt jobb. Ja, det vet jag inte. Men man vill ju göra fint där man kör förbi, givetvis. När det är så fina liksom idylliska ställen man kommer till, absolut. Att man
2: men du, Edvard, nu när du håller på och sjunger idylliens lov, sådär, så blir det ju väldigt mycket mer idylliskt för att du är där och klipper, eller hur? Det har blivit buskigt och trist annars, kan man tänka, eller hur?
3: Ja, men det ska väl hållas efter, och det är väl kul att det är uppskattat av de som tittar på det. Det är inte uppskattat av alla bilisterna som är bakom och tutar och blinkar och pekar finger och sådär.
2: Men säger du det?
3: Ja, jag har varit med om många saker. Jag har med som folk som går ut och rycker upp dörren och säger att man står i vägen. Här, du var inte här igår ungefär. Nej, det var jag inte, för då var jag på den vägen där borta, säger jag då.
2: De ska man ju ta debatten med, tror jag. Det gynnar situationen.
3: Jag brukar svara så ungefär. Ja. Eller något annat.
2: Ja, men jag fattar det. Får jag bara fråga dig, ifall du och dina kollegor inte skulle klippa vägkanterna vid dikerna, där är det väl? Och jag tänker att det är mittremsor och sånt också kanske. Vad skulle hända då?
3: Alltså då blir det ju, för det första så blir det ju väldigt, det kan bli väldigt trafikfarligt.
2: Hur då?
3: Sikt i korsningar är ju en sak.
2: Aha, ja.
3: Sen har vi ju, det finns ju väldigt mycket höga växtligheter, vass och olika gräs som växer väldigt högt. Mm. Och ett rådjur i en sån dunge ser man inte. Nej. Och så hör den ett billjud eller motorljud och så springer den ut i vägen och ser olika där. Och sådana saker. Mm. Men det växer ju igen. Det är ju för sikt och trafiksäkerhet framförallt i olika
2: du, aspekter. Edvard, vad är det mest du sa att du körde traktor. Är det verkligen en traktor du har där ute och en stor sån här klippare?
3: Ja, jag har traktor med en klippare på sidan monterad och en klippare fram. Sen finns det ju hjullastare då, som är det vanligaste, med klippaggregat som sitter fram i fronten där man skopar vanligtvis på hjullastare då kanske. Mm. Eller gafflar eller så. Sitter det ett klippaggregat med arm som man kör upp på sidan.
2: När du då är där och klipper, vad är det mest speciella du har mött i ett dike eller vid en vägkant? Man säger till och med vägren ibland ju.
3: Alltså det finns ju många saker man har mött som är både, jag vet inte så mycket fina saker egentligen så, men jag har ju, man får ju se upp så att det inte ligger massa påkörda djur i diket och sånt. Det är väl lite otrevligt, så det får man ju lyfta över och sådär. Mm. Det är inte så mysigt om man kör in i sånt.
2: Nej, såklart.
3: Det är mycket, mycket sånt. Man tänker inte när man kör bil, för det går lite fortare, så tänker man inte på mycket djur och sånt. Det påkörda ligger i vikerna, men det är tyvärr en del så. Det är lite, det skär lite i magen kanske så. Men sen finns det ju, det värsta jag har nog sett, det var, det finns ju de cyklisterna som ska knö sig emellan på fel sida också. När man har armen ute i diket så ska de köra under armen istället. Så här, inte under klippaggregatet, för det brukar jag stänga av när jag lyfter upp det, men just under armen, och de har väl ingen sådär, här ska jag cykla ungefär. Mm. Men man ser ju mycket överlag så. Man lär sig att tycka om gräs och blommor och sånt. Mm. Även om man klipper bort det kan ju folk tycka är konstigt att man gör, men det ska ju hållas efter och det växer upp till nästa år igen, så det är liksom inte.
2: Nej. Och när du är klar så kan du börja om igen under sommarhalvåret nästan, va?
3: Ja, det kan man göra om det hade varit så. Men nu klipper man ju, vissa vägar klipps två gånger om året. Det kallas ju för artrika vägkanter. De klipps ju en gång på våren och en gång på hösten. som nu då. Mm. Och sen så de vanliga vägarna klipps ju bara en gång. Här i alla fall där jag kör. Ja. Sen är det ju olika beroende på vad man är i landet kanske på olika sätt och sådär. Mm. Vad det är för typer av vägar och inne i samhällen och utanför samhällen och så.
2: Vi förstår.
3: Men det är mysigt. Ja, och det är trevligt att åka traktor.
2: Det är ju det, och det är trevligt att klippa, förstår jag, och hålla efter och hålla ordning och skapa trafiksäkerhet. Och jag tror att det är jättemånga som har lärt sig extra mycket nu som de inte kunde innan du ringde till Karlavagnen, Edvard Torin. Tack så himla mycket för att du... Nej, jag vill inte beskriva det så alls. Jag tror att vi är nöjda och glada. Tack så mycket för att du hörde av dig, Edvard, och fortsätt, för du är ju på jobbet nu.
3: Ja. Jag ska hem till... Jag har destination husvagnen här nu.
2: Ja. Så att... Kör försiktigt.
3: Ja, det ska jag göra. Och har du gått... prata på det så ska jag lyssna vidare.
2: Så roligt. Allt gott, Edvard. Tack för att du hör av dig till Karlavagnen.
3: Tack själv. Ha det gott.
2: Hej då.
3: Hej, hej.

0: Viktor Norén är en av dem som åker med Karlavagnen Solens alla änglar. I fiskbutiken i Västra Göteborg bland skaldjuren och torskfiléerna står Martina med huvudet nere i en stor bunke fylld med purjolök, va? Eller vad är det?
1: Det är purjolök och spinat och lite annat gott, ja.
0: Gör du en sallad?
1: Det gör jag inte, jag gör en skaldjurslasagne.
0: Påfallande mycket purjolök för att vara en skaldjursrätt, tycker jag.
1: Skaldjur kom sist, vet du.
0: Men det är väldigt mycket purjolök.
1: Ska jag behöva vända runt det här för du ska se? Det är inte bara purjolök, det är spinat och grejer. Crème fraîche här under.
0: Mm, vitlök.
1: Ja.
0: Mm, den ska bli god den här.
1: Ja, den ska bli jättegod.
0: Du, Martina, var är Ida förresten? Din kollega?
1: Hon är på semester.
0: Åh, oh, då missar vi henne.
1: Mm, tyvärr.
0: Men hon kommer tillbaka.
1: Hon kommer tillbaka så du får henne nästa vecka istället.
0: Så roligt. Idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Bakom spakarna kan man också tänka kanske om man är pilot eller något sånt där. Saker man varit med om bakom ratten helt enkelt. Vad tänker du på då?
1: Alltså jag tänker ju, alltså det är väldigt svårt för jag är nästan till felfri bakom ratten.
0: Är du en av dem?
1: Yes.
0: Eller den?
1: Ja, exakt. Nej, men det är självklart, det är ju inte det. Men det händer inte så mycket i alla fall bakom ratten annat än att vi kör bra bil.
0: Men du, Martina, du och Ida har tidigare gnällt om er usla fiskbil. Minns du det?
1: Ja, det gör jag. Och den är inte usel längre. Den är reparerad. Inte en lampa lyser nu som är fel i alla fall.
0: Nej, för det var läget till det att ni satt och gjorde tecken för att få den att gå trots att alla lampor blinkade.
1: I princip, ja. Den lät konstigt och det var diverse fel. Men den är åtgärdad.
0: Och ni kan briljera bakom ratten?
1: Definitivt. Den går som ett skott nu.
0: Lagar du den själv?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Lycka till med lasagnen.
1: Tack, det behöver vi.
0: Och bilen.
1: Tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Håkan Persson i Töreboda. Hej Håkan!
2: Hej, hej!
0: Och välkommen till vagnen.
2: Tack!
0: Du, vi håller ju på med ämnet ikväll, saker vi varit med om bakom ratten helt enkelt. Det är ju väldigt roligt, det är många som hör av sig och en av dem är du. Vad tänker du på?
2: Det jag tänker på det är när jag sitter, som just nu, jag sitter och plöjer. Dessa blir ny spannmål som ska skördas nästa år då.
0: Mm-hmm.
2: Och då, det går ju ganska sakta och det är mörkt och man ser mycket djur när man sitter och plöjer.
0: Ser du åken också bra där du plöjer?
2: Givetvis. Ja, annars går det på tok.
0: Ja, ja eller hur? Ja.
2: Ja, ja.
0: Men är du bonde, Håkan, helt enkelt?
2: Jag är månskinsbonde.
0: Du gör något annat i grund och botten helt enkelt.
2: Ja, men så är det. För att tar vi detta året så har det varit totalt kass lönsamhetsmässigt. Och det är skönt att ha något annat att falla tillbaka på.
0: Aha, har det varit dålig skörd eller?
2: Ja, det har varit. Det har varit dåliga priser och dålig skörd. Så att då är det kanske skönt så. Ja.
0: Ja, det låter ju bra då. Vad är det du ska så nu då? Spannmål sa du, men var något speciellt?
2: Nu ska jag så höstvete och höstkorn. Ja.
0: Ja, och det tänker du, det blir bra business?
2: Oj, oj, oj. Ja, nästa år du vet, då blir det toppen.
0: Då blir det toppen, ja.
2: Ja, man får inte ge sig.
0: Nej, såklart inte. Men du, jag tänker att det låter härligt. Du sa att det går sakta, det är ju lite läge att tänka efter så där bakom ratten kanske. Men det låter också lite stressigt, gör det inte det?
2: Ja, det är inte mycket man kan göra åt det. För att det tar ju den tiden. Det som är stressigt det är ju vädret då. Och det kan du ju absolut inte påverka utan det är ju som det är.
0: Mm.
2: Faktiskt.
0: Fast man kan kommentera det ändå, eller hur?
2: Givetvis. Både middag kväll kan du kommentera vädret.
0: Ja. Ja. Nej, det är som det är. Ja. Och så säger du att du ser mycket djur där du sitter bakom ratten.
2: Ja. Plöjer du dagtid, då är det ju en hel uppskjut av måsar och kajer bakom plogen som letar mask.
0: Mm.
2: Nu så här när jag sitter och plöjer nu, det är kolsvart ute.
0: Mm.
2: Då kan det komma ut en räv som letar sork och möss och sånt. Och det är lite spännande att se, för det är väldigt nyfikna.
0: Mm.
2: Och jag ser även rådjur som kommer och betar lite. Sen kan jag även se vildsvin. som kommer, och det är jag inte så glad åt. Och ibland önskar jag att man hade med en bössa i traktorn då, men...
0: men det har man ju inte. Det har man ju inte, Håkan.
2: Och nej, och det går inte att köra i kapp dem heller med traktor och plog, så är det ju, va?
0: Ja.
2: Så att, ja.
0: Men du, är de också nyfikna? Du sa att rävarna var nyfikna, rådjuren kanske var lite halvnyfikna, och vildsvinen, är de, hur är de?
2: De är bara hungriga.
0: Ja, listiga, va?
2: Varför det?
0: Ja, de verkar vara listiga, gör de inte det?
2: Ja, det är smarta djur. Väldigt smarta. Intelligenta och smarta är de. Och väldigt gott luktsinne.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Så de har bättre koll på dig än vad du har på dem, gissningsvis?
2: Ja, det har du faktiskt rätt i. Så är det.
0: Ja.
2: Du... Och det är det att det luktar lite svett och skit.
0: Ja. Ja, det är väl det. De känner det. Här har jag en som jobbar. Gäller att se upp. Han kanske har en bössa med sig. Tror de tänker det?
2: Nej, jag tror inte vi tänker så, men jag har ju faktiskt jägare som jagar på mina marker, och de är duktiga och sånt. Men det är som de säger, man måste ju jaga så att de inte känner lukten av det, för de är väldigt duktiga luktsinne har de.
0: Mm. Man får lura vildsvinen helt enkelt.
2: Lite så.
0: Du Håkan, i grund och botten är väl det roligt att se djur, är det inte det, när du jobbar där på natten?
2: Ja, men så är det, för att de är ju egentligen ute och söker mat, de flesta.
0: Du hälsar på hos dem lite grann är det ju, eller hur?
2: Ja, sen kanske jag hjälper dem lite också, för när jag är ute och plöjer då den här sorken, då han är ju inte så glad då, utan då hoppar ju han upp och tänker vad tusan kom det nu, och då blir ju räven jätteglad alltså.
0: Mm. Räven är på din sida, helt enkelt. Sorken är på den andra sidan. Du, får jag fråga dig Håkan, när du inte är månskensbonde, du har ju alltså ett annat jobb också då, kanske rättare uttryckt. Vad jobbar du med då?
2: Då jobbar jag med andra bönder. Jag säljer lite foder och lite smått och gott till andra bönder.
0: Jaha, du... foder som djuren ska äta upp helt enkelt?
2: Givetvis. Och sen är jag lite aktiv i

0: kväll. Så vad härligt det var att du hörde av dig till oss.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hur länge ska du jobba i natt innan du släcker strålkastaren på traktorn?
1: Ja, jag är ganska envis, så att jag vill ju gärna göra färdigt faktiskt då. Och sen när jag väl har fått, jag kommer in i andra andningen, så att jag gör gärna färdigt. Sen om klockan blir 12 eller 2, det kanske inte spelar så stor roll då.
0: Nej, det gör du kanske inte. Och rävarna är ju kvar, och vildsvinen också.
1: Givetvis, och imorgon bitti så blir det kaffe och så då.
0: Ja. Så då, ja. Du har det så bra, Håkan, kör försiktigt.
1: Tack.
0: Hej då. Vad har du varit med om bakom ratten? Det är temat i Karlavagnen ikväll. Stora och små fordon, händelser i olika storlekar också. 020 22 10 30. Ring och berätta om vad du varit med om bakom ratten. Du är varmt välkommen till oss. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske gör den där juridiktentan som du borde plugga till just nu lite mindre skräckinjagande. Meghan Trainor, Getting Girl. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 22:41 och vi jonglerar det fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött, händelser i olika utföranden. När vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, sparkcykel, båt, lotsbåt, ja, vad det nu kan vara för något som vi har kört. Radiobil kanske. Allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Ring och berätta 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se eller gör som tusenden i övrigt, använd våra sociala medier. Och från dessa sociala medier kommer nu Saga Åkerlind. Hej Saga.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är det där ute?
1: Ja, men det är härligt på Facebook. Det bara regnar in.
0: Regnade verkligen in?
1: Ja.
0: Ja,

0: Vad trevligt. Vad regnade in för något?
1: Kommentarer.
0: Ja.
1: Mest.
0: Ja.
1: Och likes.
0: Ja, det är också väldigt roligt.
1: Mm.
0: Ja. Till exempel vadå? Vad skriver folk?
1: Ja, men vi har Cecilia här som skriver: min dotter på 19 år har precis börjat sin karriär som timmerbilschaufför.
0: Mm.
1: Hon bjöd på tårta idag, dagen till ära. Mm. Är så sjukt stolt över henne. Hon lever drömmen som jag aldrig vågade.
0: Åh, vad bra.
1: Ja.
0: Ja, på alla sätt och vis.
1: Ju. Verkligen. Det blir full circle där för både Cecilia och hennes dotter.
0: Mm.
1: Och sen så har vi Christer som har jobbat som chaufför och transportledare hela hans yrkesliv.
0: Mm.
1: Han är nu 64 och sitter just nu med i sin lilla etta med kokvrå på jul med sin hund.
0: Mm.
1: Han ligger alltså
0: bakom ratten.
1: Bakom ratten. Och han ligger alltså ute på rull hela veckorna. Så 45 år har han
0: suttit bakom olika rattar.
1: Mm.
0: Fascinerande.
1: Ja, men det är häftigt.
0: Ja.
1: Men sist men inte minst då har vi ju Thomas. Och han har under drygt 45 år fått betalt för att se platser som många lägger dryga pengar på att få besöka.
0: Och vad fint formulerat. Ja. Vadå?
1: Nej, men jag frågade Thomas det och han sa att det vackraste han hade varit på varit Nordnorge, även Sör- och Västlandet. Som, ja, det är de som ligger högst upp på listan. Men även nordvästra Jämtland.
0: Han kan ha kört buss, långtradare.
1: Kranbil.
0: Kranbil kan man också ha kört.
1: Jajamän.
0: Faktiskt. Och fått se dessa fantastiska naturscenerier.
1: Ja.
0: Så roligt. Finns det plats för fler på sociala medier?
1: Ja, absolut.
0: Gränslöst.
1: Det är gränslöst, det är bara öppet.
0: Är det någon särskild sorts kommentar du vill ha? Eller som skulle vara roligt?
1: Nej, jag kommer inte på någon just nu. Det är blandat där.
0: Ja.
1: Alla välkomnas.
0: Fortsätt blanda.
1: Mm.
0: Karla Wagners sociala medier. Gör samma sak på mejlen. Tack så mycket, Saga.
1: Tack.
0: Så du fladdrar tillbaka till de sociala medierna. Vill du mejla så är det karlavagnen@sverigesradio.se och så telefonen 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? Människor du mött, trafiksituationer, djur, händelser, tankar där bakom långtradarratten, bilratten, cykelstyret. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Ja visst, Jakob Hellman, inbjudande vänlig, vara vänner.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om då? När du har kört bil, buss, långtradare, cykel, sparkcykel, flygplan, fartyg, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Vad har du råkat ut för? Vilka människor har du mött? Vilka situationer har dykt upp? 020 22 10 30. Hej Thomas Jakobsson i Sävedalen i Göteborg.
2: Hej Christian Olsson.
0: Hej du, hur är läget?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, det är ju fint, ja. Eller hur?
2: Ja, det är inte så dumt faktiskt.
0: Nej, det är mycket bättre än tvärtom.
2: Ja, det brukar ju vara så faktiskt.
0: Du, vad har du varit med om bakom ratten, Thomas?
2: Ja, nu har jag kört ett antal varv runt jorden totalt. Mm. Men i början på min bilkarriär, om man säger så, så hade min pappa hämtat ut en alldeles splitter ny Volvo 144 en fredag eftermiddag. Mm. I Jönköping då.
0: Aha.
2: Och på lördag morgonen skulle jag skjutsa honom till stationen för han skulle åka tåg till Norge.
0: Mm.
2: Och då sa han till mig det, åk inte runt och snobba med den där bilen nu i stan här.
0: Nej, hur gammal var du, Thomas?
2: Ja, 1920 någonting.
0: Det var läge att snobba med andra ord.
2: Ja, och du vet. En knallröd Volvo 144 med vit klädsel. Det var ju inte den sämsta kärran, så att säga.
0: Nej, så du sa till pappa, nej, självklart inte.
2: Nej, det ska jag inte göra. Mm. Men jag slapp göra det faktiskt. För att jag satt av honom vid stationen.
0: Mm.
2: Och så kör jag upp en gata och kör runt ett gathörn. Mm. Och kör rakt in i ändan på en Saab V4.
0: Aj.
2: Ja.
0: Jättedumt.
2: Ja, det var inte så bra, för grillen blir skrynklig och sådär.
0: Ja.
2: Och motorhuven blir lite tillbucklad.
0: Ja.
2: Och så redde jag ut det då med försäkringspapper i halsfacket. Och sen skulle jag åka upp och hälsa på min kompis som bodde uppe på höjden ovanför Jönköping då, och så möter jag honom i hans pappas bil på väg ner.
0: Ja.
2: Och han känner ju inte igen mig då. Så jag gör en U-sväng in på en stor grusplan och sätter hela underrädet i ett sån här cementrör som ligger där, eller block, va? Krasch.
0: Krasch igen.
2: Ja, och där hade bilen gått 9 mil totalt.
0: Ja. Förfärlig start.
2: Ja, det är ju inte bra, tänkte jag.
0: Nej.
2: Så jag åkte ner till Volvo. Det var ju öppet på lördagarna.
0: Som tur var.
2: Och gå in till försäljningschefen där då. Och det vet du, Ribendahl, det namnet känner du igen.
0: Mm, handboll, va?
2: Det var ju Claes Ribendahls morbror då, va?
0: Mm.
2: Och så gick jag inte, du sa att pappa hämtade ju en ny bil här igår. Jo, jag vet det, så han kände ju min far väl. Mm. Så kan du komma med ut och titta. Och så kan ni fixa det här till nästa lördag när han kommer hem. Jajamän, så klar är Ribbenvål, det ordnar vi.
0: Uh-huh.
2: Men så är det en sak till det under också, va? Och då blir han full i skratt, vet du. Och, men vi ordnar det, sa han. Och så sa jag det, att kan man möjligtvis få en lånebil under tiden?
0: Absolut inte, sa de.
2: Och buss och Ribbendahl. Ja, jävligt roligt. Och sen kom ju pappa hem, vet du.
0: Ja, du fick ingen lånebil.
2: Va?
0: Du fick ingen lånebil.
2: Nej, det var inte tal om.
0: Men det var inte tal om det när man krockat två gånger på en halvtimme.
2: Jag tänkte, kan man få ett busskort av er då, eller något sånt där? Nej, men skämt åsido. Så kom ju pappa hem och hämtade honom på stationen då.
0: Mm.
2: Och så sa han att då, så där, jajamän, så ja, det är lugnt. Men du, det har hänt en sak, så jag. Och så berättade jag det. Men vad bra, så han, att du ordnade det. Mm. Och så var det inte snack om det mer.
0: Nej, men det var ju snyggt sagt av pappa, eller hur?
2: Ja, men alltså sonen sa han, plåtskador, det är folk jobbar med sånt. Bara du inte slår den när du chockar, sa han.
0: Åh, vad snäll han var, pappa.
2: Ja, han var en bra fader. Han hade förståelse för slaviga ugglar.
0: Som krockade den nya bilen 2 gånger på 2 timmar.
2: På 2 timmar.
0: Ja. Och Thomas, så himla roligt. Du berättar så väldigt mycket full i skratt. Du har varit hela tiden. Härligt att höra.
2: Jo, men det är ju en grej. Det är ju humor i sånt, va?
0: Ja, verkligen.
2: Det är verkligen. Ju bara sån där som... Det är därför man blev en relativt vettig typ tack vare sina föräldrar.
0: Eller hur? Vilken tur du hade, Thomas.
2: Ja, tur. Det är föräldralotteriet, det är ju som det är, vet du.
0: Eller hur? Thomas Jakobsson i Göteborg. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Jag tänkte vi skulle hinna med Tommy här också före nyheterna, nämligen.
2: Det tycker jag låter bra.
0: Ha det bra, du.
2: Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej Tommy Nötzell i Värnamo.
3: Hejsan Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack så jättemycket.
0: Vad har du varit med om bakom ratten?
3: Ja du, jag har kört buss i 25 år.
0: Ah.
3: Och det är 2 händelser som jag berättade om innan som har etsat sig fast i minnet bland alla de här 1000 personerna man har kört runt. Jag kör regiontrafik i Kronobergs län.
0: Ja, vad roligt. Så kul ska ni höra detta nu.
3: Nu är ju inte det en händelse ett nyligen, men det är för några år sedan.
0: Mm.
3: Jag skulle köra ifrån Ljungby till Markaryd, metropolen där nere. Och i Ljungby gick det på ett par med resväskor i bussen och lastade in detta.
0: Mm.
3: Och allt var frid och fröjd, 2,5 mil. Sen så började de ju att bråka om någonting, tjafsa alltså, som man kan göra alltså. Mm. Men hur som helst i alla fall, när vi kom till Markaryd för de skulle ta tåget ner till Hässleholm och sen så byta till Öresundståget ner till Kastrup.
0: Okay, ja.
3: Det slutade med att hon sa, du får åka själv.
0: Ja. Och så gjorde han det.
3: Han stod där, men älskling, jag har ju biljetterna. Vi ska ju åka på... Jag vet inte vad det var hon skulle åka.
0: Nej, och solsemester till Barcelona.
3: Jag skiter i dig och allt vad hon räckte ut sig. Jag åker hem. Hon packade in sina väskor i bussen och där stod han och åkte tillbaka till Ljungby.
0: Och han åkte också tillbaka?
3: Jag vet faktiskt inte detta, vet du, för han stod ju bara helt med händerna vidöppna. Vad är det som händer?
0: Ja, eller... Som busschaufför får man se allting, Tommy, eller hur?
3: Ja, det får man verkligen göra. Alltså. Ja. Det finns många händelser att göra.
0: Vad var det andra du tänkte på?
3: Ja, det var så här. Som busschaufför, när man kör linjetrafik så blir man väldigt irriterad många, många gånger. När en och samma person frågar var bussen går någonstans. Den står skyltad alltså. Det står destinationer, vad man åker till på fram- och sidoskyltar och alltihopa.
0: Mm.
3: Och vid det här tillfället så hade jag en sån här ledbuss, en sån här dragspelsbuss.
0: Ja, just det. Lite längre.
3: Och det var en man där. Han frågade alltid om bussen går till Växjö.
0: Mm.
3: Och till slut så svarade jag en gång när han stod där, vet du, så sa jag så här: ja, går du längst bak i bussen så går den till Växjö och främre delen går till Ljungby. Jaha, då sätter jag mig längst bak, sa han.
0: Gick han på den?
3: Ja, han gjorde det.
0: Ja, det är jätteroligt, Tommy. Där fick han så han teg, för till slut så får man ju nog som busschaufför.
3: Ja, man får den en och samma fråga, samma sak hela tiden och samma tid. Vet du, så jag tänkte, nu ska du få.
0: Så roligt du berättar, Tommy. Tack så himla mycket för att du gjort det i Karlavagnen och spridit glädje genom vår kväll. Ja.
3: Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program. Jag lyssnar alltid på det när jag åker hem från jobbet.
0: Så roligt. Ha det så gott. Kör försiktigt.
3: Ja, detsamma.
0: Ja,
3: ha det gott. Hej.
0: Hej.

0: Kimberly, Eternity, Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Ikväll håller vi på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor, situationer, smaker, dofter, soluppgångar, solnedgångar, nya bekantskaper. Ja, vad som helst. Vad tänker du på? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är P4 nu, senaste nytt från Ekot, Christian Lönner. Börja med statsministerduellen.
1: Här är Ekot som börjar med kvällens statsministerduell i SVT mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. De båda kandidaterna gav helt olika bild av tillståndet för svensk ekonomi.
2: Vi har haft sämre tillväxt än vår potential, vi har haft nästan 100 000 fler arbetslösa, rekordantalet konkurser och lägre reallöneutveckling än övriga Europa. Så här behövs ju en annan ekonomisk politik.
3: I kväll mötte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson i en statsministerduell där väljarna i publiken hade möjlighet att ställa frågor. Slopat karensavdrag, utbyggd vindkraft och det ekonomiska läget i Sverige var några av frågorna som avhandlades i den tv-sända debatten. Och Ulf Kristersson slog tillbaka mot Magdalena Anderssons kritik.
4: Hon beskrev just den politik som de själva förde. Hög inflation, stigande räntor, låg svensk tillväxt, stigande arbetslöshet. Det var den vi har kommit ifrån just nu.
1: Sa Ulf Kristersson och reporter var Anna Grönberg. Och reporter Katarina Helmersson följde debatten och hon säger att det var tydligt att valet nu bara är dagar bort.
5: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna. Och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmannalika. Men också ibland med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
5: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra men att de inte har någon olika åsikt i sak.
1: Katarina Helmersson sa det. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås utanför Härnösand 2005. Barbro Öberg, som är dotter till den mördade mannen, säger att hon känner lättnad idag.
6: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira.
7: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
8: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
7: Straffet blir 14 års fängelse.
8: Straffet för medhjälp det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
7: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades och var 45-åringen själv vid dådet.
6: Jag tror ju att han hade medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
1: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Brittisk polis har inlett en utredning av det högernationalistiska partiet Reform UK som gäller brott mot reglerna för utländska donationer. Utredningen startas efter ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4 där journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare. Företrädare för Reform UK diskuterade då möjligheten att kringgå den lag som säger att partier bara får ta emot donationer från företag registrerade i Storbritannien. Reform UK säger att de förnekar alla brott och kommer att samarbeta fullt ut med utredningen. I den tyska förbundsdagen blev det idag hård debatt mellan förbundskansler Friedrich Merz och Alice Weidel, partiledaren för Alternativ för Tyskland, AfD. Efter AfDs framgång i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i söndags sa AfD-ledaren att Merz parti CDU blivit pulveriserat.
9: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zu Recht.
10: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
11: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
10: Även frågan om förhållande till Ryssland och Ukraina kom upp under debatten. Weidel anklagade regeringen för att förstärka krigspropaganda och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti, där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Så vädret. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övrigt mest soligt väder, temperatur 12-17 grader. Producent för kvällens ekotsändningar har varit Johan Westerberg och i studion satt jag, Christian Lönner.
0: Här är Karlavagnen igen. Jag heter Christian Olsson och ni är stort och fint välkomna. I kväll håller vi till bakom ratten. Vi snackar om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i skilda storlekar när vi varit bakom ratten. När vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har hänt dig? Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad har hänt dig bakom ratten på båten? När du körde eller styrde helikoptern, flygplanet, radiobilen, cykeln eller vad det nu är för något slags fordon? Sparkcykeln, motorcykeln, moppen? 020 22 10 30. Kanske är du ikväll bakom ratten i ambulansen, lotsbåten, skogsmaskinen, traktorn. Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg letar sig eftermiddagssolens strålar in i butiken där Cykel-Mattias står mitt emellan förhoppningen att sälja en flerväxlad cykel till och att reparera en växelvajer till. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Bara sådär rakt av bra?
1: Jo, men det är bra. Det är bra som man håller i sig.
0: Mm, det är skönt.
1: Ja, det är fint.
0: Du, idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Just i ditt fall så kan vi ju översätta det till bakom styret faktiskt.
1: Mm,
0: vad tänker du på då?
1: Ja, men det har ju varit många timmar bakom styret. Men jag tänker när man tävlar för då och var bakom styret och så alla de här följebilarna som var med på tävling. Det var man alltid lite nyfiken på. Hur får de till det där i bilen? Och nu är jag en sån som sitter i den där bilen och kör. Och
0: Få till vad då?
1: Köra bil bland cyklister och langa vatten och ha koll på allting. Och
0: utan att krocka,
1: även hur tävlingen går till och allt sådär. Ja. Och där sitter jag ibland nu och kör. Och det är väldigt roligt, för då kan man köra i princip hur fort man vill, känns det som. Jag vet inte om det är lagligt, men polisen är också med i den här karavanen. Så det är väldigt roligt.
0: Men är det inte också svårt?
1: Jo, det är svårt, men man har sin plats där och när man har varit fram och lämnat vatten så ska man då bak i karavanen igen. Men när man ska fram, då är det lite sådär full fart som gäller och det är kul. Det är lika roligt som att tävla faktiskt.
0: Men lämnar du vatten eller vätska, vad som nu dricks, genom rutan själv eller har du medhjälpare?
1: Nej, det gör man själv och sitter en mekaniker i baksätet då ifall det händer något också.
0: Och mekaniken hoppar ut för att byta kedja till exempel?
1: Ja, något sånt, ja.
0: Högdramatiskt?
1: Ja, det händer väldigt mycket. Det gör det, även om det ibland kan vara lite långtråkigt om det är väldigt platt och det inte händer så mycket. Men det är lite vurpor, lite regn, lite värme, folk är törstiga. Ja, det är kul. Så det är bakom ratten för mig.
0: Är bergsetapperna mest engagerande?
1: Nej, då går det sådär. Segt upp för sakta, det händer inte så mycket. Nej, platta blåsiga tävlingar.
0: Nederländerna?
1: Ja, gärna det. Ja.
0: Karlavagnen lyfter på luren och säger hej till Monica Svensson i Mellerud. Hej du!
2: Hej, hej!
0: Hur är läget?
2: Jo, tack. Det är synd att klaga, vet du?
0: Ja, klaga ska man ju inte göra.
2: Nej, man har tak över huvudet och varmt och gott och mat och...
0: Ja, och det är ju det man behöver. Eller hur, Monica?
2: Ja. Ja.
0: Och vi håller på med temat Mitt liv bakom ratten ikväll.
2: Ja.
0: Det har jag varit med om bakom ratten. Hur tolkar du det ämnet?
2: Ja, jag tolkar det ju bakom hästen med tyglarna i hand. Ja. Eller tummarna i hand.
0: Det är också en ratt, eller hur?
2: Ja.
0: För man styr.
2: Lite så.
0: Ja.
2: Du har ju i alla fall så du styr och håller i en hästen.
0: Ja. Vad är det för... Är du inte ute och kör häst nu, Monica? Eller?
2: Nej. Jag är nog inte färdig med det, men jag har inga egna hästar längre.
0: Nej.
2: Men jag ville berätta lite grann om tjusningen.
0: Ja, kom igen. Det ska bli så roligt att tjusas av det.
2: Ja, jag hade ju en... Vi hade uppfödning, jag och min man, av en liten skala av fjordhästar. Och vi behöll en vallak då som vi hade som körhäst.
0: Mm.
2: Och vi var ute på många äventyr. Och jag har några stycken jag skulle vilja berätta för dig.
0: Gärna.
2: Jag körde ju dels dagisbarn.
0: Mm-hmm.
2: Och dels så körde vi barn ifrån LSS.
0: Mm.
2: Och jag kommer ihåg speciellt en gång när vi hade besök här hemma på vintern. De skulle få åka släde.
0: Mm.
2: Och då kommer det alltså 6 stycken svårt handikappade barn.
0: Mm.
2: Och detta glömmer jag aldrig, en sån glädje.
0: Efter att
2: alltså, det var helt
0: för att sitta bakom hästen, helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja. Wow.
2: Och så hade vi ju en sån där bjällra då. Och
0: som man ska ha.
2: De var så goa, alltså de skrek nästan i kapp med den där bjällran. Det var så fantastiskt härligt att se denna glädje och ja. Och jag har kört mycket bröllopspar.
0: Ja, också mycket glädje kan man hoppas.
2: Absolut, absolut. Det är så tacksamt. Det är så tacksamt.
0: Varför då?
2: Ja, alltså... Dels att göra i ordning hästen och vagnen.
0: Ja.
2: Och dessa människor som... de beställer ju inte hästskjuts om de inte verkligen tycker det är fint.
0: Nej, såklart.
2: Så det är så uppskattat.
0: Mm.
2: Och sen har jag kört mycket tärnor och lucior.
0: Mm-hmm. Oj, vad du har kört mycket med din häst, Monica.
2: Ja, oj ja.
0: Mm.
2: Han var fantastisk. Han var min bästa vän.
0: Du får berätta klart om tärnorna så ska jag fråga om hästen. Eller så får du berätta om hästen sen. Men vad var det med tärnorna?
2: Jo, då körde man fram på torget i Mellerud och så hade de en senvagn som man skulle stanna och lämna av tärnor och Lucia då, så de skulle gå upp, ställa sig där och sjunga.
0: Mm.
2: Och jag kommer ihåg en gång så körde jag fram, Samson heter hästen, och så stannar vi.
0: Mm.
2: Och när vi står där så ser jag, ja, du vet lite i ögonvrån, att det kommer en mamma med en barnvagn.
0: Mm.
2: Och ja, jag visste inte vad jag skulle göra. Hon kör in vagnen emellan vagnen, alltså hästvagnen och hästen.
0: Nej, varför det?
2: Under skaklarna, ja, det kan du fråga.
0: Ja. Var det...
2: Och jag blev ju livrädd.
0: Ja, och hästen?
2: Nej, han var ju...
0: Han var snäll.
2: Han var en välsignelse. Han stod där han stod. Han.
0: Ja,
2: och så pratade jag med han lugnt, fint. Så.
0: Samson, nu tar vi det lugnt. Ska du få havre och morötter.
2: Men... Det hände ingenting.
0: Nej, vad skönt då, Monica. Men du, berätta nu mer om hästen då. Vad var detta för en häst? Fjordhäst sa du tidigare.
2: Fjording, ja.
0: Ja.
2: Jajamän.
0: Vad kännetecknar
2: de? Det var det första fölet som föddes hos oss.
0: Ja.
2: Och så körde jag in honom. Och ja, han blev min bästa vän, helt enkelt.
0: Ja. Och fjordingar är stora, blanka och starka, eller hur?
2: Nej, stora är de inte, men det är små, kraftiga arbetshästar.
0: Ja. Men det är inte de som är från Island?
2: Nej, de är från Norge ursprungligen.
0: Just det, de som är från Island heter ju Islands hästar, eller hur?
2: Ja, och de här heter norska fjordingar.
0: Mm. Och Samson var svart, eller?
2: Nej, de är oftast ljusgulfärgade med en sån här rand i manen, en svart rand.
0: Ja.
2: Och så har de ståndman också då.
0: Ja.
2: Men
0: det var fint, Monica. Men du,
2: ja,
0: men du hade inte kvar kopplingarna till hästen, hästarna, sa du, eller?
2: Nej, nu har jag inga hästar längre.
0: Nej.
2: Men däremot så hjälper jag min väninna mycket med sina hästar.
0: Mm. Det kanske kommer tillbaka till det där att du får köra häst och vagn igen.
2: Ja, jag kör hennes hästar. Men vad ska jag säga? Vi gjorde så mycket, jag och Samson. Det var... Det var så härligt och jag hade ju dagisbarn ute. Mm. De var ju överlyckliga när de fick åka häst och vagn.
0: Mm. Alla älskade Samson.
2: Ja, det kan jag säga att de gjorde.
0: Vad underbart att ha det så och fått vara med om det, Monica. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade om ditt liv bakom ratten. Bakom tyglarna, som det var lite då översatt.
2: Ja, det var roligt att jag fick vara med.
0: Ja, det var jätteroligt.
2: Jag gladde någon hästmänniska.
0: Alla gladde du, Monica, för det var så roligt att höra dig berätta. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
2: Tack. Ha det gott.
0: Ha det gott själv. Hej då.
2: Hej.
0: Karlavagnen handlar ju ikväll om det vi varit med om bakom ratten. Det går att tolka det fritt, absolut. Så att det kan bli tyglar och att det kan bli spakar och styren och allt sånt där. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och vi har det här ämnet, det vi varit med om bakom ratten, eftersom det är något så fint som yrkesförarnas dag idag. Därför snackar Karlavagnen om det vi varit med om bakom ratten. Du får gärna höra av dig om du är yrkesförare. Alla är varmt välkomna att höra av sig och snacka om det som vi varit med om bakom ratten. Grip telefonen. Slå numret 020 22 10 30. Skriv på sociala medier eller mejla till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju bakom ratten vi är i ytterligare 40 minuter här i P4.

0: Det är Pernilla Andersson som kommer med rosor.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som håller kvällsyoghurten sällskap i ytterligare 36 minuter. Och vi snackar om våra liv bakom ratten. Vad har vi varit med om där? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Lotta Lundqvist i Norrtälje.
2: Hej, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft en händelserik dag idag eller har det varit lite slappt, tänker du?
2: Nej, jag kom precis från jobbet så att, det har varit full fart.
0: Ja. Vad gör du på jobbet?
2: Jag jobbar på VIP-avdelningen på Arlanda.
0: Ja, genom att?
2: Man tar emot gäster eller skickar iväg dem.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det roligt?
2: Det är jättekul.
0: Ja. Körde du bil till jobbet?
2: Ja. Oh ja, det är 6 mil att köra.
0: Det är bra.
2: Enkel resa.
0: Ja, passar ju bra då. För det är ju livet bakom ratten vi snackar om här. Och vad tänker du på då?
2: Jag tänkte på rally som jag har sysslat med i hela mitt liv nästan.
0: Mm-hmm. Alltså rallybil?
2: Ja.
0: Ja, hur blev det så?
2: Ja, en gång i världen så med den pojkvän jag hade då, hans kompis höll på med rally, för det var ju så att man har inte så mycket att göra, utan antingen så körde man rally och på mecka. Och då tänkte jag, det där kanske vore roligt att prova. Så på den vägen blev det. Så det var 79 och jag körde till 92 professionellt på slutet med Opel-teamet.
0: Jaha. Men du, hur vanligt var det att man var kvinna och gjorde det?
2: För det var väldigt populärt på slutet av 80-talet, så var det nästan ett 30-tal tjejer faktiskt som körde i olika kupper. Och vi fick ju SM-status också.
0: Ja.
2: Så det var ju väldigt bra. Numera ser jag inte så mycket. Däremot har det kommit mycket kvinnliga co-drivers, heter det ju.
0: Det är när man är kartläsare, läser kartan.
2: Ja. Ja, men precis.
0: Det var det Tina Turner gjorde, eller hur?
2: Ja, men precis. Ja. Jag sysslar med det också. Så att jag tycker det är roligt på bägge sidorna.
0: Ja. Och tävlar du fortfarande? Eller åker du rallybil fortfarande?
2: Ja, efter 27 års uppehåll så köpte jag min drömbil 2018.
0: Ja.
2: från 80-talet. Så det är, jag åker i historiska klassen.
0: Den historiska klassen?
2: Ja.
0: Jaha, finns den alltså?
2: Ja, det är bilar upp till, oj, det där förflyttar sig jämt, men jag tror det ligger runt 91-92.
0: Mm. Så man får vara lagom historisk så att säga. De får inte vara äldre.
2: Ja. Nej, precis. Jo, de får ju vara, oj, det är ju klasser alltså från 60-talsbilar, gamla Saab, tvåtakt och sånt där.
0: Aha.
2: Ja, Ford Anglia och allt.
0: Men du, Lotta, var är ni och kör runt med de här bilarna?
2: I skogen, överallt i hela Sverige.
0: Oj då. Överallt i hela Sverige så är det, det här är ju en värld som är helt stängd för mig. Jag vet ingenting om rally.
2: Nej, men det är så att man åker i en tävling som består av transportsträckor och specialsträckor.
0: Mm.
2: Och på de här transporterna, man har en huvudstart någonstans.
0: Mm.
2: Och där släpps man iväg då med en minuts mellanrum och så åker man till den här specialsträckan som är mellan två punkter, och där ska man åka så fort man kan.
0: Med verkligen plattan i mattan, och så sitter kartläsaren och skriker två streck höger, kör, men sväng höger om människa. Just det, och så går det så fruktansvärt fort, och så ser man bilder på detta i tv. Ja. Har man ju gjort som sportintresserad, men jag har verkligen aldrig varit inne i det och fattat att det är så stort, att det är så många som håller på. För mig var det också överraskande att du sa att det var så många tjejer som höll på när du började på, vad var det, 40 år sedan kanske, eller?
2: Ja, precis. Det var antikåldern, brukar jag säga.
0: Förhistorisk tid, helt enkelt.
2: Ja. Sen är det roligt, den här bilen jag har. Det är en drömbil då, som sagt, från 80-talet. Och det var det värsta du kunde ha innan de fyrhjulsdrivna bilarna kom.
0: Mm-hmm. Vad är det som kännetecknar den då? Att den är grymt snabb? Förstås.
2: Ja, alltså, ja, den ligger på runt 300 häst. En bakhjulsdriven. Specialbyggd alltså, så att den går ju fantastiskt bra på vägen.
0: 300 hästkrafter?
2: Ja, det går inte bara att plattan i mattan kan jag säga, för det är man överallt utan när man ska.
0: Ja, tänkte jag säga det. Den går ju galet fort ju, eller hur?
2: Ja, man får en lång gaspedal.
0: För plattan måste vara strax över mattan ibland också.
2: Ja. Ja, men alltså rallysporten är ju fantastisk. Det ger ju en allt, alltså spänning, äventyr, gemenskap. Och det är där som är så svårt att sluta då, för att som jag börjar igen efter 27 år.
0: Mm. Är det ungefär 27 år du tar att bilda familj och se barnen växa upp, eller?
2: Ja, ungefär. Ja, precis.
0: Nej, men var det så? Nu var det klart och då, ja. Nu ska jag ha den där bilen. Tänkte du så?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej. Så var det inte riktigt. Men det finns bara två av den här sorten i Sverige.
0: Ja, oj.
2: Så att den är rätt sällsynt. Så att det är roligt att bara den anledningen att ta ut den liksom, och visa upp den.
0: Eller hur? Då, det gissar jag handlar väldigt mycket om just det att visa upp den. Att det kommer fram folk och ställer sig och bara glor med halvöppna munnar på den. När du visar den, eller?
2: Ja, i princip.
0: Det är också roligt, Lotta, eller hur?
2: Ja, jag är en annan har ju bäst föredaget och redan passerat. Så att det är bilen de är intresserade av.
0: Nåja. Nåja. Men du kör ju både bil och du har åker med som, eller har gjort i alla fall som kartläsare. Det är ju en grym skillnad det. Det är ju helt olika specialiteter. Vilken är roligast tycker du?
2: Alltså, bägge är ju roligt och det är helt olika typer av nerver som kommer in liksom före start. Som en kartläsare så måste ju vara som Ulla-Bella. Hålla reda på allt och även chauffören. Liksom,
0: som
2: så att
0: Ulla-Bella?
2: Ja.
0: Som en sån elitsekreterare helt enkelt.
2: Ja. Så är det.
0: Men är det lätt att bli skuldmedveten som kartläsare? Alltså, åh nej, nu sa jag det kanske lite otydligt. Och nej, nu det var därför vi körde av vägen. Alltså, förstår du vad jag menar? Att du har ett väldigt ansvar.
2: Ja, men jag klarar mig för att göra bort mig helt och talt. Jag har börjat läst noter på fel sträcka i något tillfälle, men det är sånt som alla gör. Det upptäcker man rätt snart. Det här stämmer inte alls. Liksom.
0: Och noter är de som talar om hur vägen ser ut?
2: Ja, det är precis. Varenda meter är beskriven.
0: Ja, och du säger efter att ha läst noterna, ja då svänger vi vänster här och så går vägen höger. När du hade fel.
2: Ja, det blir ett ok. Det ser ju chauffören. Han kan ju det där också. Så.
0: Nej, kartläsaren, det tror jag inte på riktigt. Jaha. Men du, längtar du till nästa tävling, Lotta?
2: Det blir om 14 dagar som co-driver.
0: Ja, längtar du efter den?
2: Ja, det ska bli kul.
0: Mm.
2: Det är spänning.
0: Ja, det låter ju som... Är det framförallt det då som du har upplevt bakom ratten? Spänningen? Nyfikenheten?
2: Ja, och äventyret uppleva massa. Jag menar, jag har ju åkt ett antal VM-tävlingar. Jag har åkt brittiska mästerskapen och farit runt liksom i Europa och även Sverige. Då. Så att man har ju sett väldigt mycket. Och, ja, det har givit mig väldigt mycket.
0: Fantastiskt. Så roligt att höra dig berätta, Lotta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och beskrev den här upplevelsen bakom ratten. Ha det så gott och kör försiktigt.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Det är Queen, A Kind of Magic.
1: Det här är Karlavagnen, P4.
0: Och vi håller på med ljudsymfonier och kvällens ämne som är Det har hänt oss bakom ratten. Queen, A Kind of Magic, leder oss till de sociala medierna. Saga Åkerlind kommer därifrån med senaste nytt iklädd en ganska utfettad ljusblå jeansskjorta. Hej Saga!

0: Dagen är aldrig densamma, men roligast hade han nog när han rullade flytande livsmedel i tank. Han skriver att man får en helt annan respekt för mat när du är en del av kedjan och ser det från mer än ett hål.
1: Flytande livsmedel i tank.
0: Mm.
1: Då får man ju en annan bild.
0: Verkligen.
1: Eller hur?
0: Verkligen.
1: Lätt att förstå. Ja.
0: Ja, och sen har vi också Susanne som... hennes jobb bakom ratten är att åka runt i en kommun och hjälpa dem som larmat på sitt trygghetslarm.
1: Mm.
0: Varje dag är olik den andra, precis som Joels. Och det gör att jobbet är väldigt trevligt. Hon löser de uppgifterna som kommer hennes väg. Mm. Och sen så har hon dessutom 5,5 mil enkel resa till jobbet. Så hon har gjort sin körtid.
1: Ja, det och ett väldigt viktigt jobb, såklart.
0: Verkligen, verkligen.
1: Härligt, tack så mycket.
0: Tack.
1: Och hej i telefon nu, Gittan Pilmalm i Kungsbacka. Hej Gittan.
2: Hej.
1: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
1: Ikväll håller vi på med det härliga ämnet, saker vi har varit med om bakom ratten.
2: Ja.
1: Mm. Vad tänker du på så här i natten?
2: Jag kom precis hem ifrån Ångaren, Bohuslän.
1: Jaha.
2: Det är västkustens enda ångfartyg med passagerare som går i trafik.
1: Ja.
2: Den har en väldigt, väldigt stor ratt uppe på bryggan.
1: Ja, jobbar du med den?
2: Jag jobbar på den båten.
1: Ja.
2: Och jag står och rattar den ibland. Ja, vi har olika törner.
1: Ja.
2: Så ibland står vi för ratten och så ibland diskar vi och vi håller på med lite utav varje.
1: Och idag har du kört båten?
2: Idag har jag kört båten i 40 minuter.
1: Aha, mellan vilka platser då?
2: Vi går ju från Stenpiren och så på onsdagskvällarna har vi ju södra och norra skärgården.
1: Mm.
2: Och idag fick jag gå i Kalvsund och en bit innan där.
1: Mm.
2: Uppåt där. Ja, det är fantastiskt. Och stå bakom denna stora ratten. Och det är ingen servo eller någonting sånt, utan det är handkraft.
1: Och det är ingen lots eller något sånt där heller, utan du måste kunna farvattnen.
2: Jag lyder order från kapten. Jag är rogängare bara.
1: Ja.
2: Men eller du, bara och bara.
1: Jag tänkte ju säga det, bara och bara. Det är ju jätteviktigt ju.
2: Ja.
1: Men du, ja. Gittan, hur är det att köra en sån? För den är ju trög då. Det är ju slit.
2: Den är mycket trög. Ja, ja, den är mycket trög. Och det är ju en jätteratt, för det måste ju vara en stor häva när den är så trög.
1: Ja.
2: Eller när den är så stor.
1: Kan du ångra dig så att säga ifall du inser att nej, här la vi den svängen lite för tidigt eller något sånt där? Kan du göra det eller måste ta det för lång tid?
2: Ja, men det tar ju en liten stund innan man kan gira åt andra hållet.
1: Ja.
2: Det gör det ju. Men visst går det.
1: Ja. Och Ångaren Bohuslän är för mig en slags turistbåt, väl, va? Turister går ombord eller de som vill ha en kväll ute i skärgården och så käkar de räkor ombord och så dricker de mineralvatten och så åker de tillbaka sen och så har de sett skärgården.
2: Ja, jag tror att du är på fel båt nu. Men visst, äter de äter räksmörgåsar hos oss.
1: Okej.
2: Okay. Och vi har fullständiga rättigheter.
1: Naturligtvis, det kan man ha på många olika ställen, Gittan. Det var inte så jag menade.
2: Jag
1: menade mest för att skapa en bild av vad det är för en slags båt. För sitter man i Haparanda så kanske man inte vet riktigt.
2: Nej, precis. Det är en gammal långbåt. Den är byggd 1914 på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg.
1: Mm.
2: Och den är 40 drygt lång och den är 7 drygt bred. Och, det är en stor båt.
1: Ja, och det är ju ett minne från en svunnen tid också ju, eller hur?
2: Absolut. Vi har ju även charterturer, man kan hyra båten.
1: Mm.
2: Bröllop, 80-årsfester eller firmafester eller
1: Och så är den stål eller plåt, stål förstås, och vitmålad. Stål. Och så är det trä i bygget ovanpå.
2: Jajamensan.
1: Ja, är den vacker skulle du säga det? Eller är den mest funktionell?
2: Det är den vackraste båten på västkusten.
1: Säger du det, Gittan?
2: Ja, det är klart att den är.
1: Ja, det är klart den är. Du, när du inte kör denna pärla då, detta underverk, Ångaren Bohuslän, vad kunde du ha för arbetsuppgifter annars ombord, sa du? Du kunde diska också?
2: Ja, vi har ju disktörnar och vi får se till så att passagerarna mår bra och har det bra.
1: Mm.
2: Så man går ju runt och pratar lite med passagerarna och ser till så att det finns papper på toaletterna. Ja, alltihopa. Vi får se att hela maskineriet funkar liksom.
1: Mm. Du, det är en väldigt...

0: Det är skillnad på arbetsuppgifter att köra båten eller att se till så att det finns toalettrullar på plats.
1: Ja, det är varierande arbetsuppgifter.
0: Eller hur? Det kan nästan inte bli mer olika.
1: Det är det som gör det så roligt.
0: Ja.
1: Ja. Och så är det en underbar stämning ombord. Vi har väldigt, väldigt trevligt. Vi jobbar ju ideellt allihopa.
0: Gör ni det?
1: Ideell förening som har allt.
0: Jaha. Du, Gittan, får jag avslutningsvis fråga. Hur mycket sjö tål den? Alltså hur mycket kan det blåsa?
1: Ganska mycket. Alltså hon är jättesnäll i sjön.
0: Ja, hon är så tung.
1: Det är inga problem. Ja, absolut. Absolut.
0: Ja. Roligt med denna blick på hur det var för länge sedan. Men även är fortfarande idag med ångaren Bohuslän. Tack så mycket, Gittan
1: Absolut.
0: Pilman.
1: Ja, tack ska du ha själv.
0: Ha det gott.
1: Ha det då.
0: Hej då.
1: Ja, samma. Hej.

0: Carola har med sig Sara Larsson, eller om man så vill, Sara Larsson har med sig Carola i Karlavagnen. Säg mig var du står. I charkbutiken i Västra Göteborg, vid diskarna med berg av blå och grönmögel, ost och olika köttprodukter, så står chark Viktor med kepsen bak och fram och förklätt på magen. Hej Viktor!
1: Hejsan!
0: Hur är det?
1: Det är förvånansvärt bra.
0: Det är ju ändå trevligt.
1: Det är alltid trevligt.
0: Du, idag är temat i Karlavagnen bakom ratten. Det är yrkesförarnas dag idag, och ja, vad tänker du på då när du hör att det är det som är temat?
1: Jag tänker framförallt på ansvar är min första tanke. Alltså att man har ett väldigt stort ansvar när man sitter bakom en ratt.
0: Generellt tänker du, eller?
1: Generellt sett, men också som yrkesförare då, när det är yrkesförarnas dag. Liksom att vi tar det här ansvaret med att inte använda mobiltelefon. Exempelvis.
0: De är väldigt viktiga i samhället, yrkesförarna.
1: De är väldigt, väldigt viktiga. Och då kan vi ju inte ha det som så att de blir av med sitt körkort.
0: Nej, då funkar det inte.
1: Nej, att man tänker på det framförallt som yrkesförare när man kör i stadsmiljö och liksom sådär, att man har ofta ett större fordon också som yrkesförare. Mm. Och då är det ju extra viktigt att tänka på det, att om jag kör på någon till exempel, då blir det ju mos. Mm. Så det är min uppmaning egentligen, skulle jag säga, till yrkesförare, att ta jobbet på ännu större allvar, för ni är fantastiska. Vi klarar ju inte oss utan våra yrkesförare. Min verksamhet till exempel här, den är ju beroende av transporterna.
0: Mm. Tack för insikten, Viktor.
1: Tack själv.
0: Det ringer oss Karlavagnen som säger hej till Helena Persson Lekström i Tyresö. Hej Helena.
2: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
2: Jo, det är bara bra, tack.
0: Du, vi pratar ju om det. Nu säger jag du till dig hela tiden, för jag ber om ursäkt för att jag bara säger så.
2: Nej, men det får du se gärna göra.
0: Ja, vad roligt. Du, Helena, vi pratar ju om våra liv bakom ratten. Det är ju temat i Karlavagnen ikväll, och det har du ju hört, och så har du bestämt dig för att slå en signal. Hur tänker du?
2: Ja, men absolut det här med ansvar.
0: Som Viktor var inne på,
2: Ja, precis. Och sen det som inträffade med mig då, det var ju slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så det är ganska länge sedan. Mm. Och då var det ju mycket att lösa uppgiften.
0: Men vad gjorde du då?
2: Jo, jag lastade en full ledbuss, full med folk.
0: Körde du buss? Busschaufför helt enkelt?
2: Ja, jag är busschaufför.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Jag körde buss i 26 år.
0: Aha.
2: Men i alla fall, jag lastade bussen full.
0: Mm.
2: Och så när vi kommer ut på motortrafikled, 70, då jag hade stående pedaler, och så tappade gaspedalen fjädern, så den trillade ner i botten.
0: Åh nej, och det blev maxgas.
2: Ja, det var full gas.
0: Jösses Helena, det vill man ju inte.
2: Nej, det vill man verkligen inte.
0: Vad hände?
2: Med full ledbuss.
0: Eller hur? Så,
2: ja, nej, men jag ställde mig på bromsen såklart.
0: Ja.
2: Och sen så tänkte jag, vad fan, det här har en kollega varit med om för några veckor sedan.
0: Aha, vilken
2: hon
0: tur.
2: Hon tog sin slips då. Jag tog mitt skärp.
0: Ja.
2: Och så knöt jag det, eller satte fast det runt gaspedalen.
0: Va? Ja. Och det var nästan i rusningstrafik det här då, fullt med folk.
2: Ja, visst.
0: Men det var ju livsfara, Helena. Var det inte det? Ni kunde ju krockat.
2: Nej, jag var inte orolig.
0: Skönt.
2: Nej,
0: ändå.
2: Det var jag inte. För jag hade kontroll där med mitt skärp på gaspedalen.
0: Ja.
2: Och så satt jag där, brum, brum, brum.
0: Och så sa det, nästa vanadisplan.
2: Eller? Ja, ungefär så. Och sen så skulle man ju ställa till vid hållplatsen också, stämpla biljetter, som det var på den tiden.
0: Med skärpet, gaspedalen.
2: Ja, jag höll gaspedalen i mitt skärp, och så foten på bromsen. och la i handbromsen. Och när det var dags att stämpla biljetter, då, ja, det var ju lite svårt när man bara två händer, men ja, det gick ändå.
0: Men du är helt galet, Helena.
2: Ja, det var helt galet.
0: Ja,
2: men det var så att man måste bara lösa problemet då.
0: Ja, men vilket grymt problem. Hur ofta blev det så här? Alltså, var det i stadstrafik i Stockholm helt enkelt?
2: Ja, det var det.
0: Det är inte bra att det här händer ändå.
2: Nej, men det här var länge sedan.
0: Jo, men ändå.
2: Ja, men ändå. Ja, jag håller med. Och, alltså, jag hade ju en kollega som råkade ut för det.
0: Mm.
2: Bara några veckor innan. Mm. Och då tog hon hade en slips på sig då.
0: Mm. Och så lärde du dig av det.
2: Så hon tog och knöt av. Ja, precis. Helt tokigt. Det skulle ju aldrig hända idag.
0: Nej. Men var det någon av dem som åkte med dig som tänkte eller sa något apropå det du gjorde?
2: Nej.
0: Nej. Så att du höll på med det.
2: Ja.
0: Vad skönt att det gick bra, för jag tänkte, det gick bra va?
2: Ja, det gick bra. Ja. Det var inga problem.
0: Nej, det var bara lite speciellt sådär.
2: Ja, väldigt speciellt.
0: Ja. Fick du medalj efteråt, Helena?
2: Nej.
0: Kunde du väl gott fått av arbetsgivaren?
2: Ja, det borde jag fått.
0: Bra jobbat får du från oss här nu. Bra jobbat i efterhand så här. Och tack så mycket för att du var med och jobbade så bra i Galavagnen på temat Mitt liv bakom ratten. Kan också vara väldigt, väldigt, väldigt farligt med andra ord. Ha det så gott, Helena.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, 2,5 minuter före midnatt när denna onsdag ska förvandlas till en torsdag. Vi har ju hållit på sedan 21.40 med det fina temat saker vi varit med om bakom ratten. Och vi har kanske vadat lite för lite i mejlflödet. Vi ska försöka ställa det till rätta nu. Vi kollar lite grann bland mejlen helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Krille hör av sig där till exempel. Han skriver, hej, apropå vagnar. Karlavagnen tänker han, vagnar, ja. En morgon så rattade jag bilen med Pajala som destination. Solen stod lågt och med Torneälven som vackert sällskap gled jag in i en gyllene värld av soldis. Jag dämpade farten då plötsligt två örnar dök upp ett tiotal meter bara framför fronten på bilen. De flög sedan parallellt framför ekipaget som grekiska sagofigurer mot solen och jag kände mig som Ikaros i en vagn. Faktiskt en helt sanslös upplevelse. Synd att jag inte kunde filma det hela, men jag körde ju ändå bil. Fast minnet finns ju kvar. PS, det visade sig på tillbakavägen att det låg en påkörd ren vid stället där örnarna dök upp och det kan ju förklara deras närvaro såklart. Ha det gott allihopa, vänliga hälsningar ifrån Krille. Vi fortsätter lite grann på djurtemat för Lena mejlar också. Hon skriver, god kväll, för några år sedan, ja kanske till och med många år sedan så råkade jag ut för en sällsynt händelse. Jag kom cyklande i godan ro och plötsligt som skjuten ur en kanon hoppade en hare upp på mitt styre tvärs över vägen. Det blev sannoliken en omtumlande upplevelse, må jag säga. Vänliga hälsningar ifrån Lena Björk i Kungsängen. Och med de avslutande mejlorden så är det nu dags att harkla sig och knyta ihop dagens Karlavagn, för nu är det snart slut. Strax vaken här i Sveriges Radio P4 på andra sidan nyheterna. I natt är det Robert Frisk och Frida Tranvik som sysslar med vaken i P3 och P4. I Karlavagnens sluss ikväll, Maja Kling och Julia Hansson, Saga Åkerlind skötte det digitala och Peter Lindqvist höll på med ljudtekniken. Olle Nilsson valde musiken, Karin Forsmark producerade, jag heter Christian Olsson, pratade mest och definitivt sist i vagnen, skickar nu vidare till Ekot där Marcus Landén sitter redo med söndagens val i Sverige som första ämne. Ha det bra, hej då!
1: Ekonyheter. Centerpartiet och Kristdemokraterna kan tänka sig att samarbeta i flera frågor efter valet. Det var budskapet när deras partiledare möttes i en debatt under kvällen.
2: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
3: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen. Och det är klart att skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
2: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
3: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
2: Debatten visade på två partier som fokuserar på tillväxt, men skillnaderna är stora. Kristdemokraterna vill förstatliga vården, det säger Centerpartiet nej till. Centern vill sänka arbetsgivaravgifterna, det vill inte Kristdemokraterna. Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten.
1: Reporter Ivan Garcia. Och mer politik, för under kvällen möttes också Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i en statsministerduell i SVT. Ekonomin, vindkraft och slopat karensavdrag var några av frågorna som debatterades. Och mer om den här duellen kan du höra i appen Sveriges Radio. I Kungsbacka har det varit ett stort bråk på ett tåg mellan flera ungdomar under kvällen. Polisen säger till P4 Halland att ungdomarna bland annat ska ha hoppat på sätena och att en tågvärd ska ha fått en knuff. Bråket ska ha lett till att flera andra tåg försenats eller att de ställts in, rapporterar Aftonbladet. Ekot med Marcus Landén.
4: Då säger vi välkommen till Nattradion och till en torsdag, Robert Frank och Frida Tranvike, som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Mm. Vill du addera någonting till det?
5: Hur mår du?
4: Ja, helt okej.
5: Ja.
4: Du då?
5: Jo, men bra, förutom att jag luktade så fruktansvärt mycket lök. Jag stekte så mycket lök till middagen och det var en väldigt potent lök.
4: Ja.
5: Och nu är det, jag tycker det är hemskt, jag bara känner den här lukten hela tiden. Får leva i det.
4: Det är så jobbigt när den är så där potent, löken. För att man känner ju det först också när man, du vet, sätter kniven i den. Mm. Sticker liksom bara vatten. Alltså. Ja. Man känner liksom att det nästan börjar rinna lite i näsan. Mm. För att det,
5: ja, men det gjorde det på mig.
4: Som att gå förbi dem med Paco Rabanne. Det bara liksom vattnas.
5: Ja, men verkligen. Nej, men alltså, det var kanske den sjukaste löken jag varit med om under mitt 35-åriga liv. Ja. Det bara rann i näsan, ögonen. Jag fick ta pauser. Jag gjorde det här knepet att man sätter igång kranen och bara stirrar jättenära strålen. Så det har varit en tuff kväll på så vis.
4: Är det inte glasögon man ska ha på sig? För att den inte ska komma? Eller är det kniv? Vad är det som är, gör det där? Det finns ju så många olika prat om vad det är som gör att, typ, alltså, har du en riktigt ren kniv, då får, va, du inte det där.
5: Är det sant?
4: Ja, jag tror det. Jag tror att det är någonting med kniven.
5: Det måste väl ändå vara löken, är något, som är boven i det hela.
4: Det, man kan ju tycka det i alla fall.
5: För jag menar, det är aldrig så att jag skär en morot och aj, mina ögon. Det händer ju bara riktigt, med lök.
4: En riktigt dålig kniv.
5: Ja, verkligen.
4: Jag tycker ofta det är du kommer hit och pratar om att du har olika odörer. Och jag, ja, har ju aldrig känt sant, att du på något sätt, men du är ju ganska ofta att du säger så här, åh, nu luktar jag gatukök, eller vad du säger, matos.
5: Ja, matos. Men jag tror att jag luktar väl inte så pass mycket, hoppas jag, att liksom hela studion tar lukt av det. Men det, är ju, det räcker ju med ganska lite för att man ska känna det själv.
4: Mm.
5: Och det är ju, jag är ju närmast mig själv, så att säga. Mm. Väldigt poetiskt, filosofiskt sagt.
4: Ja.
5: Men så att det är jag som lider av det också.
4: Du som drabbas.
5: Ja. Annars är det bra.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Dance Theory heter låten. Det är Madonna som sjunger och spelar här i Vaken med P3 och P4. Du fick mejl från Leif. Mm. Han skriver: "Tja, jag skär löken under köksfläkten. Inga tårar eller vad ni nu pratade om."
1: Mm-hmm.
0: Men nu det kanske vi... luften då drar upp.
1: Ja, vi är en usel köksfläkt. Den är väldigt bra på att låta otroligt högt, men väldigt, väldigt dålig på att liksom suga i luften.
0: Ja, vi hade en sån fläkt som inte hade liksom någonstans. Det var som att det var bara typ en attrapp.
1: Mm.
0: Den kunde liksom inte ta vägen någonstans. Den där. Man bara tryckte på den så lät det. Men det får liksom ingenstans luften.
1: Så konstigt.
0: Jättemärkligt.
1: Ja, man fattar inte hur det funkar.
0: Jag tror att det har att göra med att det ska vara en vass kniv. Det jag pratade om tidigare där.
1: Att det då...
0: Om du har en riktigt vass kniv, då skär den typ löken, typ snittet blir liksom finare. Och då, då utsöndras inte det där som gör att du börjar lipa av.
1: Men kan det vara det att min favoritkniv börjar bli lite slö?
0: Kanske prova att slipa till den.
1: Jag får göra det. Du, det är väldigt snart SHL-premiär.
0: Ja.
1: Hur känns det?
0: Det är nervöst men kul.
1: Ja, du ska ju
0: det är
1: till
0: som att jag ska
1: med...
0: spela en match.
1: Verkligen, håller på att laddar i slutet av försäsongen.
0: Tänker mycket på vad jag äter nu och sådär.
1: Ja. Nej, men det är ju... du ska ju till och med vara ledig för att åka till Luleå.
0: Ja, såklart.
1: Och se premiären. Mm. Det är ändå dedikerat av dig, tycker jag.
0: Ja, det är väl en supporters uppgift.
1: Ja, det är väl det, men frågan är hur långt du skulle kunna gå för Luleå Hockey. Jag föll över ett klipp från i somras med en VSK-supporter som till och med har bytt namn för sitt lag.
2: Jag heter Britt Grönvitt.
1: Hon är alltså på Västerås fotboll då. Deras färger är grön och vit. Hon har då bytt namn till Britt Grönvitt. Är inte otroligt?
0: Det är också otroligt att inte Skatteverket stoppar det. De är ju alltid så himla tråkiga med alla de där namnbytena.
1: Men det gick tydligen. Det är som att du skulle byta till Robert Gulsvart.
0: Ja, röd får vi sätta in där också då.
1: Ja,
0: Robert
1: det.
0: Röd Gulsvart.
1: Det är lite långt.
0: Det låter som ett gammalt vikinganamn nästan.
1: Ja, men jag känner också att du är ju inte blyg för att byta efternamn.
0: Verkligen inte.
1: Det har du gjort många gånger. Så det här, det kan kanske hända.
0: Jag spelar mycket innebandy. Du skriker ju alltid Myllis när jag lyckas förhindra ett mål.
1: Vad är det då?
0: Ja, men Jarmo Myllis var ju en känd målvakt från Luleå Hockey.
1: Mm-hmm.
0: Så brukar jag tänka ibland att kanske man skulle ta det efter namnet istället.
1: Ja, kanske. Det här klippet var i alla fall från SVT Västmanland. Och Britt har då hetat Grönvit sedan 2019. Hennes man hakade också på. Så nu heter de båda Grönvit. Dessutom så har hon VSK-tatueringar över hela kroppen. Och hon planerar semestern efter matcherna.
2: Jag har tagit semester efter de matcherna och Svenska cupen. Och så tar jag semester efter stormatcherna som jag absolut vill se. Och det funkar. Jag tar ingen lång semester på sommaren, utan det tar jag till VSK.
0: Det är det som du vet, som folk som håller på med älgjakt och sånt där, ja. Som planerar liksom hela sina liv utifrån.
1: Måste spara älgjakten. 2 veckor till oktober.
0: Ja, exakt.
1: Men där är det ju nästan som Britt, eftersom det nu ändå ska ta lite semester.
0: Ja, exakt. Därför, men i tatueringen, där ligger jag ju lä.
1: Ja,
0: det skulle ju gjort den i somras, men det blev ju inte av.
1: Nej, det blev inget med det. SVTs reporter frågar också Britt Grönvit hur mycket man kan älska en klubb.
2: Ja, det finns inga begränsningar. Alltså på riktigt, det gör verkligen inte det. Jag skulle lämna mitt jobb om jag inte fick ledigt. Alltså, lätt. Det här är livet.
0: Ett följdfrågan ifall jag skulle göra samma.
1: Ja.
0: Svaret är ja.
1: Tur att du fick ledigt.

0: It's always on the run här i Sveriges Radio, P3 och P4, vaken med Robert och Frida. Du är Sveriges bästa cykelkommun är utsedd och det är din hemstad, Frida. Du har ju så många, men kan du visa vilken?
1: Alltså både Uppsala och Lund är ju verkligen cykelstäder.
0: Mm.
1: Då vill jag säga Uppsala.
0: Ja, men det är fel. Det är Lund faktiskt.
1: Ja, det var Lund. Mm. Okay. Mm.
0: Cykelfrämjandet har publicerat resultatet för sin så kallade kommunvelometer. Det här är då en granskning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Och enligt den då så är Lunds kommun den bästa cykelkommunen i kommuner med över 100 000 invånare.
1: Jag kan se det för att jag... Det finns ju mycket cykelvägar där. Men en nackdel med att cykla i Lund, det är att det är väldigt mycket kullersten.
0: Just det.
1: Så cyklar man in i stan så är det ju bara så. Liksom. Det är inte så behagligt. Men visst, ska man nu typ och bada i Lomma eller någonting, det är ju väldigt lätt att cykla dit.
0: Ja. Det ska, man ska också tillägga att det är bara 39 av Sveriges 290 kommuner som deltar i den här kommunvelometern. Och resultatet baseras också på självrapportering av kontrollbara uppgifter från deltagande kommuner.
1: Okej, man får kanske ta det med en pytteliten nypa salt.
0: Ja, men vill du ha topp tre? För de är indelade i liksom tre olika kategorier. Då. Stora kommuner, mellanstora och små kommuner. Mm. Så stora kommuner med över 100 000 invånare. Lund.
1: Uppsala.
0: Ja. Och en av dina hemstäder.
1: Örebro.
0: Nej.
1: Stockholm.
0: Högre upp.
1: Umeå.
0: Ja.
1: Okej.
0: Mellanstora, Solna, Karlstad, Nyköping och små kommuner Motala, Partille och Tranås.
1: Jaså.
0: Göteborg finns inte med, det är ju en cykelfasciststad. Jag talar ju av egen erfarenhet, jag har ju bott i Göteborg.
1: Går det inte att cykla?
0: Det är ju järnväg, spårväg heter det.
1: Ja,
0: så.
1: Det heter det nog.
0: Det är det som man fastnar bedäcket för.
1: Ja, fy, det här är fruktansvärt.
0: Det är det och poliser som delar ut böter.
1: Ja.
0: Så böter för allting. Här får du inte cykla, böter. Du har inget lyse, böter.
1: Men det är väl också du har
0: ingen hjälm, böter.
1: Är det inte mycket fokus på biltrafik i Göteborg? Eller man hör om sådana konflikter ofta.
0: Ja, men
1: de ska bygga någon. Jag är för dåligt insatt för att ens veta vad det är. Men det känns som att det pratas mycket om bil och om ombyggnationer också.
0: Ja, jo, för Göteborg är ju en stad som det känns som att det alltid byggs om i. Mm. Det tycker jag gör i och för sig i Stockholm också.
1: Absolut.
0: Men det är väl mycket ombyggnationer där. Jag tycker att varje gång som man typ gick ut så var det något nytt bygge.
1: Och sånt ställer ju till det när man cyklar. Det ställer till det för mig igår när jag skulle cykla hem från en kompis. Och så behövde jag åka över en bro. Plötsligt var ju vägen avstängd. Men nu kommer jag till andra sidan. Alltså det blir väldigt problematiskt. Ja. Det var ju visserligen i Stockholm dock, som inte ens fanns med.
0: Nej, Stockholm fanns inte. Ja, Solna var ju då med.
1: Jo, det är sant.
0: Men jag tror inte att jag har cyklat i Stockholm.
1: Men jag tror inte du har cyklat någon gång i livet.
0: Jo,
1: men du har ett skimmer av det att inte kunna cykla, Robert.
0: Jo, men det kan jag.
1: Men hur länge har du bott i Stockholm?
0: Är inte cykla också en sån grej man lär sig en gång och sen kan man det för alltid?
1: Men jag tror ändå man måste fräscha upp det.
0: Men det är
1: då.
0: Jättelänge sedan som jag cyklat. Alltså jag tror att det är i Göteborg senast jag cyklade. Cyklade i Tinstakstunneln när de sa, är du galen? Och så gav de mig böter.
1: Var det typ en motorväg?
0: Ja, nej, men det, jag skojar bara lite. Men det är verkligen, man får inte cykla någonstans där.
1: Nej,
0: så
1: men...
0: då gav vi upp, sålde cykeln. Och sen dess har jag aldrig satt mig på en cykel.
1: Men hur många år sedan är det du bodde i Göteborg? Alltså, det är ändå uppseendeväckande.
0: Jag bodde där mellan 2004 och 2012. Vad hände det där då? 2010 kanske, jag tror jag var senast jag cyklade.
1: Så du har inte cyklat på 16 år?
0: Jag har inte cyklat på 16 år.
1: Du är inte säker på att du kan.
0: Jo.
1: Men du har ju också en märklig relation till transportmedel. Du har inte cyklat på 16 år. Du åker inte kollektivtrafik. Du tog körkort sent i livet, men kör sedan överallt. Eller går. Du vägrar springa om du ska springa typ till en buss. Men det gör du inte för du tar inte bussen. Men du älskar att gå ut och springa.
0: Mm.
1: Det är ändå intressant. Jag tycker du ska plocka fram cykeln, Robert.
0: Jag tror inte att jag har någon cykel.
1: Nej.
0: Jag tror att jag hade en cykel i Stockholm som försvann, du vet, när det var någon sån här cykelrensning, för att jag glömde gå dit och sätta på någon lapp.
1: Ja, klassiker.
0: Och sen var det så här, just det, ska vi sätta på den där lappen, då börjar det vara tomt överallt.
1: Ja, nej, men vi är många som har varit med om det där. Men du kan få testa minnen då.

0: Petra Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Jag tänker vi kan väl vända oss ut, Frida.
1: Ja.
0: Vi vill ha en, jag vill sätta igång en gallup apropå cykel. Cyklar du? Och när cyklar du? Ja. Du cyklar.
1: Svaren från oss har ni fått.
0: Precis.
1: Eller från Robert i alla fall. Aldrig.
0: Aldrig. Och från Frida alltid.
1: Ja, väldigt ofta.
0: Vakenhetsverigesradio.se eller ring på telefonsvaren 020 99 55 00. Cyklar du? Jo, i sådana fall, när?

0: Justin Timberlake med Mirrors här i Sveriges Radio P3 och P4 Vakan. Nu hörni, nu ska vi till USA.
1: Do we love President Trump? Because this isn't just another convention. This is history in the making.
0: Nu har vi med oss Katja Magnusson från Ekot. Var har vi hamnat någonstans, Katja?
2: Ja, men vi har hamnat på en enorm sportarena i Dallas, Texas. Och det lät så här när republikanerna inledde sitt midterm convention. Det är alltså republikanska partiet som har ett konvent inför mellanårsvalet i november. Men det kallas också för Trumpapalooza. Det är ett namn som partiet har hittat på och det anspelar såklart på musikfestivalen Lollapalooza. Men det är ju ingen tvekan också om att huvudpersonen här är president Donald Trump. Han ska hålla tal om några timmar här på morgonen svensk tid. Runt 4 kanske, men det brukar ofta bli försenat. Sen ska han göra en ny show imorgon då han håller tal igen. Men man kan tänka sig lite hur det ser ut. Det är ju den här enorma sportarenan, jättemycket banderoller, amerikanska flaggor, hardcore-supportrar i cowboyhattar, och det inleddes såklart innan det här vi hörde med nationalsången.
0: Just det. Du, hur har intresset sett ut från bland de republikanska kandidaterna för att komma dit?
2: Ja, men syftet är ju liksom en sorts kick-off för republikanerna inför mellanårsvalet. De ska peppa varandra men också samlas runt Donald Trump. Men det har varit en lite känslig fråga. Till exempel när tv-kanalen CNN gick ut och frågade republikanska kandidater inför om de skulle åka till det här konventet, så var det lite tveksamhet.
3: Are you going to the Republican convention next week?
4: No, I've never been to a convention.
3: Yeah.
5: Are you going to go to the midterm convention next week?
6: No. I've been campaigning for a year and a half.
2: Ja, som vi hörde så var det flera kandidater som inte kommer delta. De sa att de var upptagna med kampanjarbete inför mellanårsvalet i november. De kom med olika typer av ursäkter. Och det kan lite bero på att det kanske inte är givet att det gynnar alla republikanska kandidater egentligen att åka dit och att just nu synas med president Donald Trump. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg som är på plats på konventet, hon säger därför att nu försöker alla kandidater försöka gå någon sorts diplomatisk balansgång.
7: Å ena sidan är det ju kanske inte riktigt läge att frottera sig med Donald Trump inför tv-kamerorna just nu, för att han har lägre opinionssiffror än på länge. Det är inte givet att han är den som räddar dem i valet, och särskilt inte om de vill locka mittenväljare, oberoende väljare. Och å andra sidan så vill man inte heller öppet ta avstånd från Donald Trump, för att det kan ju vara politiskt livsfarligt. Då riskerar man att bli utfryst av presidenten och utpekad som svikare.
0: Vad kan väntas av Donald Trump här då?
2: Ja, det vet man ju aldrig riktigt vad som väntas av Donald Trump. Det finns ju ganska många känsliga frågor som man nog kommer kunna hålla ögonen på. Dels vad kommer han säga om kriget i Iran? Men de som är där undrar säkert också vad händer med bensinpriser i USA och den amerikanska ekonomin. Men som vanligt med Donald Trump så får vi nog vänta och se vad det är som kommer ut idag när han pratar sen om några timmar.
0: Katja Magnusson från Eko-redaktionen, du ska tack.
2: Tack.

0: Tove Lo och Stromae med The Fleur.
1: Vilket uttal.
0: Tack.
1: Jättefint. Vi efterfrågade. Vi frågade om du cyklar. Och när du i så fall cyklar. Annika har mejlat in, skriver: var tvungen att cykla hela uppväxten. Bodde på mindre ort och inga föräldrar som körde. Har aldrig direkt gillat cykling. Så när jag fick tag i min bil 2019 så har det varit bilen för hela slanten. Mm. Eller kanske promenera vid korta sträckor. Så nej, helst inte cykel om jag får välja. Helst inte promenad heller, låter det som.
0: Jag förstår henne.
1: Fortsätt höra av er. Vaken@sverigesradio.se.

0: Det är ingen dålig falsett att få göra entré till, va? Caroline Åslund på trafiken.
1: Ja.
0: BG Staying Alive. Underbart. Aha. Välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att komma med?
1: Ja, det har ju regnat lite här och där i det här landet de senaste dagarna, och det kommer att fortsätta att göra med, alltså specifikt, jag vet inte om ni nämnde det tidigare, men SMHI har en gul varning för skyfallsliknande regn, och det är ju kanske framförallt Uppland, men delar av Sörmland och Stockholm och så. Under torsdagen har vi inte satt igång riktigt än, det kommer mera framåt morgontimmarna. Men trafikmässigt ganska lugnt.
0: Ja, skönt. Och telefonnummer?
1: 020 999 444.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Casey Musgraves Mexico Honey, innan det också Maja Ivarsson med Världen kommer att snurra ändå i P3 och P4s Vaken, Robert och Frida. Du Frida, två stycken vänner från high school i USA har en av de kanske mer underliga korttextmeddelande trådarna med varandra. Mm. I nästan 20 år så är enda tillfället som de har skickat sms till varandra, det är när en kändis dör.
1: Okay.
0: Det började 2008. När en av dem nämnde då att Heath Ledger hade dött. Och sen dess har det liksom bara rullat på. Jag skickade till dig en länk. Mm. Där du kan gå in och kika på de här sms-konversationerna.
1: Jag ska hålla.
0: Så ser jag, så är det, liksom, det är som nästan att göra en tidsresa. För man ser...
1: Nancy Sinatra is dead.
0: Ja.
1: Inget svar. Någon månad senare, Aretha Franklin is dead. Kofi Annan is dead. John McCain is dead. Burt Reynolds is dead. Mac Miller is dead. Marty Balin is dead.
0: Det är också att de reagerar inte på det heller. Det är ingen som säger att det är sad eller
1: de svarar
0: gör
1: inte
0: något brustet hjärtan. Och sådär. De bara konstaterar till varandra att någon är död. Jag älskar också att 2 maj 2019, the guy who played Chewbacca is dead.
1: Det måste också vara en sån att man vill vara snabbast liksom.
0: Ja, det måste ju vara det.
1: Men
0: få ut nyheten först.
1: Är det här den enda kontakten de har eller?
0: Dolly Parton is dead. Ja, du ser, de har Tim Curry is dead här också.
1: Ja. Ja. Men det är det enda de har.
0: Ja, i alla fall när det gäller SMS till varandra, så är det enda de har.
1: Vad komiskt. Jag hade en gammal kollega från när jag jobbade på P4 Örebro. Det var när vi ser en Marcus Eriksson, rallyföraren.
0: Säkert.
1: Det var när han körde Formel 1 och han hade inte en så bra period. Det var ofta han hade kört av eller kom sist eller så. Och då fortsatte vi bara skriva till varandra när det var när han hade kört något race. Bara, ja, Marcus Eriksson kom sist, skräll. Men sen så nu så började ju Marcus Eriksson med IndyCar istället för några år sedan. Och det har gått ganska bra. Så att den här personen är ingen kontakt med längre. Så vi har inte hört sen Marcus Eriksson började leverera resultat.
0: Eran sociala interaktion hänger på att han kör dåligt.
1: Ja, tyvärr gör den det.

0: Weezer med Buddy Holly.
1: Ett rekord är slaget. Mm. Rekordet i antal ätna kroppkakor.
0: Oh.
1: Och då kan man ju tro att det skulle vara typ en örlänning som har slagit det här rekordet.
0: Ja.
1: Det vore ju mest korrekt på något sätt. Men det är en örebroare som har gjort det.
0: Okay.
1: Alexander Lundborg. Han åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Det är väl ändå jättemycket.
0: Ja, det är väl jättemycket. För nu, jag har ingen relation till kroppkakor.
1: Nej, men det är typ som palt.
0: Men det är typ som palt, ja. Och palt är ju, du vet, när jag har... Jag brukar säga, gör fyra när min pappas fru gör palt.
1: Mm.
0: Alltid här i Luleå så äter ju det. Och tre får jag i mig ändå, ganska lätt. Men den fjärde där, den är tuff alltså.
1: Ja.
0: Och då är det bara fyra.
1: Jag tänker att Alexander åt 24.
0: Mm.
1: Det är rätt otroligt. Och han säger också att han hade kunnat äta ännu fler.
2: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: 5-6 till.
1: Det är sjukt. För nu var det ingen tävling, utan han har ett YouTube-konto där han äter olika saker.
0: All right.
1: Och så var det någon som utmanade honom att slå kroppkakarekordet. Där berättade han för P4 Kalmar. Och dessutom så hade han aldrig ätit kroppkakor tidigare.
2: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
1: Vill du försvara palt?
0: Ja, kroppkakor är lite lättare, va? Palten är lite tuffare.
1: Ja, det kanske
0: lite
1: är
0: hård,
1: det.
0: Lite hård, lite mer tugga.
1: Ja, men han hade kört periodisk fasta innan, så han hade inte ätit på 24 timmar. Ja, och är tydligen van vid stora portioner.
0: Det är vinnande koncept.
1: Ja.

Ester med låten Savage Love. Fram till nyheterna klockan 3 blir Aloe Black i 3. Vad säger jag, Frida? Klockan är bara 1. Ja. Ja, men då blir det i alla fall Aloe Black med Hold On Tight.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier att storma gränsen till Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det visar dokument som nu offentliggjorts. Varningarna skickades både till spanska myndigheter i Ceuta och underrättelsetjänsten i Marocko på andra sidan gränsen. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Här i Sverige har SOS Alarm fått kritik för en jobbannons där de sökte gamers, alltså dataspelare, för att hantera larmsamtalen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
3: Jag kan inte uttala mig om vad SOS Alarm har gjort för marknadsföring kring gamers, men vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
4: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
5: Så skriver SOS Alarm i annonsen som visar en ung man med hörlurar och ljuset från en dator i ansiktet. Jobbannonsen har väckt ont blod hos ambulanspersonalen och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
6: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel. Den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
2: Reporter Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Det här stödet ska hjälpa fram filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. Ekots Nyheter klockan 1, i studion Marcus Landén.
7: Och P3 och P4 pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i torsdagsversionen med Robert och Frida.

0: more.
1: Robin Bengtsson med låten More.
2: Ska vi wrap up vår cykelfråga?
1: Vår cykelgallup. Är det någon som cyklar?
2: Jo, men det är några som cyklar. Leif skriver, jag cyklar när det är korta sträckor istället för att ta ut bilen. Det går på ett ut tidsmässigt.
1: Okej, okay. För jag tänker väl annars att cykel tar man när det är långa sträckor.
2: Varför det?
1: Ja, för, ja, men annars promenerar man väl?
2: Jaha, du tänker så. Men vissa tar också bilen korta sträckor.
1: Ja.
2: Jag nämner inga namn.
1: Nej.
2: Jag tar ju cykeln om det är ofta så
1: jag
2: går.
1: Jag tar inte bilen korta sträckor om du menar mig.
2: Det har hänt. Har men det? Ibland. Jo, men när du ska spela innebandy.
1: Ja, när jag ska spela innebandy. Och när jag ska åka och handla.
2: Ja. Till ditt försvar är det en elbil, får vi säga.
1: Det är så bekvämt att lasta in varorna i bilen.
2: Ja, det underlättar ju. Men jag tar ju cykeln om det är att man ska hålla på och byta buss eller något sånt där. Då är det ofta att det går snabbare att ta cykeln. Så skriver Micke.
1: Jag hade nog tagit bilen ytterligare lite oftare ifall jag hade haft en hiss som gick hela vägen ner i garaget. Men jag måste ändå liksom runda mitt hus för att komma in i garaget.
2: Ja.
1: Och det kan ibland göra att jag...
2: Det är för hög tröskel.
1: Det är för hög tröskel, ja.
2: Då går det istället. Ja, går det. En rask promenad får det bli. Micke skriver, har alltid cyklat mycket, men i samband med en knäskada som gjorde det svårt att cykla skaffade jag en elspark. Och trots att knät är bra sedan länge har jag inte kommit igång med cyklingen igen.
1: Vad, en elspark? Alltså en sån...
2: En elsparkcykel, gissar jag. Men det är lätt hänt att det blir så där.
1: Mm.
2: Man har liksom en anledning att sluta och så kommer man inte igång. Rut skriver, in San Diego doesn't feel so safe to bike because you have to share the road with cars. Men min kille och jag har dirtbikes på landet så vi cyklar ganska mycket där ute eller när vi kampar. Jag älskar att Rut alltid skriver en mening på engelska än på svenska.
1: Men undrar om San Diego är likt San Francisco, alltså att det är väldigt backigt och sådär.
2: Kanske, framförallt i USA, det är så bilburet.
1: Ja, verkligen.
2: Alltså när jag var i Florida så skulle vi gå till en restaurang och det var inte så långt bort. Och vi tänkte, ja, men vi promenerar väl lite, något annat vore väl sjukt. Men då var det ju som att gå längs en motorväg och folk tyckte att vi var helt galna. Varför går ni? Man hade aldrig sett något liknande.
1: Ta bilen för helvete.
2: Ja. Vad som folk.

0: Cerrone med Supernature i Vaken med P3 och P4. Jag älskar att organisera saker. Mm. Jag har liksom en sån stor låda under sängen som det lätt blir att jag, du vet, så trycker in sladdar och såna här saker i.
1: Ja.
0: Saker som du vet här, som jag behöver ha ibland men inte tillräckligt ofta så att de måste vara så att jag bara behöver sträcka ut en hand och ta det.
1: Mm.
0: Och där gjorde jag nu en sån organisation. Du vet att jag köpte måttad och köpte olika som förvaringslådor och sånt där. Mm. Så jag kunde dela upp USB-C-sladdar där, micro-USB-C-sladdar där, strömadaptrar där. Ja. Och sådär.
1: Och vad jag önskar att jag var lite mer så.
0: Jag känner mig så tillfredsställd när jag får göra sådär.
1: Men jag önskar att jag var så, men jag har inte det där i mig. Jag har däremot en kompis som också älskar att organisera. Hon och hennes man träffades genom ett Google Docs. Det är nästan sant. De träffades i en förening så skulle de göra något arbete tillsammans. Satt liksom i varsitt hem och började flirta i ett Google-dokument. Skriva sådana små kommentarer. Men hon hjälpte mig organisera vårt källarförråd. Ja. Och det är så underbart för att nu har jag ett index där det står allting som finns i förrådet och var.
0: Det är så smart.
1: Det är så fruktansvärt skönt.
0: Det är som att livet blir så mycket enklare också. Ja. Ifall det är lite organiserat.
1: Ja, det är ju så.
0: Jag gillar också folk som organiserar samlingar. Alltså du vet, så här skivsamlingar och sånt där. Det finns ju en scen i filmen Almost Famous, vad heter den? High Fidelity heter den. Ja. De har den här skivbutiken. Då, jag tror att det är en bortklippt scen på DVD-utgåvan. Då han kommer hem till honom så bara sitter han liksom bara med skivor över. Ja, ah, du sorterar skivorna. Ja, ah, är det i alfabetisk ordning? Bara, nej, självbiografisk ordning. Det tycker jag är så jävla underbart.
1: Ja, men jag är avundsjuk på er som gillar att organisera.
0: Vi har ställt den här frågan på vår Facebook och ni får gärna höra av er och komma med ett svar här också. Hur organiserar du saker? vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen är numret 020 99 55 00.

0: The Magnolia med Muscle In i Vaken med P3 och P4. Ja, hur organiserar du saker? Vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Två stycken tillvägagångssätt ifall du vill höra av dig och dela med dig av. Ann-Kristin hon skriver, tyvärr så är jag ganska oorganiserad av mig när det gäller just saker. Jag klarar inte ens av att döstäda. Stackars sonen som måste ta reda på allt det här eländet. Tore skriver, kalendern i mobilen. Hundratals kartonger vars innehåll noga registrerats i en 305 KB stor textfil, sparad lokalt och i molnet.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

Peggy Goo. It goes like na-na-na heter låten. Vi pratar om att organisera saker. Vi har ställt frågan, hur organiserar du dina saker? Vakenhetsradio.se ifall man vill mejla in, 020-99-55-00 ifall man vill slå en signal in till telefonsvararen. Det finns ju också en Facebook-tråd där den här frågan har legat ute ett ganska så bra tag. Och där har Sigge skrivit att lägger alla mina saker i bokstavsordning och så kör jag dem till tippen sen. Ordning i mobilen, fysiskt inte så bra. Det blir punktinsatser när det närmar sig kaos. Karin skriver det. Hans skriver, vad menas med saker? Frågetecken. Ja, nej, men det får man väl tolka lite själv. En del är ju bara att du ska liksom organisera allt ifrån du vet, möten till fysiska saker som du har i hemmet. Dennis skriver, jag kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. Kia skriver, jag har arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada.

Soul to Soul, Back to Life. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttat till ett mindre hus. För att slippa få ett kaos och för att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början, vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. För genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll, det räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägga tillbaka det dit. Det har tagit lite tid, men det funkar. Hälsa Lena.

0: Brandon Flowers Plans. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Och tack för det.
0: Det ska handla om ett rymdtoppmöte.
1: Precis, det pågår just nu faktiskt. Ja, kanske inte just nu i natt, men igår och idag då, torsdag, så pågår något som kallas för International Space Summit, alltså internationella rymdmötet, toppmötet till och med. Och det är ungefär 2000 personer från 120 olika länder som då är samlade i Paris, som jag sa. Och ja, internationella konferenser om rymden, det har ju hållits förut många förstås, men inte ett sånt här riktigt stort rymdtoppmöte tydligen. Det ska, vad jag förstår i alla fall, vara första gången. I Studio 1 kväll i P1 så pratade Ekots utrikesreporter Jakob Hallerström om vad det här egentligen är för möte och vad det syftar till.
2: Det är ett möte som äger rum på framförallt franskt initiativ, får man väl säga. Det handlar om att man ser ett behov från europeiskt håll att flytta fram sina positioner i rymden, både när det kommer till säkerhet, säkerhetsfrågor och internationellt samarbete. Från franskt håll har man gått ut med att man vill försöka säkra överenskommelser kring rymdtrafik och hur man ska dela upp möjligheterna för olika aktörer att verka i rymden. Sen väntas flera olika kommersiella företag presentera olika nyheter, bland annat.
0: Vilka är det som är på det här rymdtoppmötet då?
1: Ja, det är ju då, som Jakob sa här, Emmanuel Macron, Frankrikes president, som har bjudit in då egentligen en rad av världens politiska ledare. Men de kanske allra viktigaste har faktiskt inte kommit eller dykt upp på det här mötet. Till exempel Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Men det har kommit ganska många i alla fall. Från Sverige så deltar försvarsminister Pål Jonsson. Och från Finland är faktiskt presidenten själv med, Alexander Stubb. Men det här mötet om rymden då, det präglas i ganska hög grad av alla spänningarna i världen just nu. Och framförallt handlar det om motsättningarna över Atlanten, säger Jakob Hallerström.
2: Det finns en hel del oenigheter mellan Europa och USA på det här området. Och att man helt enkelt från amerikanskt håll inte vill se att Europa flyttar fram sina positioner ytterligare i rymden. EU har ju bland annat startat upp ett eget satellitprojekt som beskrivs som en direkt konkurrent till Elon Musk Starlink och SpaceX. IRIS heter det projektet. Och det uttalade målet med det har ju varit att man ser ett behov av att stärka Europas digitala suveränitet och säkerhet. Så det handlar ju på något vis ändå om en slags kamp här mellan amerikanskt och europeiskt inflytande. Och det har också förekommit en del medieuppgifter, bland annat från Reuters, som handlar om att Trump-administrationen ska ha utövat påtryckningar på flera av de här amerikanska företagen, alltså satellit- och rymdföretag, att de inte ska delta i mötet eftersom att man då ser det som att de här företagen liksom närmar sig Europa och den europeiska agendan lite för mycket.
1: Och bland de här företagen som då har kanske pressats till att hoppa av här i sista stund finns Elon Musks rymdbolag till exempel, och även Amazon-magnaten Jeff Bezos rymdföretag Blue Origin har gjort detsamma, och flera andra rymdföretag också. Däremot så är USA faktiskt representerat på det här rymdtoppmötet på någon slags statlig nivå då, liksom även Kina och många, många andra länder också, 120 länder ska det vara. Däremot så finns länder som Ryssland, Iran och Nordkorea inte alls med på rymdtoppmötet i Paris.
0: Det finns inga mer konkreta nyheter från det här toppmötet?
1: Ja, kanske under det här toppmötet så blev det officiellt klart att den första greken någonsin kommer skickas ut i rymden. Bara en sån sak. Ja. Han heter i alla fall Adrianos Golemis, och han är egentligen flygläkare. Man har då utbildat sig och tränat upp sig till astronaut och ska delta i en rymdfärd nästa år till den internationella rymdstationen ISS. Och det här är en jättegrej i Grekland, att en grek då inte bara klarat alla astronauttesterna utan nu ska ut i rymden på riktigt. Ett historiskt ögonblick, sa Greklands premiärminister Mitsotakis när avtalet om Greklands entré i rymden då skrevs under på det pågående toppmötet i Paris.

Tro det eller ej, men det är faktiskt 35 år sedan på dagen idag som den här låten kom. Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Den 10 september 1991 släppte de den i USA, och ja, man får väl ändå säga att det här blev en låt som förändrade rockhistorien. Till en början så blev den ju ingen omedelbar succé, den här låten, utan det var först när musikvideon började rulla på MTV som det hände någonting. Det är en video där en massa ungdomar i någon amerikansk high school gympasal som urartar i någon sorts kaos. Och det där tilltalade tittarna, och den började klättra på listorna, och innan året var slut så hade Smells Like Teen Spirit blivit en internationell sensation. Och toppade, eller då, den låg till i topp i alla fall bland annat i USA, Storbritannien, Australien och Kanada och flera europeiska länder också. Time Magazine har ju beskrivit den som en sorts hymn för den apatiska generation X. Och framgångarna med den här låten gjorde ju också att skivan Nevermind som den låg på då tog sig hela vägen till toppen av listorna. Så avgörande ögonblick på grund av att den liksom tog in alternativrocken och framförallt grungen från underground-scenen rakt in i stugorna. Bra låt är det ju också. Och nu, vi har ju pratat om att organisera saker. Ni får gärna fortsätta höra av er. Annika har skrivit: jag organiserar allt i hemmet. Det var ju i princip förlåt. Jag vet var i princip allt är här hemma. Jag älskar att ha ordning och reda på saker. Har även listor på vad som finns och var de är. På de ställen där man inte riktigt ser var det kan finnas, där man kollar, där har jag märkt upp saker som ligger. Allt som ligger i backar, som finns i källare, är uppmärkt och organiserat. Jag kan organisera saker flera gånger tills jag hittar ett system och plats som jag trivs med. Jag har alltid varit ordningsam och gillar att organisera. Jag blir lugn i mig själv av att veta vad jag har och vart allt är. Hälsar alltså Annika på mejlen vakenet@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av er. Antingen gör som Annika och mejlar, eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Gideonsson, Top of the World. Ja, hörni, nu har det då blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad i natttävlingen Nattjakten. Det finns en prispott, såklart, vad vore annars för en tävling. I den så ligger det antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första låten i nattjakten, Ray och Al Greens Goodbye Henry. Två stycken ledtrådar till skulle du få. De kommer att komma efter nyheterna. Är det så att du redan nu tror dig ha listat ut det rätta svaret eller bara vill skicka in en vild gissning? vaken@sverigesradio.se, mejla dit. Glöm inte att skicka med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Sena Spyro med Great Expectation. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Thomas Andersson Vi med Carla och John.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Där uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Släckningsarbetet pågår fortfarande. Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier om att storma gränsen till exklaven Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det här visar dokument som nu offentliggjorts.
3: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
2: Det rapporterade Oskar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio har varnat honom för att Irankriget kan fortsätta under hela hans mandatperiod, det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot 2 med Marcus Landén.
4: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till 6. Robert och Frida som finns med dig. Just nu tävlar vi i nattjakten. Varmt välkommen.